0: Björnsdóttir borgarstjóri segir uppsagnar með að því að draga úr yfirbyggingu breytingana sem voru kynntar í dag og fela ekki í sig frekari útlistun verkefna. Og nú þarf að spila þessa klippu aftur sem fór aðeins og snemma í loftið. Ég bara les það sem hún sagði. Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs og við höfum lögðum aðaláherslu á að skera niður yfirbyggingu þannig að það var aðalega starfsfólki þar sem var undir. Markmið þessara meirihluta hefur verið að efla þjónustu við íbúana en draga úr yfirbyggingu þannig að það er það sem þessi tillaga felur í sér, sagði Hildur Björnsdóttir í dag. Hagræðingu áskrindvelli er talin nema 900 miljónum króna. Þjónustumistöð Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðar brúin Kringlumýri, Miðbörg og Tjörnin, auk keðjunar og virknishús. Borgarbúar eiga því ekki að finna fyrir breytingum að sögn borgarstjóra.
1: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning, hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof, við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni, fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það er vant að fá hana í sínu næru umhverfi, þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
0: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri. Yfirmaður Instagram Adam Mosseri viðkendi í dag fyrir rétti hafa stært sig af eiginleikum Instagram sem átti að gæta öryggis úlinga án þess að hafa greint frá lítilli notkun eilegans. 29 ríki bandaríkin hafa sakað meta að hanna vöru sína vísvitandi þannig að börn verði háð þeim og safni upplýsingar þau. Önnur vika réttarhaldan hófst í gær. Árið 2021 hafði Mosseri sagt að meira en 90% þeirra sem kveikja á eiginleikunum haldi þeim virkum. Mosseri viðkend fyrir rétti að meta hafi þó aldrei sagt frá því aðeins 1-2% reikninga á Instagram hafi kveikt á virkninni. Yfirherslur yfir Mosseri halda áfram á morgun en einn er búist við því að Mark Zuckerberg, stofnandi og forstjóri meta verði yfirherður. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við valda þætti af efniskrá dagsins í næturútvarpi. Fyrstur á dagskrá spegillinn.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Dularfullt drónaatvik þar sem dróni hlaðinn sprengiefni skall á ukrainskri flugvél á flugvelli í Þýskalandi hefur heldur betur undið upp á sig. Þrír drónar virðast nú hafa verið notaðir í skipulagðri árás. En við byrjum þáttinn á niðurskurðatíðindum dagsins úr Reykjavíkuborg. Á níunda tug starfsmanna verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá borginni. Þetta var ákveðið á aukafundi í borgaráði í morgun.
2: Reykjavíkuborg hefur samþykkt breytingar sem leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Þetta eru ekki fyrstu hagræðinga aðgerðirnar frá því ný borgarstjórn tók við völdum í maí og í raun ættu hagræðingar aðgerðir þeirra flokka sem mynda meirihluta í borgarstjórn, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar, ekki að koma neinum á óvart. Í lok nóvember í fyrra kynnti framsóknarflokkurinn á blaðamannafundi hagræðingar tillögur sínar í borginni og lagði meðal annars til að miðstöðum borgarinnar yrði fækkað í tvær og sala á landsneti kláruð. Þá talaði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og oddviti sjálfstæðsflokksins ítrekkað hagræðingu í rekstri borgarinnar í sinni kosningabaráttu og að kosningum loknum sagði hún ljóst að kjósendur hefðu gefið flokknum skýrt umboð til niðurskurðar í rekstri borgarinnar. Í Kastljós þætti 27. maí sagði Hildur að meiri hlutin myndi ráðast í miklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar. Fækka ætti millistjórnendum og einblýna á grunnþjónustu við íbúa, taka fjármuni úr kerfunum og setja þá í hverfin. Hildur sagði jafnframt að meiri hlutin væri ekki með nákvæma tölu á því hversu mörgum starfsmönnum yrði sagt upp en að sú vinna væri framundan. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk fleiri starfsmanna. Alls voru 18 störf lögð niður og 9 farið til á milli sviða. Tvær af 5 skrifstofum ráðhúsins hafa verið lagðar niður, annars vegar mannréttindaskrifstofa og hins vegar skrifstofa samskipta og viðburða. Hildur sagði þá að breytingarnar myndu lækka rekstrarkostnaðum 280 til 330 miljónir króna á ári. Það væri aðalega launakostnaður. Á fundi borgaráðs í morgun var svo lögð fram trúnaðarmerkt tillaga borgarstjóra breytt skipulag velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum borgaráðsfulltrúa sjálfstæðsflokksins, miðflokksins, viðreisnar og framsóknarflokks gegn 2 atkvæðum borgaráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Og nýtt skipurit hefur áhrif á 400 starfsmenn á sviðunum 2. Hagræðingarnar eiga að skila 900 miljónum króna á ársgrundvelli samhliða styrkingu framlínuþjónustu. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðurnar brúin, kringlumýri, miðberg og tjörnin auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færið undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs og þá verður alþjóðateymi lagt niður. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti viðreisnar, segir margra mánaða vinnu hagræðingarhóps borgarstjórnar ásamt fleirum að baki tillögunum.
3: Sviðstjórar hafa tekið bara rosalega góðan þátt í þessu með okkur og starfsfólk, þannig að þetta er mjög vel unnar tillögur. Það eru uppsagnir og þetta var mjög erfiður dagur, við erum að sjá eftir mjög hæfi starfsfólki, En breytingarnar sérst meða allar að því að verja framlínu þjónustunu, verja fólki sem er í beinni þjónustu við borgarbúa og þetta er allt sem að við töluðum mjög mikið fyrir kostningar þannig að nú er komið að því að hrinda þessu í framkvæmt.
2: Þjónustumiðstöðar borgarinnar verða í óbreyttri mynd fram til áramóta.
3: Þannig að við gefum okkur þennan tíma til að finna út úr lykil atriðum En svo í síðasta leiðum árum og þá taka sérst 2 nýjar einingar við, það barna- og fjölskylduþjónusta, ásamt skóla- og frístundaþjónustu og félags- og húsnæðisþjónustu.
2: Sko, með þessar útfærslu þá eru rauninni kannski að færa þessa þjónustu, hafa ákveðna miðstýring á henni. en er hún ekki á sama tíma færast þá kannski fjær íbúum, þú veist, í Grafarholt, Breiðholt, Vesturbær ef að móttakan verður einn helsti í Borgatúnu og Bílsöða?
3: Við sjáum það í varðandi miðstöðarnar í borginni að starfsemi þar hefur dregist saman alltaf 60% bara bæði síðan málefni fatlaðs fólks var færður miðlagt inn á velferðarsvið og líka bara með breytingu í samfélaginu. Við erum með mjög öfluga rafræna miðstöð, við sjáum að fólk leitar mikið þangað og þetta máli skoði í stærra samfélagslegu samhengi. Við sjáum þetta bara með banka og pósthús, fólk fer þangað í minna mæli. Það er hins vegar alveg þannig að það eru hópar sem munu áfram þurfa þessa þjónustu inn í hverfunum og vilja geta reitt sig á hana og þar ætlum við að sérstaklega að nýta það húsnæði betur sem borgin á inn í hverfunum. Borgin á ógrinni húsnæðis inn í hverfunum þar getum við verið að tala um bókasafn, sundlaugar, skólabyggingar og fleira og það er að nýta þær byggingar miklu betur og þetta er eitthvað sem við ætlum að gefa okkur tíma í að útfæra til áramóta og þetta er bara sérstaklega eitthvað sem við leggjum áherslu á að halda áfram að veita þjónustu út í hverfunum þó við skipuleggjum okkur miðlægt.
2: Hefur áhyggjur að það verði þjónustu rof á meðan þessar breytingar eru innleitar?
3: Mm-hmm. Þjónustu rof eru þetta alltaf eitthvað sem við horfum alveg sérstaklega til í svona stórum breytingum og það er eitthvað sem að sviðin hafa bara í algjöru gjörgjæslu núna. Við höfum reynt að búa þannig hnútana að þetta verði þetta rulli áfram með sama hætti, fólk fái sömu þjónustu með sama hætti og verið hefur og þetta er algjörlega bara á radar hjá sviðstjórum og öllu borgarkerfinu að ekki verði þjónustu rof.
2: Þetta eru mjög umfangsmikla breytingar. Af hverju eru þar afgreittar á auka fundi borgarráðs en ekki á fundi borgarstjórnar?
3: Mm-hmm. Sko, fundi borgarstjórnar eru opnir og aðgengilegir almenningi, við erum þar í beinu streymi. Þetta er þannig ákvörðun og þannig breytingar að það er ekki boðlegt að tala þær fyrir opnum tjöldum og láta þannig starfsfólk lesa það eða hlusta á það á borgarstjórnarfundi að vera að sé að gera jafn umfangsmiklar breytingar. Þannig að við það er miklu heiðarlegra og betra að gera þetta með þessum hætti ræða þetta og taka ákvörðun og lokum fundi en svo er það alveg skýrt að þetta mál fer á fyrsta borgarstjórnarfund núna sem verður 8. september þannig að þar verður þetta til umræðu meðal borgarfulltrúa.
1: Sagði Björg Magnúsdóttir, Ástrús Signýrdóttir tók saman. Fulltrúar samfylkingarinnar í borgaráði lögðu fram bókun á fundunum í morgun, 47 spurningar hvernig breytingarnar yrðu í framkvæmd, árangur og áhrif metin. Gagnrýnistónninn í textanum skýr og spurningarnar svo sem líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirverandi borgarstjóri og nú borgarfulltrúi samfylkingarinnar, gagnrýnir grundvallar stefnubreytingu í líkil málaflokkum án þess að opinber umræða hafi farið fram.
4: Hér erum grundvallar breytingu á þjónustu veitingu borgarinnar í staðan fyrir að við séum að færa fjármagn út í hverfin til fólksins, láta starfsfólki okkar vera nálagt í bónum sem að þurfa þjónustu. Þá er verið að færa bæði fjólk og fjármagn úr hverfunum inn í miðlægt kerfi, inn í síló, þar sem að samþætting verður erfiðari og þjónusta við fjölskyldur verður flóknari fyrir fólkið. Fyrir kerfið er þetta í besta mál, því að kerfið vill alltaf einfalda sjálfan sig, en vinnan síðustu ára og undir fórustu samfylkingarinnar hefur verið svo að við förum út í hverfin og við séum þar sem fólkið er. Og hér er verið að snúa þeirri braut og það er eitthvað sem að hugnast mér engan veginn og í rauninni þvert á það sem að OECD og já, öll þessi svona sem hafa verið að rannsaka þetta með tölulegum gögnum sína að sér gáðulegt að gera.
1: En má ekki segja, stafræn þjónusta, við þurfum ekki alltaf að fara okkur að hverfastöðu, þarna er fólk sem vinnur faglega einhver leiti saman, sett á einn stað í staðan fyrir að dreifist hverfi borgarinnar, úr mörgum veikum miðstöðum verða færri öflugri, er útilokað að þetta sé framfara skref?
4: Nei, þetta sem að þú vorst að segja núna hljómar er inn ágætlega og það er tiltölulega nýlega sem að við fórum einmitt í þessa greiningu þá var tekin ákvörðun að fækka miðstöðunum, þannig að það eru fjórar öflugar miðstöðar þar voru mun fleiri, en í ljósi þess að það er meira og meira á þjónustunni svona að þessi afgreiðsla veitt rafrænt, þá var það hægt hins vegar þótti þá á faglegum forsendum ekki gott að hafa fjarlægðina meiri frá skóla í ráðgjafa, frá heimili fólks, það þótti líka mikilvægt að hafa þessa samþættingu því að inn í einni fjölskyldu er gamalt fólk, er fatlað fólk, inn í einni fjölskyldu er fólk sem er með lesblindu, er að byrja í skóla, er í framhaldsskóla, er að falla skóla og það að þessir einstaklingar er núna að fara að tala við margar skrifstofur í staðan fyrir að geta að fara á eitt stað í hverfinu sínu er risastór breyting fyrir okkur íbúa, hvernig við eigum að nálgast þjónustuna. Núna, þetta er í andstöðu við alla samþykta stefnumótur Reykjavíkurborgar síðustu ár. Þessi stefnubreyting var tekin á fundi borgarráðs sem var boðaður með já, 5 mínútum áður en að annars hefði þetta þurft að fara fyrir borgarstjórn. Þannig þau voru svona alveg að brenna út á tíma og ég held að þess vegna hafi hent þessu út ófrágengnu, ókláruðu og í rauninni meira að minna óhugsuðu. Við lögum fram 48 spurningar samlega þessu. Mjög einfaldar spurningar, til dæmis bara hvenar fólk fær að vita, hvar þeirra starfstöð verður, hvenar fólk íbúar fá að vita og hvernig, hvert er að sækja þjónustu, hverjir eru leigusamningar þess húsnæði sem á að hætta að nota, hvort það séu tvítalningar, því að hér er talað um alþjóðatími sem að er ekki inn í fjárhagsáætlun og því erfitt að kannski vera að spara það ýmislegt annað sem ekki fengust svör við vegna þess að þau voru ekki með þar upplýsingar og mér finnst það mjög ámælsvert og hér í rauninu bara að vera að henda einhverju fram til þess að valda upp þótti í þjónustu borgarinn og það akkurat í vikunni sem að skólanir eru að byrja og öll börnin okkar eru að koma og allir eru að svona reyna að ná einhver rútinu á sitt líf.
1: Önnur röksemd meir hlutans er að fjárhagsstaða borgarinnar sé þannig að það þurfum við einfaldlega að grípa

0: 0,1% 0,1% yfir. Þeir voru eiginlega nánast á núlli. Þannig að rekstur borgarinnar af málaflokkunum og þjónustinni, það ekki stærsta vandamál og það auðvitað hlutverk borgarstjórnar á hverjum tíma að bregðast við því og það eitthvað sem að við vorum að gera og ekkert skemmti efni að þurfa ofta að horfa á en það hlutverk okkar. Við hins vegar passum það að borgarstjórn kæmi að því og borgarstjórn fengi það að segja. Hér hins vegar þetta ákveðið í lokuðu bakarbyggi, okkur kynnt þetta með einhverja klukkutíma fyrirvara og síðan bara kynnt að þetta veri gert og borgarstjórn ekki kölluð saman, hún kemur ekki saman fyrir eftir tvær vikur.
1: Og hver tilur að sé ástæða þess að þetta gert með þessum hætti?
0: Þau eru líklega að forðast umræðu í borgarstjórn, forðast þá málefnalega umræðu þá þjónustubreytingu og stefnubreytingu sem þau eru að taka. Stefnur borgarinnar eiga að vera samþykktar í borgarstjórn af lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Hér faraðu gegn samþykkt í stefnu, gegn þjónustu stefnu borgarinnar, velferðastefnu, skólastefnu og frístunda. Hér farið gegn því til þess að slaða einhverja keilur eða ég skal ekki segja. Ég minnst þetta mjög hróðvirkislega vinnubrögð og setur bara líf margar fjölskyldna í mikið uppnám og ég get ekki segja annan að þetta muni hafa skaðlega áhrif á þjónustuna. Ég veit að starfsfólki okkar ótrúlega úrraða gott og fyrir sviðstjóra getur þetta verið því besta mála að fá alla nærri sér og vonandi bara nær fólk að þjónusta eins og hægt er en þetta er áfall fyrir marga.
1: Heiða Björg, takk fyrir komuna í speilin.
0: Takk fyrir.
1: Við sögðum í síðustu viku frá dularfullum dróna sem flaugin á flugvöllin í Leipzig í Þýskalandi í upphafi mánaðar, skall þar á úkraínskri fraktvél og fjalli jörðina. Drónin reyndist búinn sprengju sem datt reyndar af og hvellhettan gaf sig líka. Eftir nokkra rannsókn töldu yfirvöld nokkuð ljóst að engir áhugamenn hefðu verið þarna á ferð, heldur skipulagðir spellvirkjar nánast öruglega á vegum rússnesku leyniþjónustunnar. Þessi tíðindi vekja meðal annars spurningar hvenar atvika þessu tagi teljist fjölþáttóknir og hvenar hrein og klár árás. Friedrich Merz, kansleri Þýskalands, virtist á því að svona atvik mætti ekki lengur nálgast sem frávik sem erfitt var eða bregðast við þegar hann ræti við fréttamenn í dag.
2: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
1: Ríkisstjórn Þýskalands ætlar að láta þá sem gera svona árásir gjalda þess, sagði Merz. Þeir fá að borga fyrir þetta. Þýsk stjórnvöld hafa þó ekki sagt opinberlega að rússar beri ábyrgð á árásinni. En rannsókn málsins hefur haldið áfram. Fljótlega eftir þá fyrstu var greint frá því að 20 mínútum eftir að fyrsti drónin geigaði hefði áhöfn DHL flutningavélar sem var á leið til lendingar í Leipzig hætt við því vellinum var lokað vegna fyrsta drónans. Þegar vélin var að taka aftur á loft sáu flugmenn hennar svo lítið fyrirbæri útundan sér 30 cm að stærð örfáum sekundum áður en eitthvað virtist hafa rekist á flugvélina. Rannsókn ratsjár og gagna bendi til þess að lítið fljúandi fyrirbæri hafi verið á svæðinu. DHL vélinni var beint til Hannover, þar sem rannsakendur skoðuð hana og rættu við áhöfnina. Skemmdir fundust á stélinar sem benda til árekstrar við hlut á flugi. Rannsókn hefur jafnframt beint til þess að ekki hefur verið nefnt fugla árekstur að ræða. Drónin sjálfur hefur ekki fundist að rannsakendur telja mögulegt að hann hafi farið inn í hreyfil flugvélarinnar og tæstar í sundur. Í dag var svo greint frá því að yfirvöld hefðu nú fundið þriðja drónan skammt frá flugvillunum í Leipzig og með honum efni sem talið vera öflugt sprengiefni. Þessi dróni fannst fyrir 10 dögum, 14. ágúst, nokkru eftir fyrsta atvikið, en fyrst er greint frá þessu í dag. Drónin fannst á akri við Kapelsgetal rétt vestan við flugvillin. Sérfæðingur þýsku allríkislögreglunnar komu á vettvang og daginn eftir fannst þar efni sem samkvæmt fyrstu niðurstöðum gæti verið 50 grömm af hexógeni. Hexógen er mjög öflugt sprengiefni sem meðal annars notað í hernaði. Fundurinn hefur vakið spurningar hvort umfang fyrirhugaðrar árásar hafi verið mun meira en áður var talið. Að rannsakendur hafa auk þess fundið ýmis önnur ummerki í nágrenni flugvallarins. Í Kúrstorf norðanans fannst loftnet og annar rafeindabúnaður límdur við tré. Rannsakendur telja mögulegt að búnaðurinn hafi verið notaður til að senda eða styrkja merki til drónana. Skammt fráfundust sviðin jörð og málmbrot. Vitni höfðu heyrt mikinn kvellar en kvöldið nokkrum klukkustundum áður en fyrstu sprengidrónans varð vart á flugvöllunum. Ekki er vitað

hvað sprakk þar. Rannsakendur skoða meðal annars hvort sprenging hafi orðið fyrir slysni eða hvort einhver hafi reynt að eyða sönnunargögnum. Við frekari leita á svæðinu fundust svo mótor og spaði úr dróna. Saksóknara embættið sem leiðir rannsóknina hefur lýst málunni sem alvarlegri árás á flutninga og dreifikerfi Þýskalands. Flugvöllurinn í Leipzig einn mikilvægasti vöruflugvöllur Evrópu og gegnir jafnframt hlutverki í flutningum hergagna og búnaður til Úkraínu. Rannsóknin beinist nú bæði að því hvernig árásin átti að fara fram og hverjir stóðu að undirbúningi hennar. Lífsýni hafa fundist á vettvangi sem eru meðal þeirra gagna sem rannsakendur vinna úr. Heimildir þýska ríkisútvarpsins og Süddeutsche Zeitung innan lögreglunnar og leyniþjónustu segja grun sem fyrr beinast að rússneskum leyniþjónustustofnun. Rússnesk stjórnvöld hafa alfarið þarna því að bera ábyrðina. En hefði sprengibúnaðurinn virkað eins og tilstóð, hefði að mati þýskra embættismanna sem þarlendir fjölmiðlar vitna til, geta orðið stórslys á flugvöllunum í Leipzig. Fleira ekki í speglunum í kvöld. Hlustum á þáttinn og eldri þætti í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is, í rúf appinu og á helstu hlaðvarpssveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Takkmaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

0: Komið sæl. Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum Víðsjár þriðjudaginn 25. ágúst. Við hefjum þáttinn á djassi og þátturinn verður með réttu að mestu tilengjaða djassi en það djassa á til Reykjavíkur að hefjast í kvöld. Hér í upphafi hljómaði titillag nýrar plötu Andrésar Þórs og félaga Relocate en þar leika með honum þeir Nikko Moró á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Andrés Þór heimsækir djassland Péturs Grétarssonar á morgun en í vísjá dagsins ætlum við hins vegar að kynna okkur tvær aðrar djassplötur sem koma út þessa myndir, útgáfur sem verður fagnað sérstaklega á hátíðinni. Tilraunina og rannsóknarverkefnið Tu-ha-tu-bjö sendi frá sér plötu liðna helgi. Þetta hljómsveit sem samanstendur af tveimur trompetleikurum og tveimur tenorsaxofónleikurum, þeim Tuma Torfasinni, Hannesi Arasinni, Tuma Átnasinni og Björgvinni Ragnari Hjálmasinni eða Tu-ha-tu-bjö. Við fáum líka til okkar í hljóðstofu sellóleikarann og tónskáldið Þórdísi Gerði Jónsdóttur en hún gaf út plötu með eigin tónsmíðum fyrr í mánuðunum. Platan heitir Hljóð í ljóði og ber nafn með rentu en lögin samti Þórdís út frá gömlum og nýjum ljóðum þannig að stemning hvers ljóðs var þýtt úr texta yfir í tónlist. En áður en við vindum okkur alfarði djassinn, ætlum við að hlýða á pistil frá myndlistarýninum Völu Sigþrúðar Jónsdóttur sem í sumar hélt austur á land til þess að berja augum yfirlit sýningu heimsþekts listamanns.
1: Sumarsýning Skaftfells á Seyðisfirði nefnist Icelandic Works eða Íslensk verk og eftir svissneska listamanninn Roman Signer, sýningastjóri Gavin Morrison. Signir hefur heimsótt Ísland reglulega síðan hann kom hingað fyrst snemma á 9. áratugnum. Þetta í þriðja skipti sem hann sýnir í Skaftfelli og sýningin yfirlit yfir þau verk sem hann hefur búið til hér á Íslandi á árunum 1994 til 2026. Myndlist Roman Signers virkjar hverstagslega hluti að borði reglívar og stígvél með efnum eða kröftum eldi, vindi, þyngdarafli og vatni. Í verkum hans fljóta skíði á vatni með hjálp sundkúta og skrifstofustólar snúast sjálfa sig fyrir tilstilli sprengjuefnis eða flæðis í lækjarsprænu. Signir byggir verk sín á megin reglum eðlisfræðinar án þess að láta þau nokkur tíman snúast tækni eða vísindi. Verkin eru leikandi og búa yfir léttleika án þess að skorta nokkur tíman dýft. Áður en gengið er inn í Skaftfell taka við mér tvö útilistaverk. Vindhani í formi kajakárar snýst lötur hægt í blíðviðrinu og í verkinu undir fossinum hefur parti af fossi fyrir ofan Skaftfell verið veitt í garðslöngu fyrir ofan garðstól. Fyrirkomulagið gefur áhorfanda færi á að sitja undir bönunni og fylgjast með henni gusast yfir og ofan á malbyggið undir fótum sér. Horfum aður eftir bönunni, blasa við sjálfsþjónustu þvottakústar bensínstöðvarinnar á móti Skaftfelli. Í notkun virðast þeir óumflýjanlega skúltúrískari en venjulega á bakvið fossin og ég velti fyrir mér hvort það væri hægt að kalla flestar vatnsbunur sem ferðast gegnum veitukerfi af vega leita fossa. Í samtali við Silju Harrison, forstöðukonu Skaftfells, fæ ég að heyra aðeins uppsetningu á undir fossinum. Þegar verkið var nánast tilbúið, kemur einn af aðstormunum Signers og segist þurfa lítinn stút til þess að bunan í fossinum verði nákvæmlega eins og hún á að vera. Í stað þess að stinga upp á þrívítarprentun eða ferði í næstu byggingarvöruverslun, rekur aðstofamaðurinn augu í kúlupenna á skrifstofu Cecil og segir þetta. Þetta er það sem vantar. Það kemur á daginn að bunan fullkomin þegar hún rennur í gegnum garðslöngu og út úr sundur tekna kúlupennanum. Ljóðskáldið Sigurður Pálsson sagði einu sinni að til þess að vera spontant þá þurfum við að undirbúa okkur vel. Þetta vel uppsetningu vatnsbununnar og sýningarinnar í heild sem stílhrein og vönduð. Inni í Skaftfelli hafa myndbandsverk, ljósmyndir og skúltúrar skrásett viðburði þar sem hverstaslegir hlutir signars eiga í víxlverkandi sambandi við náttúruna. Myndbandsupptökuvélar skrásettja köfunarferðir sínar ofan í kraumandi hver. Tunnur mótast við að falla niður fossa. Listamaðurinn sjálfur dreginn af bíl í sjókajak sem skrapar og skrapast af malarvegi á Snæfellsnesi. Hér eru listin og umhverfið í stöðugri snertingu. Við uppátæki hversdagshlutana í náttúrunni verða ægifegurð og kímni óvænt par og minna á vissan hátt á árangursríkar tilraunir íslenskra höfunda til að leiða saman hversdagsleikan og náttúruna. Andri Snær skrifar ekki ljóð regnboga nema skeifan komið við sögu og Rán Flýjenring gerir lúsasmitt grunnskólabarns að örlega valdi í nýlegu uppgjöri sínu við eldgósarhrinuna á Reykjaneskaga. En aftur að Signar. Í myndbandsverkinu tvær reglívar sjáum við Signar festa saman tvær reglívar á handföngunum. Þær verða eins og speilmynd af hvor annari og þegar parinu sleppt út í vindin svífa þær og snúast hvor aðra á dramatískan hátt áður en þær brotlenda á jörðinni. Jafnvel þó senan sé absúrt, þá velti ég líka fyrir mér hvort þetta sé hinn eini sanni tilgangur reglífa á Íslandi. Þó undirbúningurinn fyrir flug reglífana sé ekki falin, er auðvelda ímynda sér að þær hafi tekist á loft fyrir hendingu og að einhver hafi af einskerri heppni náða festa dans þeirra á filmu. Verkið eins og sviðsett tilviljun og þó engum klækjabröðum sé beitt í flugi reglífana skapast engu að síður töfrar. Á leiðinni frá Reykjavík til Seyðisfjörðar til að sjá umræta sýningu var mér litið út bílrúðuna og sá ferðamann standa á bílþaki, beran að ofan með fjöll suðurstrandarinnar á bakvið sig. Maðurinn hniklaði vöðvana og setti sig í stellingar fyrir konu sem smelti myndum af honum og símamyndavél fyrir neðan hann. Ég íhugaði að taka mynd af myndatökunni en þá voru við þotin hjá. Eftirsatt áminning þá ofgnótt af mynd og myndbandsefni af landslagi sem stöðugt framleitt af fyrirtækjum og einstaklingum. Og ég velti fyrir mér hvernig íslensk verk signas sem flest skrásetja náttúruna með ljósmynda og myndbandstækni myndu koma fyrir á tímum þar sem markasetning náttúrunar fyrir stigvaksandi. En signar tekst að byrta okkur fossa, hveri, lón og auðn án þess að láta náttúruna vinna fyrir sig eða upphefja hana of. Náttúran er ekki burðarstykki verkana, það er jafnvægi milli krafta hennar sem augljóslega heilla listamanninn og íhlutunum hans sem saman mynda listaverkin. Fyrr á árinu gaf Skaftfell út bókina Skaftfell, tilurðarsaga, Þar sem Tinna Guðmundsdóttir rekur sögu Skaftfells frá stofnun þess árið 1996 til ársins 2008. Bókin listilega skrifuð og geymir mikilvægar upplýsingar þess framsýnu hugmyndir, viðþorf og atorku sem langlíft sýningarými á borði Skaftfell gat sprottið upp úr. Þar kemur fram að Skaftfell varð einhverju leiti byggt á fyrirmynd sýningarýma í fæðingarlandi Signars, rými sem á þýsku eru kölluð kunsthalle og eru óhagnaðar drifin listrými sem ekki eiga safneign og einblýna á samtímalist. Við lestur tilurðarsögunar sem rifjar upp hversu vel fólkið sem að Skaftfelli stóð ræktaði tengsl við alþjóðlega listasamfélagið allt frá fyrsta degi, kemur kannski ekki óvart að þar standi sýning eftir listamann á heimsmælikvarða. Sýning Roman Signars, Icelandic Works, stendur til 27. september í Skaftfelli og bókina Skaftfell tilurðarsaga er í það minnsta hægt að finna þar og í bókum bók á Njálsgötu.
0: Vala Sigþrúðar Jónsdóttir fjallaði sýningu Romans Signars sem stendur yfir í Skaftfelli á Seyðisfirði út septembermánuð en það má einnig minna hlustendur að enn má finna í spilararúf sérstaka svipmynd af Skaftfelli frá því í vor. Þá snúum við okkur að djassinu og djassháttíð Reykjavíkur sem hefst í kvöld. Tilrauna og rannsóknarverkefnið 2H2Bjö sendi frá sér plötu liðina helgi. Hljómsvítina skipa tveir trompetleikarar, tveir tumar og tveir tenor saxofónleikarar, samtals fjórir. Þeir Tumi Torfason, Hannes Arason, Tumi Árnason og Björgvin Ragnar Hjálmarsson. Þeir stíga á stokk í Iðnó á sunnudagskvöld. Tómas settist niður með þeim, Tuma og Hannesi.

0: Tumi Torfason, Hannes Arason, velkomnir í Víðsjá.
1: Takk.
2: Takk.
0: Og þið eruð fyrir hluti eða miðja 2H2Bjö, eða ekki?
2: Einmitt. Það verður eftir hvert maður spyr, sko.
0: Hvor megin lendi þú, Tumi? Það nefnilega tveir tumar, eða ekki?
2: Jú, einmitt. Við nafnum þeir, okkur oft rugla saman og við, vorum bara síðast í morgun að grínast með að prófa að skipta einhvern tímann hlutverk, sko, sjá hvort getum komist upp með það. En við hugsum að held ég þannig að trompetdeildin er þarna á undan spurningamerkinu, 2H, mm-hmm. Þannig ég er þetta fyrra 2, mm-hmm. Og svo koma saxarnir á eftir okkur með upprópunamerki á eftir sér, 2Bjö.
0: Mm. Sá með þessi greinamerki, er trompet meira spurning og saxofón meira svar?
1: Það góð spurning, sko. Eða upprópun.
2: Einmitt. Já, sko, 2H2Bjö er spurningin og svarið. Það, ég man ekki hver sagði það.
0: En einmitt, þetta eru tvö trompet, tveir tenorsaxar. Þetta eru í heldina, Tumi Torfason, Hannes Arason, Tumi Árnason og Björgvin Ragnar Hjálmarsson. Þetta er ekki típisk hljóðfæraskipan, við sjáum ekki margar svona hljómsettir, en þið hafið samt verið að spila núna svona út kvipin og kappin og komið svolítið fram, en núna eru kannski, mætti kannski segja þessi aðeins að gefa í, ég verið að sjá okkur dúk upp á miðlónum mínum, þið eruð á jazzhátíð núna bráðlega og voruð að senda frá okkur breiðskífu. Í lýsingunum og tónleikunum fyrir jazzhátíð, ef við byrjum þar, þá kemur fram að þessi hljómsveit sé sko rannsóknar og tilrauna verkefni. Minnst að svolítið stór staðhæfing fyrir hljómsveit, langar að byrja ykkur um að kannski gera grein fyrir máli ykkars þar.
2: Einmitt, ég held að við upplifum þetta svona, við fjórir. Sérstaklega út af hljóðfæra skipaninni, við erum þarna fjórir blásarar og ekkert meir. Það felur í sér svona breytingu á hlutverkunum. Við erum vanir að spila melodíur efst í hljómsveitinni. Við fáum að svífa þarna fyrir ofan hljómahljóðfæri, bassa og trommur. En þarna getum við tappað inn á þessi hlutverk. Mm. Við getum leikið trommaran og bassaleikaran og saman getum við búti hljóma og allt þetta. Þannig að þetta eru við að rannsaka. Og við erum að gera alls konar tilraunir.
0: Mm-hmm. Hvernig gengur tilraunin?
1: Hún hefur gengið nokkuð vel hingað til, myndi ég segja.
0: Okay.
1: Og þessi hljófarskipan gefur líka mikla möguleika og mikið frelsi, þetta er svo opið hvað maður getur gert með þetta. Við getum stokkið í alls konar hlutverk, við getum staðið einir við fjórir og við höfum líka spilað sem svona blásara undirleikarar með öðrum hljómsveitum og við erum að fara að spila með kór líka. Mm. Þannig að þetta hendar í alls konar aðstæðir.
2: Akkurat.
0: Og ég myndi að sko fara í hlutverki að svona nánast annara hljóðfæra trommur bassi, svona rýtmasectionið og svoleiðis, hvernig trommar maður með trompeti?
2: Ég veit. Sko, það er eftir að gera alls konar svona smelli og ykkur óhljóð með talfærunum sem við höfum öll en svona magnast upp í gegnum lúðurinn og einfallega, já, stuttar nótur sem að hafa ekki tón þannig séð, heldur, eru meira svona impact eins og hljóð, þá eru eiginlega komnir yfir í slagverkstildina, myndi ég segja. Mm-hmm. Mm-hmm. Við erum allan að leika okkur á því
1: og svo förum við neðar dýbra á tónsviði til að stökkva í hlutverk bassans, mm-hmm. og spilum taktfast til að mynda grunninn.
0: Kannski myndir, já, svona að gefa hann bassa púls kannski, en eða trompet og tenor saxofón, það sem ég velti fyrir mér náði nógu djúft til þess að túlka bassa.
2: Sko, tenorarnir eru með stækka ferund á okkur, þeir komast aðeins neðar með, þannig að þeir taka á sig bassan oftast,
1: já.
2: En svo eru, er þess að hægt að snúðu svo alla kanta, ég getum snúðu svo við þessum að og fengið þá til að spila einhvers staðar lengst fyrir ofan okkur líka. Mm.
0: En svo maður spyrir nú síðan stóru spurningarinnar að svona hvernig verður eða varð þessi hljómsveit til, hvernig funduðu konanann?
1: Við höfum tekst lengi við Tumi, við höfum verið saman í mörgum skólum.
2: Mörgum skólum, það er ég. Við hérna, já, vorum saman í mentaskóla þó við höfum ekki kynst þar, sko. Vorum í MR og en svo lágu leiðir saman í gegnum trompetinn í tónlistarskóla FIH sem í millitíðinni breyttist í mentaskólan í tónlist en aðra komnir aftur í mentaskóla þó viðum ekki fengið aðra stúdentshúfu ofan á hinna en hérna síðan fórum við báður til Svíþjóðar einmitt.
1: Já, að læra jazz trompetleik í konunglega tónlistarskólanum í Stokkólmi og vorum það er mynd að læra líka með öðrum saxofónleikaranum í hljómsveitinni og Björgun og þar vorum við oft að spila saman bara við tveir trompetar bara improvisera tveir inn í æfinga herbergi og okkur fannst það svo gaman
2: Já, þannig að kviknaði þessi hugmynd við hérna af því að það er líka ákveðin sérstæða við þessa hljófaraskipana að vera með svona tvennur, að vera með tvo trompeta tvo saxofóna, við fáum svolítið að spegla okkur í hverjum örum og hérna ég held að við finnum þetta líka þegar við erum í stórsveit eða einhverju, það er svo gaman að hitta kollega sína og við spilum þannig tveir trompetar inn í æfingarherbergi og erum að svona bera saman ólíkar litapalettur og finna ólíkan spilamáta saman og þarna eru rannsóknir og tilraunir og ég sting upp á þessu við Hannes að við ættum bara að bóka mengi heim á Íslandi við Óðinsgötu og spila tónleika, bara improvisera tónleika, tveir trompetar og þá svaraði Hannes
1: Já, sko, trompetin er svolítið svona svolítið takmarka hljófri af því að maður hefur bara ákveð úttalt þetta er svona líkamlegt þannig að ég var ekki viss um að við gætum enst heila tónleika bara tveir trompetar, sko þannig að stakka upp að við myndum bjóða einhverjum með og þá lá beint við að hafa samband við Björgvin sem að var hann úti með okkur og en þá þið er ekki að hafa ójafvægi það þarf að hafa aðra tvennu á móti þá þurftum við að finna annan saxofónleikara til að fylla upp í
2: sömulegis annan tuma
1: þannig að
2: það er symmetríur allt í kring sko

0: og ég, með, ég var aðeins að hugsa um þetta úthald gaman að þið kom inn að því að, að endast til að tónleika tvö trompet saxofón er líka frekar líkamlegt hljóðfæri svona reynir á eru það rétt ná þessu fjórir eða svona hvert er átakið
1: ég veit sko já ég gengið með þá ránkumind lengi að saxofón sé auðvöld hljóðfæri og verandi trompetleikari við erum höfum svo mikið fyrir að ná hérna hverjum tóni fram bara með vörunum og, en hérna svo fekk ég að kynnast þessum daginn ég að kenna á trompet í tónlistarskóla og svo var ég að leysa Björgvin af sem að er að vinna með mér líka þar og kendi saxofón nemendunum hans og það var ein hérna stelpa þarna sem að tók það ekki mál henni leist ekki þá að ég var eitthvað að kenna henni á saxofón nema ég myndi prófa saxofón sjálfur þannig að hún pakkaði upp hljóðfæri fyrir mig og lánaði mér saxofónblað og endanum var hún farin að kenna mér 10 ára stelpa ég kendi mér D-dúr tónstiga og eitthvað fleira og þarna fekk ég að kenna því og þetta er tölvöld erfiðara hljóðfæri en ég held sko. Ég hérna alveg endur nýjaða virðingu fyrir saxofónleik
2: Já, við erum ekki að gera okkur auðvelt fyrir sko, með þessu hljóðfæraskipan þetta er alveg mikið átak hverju tónleika fyrir sig en við náum því alveg
0: og þið hafið náði því ég hef séð ykkur hérna einhvern veginn dúkka upp í alls konar prógramum allavega undan fyrir ár og annað augað krækist alltaf í þetta skemmlega hljómsveitarnafn en ég verð að viðkjöna ég hef ekki ennþá komið á tónleika ég hef ekki ennþá heyrt almennlega ykkur hvað eru það að spila? Eru það að spila standarta? Eða eru þetta ykkar eigin tónsmiðar?
2: Þetta er mestmagnis okkar eigin tónsmiðar við höfum ekki tekið mikið að standardum en við grípum svolítið í svingið svona af og til sko þó að sé ekki algengt en svo hefum við líka verið að taka svolítið af klassiskum verkum svona að hafa þetta svolítið fjölbreytt við spila verk frá 16. öld eftir William Byrd og annað verk eftir Ligeti frá 20. öld þannig að þetta er alls konar músík en svona meginstefið eða þessu er spuni og frjálsspuni svona kemur fram í öllum verkanum
0: Og þá kannski framhaldi þegar þið tækið þá klassískari verk eru þið að lauma spuna inn í þau?
1: Algjörlega, ég myndi segja það og hann er ekki hann felst ekki í nótna vali eins og djasspuni hérna gerir vanlega þarna erum við að í rauninni kannski frekar að improvisera í samfættu við hljóminn og hérna túlkunina og rýtman og kannski útsetninguna líka útsetningin er lifandi, við erum ekki búin að negla í stein nákvæmlega hvernig við ætlum að gera það hann er til dæmis útsetti þetta líka því verk sem að við tökum á djásatíð þar erum við í rauninni bara búin að þetta er píanostykki í grunin
2: eða ekki,
1: við erum búin að taka þarna ólík element úr verkinu og spilum hver á sínum hraða og svo hérna leggst þetta allt saman í 4 lög

0: En þeir eru búin að eiga frekar viðburðaríka helgi núna menningarnætur helgi komið fram á tónlingum með ansi mörgum listamönnum en kannski það sem meira og stærra að þið voru að senda frá ykkur ykkar fyrstu breiðskífu eða til að segja mér aðeins frá henni
1: Já, þetta programma tónlist sem við unnum á tónleikum það var svolítið svona rannsóknarverkefni sem við fórum líka í að finna einhvern flöt á þessum verkum okkar og annara í lifandi flutningi og þetta það sem við köllum oftast bandsound í rauninni það þegar hljómsveit búin að finna sinn hljóm fyrir okkur passa þetta mjög vel til að akkurat stækka litapalettuna og kjarna svolítið hljómin og síðan fórum við í hljóðver í febrúar í fyrra og tókum upp þetta sama prógram í róleitum og þarna að finna verk eftir okkur alla tökulög eftir William Byrd og Ligeti og frjálsanspuna
2: Já, okkur fannst líka mikilvægt að fanga frjálsanspuna á band að því það stór hluti að því sem við gerum og erum búin að lauma þeim hann inn á plötuna á milli verkan okkar stuttum spunum
0: Þið tókuð hann upp í fyrra og það mitt þetta við spunan sko ári síðar eru búin að þróast og mikið þetta, finnið þið strax einhvern veginn að spunin ykkar væri öðru í þessi dag eða eru þið ennþá svona inn í bandsandinu þar
1: Ég sko fyrir mitt leiti þá erum við búin að hræða svo mikið í þessum upptökum og já, velja tökur og allt þetta og svo þetta búið að vera á fóninum bara meðan við erum að vinna á útgáfni en að fyrir mér þessi spunateik eiginlega orðið meira bara eins og lög þetta bara ég held að við Hannes tengjum við þetta
2: þetta orðið svona festist eigin sko en spunin það það sem svo skemmtilegt við hann hann alltaf lifandi og nýr hversin sem maður kemur saman og spilar þannig að við myndum aldrei heyra þetta saman
1: Akkurat, þó að við getum örgulega báðir sönglað með upptökunni núna því að við þekkjum hana svona vel þá held ég að myndum aldrei spila neitt sem henni líkt sko það alltaf eitthvað fyrst
0: En platan komandum helgina en hún einungis á Bandcamp eða ekki?
2: Jú, hún á Bandcamp og það líka hægt að forpanta fysisk eintök, vínil og geisladisk og svo mun hún kom út á kassetu líka og á streymisveitur sem líður á haustið og það verða svona formlegir útgáfa tónleikar 15. nóvember í Iðnó.
0: Það eru gaman að fylgjast með ég held ég hefði ekki lengra sinni Tumi Torfason og Hannes Arason takk hérlega fyrir komuna í Víðsjó
1: Takk

Tómas ræddi við þá Tuma Torfason og Hannes Arason, félaga í tilrauna og rannsóknarverkefninu 2H2Bjö sem fagna nýri útgáfu með tónleikum og jazzháttíð á sunnudagskvöld í Iðnó. En á laugardagskvöldið getur jazz áhuga fólk lagt leið sína í Austurbæjarbíó til að fagna annari útgáfu. Sellóleikarinn og tónskáldið Þórdís Gerður Jónsdóttir lagði leið sína í hljóðstofu með aðeins annarslags tóna í töskunni.

0: Hjördís Gerðis, við heyrðum hérna smábrot af nýri plötu sem þú varst að gefa út og það er útgáfu tónleika núna á jazzhátíð. Mm-hmm. Þetta er all lög eftir þig nema reyndar eitt, en það sem kannski einkennur þau er að þú semur þau öll út frá ljóðum án þess að nota textana. Hvernig hugsar þetta?
1: Já, eða sko, ég nota kannski textana að því leiti að textin býr til einhverja stemningu í ljóðinu. Og hérna, fyrst því var að byrja að semja þessi lög, þá ætlaði ég bara að gera bara hérna lög við ljóðin og hafði gert það áður. En svo bara vildi tónlistin svolítið fara, þú veist, bara sína eigin leið, sko. Og það var aldrei eitthvað hugsunin að það yrði sungið, þannig að textin þannig varð kannski ekki uppistaðan í kannski laglínum eins og kannski í svona hefðbundum ljóðverkefnum. Mm-hmm. Og þá var meira bara svona eins og, já, þú veist, það bara málaðist einhver svona mjög skýr mynd af stemningu ljóðsins og ég elti hana bara.
0: Já.
1: En mjög oft er eitthvað brot úr textanum sem er svona inn í laginu, sko, eitthvað svona kannski einhverjar setningar sem mér þótti sérstaklega sterkar.
0: Mm-hmm. Sem þú gætir sungið í rauninu uppátt.
1: Já, já.
0: Með röddinni.
1: Já.
0: Frekar en sellóðum.
1: Nákvæmlega.
0: En hugsaðu sellóðu svona svolítið eins og rödd?
1: Já, alveg að þessu leiti, sko. Og hérna, kannski sérstaklega í þessu laglínu hlutverki. Og líka þegar þetta er jazzplata og sellóðu er ekkit kannski svona heimavanasta hljóðfærið í jazzið. Og ég var mjög lengi að finna mér stað í jazzinum sem sellóleikari. Þú veist, það er náttúrulega, það er ekki þessi hefð sem er bæði kostur og galli. Þú getur farið hvert þú vilt, en þú þarft svolítið að finna hvar það passar. Mm-hmm. En sellóðu náttúrulega hefur rosa breytt rætsvið. Maður getur verið í bassahlutverki, þú veist, og kannski, og oft er maður að kannski gera eitthvað sem kontrabassi myndi gera. Það er líka þetta láta eins og þessi gítar og vera að plokka eða eitthvað svoleiðis. En svona, eftir ég fór að hlusta sérstaklega á svona krúnera, svona baritón krúnera, þá fattaði ég bara, já, ok, þetta er auðvelt að samsama sig við þetta, sko.
0: Mm-hmm. Þú getur bara brugðir í nánast hvaða hlutverk sem er, svona,
1: já,
0: innan jazzsveitarinnar.
1: Einmitt. Mm-hmm. Og svo líka kannski með svona þetta baritón tenor rætsvið, sko, það er kannski líka svolítið svona fínt að staðsetta það í svona rætt samhengi af því að það er svona kannski á einhverju miðju sem oft kannski stekkur ekki alveg beint út. Mm-hmm. Þannig að hérna, mjög fast einhvern veginn það lenda vel.
0: En hvernig valdurðu þessi ljóð? Er lestu mikið á ljóðum? Eða?
1: Já, svona, ég tek svona tímabil. Mm-hmm. Þetta byrjaði, sagt, þetta lag sem ég samti við ljóð og er sönglag. Það er hérna tíunda erindi af tímanum og vatninu eftir Steinsteinar og ég gerði það með tríói sem getur meira ekki tríó og þá var það sungið. Svo ætlaði ég einhvern veginn bara halda því áfram og byrjaði einhvern veginn, þú veist, bara finna einhver svona ljóð sem ég kannski tengd ekkit sérstaklega við en fannst bara svona hafa þessa sterku mynd. Þannig að flest ljóðin voru þannig að ég einhvern veginn það var fyrst að finna stemningunni í ljóðinu og kannski einhver svona textabrot sem gæti orðið að vísir að einhverju laglínu eða bassalínu eða eitthvað slags. Mm-hmm. En svo eru reyndar tvö ljóð sem kannski komið svona aðeins öðru í sig. Það er yfstalagi Malbygg eftir Steinsteinar. Þá fann ég sko upptöku af honum lesa ljóðið og hérna, svo upptaka er á plötunni mitt og fekk leyfi aðstandenda fyrir að nota hana.
2: Malbygg. Undir hundruðum járnaðra hæla dreymdi mig drauminn um þig sem gengur eitt haustkvöld í hljóðum trega dúnléttum sporum hinn dimmleita stíg dúnléttum sporum veg allra vega og veist

Og þá var það einhvern veginn svona lesturinn kannski meira sem varð innblásturinn af læginu og svo var hérna ljóð eftir Ástu Sigurðardóttur spilin. Þá hafði ég verið með einhverja bassarínu svona í huga og vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera við hana og var ekki endilega hugsana í tengslu við þetta. En svo las ég þetta ljóð og þá bara einhvern veginn var ég bara já, þetta er ljóðið við þessa bassarínu og þá kom bara lælínan sko.

0: Þórdísgerður, þetta var sem sagt smábrot úr spilm Ástu Sigurðardóttur sem er eitt af þessum lögum sem að þú hefur samið undir áhrifum ljóða. Notarðu annars mikinn texta sem innblástur þegar þú semur tónlist eða var þetta svona meðvitað að þú ákast að fara þessa leið?
1: Já, góð spurning. Ég er ekkit kannski mjög mikið alltaf að semja. Þú veist, ég miklu meira svona og mér finnst ég vera miklu meira bara hljóðfærileikari heldur en eitthvað svona lagahöfundur eða eitthvað þannig og ég vinn líka það sem ég hef samið, þú veist, það er alltaf einhvern veginn unnið, það er einhver hugmynd sem ég setni þér á blað, svo fer ég með hann á æfingu og þú veist, hún verður svolítið til með því að spila hana, sko
0: Með öðrum þá líka?
1: Já, alveg sérstaklega með öðrum og svona kannski svona ferlið sem ég hef einhvern veginn fengið að hafa hjá mér versus kannski eins og maður þekkir kannski í klassíska geranum þegar maður bara fær nóturnar og það eru tilbúnar og þá spila maður að ég verið að heppan að geta farið alveg oft aftur á tekniborðið og bara fengið að svona einhvern veginn búa til þessa núansa bara mjög svona og fá máta þá mjög oft með hljómsveit hvernig það virkar.
0: Þannig að þessi plata, varst að vinna hana í raunni í svona samtali við hljómsveitina þína frá
1: Já, Bátafi. Algjörlega og hérna þó kannski að ég eigi kannski svona megnið af hugmyndinni þá samt fær maður svo mikinn að þetta líka spuni, þú veist að það er svo kemur svo mikið frá hverjum einum spilara og maður velur líka svolítið í svona verkefni fólk frekar en sko hljóðfæri að það er eitthvað svona persónulega svona sögn hjá ákveðnum hljóðfærileikurum sem mann finnst passa í ákveðin verkefni og það er erfitt að fá hérna, eða þú veist Emma er að fá einhvern í staðinn þá væri það bara eitthvað allt annað, sko. Sem er hvorki betra en ég verra, en það er bara, það er einhver svona dýnamík innan þessa hóps sem skiptir öllu.
0: Já, þannig að það hefur mótandi áhrif á tónsmíðana líka.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Og ég held að það sé alveg pínur svona vanmetið í, kannski, þú veist, ekki síst klassíska geiranum, bara hvað, þú veist, þetta svona, þú veist, að fá svona bregðast við sinum einn impulsum í tónlist, hvað það einhvern veginn getur sett mikinn svip á hlutina.
0: Algjörlega og hvernig þeir eru gripnir.
1: Algjörlega, einmitt. Og náttúrulega kannski, þetta eru náttúrulega allt æðislegir hljóðfærileikarar og bara yndislegir vinnum einir sem eru með, en þeir líka eiga það allir sammeðlitt að þeir hlusta svo vel. Að það er eiginlega svona kannski aðal kosturinn í þessu samspili að það er allir með opin eyru, sko.
0: En þessi, þetta uppaf sem þú kemur þá með á borðinu, hvernig verður það til hjá þér? Er það í bara spuna þegar þú ert heima? Eða fyrst, hvernig koma þessar fyrstu laglínur til þín?
1: Það er alveg svolítið ólíkt. Oft er þetta eitthvað svona sem ég búið að vera með eitthvað svona vísi af og svo gerist eitthvað. Og kannski bara það að hérna, þú veist, eitthvað sem maður er að hlusta á eða að maður sest niður píanó og fær þá einhver svona aðra tilfinningu líkamlega, þú veist, að koma að hugmyndinni. Það gerist oft. En svo líka bara að hafa deadline það er líka bara ókvæslega gott að vera búin að ákveða bara herðu ok, ég ætla að koma með einhverjum hugmyndir og ég bara neyðist til þess að gera þar þannig að ég geti hérna boðið fleirum upp á að vera með sko. Og það bara einhvern veginn að þurfa að grúska svolítið í eigin hugmyndum þú veist, og bara erfiða svolítið við eigin hugmyndir þá, þú veist, fær maður alveg helling sem maður myndi ekki kannski fá nema því að maður neyðist til þess að setja sniður og hafa svolítið fyrir sér.

0: þú lærðir líka klassíska tónlist, þú ert ótrúlega fjölhæf og það ekkert óalgengt að maður sjáu þig á sviðinu í Eldborg líka að spila með symfóniljósittinni og svo ertu að búa til þínar eigin jazz tónsmiðar. Hvernig hefur þið tíma fyrir þetta allt saman? Svo starfur þú líka sem hjúkrunafræðingur?
1: Einmitt. Ég er enda að starfa sko bara, ég bara 40% starfi sem hjúkrunafræðingur. En það náttúrulega bara allir sem hafa unni við hjúkrun vita hvað það ógeðslega skemmtilegt og gefandi. Langoftast, það náttúrulega oft líka mjög erfitt, en hérna...
0: Reynir á hlustun líka?
1: Ég var einmitt að hugsa þetta, það bara grunnurinn að þessu báðu, ég bara að vera góður hlustandi, sko. Mm-hmm. Það gerist ekkit öðru í sig. En ég vinn líka bara ógeðslega mikið. Ég má alveg að koma fram, sko, og hérna... Og ég líka svona OCD-típa, hef alveg verið að kljást við það bæði með því góða og slæma sem því fylgir, sko. Mm-hmm. Þú veist, kosturinn er að maður kemur ógeðslega miklu verk. Já, en ég svona hef alveg, þú veist, en mér finnst líka gaman, ég hef líka mjög gaman að því sem ég er að gera og mér finnst eitthvað þegar, þú veist, ég er einn alveg klálega að velja mér verkefni ef ég get sem ég finnst bara vá, þú veist, ég græði ógeðslega mikið á þessu. Þannig að, hérna, þó auðvitað, þú veist, maður getur ekkert vita það alltaf fyrirfram og stundum bara er eitthvað annað sem, þú veist, heilla mann við verkefnið hvað sem það er. En, þú veist, ég líka er ekki, þú veist, ég ber bara ábyrgð á sjálfum mér og er ekki með aðra á mínu framfæri, þannig að, þú veist, því fylgjum ekki frelsi, sko. Mm-hmm. En, já, ég held kannski líka bara það að hafa farið kannski svona smá krókaleiðir í tónlistinni, þú veist, hafi bæði einhvern veginn bara svona gert það að verkum að, þú veist, að fólk var kannski ekkit eitthvað að djöflast í mér, eitthvað þú verður að gera þetta svona að hins einn. Ég held að ég hafi fengið svolítið bara að vera, ég man eins og ég var kennari sem sagði við mig eitthvað, já, þú ert svo vilt eitthvað, og ég var bara, takk. Svo fattaði setna bara, kannski ekki alveg rós, eða þú veist, kannski var þetta ekki alveg hérna, eitthvað svona, kannski sá hann ekki þetta jákvæði í þessu, en ég bara eitthvað hef ekki,
0: nei,
1: ekki eitthvað neginn nefnt að setja mig í einhver box eða þannig.
0: En þegar þú ákast að fara yfir í djassin eða bæta því við klassíska sellónámið, var það einhver frustrasjón með klassikina eða varstu fyrst og fremst forvitin?
1: Ég alveg klálega bæði, sko. Mm. Alveg klálega. Og hérna, samt, þú veist, ég hafði verið að spila svona hljómsveitum og ég lærði á saxofón líka því ég var úlingur og kynntist kannski djassanum svona þannig. En svo hlustaði ég á geggjaðan selluleikara sem heitir Erik Frýlander og er svona bara sellu virtuós en líka jazz virtuós og bara, og þá var ég bara, wow, þetta er hægt eins og ég myndi vilja gera þetta sko.

0: En svo fannst mér líka bara í klassikinni, þú veist, ég áttaði mig ekki alveg á, þú veist, hvar frelsið í klassikinni væri og ég fann það svolítið í gegnum spunan, þú veist, hvar ég geti eitthvað neginn, gert þetta eitthvað neginn þannig að ég var að setja eitthvað sjálf á mig inn í þetta eða að ég geti haft einhverja skoðun eða einhver svona áhrif á líka bara flutning, bara, þú veist, að það sé eitthvað spontant í klassískum flutningi, að það sé ekki allt svona fyrirfram ákveðið. En ég svona, þú veist, það er ekki allir sem deila þessari skoðun, en mér finnst það bara spennandi að vinna það þannig. Já. Og kannski, og þú veist, á bæði þessari plötu, en kannski ekki síst fyrri plötunni sem ég gerði, þá er ég svolítið að reyna að finna bara, þú veist, hvað er spunin í þessu skrifaða og hvað er hérna, þessi svona nákvæmni í spunanum.
1: Já.
0: Og þessi svona kammer hugsun að þú veist að við erum ekki bara að spila lælinu til þess að komast yfir í það að geta tekið sóló heldur er eitthvað, það er eitthvað svona samhengi milli spunans og þess skrifaða sem mér finnst oft svolítið vandrægt sko.
1: Það er eitthvað svona ósynlegt eða samfélagslegt, jafnvel, þú veist, kannski ekki konkrétt.
0: Nei,
1: einmitt. Þetta óræðan sem eru á bakvið.
0: Já, og þetta er svona eins og að vera, kannski bara, þú veist, eins og þegar maður eru í svona strengjakvartett sem hugsar svolítið, þú veist, það eru svolítið einstaklingar en líka heilt og þú veist, og það er eitthvað neginn, bæði eru jafngild allan tíman, sko.
1: Einmitt.
0: Það, og mér finnst það langmest spennandi, sko.
1: Já. Og núna ertu náttúrulega að það er mentalega svona líka næsta skref í jazzinum þegar þú ert farin að búa til þínar ein tónsmíðar. Og þessi plata, hún virkar svona svolítið eins og bara heildrænt verk. Hún er svo falleg og svo eru þarna ljóðlistin og tónlistin sem rennur einhvern veginn öll saman. Það er svona heildar konsept eitthvað.
0: Já, ég svona, mér fannst eiginlega ekki alveg meik, hinn kannski, platan var kannski meira svona brotað í besta sem ég átti þá, en það er líka svo skrítið að gefa út plötu, það er svo, hérna, það er á svo furðulegum stað núna, bara hvað þetta er. Af hverju er maður að taka eitthvað upp sem kannski hefur verið tekið upp 100 sinnum áður, eða þú veist, og þá fyrir mér verður það að hafa eitthvað svona, einhvern svona staðastund eða eitthvað svona heildarmynd eða eitthvað svona...
1: Einhverja sögn.
0: Já, einhverja svona, einhverja sögn og einhverja svona afstöðu í innan borðs, hvað þetta er, sko.
1: Já. Það er svona sem hún vildi líka þá hafa vínilplötu og...
0: Já, það er reyndar alveg fárónlega að mynda að gefa út vínilplötu en það bara, ég gaf sérst bara út á netinu síðustu hérna sóloplötu sem ég gerði og ég upplýði bara að hún bara svona fyrraði upp. Ég bara, mér vantaði bara eitthvað, það var einhvern veginn ekkert upphaf og engin endir sko og svona bara... Já, bara þú veist að setja eitthvað neti og það bara hverfur svolítið þar. Þó hún hafi alveg, þú veist, ég var alveg ána með hana og hún fekk alveg einhverju spilun og svona. En það er bara, það er einhver svona stigsmunur á og svo kannski líka bara, þetta var líka svolítið ákvörun bara að hérna, að ég ætlaði að bara gera þetta og ég ætlaði að gera þetta bara nákvæmlega eins og ég myndi vilja að gera þetta. Þú veist, ég vildi bara fara í gott stúdíó, vinna með góðu fólki og þú veist, ná að greiða þeim góðu laun og fá bara að gera það bara svolítið alla leið, sko.
1: Já.
0: Og þá fannst mér það að gefa þetta út á svona fysisku formi, bara þurfa að vera með.
1: Þetta er svolítið alvöru, þetta er svona, það virkar svolítið eins og munurinn á að fara að heilsu veru og spjalla við spjallmenni eða einmitt. Alvöru mannesku.
0: Já, ég hef einmitt tekið nokkuð svona símtöla sem hérna starfsmaður heilsugjastuna, sko.
1: Þannig
0: að maður veit að þetta er alveg, það er eitthvað svona við að hlut gera, eða þú veist, setja hlutin eitthvað, að þeir maður fær einhvern veginn svona aðra upplifun og tengsl. Sama bara eins og af hverju, hérna, af hverju fer maður á tónleika, en er ekki bara að hlusta á einhverju upptöku heima, þú veist, það er einhver munur.
1: Já.
0: En þetta er samt svona án þess að gera lítið úr hinu, af því að þú veist, vá, það er til svo mikið af frábærum þannig verkefnum og þetta er bara mjög kostnaðisamt. Þú veist, ég hérna, alltaf ekki að leina því að þetta er bara búið að vera fjárhúslega, daldi flókið að láta svona gerast, sko. Og þú veist, þannig að ég bara veit ekki alveg hvenær maður gerir svona aftur eða hvort, þú veist, bara maður þarf aðeins að sjá bara hvernig spila stóri svo. Það er daldið leðilegt þegar búið að hafa svona mikið fyrir hlutunum að það sé ekki hérna einhver svona afurð, kannski.
1: Já, það er svolítið gott að sjá vegginn sem að mála er eftir sig.
0: Já, einmitt kannski líka tónlist af því að þetta er allt svo órætt, þú veist, að maður er ekki að búa til einhverja höggmyndi eða eitthvað sem er síðan þarna bara. Þetta er svo lifandi form að, og þú veist, auðvitað elskar maður að spila á tónleikum en það líka bara skipulega í kringum það og eitthvað svona og leifa hlutunum bara í eitthvað framhaldslíf aðeins lengur, þá þetta leiðin sem ég fór núna allan.
1: Mm-hmm. En svo voru náttúrulega uppskeru hátíð núna á djassháttíð.
0: Emmett.
1: Eru þið ekki stemt fyrir það?
0: Jú, algjörlega. Djassháttíð náttúrulega bara eina mínum svona uppáhalds tónlistarháttíðum og ég hef verið þáttekandi á djassháttíð bara fáránlega lengi. Eila bara alveg, veist, ég var bara kunnið alltaf að spila þegar ég fekk fyrst að koma þar fram, fannst mér sko. Mm-hmm. Hún hefur náttúrulega gengið gegnum alls konar tímabil, jazzatíð, en svona þegar ég var að byrja að spila jazz, þá er þetta þá upplifi ég mig mjög svona velkomna á hátíðina og við sem vorum kannski í FIH tónlistskólanum og svona stíð okkar fyrstu skref, við fengum svolítið, mín upplifand var svo maður var svolítið hluti af þessu, fjökk kannski að spila, þú veist, á einhverjum litlum stað yfir daginn eða eitthvað, en fjökk þá kannski með á hátíðina eða gat, þú veist, verið svona hluti af þessari senu. Mm-hmm. Og það skipti mig bara ógislega miklu máli á þeim tímapunkti, sérstaklega verandi á svona einhverju óvenjulegu hljóðfæri og eitthvað svona. Já, og þannig að mér þykir rosalega vænt þessa hátíð.
1: Já.
0: Og hún algjör svona uppskýra hátíð jazz senunar.
1: Og núna ertu með útgáfa tónleika á þínu eigin efni á jazz hátíð. Til hann ekki með það.
0: Takk.
1: Og takk fyrir komuna í Vísjá. Við þurfum að heyra smábrot af plötunni þinni aftur.
0: Takk fyrir að fá mig.
1: Við heyrum hér lag sprottið upp úr ljóði Gerðar Kristnýjar, þessi ást af nýjútkominni plötu Þórdísar Gerðar Jónsdóttur, Hljóð í ljóði. Með henn á plötunni leika þeir Hilmar Jensson á rafgítar, Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa, Matthías Hemstokk á slagverk og Óskar Guðjónsson á sóbrandsaxofón. Áhugasamir geta mætt á útgáfutónleika í Austurbæjarbíói á laugardagskvöld nú eða fjárfesti í plötunni sem er hinn eigulegasti gripur. En við látum staðar numið með umfjöllunum djasshátíð Reykjavíkur hér í Víðsjá að sinni. Heyrumst aftur á morgun.

Ágætu hlustendur. Fyrir fáinu misserum las ég hér í frjálsum höndum í nokkrum þáttum upp úr stríðsminningum breska dátans Norman Lewis. Hann tók þátt í innrás bandamanna á Ítalíu haustið 1943 og var í upplýsingadeild breska setuliðsins í Napoli næsta árið. Þarna var stríðsgæfan að snúast frá þjóðverjum og bandamannum þeirra í tölum og í hag bandamanna, breta, bandaríkjamanna og sovjetmanna. Í þessum þætti ætla ég að glugga aftur í endurminningar Lewis. Nú komið langt fram á árið 1944 og þótt innrásinn árið áður hafi lukkast ágætlega. Ítalir hafi fljótlega gefist upp og hætt að berjast. Þá vörðust þjóðverjar enn á Norður Ítalíu. Þeir höfðu meðal annars munstrað í hersinn allmikinn fjölda stríðsfanga úr sovjeska rauðahernum og neitt á til að berjast fyrir sig meðal annars á Ítalíu. Sumir dátanna voru alveg til í það að þeir voru á móti stjórnvöldum í Sovjetríkjunum en flesta þurftu nú samt að neyða til þess með einum eða öðrum hætti. Sovjetmenn lögðu fyrna mikla áherslu á að þeir vildu endurheimta þessa dáta og bandamenn þeirra, brettar og bandaríkjamenn gengust að mestu inn á það. Þótt engum blandaðist hugur að herstjórn Rauðahersins vildi ekki fá stríðsfangana til að hlúa að þeim eftir illa vist í höndum þjóðverja, heldur átti bersýnilega að refsa þeim og það harðlega fyrir að hafa ekki barist fram í rauðan dauðan og rúmlega það. En sú var skilyrðislaus krafa Stalíns

leiðtoga Sovjetríkjana til hvers einasta dáta Rauða hersins. Og nú tekur Norman Lewis við. Það var á tæru haustkvöldi annan október 1944 að ég fékk þær slæmu fréttir að ég ætti að fara næsta morgun til Taranto á Suður Ítalíu að fylgja 3000 sovjeskum stríðsföngum áleiðis til Sovjetríkjana. Flestir þeirra voru ekki rússar, heldur að vímsu þjóðirni frá Mið-Asíu. Lestarferðin suður til Taranto var ánægjuleg, það var kuldalegt bjartviðri sem jafnan ríkir yfir suður hluta Ítalíu þennan fegursta mánuð ársins, þegar haustlægðir hafa skolað loftið og kælt. Í móttöku hjá flutningadeildinni beð mín major í leyniþjónustunni. Þú tekur við þessum 3000 drullu delum, sagði majorinn, og ef einhverð þeirra reynir að flýja, þá skýtur þann. Þannig eru mínar skipanir. Skilurðu það? En ég svaraði engu, því ég taldi líklegt að maðurinn væri genginn af göflunum. Nokkrum vikum áður hafði Dátti með aðsetur í Taranto komið í heimsókn til okkar í Napoli og sagði okkur þá frá fangabúðum fyrir sovjeska stríðsfanga rétt utan við bæinn. Við urðum hissa því við höfum ekki haft hugmyndum að það væri verið að safna saman sovjetmönnum á Ítalíu. En nú þegar ég kom til Taranto höfðu fangarnir verið fluttir um borði í herflutningaskipið Reina del Pacifico og þar kúldröðust þeir á þröngum og myrkum göngum undir þyljum og í lestinni og var gætt af fótgönguliðasveit sem átti svo að fylgja þeim á siglingunni til Koram Shahar í Íran. Þar átti að setja þá upp í lest heim til Sovjetríkjana. Ég fór um borð og skoðaði aðstæður. Þar lágu örþreyttir vondaufir menn út um öll hólf og gólf í krumpuðum þýskum einkennisbúningum, hvergi var auður blettur. Her sem hefur beðið ósigur og fallið í hendur óvinninum verður umsvefalaust skugginn af sjálfum sér, eins og maður sem veikist skyndilega. Hreyfingarnar verða þunglamalegar og menn hverfa eins og inn í sjálfa sig. Einkennisbúningarnir eru allt í einu allt og stórir. Við þennan drunga hafði þessi hópur svo bætt sínum eigin bömmir því margir dátana virtust sífellt verið að söngla sama þunglindislega harmljóðið. Ungur gýðingur sem herinn hafði útvegað til að vera túlkur sagði okkur brettunum að þetta væri jarðarfararlag frá Mið-Asíu líðveldum Sovjetríkjana. Túlkurinn sem hétt Benjamín sagði mér líka að rússunum svokalluðu hefði ekki verið sagt að þeir eru sendir aftur til Sovjetríkjana fyrir en herfóringjar úr Rauðahernum hefðu mætt til að skoða þá. Skoðunin fór fram eins og verið væri að velja nöyt í sláturhús. Þá hafði gripið sig örvænting meðal þeirra og nokkrir jafnvel gert tilraun til að svifta sig lífi. Þeir heldu því statt og stöðut fram að þeir hefðu verið neittir í þjónustu þýska hersins á Ítalíu en flúið strax við fyrsta tækifæri til ítalskra skæruliða og síðan verið teknir til fanga af brettum. Þá hafið þeim verið lofað af brettum að þeir eruðu flokkaðir með bandamönnum og í því fælist meðal annars að þeir fengju breska herbúninga. Og þeir vildu greinilega allt til vinna að minka líkur á að litið yrði á þá sem liðhlaupa og samverka með nasista þegar til Sovjetríkjana kæmi. Ungur rússneskur liðsforingi, Ivan Golik frá Moskvu, hafði tekið að sér stjórn flokksins. Golik var sá eini sem var evrópskrar ættar innan valla Mið-Asíumennina, ótrúlega sprækur maður og ósnortin miðað við allan bömmurinn sem umlukti hópin. En það sem Golik sagði var nú ekki skemmtilegt. Hann sagði að menn hans hefðu verið reknir um borði í skipið með miklu offorsi og allmargir hefðu meðist við aðfarirnar. Ef ekki yrði staðið við að þeir fengju stöðu bandamanna, þá mætti búast við að fjölmargir þeirra sviftu sig lífi. Ég kom þessum boðum áleiðis til yfirmanns varðdeildarinnar sem lofaði að hafa samband við aðalbækistöðvarnar og byggjum frekari fyrirmæli. Síðan sagði ég Golik að ég væri sannfærður um að staðið yrði við öll lofvörð sem þessum stríðsfengum hefðu verið gefin en þar er skipið væri alveg að leggja frá Taranto
þá væri ekki hægt að gera neitt í svipin til að frelsa þá undan hinnum fyrirlitlegu þýsku einkennisbúningum sem voru einu fötin þeirra. En því yrði áraðanlega kipt í liðin þegar við kemum til Port Said í Egyptalandi. Þetta virtist róa mennina og þeir hættu að minnsta kosti að syngja jarðarfararlögin sín. En okkur brettunum fannst samt ráðlegt að leita í fórum þeirra hvort þeir lumuðu á einhverjum eldfimum efnum sem þeir gætu notað til að kveikja í skipinu. Og sömuleiðis ákvæðum við að hleypa þeim ekki upp á þyljur fyrr en við værum komin til Egyptalands. Það fylgdi sögunni að sumir fangana hefðu framið ótilgreinda glæpi meðan þeir þjónuðu í þýska hernum. En þegar við fórum að skoða málið kom í ljós að það var raunar flóknara en við höfðum ætlað. Nánast allir asíubúarnir í hópnum höfðu verið í 160. annari fótgöngudeild Turkmenistan. En hún var skipuð úsbekum, kirgísum, kasökum og öðrum múslimskum þjóðarbrotum og þeir höfðu barist á norður Ítalíu undir stjórn þjóðverja. Það eitt að þeir hefðu þjónað í þessari turkmennsku deild, það skipti máli því það þýtti að þeir væru sjálfboðaliðar í þýska hernum í eiginlegum skilningi en ekki einungis frævillige en svo kölluðu þjóðverjar stríðsfanga eða íbúa hernumdra svæða sem munstraðir voru nauðugir í vinnuflokka handan viglínunar. Turkmennska deildin hefði orðið til árið 1942 í hinu hernumda Póllandi og var undir stjórn þýska sérvitringsins og hersöðingjans von Niedermayers sem taldi sig vera þýska útgáfa af Arabíu Lárens, breska herfóringjanum sem hafði tekið upp lífsháttu Araba á sínum tíma. Niedermayer talaði tyrknesku með að segja heima hjá sér, tók upp síði og trú íslams og klætti sig eins og tyrki. Árið 1943 hafði turkmennska deildin þjónað í Úkraínu en eftir ósigur Þýskalands við Stalingrad var hún kölluð til Þýskalands og svo send til Norður Ítalíu. Þar barðist hún af hörku undir stjórn þýskra foringja en þegar hún var svo í júní 1944 send til orustu gegn bandarískum skriðdrekasveitum þá fór allt í handaskólum. Hún beið mikinn ósigur nálagt Orbetello Grossetto og þá fengu margir asíumennirnir færi á að gerast liðhlaupar. Þeir sögðust að verið döðrættir við að falla í hendur bandaríkjamanna því þeir trúðu því að bandaríkjamenn myndu stimpla þá sem japanskt varalið undir þýskri stjórn en sagan sagði að bandarísku dátarnir tækju slíka fanga af lífi með því að keira yfir þá á skriðdrekum. Af þessum sökum lögðu þeir allt kapp á að gefast aðeins upp fyrir ítölskum skerulíðum og gerðu það þann 13. september þegar sveit þeirra hafði verið att fram á varnarlínu þjóðverja nálægt Rímini. Það sem hafði knúið á sínum tíma til að ganga í þýska herinn voru hungur og hrottafengin meðferð en það áttu þeir dauðan vísan í þýsku fangabúðunum. Þeir sögðu frá reynslu sinni á furðu kæruleysislegan hátt og það þótt margt af því sem þeir lístu væri vægast sagt hryllilegt. Og mér varð fljótlega ljóst að fyrir hvern sovjetmann sem komst lifandi úr eldraun þýsku fangabúðana höfðu 100 dáiðar á ömurlegan hátt. Þetta var eldraun af því tægi sem íbúar Rússlands og Miðasíulandana höfðu aldrei þurft að þola áður. Því þjóðverja litu svo á að þarna væri svo mikið af alls konar umfram hiski að réttast væri að uppræta það bara á eins skilvirkan og ódýran hátt og hægt væri. Hver einasti fangi hafði sína eigin hryllingssögu á reiðum höndum en eina dæmigerða sögu sagði mér ungur Tadjiki, fjárhirðir sem hafði valla nokkuð tíman séð rússa og aldrei heyrt minnst á Þýskaland en hann hafði verið numinn á brott af heimili sínu á steppunni miklu í Miðasíu af hersveitar fóringjum Rauðahersins þegar stríðið braust út. Hann var færður í einkennisbúning og settur upp í játbrautarlest í fyrsta sinn á ævinni þegar illa búinn og óþjálfaður herafli var rakin í vesturátt og átti þar að mæta skriðdrekum nasista fótgangandi.
Þegar lestin stöðvaðist var hermönunum ítt útrunni og þeir látnir þramma í áttina að fallbyssu skotríð í fjarska. Fáum klukkustundum síðar fenguð þeir svo allt einu skipunum að snúa við. Þeir heldu þá áfram í sömu átt og þeir hefðu komið, uns þeir voru stöðvaðir af hermönnum í ókunnum einkennisbúningum sem afopnuðu þá, settu þá upp í vörubíla og fluttu þá skamman spölin í gattavirskirðingu afar víðáttumikla. Það var ekki fyrir þá sem þeir gerðu sér grein fyrir að þeir voru orðnir fangar þjóðverja. Þar sáttu þeir í þrjá daga án matar og drykkjar, Þar til þýskir hermenn byrtust ásamt manni sem ávarpaði það á rústnesku gegnum gjallarhorn. Tatsíkin sagði þetta hafi verið lágvaxinn mann með gleraugu og mjög blítt yfirbragð. Þið eruð miklu fleiri en við bjögumst við, útskýrði þjóðurinn. Við höfum hér mat fyrir 1000 manns en hér eru 10.000. Þið verðið sjálfur að draga af því ykkar ályktanir. Næst kom skipunum að liðsfóringjar, kommunistar og gýðingar skildu stíga fram úr fylkingu fangana, en vitaskuld rótaði sér engin. Þjóðverjinn með gleraugun bauð þá öllum föngum sem vildu að segja til þeirra samherja sinna sem tilheyrðu þessum þremur hópum. Hann lofaði þeim sem það gerðu sérstökum forréttindum og fríðindum þar á meðal fengiðu róttakmarkað að éta. Eftir nokkur kvatningarróp og enn fleiri lofvorð og loks hótanir, þá stigu nokkrir menn út úr rauðinni og svikin upphófust. Þeir liðsfóringjar, kommunistar og gýðingar, sem þjóður er náðu þannig í skottið á, voru leittir inn í sérstakt hólf í gyrðingunni og þá ávarpaði glerugnu glámurinn hópin aftur og sagði að nú væri komið upp nýtt vandamál sem væri skortur og skotfærum. Einmitt þeir menn sem höfðu svikið félaga sína, þeir fengu nú játkalla í hendur og var fyrirskipað að drepa hina útrópuðu og sviknu félaga. Ef þeir streittust á móti, þá eruðu þeir sjálfur í drepnir. Þjóðurettnir lögðu sig almennt mikið fram að láta fangana sjálfa drepa aðra fanga. Ekki voru nægilega margar SS sérdeildir til staðar, og reynslan sýndi að venjulegir hermenn í venjulegum þýskum hersveitum voru heldur treyir til að taka þátt í fjöldamorðum. En það var líka rétt að hörgull var orðin á skotfærum í þau verkefni þýska hersins sem tilheyrðu ekki beinlínis fremstu víglínu. Ef maður var skotinn þannig að byssuhlaupið snerti ekki beinlínis lífsnauðsynlegan líkamshluta, heilan eða hjartað fyrst og fremst, þá þurfti að meðaltali þrjár byssukúlur til að verða manni að bana. Og óreindar hersveitir með sjálfverkar byssur sem skutu af 4 til 5 metra færi, þær þurftu oft helmingi fleiri skot til að kála hverju manni. Á þeim tíma voru óteljandi þúsundir sem áttu að útrýma. Í ringulreið fyrstu dagana þegar þjóðverjar sóttu inn í Sovjetríkin í júní 1941, Þá var gýðingum bara smalað saman á engar óvísindarlegan og fljótfærinnislegan hátt. Strax og menn höfðu verið teknir til fanga, þá var þeim skipað að leysa niður sig og þeir sem reyndust vera umskornir voru bara skotnir á staðnum. En þar sem múslimar í hinum mið-asísku herdeildum rauðahersins voru einnig umskornir, þá voru þeir líka drepnir í hrönnum. Síðir áttuð fjóður er sig og því að flestir mið-asísku hermannana hötuðu rússa eins og pestina og því mætti brúka þá í þýska herinn og þá fóru þeir að vanda sig aðeins betur við að velja hverja þetta að drepa. Yfir 3 milljónir hermanna létu lífið í þessum búðum, flestir úr sulti, en fyrir þá sem höfðu járn vilja til að lifa af hvað sem ádyndi, þá var mesta hindrunin að sigurast á viðbjóðu sínum á mannáti og ég var fullvissum að allir mennirnir á þessu skipi hefðu neitt mannakjöts til að lifa af í fangabúðunum. Meiri hlutin játaði reyndar hiklaust, ofta næstum áfergjulega, eins og játningin veitti þeim eins konar sálræna syndaaflausn. Hímandi niðri í fúlu rökkrinu undir þyljum, þá lístu þeir því sem gerðist líkt og þeir væri að segja fornar asískar hryllingsögur. Þeir lístu slagsmálum með kjafti og klóm,
sem gjarnan brutust út eða einhver dó og fangarnir börðust eins og hungraðir hundar að fá að rífa í sig líkið áður en þjóðverjar náðu að draga það burt. Það var alls í það að menn sem voru orðni svo máttúana af hungri að þeir gátt ekki varið sig, væru gappaðir inn í eitthvert afvikið skot, lamdir þar í rót og síðan jétnir. Einn asísku rússanna sem ég yfirheyrði sýndi mér djúpa laut aftan á kálfa hans, þar sem einhver hafði hafist handaðum að naga af honum kálfan meðan hann lái í dauðadái. Samkvæmt lýsingum hafði þessi hryllingur farið nákvæmlega eftir óformlegri göggunarröð og eins og þegar ljón setjast að bráð þá höfðu hinir sterkustu lagst fyrstir á náin en síðan þegar þeir höfðu fengið næju sína þá fengu þeir minnimáttar afgangin líkt og hýjennetnar koma stað þegar ljónin orðin sött. Hryllilegastar allra fangabúðana virtust hafa verið í Salsk í Rostov héraði við járnbrautina milli Stalingrad og Krasnodar. Þar voru fangarnir látnir svelta í sjö heila daga til undirbúnings fyrir það sem beðirra. Þegar loksins barst svolítið að brauði, þá var þeim gert að skríða á höndum og hnjám til að ná því og sættu á meðan skotríð þýskra hermana sem þarna voru mættir í skotfimi þjálfun. Gyðingar voru grafnir lifandi af samföngum sínum sem ekki voru gyðingar og mjög algengt var að þeim væri drekkt og nýkvamrunum. Naktir fangar voru þvingaðir til að berjast hver við annan upp á líf og dauða með berum höndum meðan fangaverðirnir stóðu hjá, kvöttuðu áfram og tóku ljósmyndir með sínum ágætu læka myndavélum. Sakleysislegur úspeki valla skriðin yfir tvítugt lísti fyrir mér þessum bardögum. Sá sem sigraði, hann gat aflað sér nokkurar hilli og safnað sér einskonar fylgismönnum meðal þjóðverjana og vænlegast var að þróa sína eigin morðaðferð. Einn stundaði að drepa andstæðing sinn með því að bíta hann á barkan, annar felldi menn með því að snúa upp á eistu þeirra áður en hann hálsbraut þá með spörkum. Úspekin sagðist að var ráðið niðurlögum einskeppinautar sem var í uppáhaldi hjá fangavörðunum með því að kljúfa höfuð hans með lærlegg sem hann hafði rifið úr tilfallandi líki og falið þar til rétta augnablikið rann upp. Fyrir þetta hlaut hann mikið lof þjóðverjanna, fekk brauðskorpu til að naga að launum og tækifæri til að ganga í eina af múslimsku varaliðsveitunum sem þá var farið að mynda. Sundrung og tortrygni og fjandskapur voru áberandi milli fangana og skildi engan undra eftir þjáningar þeirra í búðunum þar sem hver maður hlaut að hugsa aðeins um sjálfan sig. Fljótlega komst ég að þeirri niðurstöðu að einungis Ivan Golik gæti haldið föngunum í skefjum og kjaftað á einna að halda friðin á siglingunni og við værum því algjörlega háðir Golik. Tveimur dögum eftir brottföruna frá Taranto sagði túlkurinn Benjamin mér að Golik hefði óskað eftir því að hitta mig einslega og ég lét sækja ný klefa minn. Samtal okkar fór síðan fram með nokkrum erfiðismunum á eins konar blöndu af rústnesku og þýsku en Golik gat þó komið mér í skilningum að uppreist væri í undirbúningi. Undir forustu Mulla eins sem asíubúarnir báru takmarkalausa lotningu fyrir. Í fangaskráni hétt sá maður Sultanov en meðal fangana var hann þekktur sem Hach el Hak eða pílagrímur sannleikans. Þótt hann hefði verið skráður bara sem óbreyttur dátti í rauðahernum, þá væri hann í raun og veru af konunglegu slekti emíranna í Búkara, en þeir höfðu lengi verið þyrnir í augum kremlverja. Þar til rússar lögðu loks borgina undir sig snemma á þriðja áratugnum og köstuðu þá morð óðum afabróður Múllans niður úr turni hallarsinnar. Múlin sem hatar alla rússa og var af þeim sjökum ákaflega hliðhóllur þjóðurum hann hafði fengið flesta múslimanna í hersveitinni til að trúa því að Adolf Hitler væri leynilegur fylgismaður þeirra og hefði farið í pílagrímsför til Mekka
Golik útskýrði að valdabarátta hefði nú blossað upp milli hans og Múllans hvorum þeirra hópurinn skildi fylgja á siglingunni. Ég staðráðinn í að koma þessum mönnum lifandi heim, sagði Golik. Ég verndarengill þeirra, má segja. Hach El Hak trúir hins vegar á paradís, honum alveg sama þótt við deyjum allir. Golik taldi víst að Múllan yrði skotinn leið og hann stígi fæti sínum á rússneska jörð og hann hefði því engu að tapa með því að koma á stað uppreisn. Að mati Goliks ætlaði Múllan strax og hann hefði fengið nægilega marga til liðs við sig að skipa mönnum sínum að ráðast á bresku varðmennina og brjótast upp á þilfar og þar fremja sjálfsmorð með því að kasta sér í sjóinn. Golik kvaðst trúa því að áhrifum Múllans yrði aðeins hrundið með því að honum sjálfum tækist að endurvekja eitthvað sem líktist heraga hjá þessum niðurbrotna hópi, gera úr þeim einhvers konar hersveit á ný. Og mér skildist að í huga Goliks gengdu breskir einkennisbúningar höfuð máli. Ef fangarnir fengju þá, eins og þeim hafði raunar verið lofað, þá væri allur vandi úr sögunni. Því ef dátarnir væru allir í breskum einkennisbúningum við komuna til Sovjetríkjana, þá myndi það sína sovjetmönnum fram á að þessir menn hefðu verið bandamenn Breta í stríðinu en ekki undirlægjur þjóðverja. Þessir búningar, sér í lagi þegar á þá hefðu verið saumuð hersveitar og tignarmerki Rauða hersins, myndu umbreyta eymdarlegum liðhlaupum í upplitstjarfa hermenn á ný og hrekja burt örvendingu og hugarvíl. Golik vildi geta látið menn sína standa heiðursvörð, marsera hermannlega fram og aftur á þilfarinu og hann vildi fá að refsa fyrir agabrot og píska menn sína áfram við æfingar á afturdekkinu. En ekkert af þessu væri mögulegt að nema nýju einkennisbúningarnir bærust. Ef þeir kemu ekki, þá hefði Múllan unnið sigur í togstreitu þeirra tveggja og mennirnir myndu fylgja sér á bakvið hann. Ég baðum að fá að sjá Múllan og við Golik fórum saman niður í lestina. Þrátt fyrir að haustið væri gengið í garð var enn sjóð heitt. Loftræstingin hafði bilað fyrir löngu og fangarnir lágu eins og síld í tunnu í lestinni, klæddir einungis nærfötum, líkt og afrískir þrælar forðum og gljáandi af svita. Þannig var súr, þykk, lykt í bland við ógnar þykkan líkamsfnyk. Lítið var eftir af vatni, því allir múslimar voru skildugir til að þvo sér eftir kunstarinnar reglum sex sinnum á dag. Á einum stað hafði verið búið til pláss, þar sem menn gátu setið í ring og hlýtt á sögumann og Golik benti mér á Múllan sem sat þar á hnjánum, lítill maður með skínandi skalla og andlit lýsandi af tortrygni og ílsku. Það var Múllan sem stjórnaði háværum undrunar og aðdáunar ópum þegar sögumaðurinn náði hámarki í frásögn sinni. Þegar einhver nálgaðist Múllan, þá kistu menn sjálfkrafa á einhvers konar talnabandi í höndum hans. Menn sem lágu á bæn gættu þess vandlega að hneigja sig svo að Múllan sæi vel til. Það eitt væri slæmt tákn, bætti Golik við, því opinberar bænir væru ekki liðnar í Rauðahernum. Ef einkennisbúningarnir kæmu ekki í Egyptalandi, þá yrðu þeir allir lagstir á bæn áður en siglingunni líki. Ferðin frá Taranto var hæg og leiðinleg og stöðugt að lá við óeirðum niður í lestinni. Heitur vindur frá Afríku blés á skipið nótt sem dag, mongólskir búrjatar kyrjuðu endalaust dauðan og endanlega paradísarvist og vatnið draup æ hægar úr rörunum. Golik fann hvernig vald hans fjaraði smám saman út. Undirfóringjarnir tveir, Pasajef og Genghis Khan gerðu nú ekki lengur neinar tilraunir til að hlýða skipunum hans á meðan Múllan hélt mönnunum í heljar greipum með sinni dauða dáleiðslu þar sem hann spáði þeim öllum ógæfu og glötun en himnaríkisvist fyrir handan.
Hinn 28. oktober náðum við til Portsaid í Egyptalandi, þar sem okkur var tjáð að tafir yrðu í nokkra daga, þangað til hópurinn yrði fluttur yfir í beitiskipið Devonshire. Þar bættust í hópinn tveir nýjir túlkar, hermaðurinn Sjór frá Aleppo og búlgarskur gyðingur, liðþjálfinn Menachem. Þegar ég kom um borði í Devonshire, aukvitaði ég að bresku einkennisbúningarnir höfðu loksins borist. Og eins og venjulega, þegar hernaðarvélin var loks komin á skrið, þá lét hún ekkert stöða sig. Og byrðadeildin hafði nú beinlínis allt yfir skipið ótrúlegu safni byrða. Þar á meðal ekki aðeins hinum langþráðu einkennisbúningum, heldur öllu því skrani sem jafnan fylgdi hermönum. Loftvarnargrímum, skóplum, felunetum, ullarnærbuxum, rakvélum, rakburstum og fleiru sem engin af veslingsföngunum hafði minnstu þar fyrir. En fangarnir þyrptust saman eins og býflugur, suðandi af spennu yfir haugum af allskonar tækjum sem hafði nánast verið kolt ofan á þá. Skyndilega var þoka, doða og örvæntingar gufuð upp. Gólik í sínum illa sniðinu herklæðum en gagntekin af baráttu anda var nú orðin hetja dagsins. Baráttu viljinn var í blóma og ég vil hitin og fnykurinn í lestunum virtist minka. Menn reyndu nú að hreyfa sig rösklegar í öllum þrengslunum og rétta svolítið úr bakinu. Múlan dró sig nú í hlé við kamarhólunar til að bíða þar eftir mikilli sín og þar sat hann það sem eftir var dagsins. Innan fára klukkstunda höfðu allir rússarnir verið dubbaður upp sem breskir hermenn og skrattararnir í hópnum fengu skæri í hendur og hófu að laga flíkur sem sniðnar höfðu verið fyrir stórvaxna og vel alda vestræna menn að smærri líkumum Asíubúana, afkomanda margra kynslóða af hrossahyrðingjum. Með þessari stöðuhækkun áttu fangarnir nú rétt á betra fæði um borði í beitiskipinu, en þótt þessir menn hefðu lagt sér mannakjöt til munns, þá neituðu þeir nú af trúarástæðum að þykja lambalifur, sem þó var eiginlega eina kjötið sem stóð til boða. Þessir nýju bandamenn okkar, sem þeir voru nú orðnir í allan móta, þeir hrífust hins vegar af ýmsum byrðana sem þeim hafði borist svo óvænt í hendur og tóku nú að umbreyta þeim með ótrúlegri hugkvæmni og lagni. Þeir tóku sundur hluti eins og sink vatnsbrúsa, nestistalla og ekki síst tannburstan, naglaþjalir og greiður. Þeir gerðu gött, spenntu saman, beygðu og sveigðu og smíðuðu úr þessu alls konar smá hljóðfæri. Undarlega fiðlu með forneskjulegu yfirbragði, lútu, flöytur og margvísleg miðasísk strengjahljóðfæri sem ég kann ekki að nefna. Skömmu síðar títraði lest skipsins af viltum tónum austurlenskra hljóma. Við lögðum svo úr höfn frá Portsaid annan nóvember og þá ólgaði vonin um skipið eins og rafstraumur. Gólik var í bjartsýniskasti og hafði nú enn eina ósk fram að færa. Með vistunum sem hverjum rússa höfðu verið afhentar, þá fylgdi stórfenglegt kanadíst teppi og við úr mjúkri grári ull og nú bað Gólik leyfi til að láta sníða úr tveimur slíkum teppum frakka í stíl yfirmanna Rauða hersins og hann vildi fá að vera komin með frakkan á hátíðartónleikum sem fangarnir eða fyrrverandi fangarnir, nú virðulegir breskir bandamenn, tónleika sem þeir hugðust halda kvöldið eftir. Það myndi verða eins og punkturinn yfir íð að hann réði flokknum. Það var erfitt að neyta góleikum nokkuð, engum þar sem hagsmunir okkar fjallu í raun saman, öllu skipti að tækist að ljúka ferðinni vandraða löst. Frakkin var svo fullgerður á einum degi, hann náði frá þröngu hálsmáli og niður að tám. Gólik steig út á þilfar til að sýna sig í frakkanum. Hann stóð við handrið skipsins í glóandi birtu sjávarins og fyrir aftan blasti við brennheit strandlengja Arabíu
og tveir úr breska fylgdarliðinu sem sátu í sólbaði skammt frá rísu hikandi á fætur líkt og þeir vissi ekki hvort þeir ætti að smella sér í réttstöðu. Þegar við fórum svo niður í lestina heilsuðu flestir fangana gólikkað hermannasið það hafði aldrei gerst áður. Tónleikarnir sem asíubúarnir heldu voru ólíkir öllu sem ég hef nokkun tíma upplifað og hefi aldrei upplifað síðan. Þetta var skemmtun til þess ætluð að fylla hið mikla tómarúm gresjunnar og tóm tímans, fluttingað í allri sinni dýrð inn í þær döflegu aðstæður þar sem við kúldruðumst. List hirðingjanna hafði þróast án nokkura leikmuna, byggðist á látbráðsleik og grímubúningum, aukslatta af göldrum. Hún lyfti huganum upp úr óásættanlegum raunveruleika yfir í glóandi nýja heima ímyndunaraflsins. Búningarnir höfðu verið gerðir með því að útfæra og töfrandi hátt hvað sem var felulitanet og sárabindi, ekki síst. Þessi ótrúlega leiksýning umbreytti manni sem hafði getið mannakjött í blíða prinsessu sem reif krónublöð af lilju og meðan biðill hennar söng titrandi ástarsöng. Við heyrðum hnegg hestana og hófatinn mongólskrar hersveitar á leiðsynni að ræna borg og bý. Hvað svo sem þessir menn höfðu mátt þola í fangabúðum, þá hafði ekkert megnað að taka listina frá þeim. Það var hins vegar ljóst að þessi sýning sem prinsar hefðu kunnað að meta í Mið-Asíu höfðu að lítið ekki til bresku varðsveitarinnar um borð því ekki einn maður úr þeim mætti. Erfiðar að vera að skilja hvað evrópskum rússa eins og Gólik leittist en Gólik sopnaði nánast samstundis kóf sveittur í frakka sínum og hraut hressilega undir ljúfum leik hljómpípanna. Næsta dag var hins vegar fyllt áætlunum Góliks. Föngunum var lyft að koma upp á dekk í smá hópum og lítið svæði var tekið frá fyrir Gólik til að skoða hervörðin að tóa hárgreiðslu dáta og halda fyrirlestur fyrir undirfóringi sína bardagaðferðir. Yfirmaður varðliðsins sem fórum vistarverur rússanna niður í lestinni tók eftir því að þær höfðu loksins verið skrúpaðar svo að honum líkaði og Gólik fekk hrós í hnappagatið og slakað var á þeim hömlum sem fangarnir sættu ennþá. Múllan hafði verið neittur í breskan hermannabúning og í bili heyrðist lítið frá honum. Við fórum að anda léttar. En friðurinn var brátt úti. Túlkarnir okkar þrýr áttu allir rætur til Miðausturlanda og það kom ekki síst í ljós í afstöðu þeirra til gulls. Þeir virtust líta á gull sem töfraefni alveg óháð því verðgildi sem gullið hafði vegna kaupmáttar síns. Liðþjálfin Menachem bar til dæmis innsiklisring sem gerður hafði verið úr gulli sem hafði verið rifið úr kjálka látins ítala á vígvellinum. Fyrir honum var þessi hringur orðin að einskonar afrískum töfragrip, hlut sem hafði öðlast sinn eigin anda. Hann vildi ekki láta snerta hringin og kvartaði yfir vægum höfuðverk í hvert sinn sem hann tók hann af fingri sér til að þvo sér hendurnar. Sjór var frá Aleppo og þegar hann var settur í fyrsta sinn í bað sem unga barn þá hafði 100 gullpeningum verið sturtað í baðið og foreldrar hans sem héldu handleggi hans og fætur létu hann hreyfa sig eins og hann væri að synda svo hann myndi synda í gulli þar sem eftir væri ævinnar, sagði nokkur en það hafði reyndar ekki ræst. Benjamín hafði alist upp í trúarsamfélagi þar sem aðeins rabbínin mátti snerta peninga og það var ólán fyrir okkur alla að þessi ungi maður sem hafði aldrei komist nær gulli en í þjóðsögum skildi vera sá sem fyrst fann lyktina af tilvist gulls umborð í skipinu. Benjamín var sannkallað ljúfmenni á sveip og vinsamlegur í framgangu og fangarnir treystu honum betur en okkur bretunum. Það var augljóslega það sérstaka traust sem var til þess að eitt er að sýndu honum gullpening sem hann átti
og Benjamin fekk peningin lánaðan og kom til mín logandi af spennu til að fá úrskurðum hvort peningurinn væri ósvikin. Og það var engin vafa á því. Myntin var nýðþungur gullpeningur frá valdatíð játvarðar konungs sjöunda í upphafi aldarinnar. Það var ráðgáta hvernig hún hafði lent í fórum miðasíumanns í þýska hernum á Ítalíu og þegar ég bað Benjamín að koma staði, þá uppgötaði hann að alltaf 50 manns í hópnum höfðu slíka peninga undir höndum. Þegar við reyndum að koma staði hvernig á þessu stæði, þá mætti okkur holta þoka mótsagnakendara frásagna sem lítil leið var að átt að sjá. Loks komist við að þeirri niðurstöðu að gullið hlíti að hafi verið tekið af breskum njósnara sem hefði verið varpað í fallíf yfir norður Ítalíu og síðan að öllum líkindum horfið sporlaust af einhverjum ástæðum. Við vissum að slíkir útsendarar höfðu jafnan gullpeninga í fórum sínum til að greiða sér leið því gull var náttúrulega allstaðar gjaldgengt. Benjamín hófst nú handaðum að finna leið til að telja föngunum trúum að láta af hendi þennan fjársjóð. Skipið hafði sín eigin búð sem var opinn í klukkustund á dag og þar var í boði takmarkað úrval af súkkulaði, sígarettum, ritföngum og heldur dapurlegum minjagripum sem Briti skipsins hafði keypt í Port Said. Þrátt fyrir nýja stöðu sína sem bandamenn okkar, þá fengu fangarnir ekki að koma í búðina, líklega bara því gert var ráð fyrir að þeir ætti enga peninga til að eyða. En Benjamín komst yfir verðskrána, hann keypti sýnishorn af hverri einustu vörur sem þar var og fór síðan að leita þá uppi sem lumuð á gulli. Þegar hann fann einn slíkan gulleganda, þrýstan súkkulaði bita í munn hans, lét hann halda á kameldýra dóti eða handleika kveikjara í læginu eins og svings. Og svo bauðist hann til að útvega þeim vörur úr búðinni fyrir sem næmi einu pundi fyrir hverja gullmynd. Þetta var tómt svikabrall hjá honum, því allir aðrir en fórnarlöfum svikana vissu að svona myndir gengu kaupum og sölum á basurum í hvaða mið austurlenskri borg sem var á 5 pund og 5 skildinga stykkið. Margir fangana fundu líka á sér að tilboðið var ekki gott og voru tregir til að fallast á viðskiptin, en þegar einn þeirra maldaði í móin, beitti Benjamín sérlega rætnu sölutryksi. Við fréttum það reyndar ekki fyrir enn setna, en hann sagði við fangana, þið verði farnir af þessu skipi innan örfára daga. Eftir það, hvaða gagn hafiði af peningum, þið vitið vel hvað mun gerast. Stundum gekk hann svo langt á þessari stundu að leggja vísifingur að gagnauga fangans og mynda kvell með vörunum. Að lokum tókst Benjamín að sannfæra flesta fangana um að varpa voninni fyrir róða en njóta í staðinn ánægju augnabliksins og þeir rétt honum gullið sitt og flýttu sér síðan í burtu með Cadbury súkkulaði í munni eða eitthvað kjánalegt leikfang í hendinni. Með þessum hætti var fræjum vonleysis, sáð á nýjum borð og brátt fór það að heldtaka hvern fangan af öðrum eins og farsótt. Stormurinn brast á þegar við sildum gegnum Hormúsund og Korram Sjahar beið framundan eins og myrkur á ásýnd örlögana. Aðeins 2 dagar voru þá eftir. Föngunum hafði verið hleypt upp á þilfar og eftir að pendúll valdsins tók að sveiflast í átt að gólik, þá hafði múlan einangrast æ meira. Hver af öðrum höfðu fylgismenn hans undirgengist þann heraga sem gólik var svo vissum að væri þeirra eina von. En pílagrímur sannleikans var nú hættur að ganga í sínum breska einkennismúningi og klæddist nú hvítri skikju með víðum ermum og miklum turban á höfði, en hvort tveggja hefði verið saumað úr nærfötum breska hersins. En naut múlans lepjulegrar aðdáunar hörðustu fylgismanna, en flestir þeirra munu að sögn hafa haft einhverja sérstaka ástæðu til að óttast hefnd sovjetmanna. Múlan hafði frá uppafi þóst ekki skilja rússnesku, svo þegar kom til loka uppgjörsins og Gólik skipaði honum að fara niður og klæðast einkennisbúningi sínum,
Þá hafði Múlan sér við hlið ungan liðsforingja sem auðvitað hétt Genghis Khan og hann fékkst nú að lokum til að endurtaka skipunina á úsbesku svo Múlan skildi hann ábyggilega. En Gólik var svo við öllu búinn. Múlan reyndist furðu fimur, hann skust á fætur, eftir til fylgismanna sinna að fylgja sér, smaug gegnum hring bresku varðmannana og stökk í sjóinn. Gólik hafði engar vöflur á heldur stökk á eftir honum. Nokkrir manna Múlans, ráðnir í að svifta sig lífi, voru þegar farnir að klifra yfir borðstokkinn, en skiptu umsvefa laustum skoðun þegar heyrðust hávær hrópum Akula, Akula, hákarl. Og vissulega sáum við nú gráleita skugga smjúa rétt undir yfirborðinu kringum skipið. Turban Múlans flaut á sjónum, hann breytti út handleggina, máttvana eins og hann væri að reyna að fljúa, augun voru lokuð og hafið skolaði burt reiðinni af andliti hans. Gólik náði til hans á kröftugu hundasundi og hélt honum á floti á meðan skipið stöðvaðist og bátur var settur á flot. En þegar Múlanum var dröslað borð kom í ljós að fyrir hann voru þetta endalokin. Úsbekarnir löpu út að borðstokknum til að sjá síðasta lífsnestan í augum hans áður en hann hyrfi glaðurinn í alsælu himnaríkis en þeir sáu bara mannvesaling sem barðist við að draga andan, hnipraði sig saman og ældi eins og druknandi köttur. Honum hafði ekki verið leift að deyja og sú staðreynd að hann lifði enn var ægileg niðurlæging. Þeir horfðu á þegar lífi var blásið í Múlan á þilfarinu, þeir sáu útlimi hans kippast við og augun opnast og þá snerist þeir á hæli og gengu burt. Síðasti dagurunum borð fór allur í undirbúning fyrir komu athöfnina. Bresku varðmennirnir föndruðu linnulaust við búnað sinn og æfðu geldar hergöngu hreyfingar í vonum að ganga í augun á kollegum sínum frá Sovjetríkjunum. Ég heiti Gólik þegar hann bjó sig undir örlaga stundina. Hvernig líður þér núna, spurði ég. Ég er bjart sín, svo lengi sem þið standið með okkur. Í vestafalli fæ ég 10 ár í vinnubúðum, ég er 25 ára núna. Já, því nóg eftir. Við smugum Ósa Sjattel Arab fljótsins og lögðumst að bryggju í Koran Shahar í köldu úrfelli. Í þessari hrörlegu borg voru rússar og vesturlandamenn í daglegum samskiptum en þau einkenndust af algjöru vantrausti. Borgin var eins og auglýsingaskilti fyrir menn sem voru bara bandamenn að nafninu til en földu gagnkvæma andúð á bakvið stífa kurteysi og afar yfirborðskend vinahót. Við horfðum niður yfir drungalegt bryggjusvæðið í hæglátri rigningunni. Allt var grátt eins og við átti. Þá birtist undarlegasta lest sem hugsast gat, endalaus röð dvergtrukka, líkt og þeir sem notaðir eru á Vesturlöndum til að flytja nautgripi, en bara 1/4 af stærð þeirra. Hún var dregin af 3 reiðum og svo fremstaka frá sér dapra og háðslega tóna þegar hún náði niður á bryggju. Þar nam lestin staðar og grár herflokkur sovjeskra hermanna birtist, raðaði sér upp, myndaði röð á milli okkar og lestarinnar. Varðu líðið okkar og fangarnir sem voru að snúa heim, stígu nú frá borði. Svo var marserað, riflum skellt í jörð, stappaði niður fótum, Yfirmaður varðsveitanna og sovjeski herfóringin spíksboruðu þá kvorum á töðrum, heilsuðu að hermanna síð, tókust í hendur, skiptust á pappírum og þá var þessu lokið. Einn af túlkunum, liðþjálfin Menachem, hafði þó haft tóm til að smeyja sér milli hinna sovjesku vélbyssumanna sem stóðu hreyfingarlausir eins og tindáttar og hann hafði litið á litlu járnbrautarvagnana sem nú átti að flytja sovjesku hermennina heimleiðis og þegar hann sneri til baka upplýst hann að af lyktinni að dæma ef þessir vagnar síðast verið notaðir til að flytja svín. Bretarnir marseruðu strax aftur borð í skip sitt og frá borðstokknum fylgdumst við með sovjeska foringjanum ganga gæsagang að fremstu röð rússana sem nú voru aftur orðnir fangar, ekki lengur bandamenn.
Hann staðnæmdist fyrir framan Gólik sem stóð fremstur í flokki, svo óendanlega glæsilegur í sínum endanlega ósigri. Sovjeski fóringin gekk hægt hringin í kringum hann í algerri þögn, báðir voru þeir jafnháir og líkamsbyggingin svipuð og frakkarnir sem þeir klæddust voru alveg eins í sniðinu, en frakki Góliks var áberandi betur úr garði gerður. Fóringin sneri sér þá til mín og gaf mér bendingu og ég gekk niður landganginn til hans. Hann talaði ágæta ensku og afar blíður í máli. Samherji, sagði hann, gerðu mér greiða. Ég kýs að forðast að tala við þessi svín. Ég byrði að gefa þeim skipunum að stíga upp í lestina. Ég neitaði því, en sagði honum að einhver túlkan okkar kynni að verða honum að liði og á endanum var það Benjamín sem tók það að sér. Það var bar við höfnina, steinsnaðar frá bryggjunni og ég settist þar inn og hlustaði á hljóðin í lestinni, skellina þegar vagnar rákust saman, skruðningin þegar svínavagnarnir mjökuðust yfir teinaskiptin og flautið þegar lestin silaðist af stað. Túlkarnir þrýr kominn úr rigningunni. Nokkur vandræði, spurði ég. Ekki múkk í neinum, ekki einu sinni frá múlanum, sagði Benjamín. Þeir verða skotnir, flestir þeir allavega. Hvernig veist þú það? Ég átti orðastað við sovjeska majórin. Hann reyndist býsna sérstakur karakter, algjör brandarakall. Hann fjall alveg fyrir frakkanum hans Góliks. Hvað svo sem verður, sagði hann, þá mun ég sjá til þess að þeir passu upp á þennan frakka. Rússar hafa undarlega kímnigáfu. Þetta gæti hafa verið brandari, en ég held samt ekki.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Hann las hér úr endurminningum breskadátans Normans Lewis. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK. Þessi þáttur var frumfluttur í ágúst árið 2020.
1: Komið í sæl og velkomin á reki með KK.

Al Green söng lag eftir Willie Nelson, Funny How Time Slips Away. Lagi að finna á breiðskifinni Call Me frá 1973. Þetta var sjötta plata sálasöngvarans Al Green og platan sögðu vera meistrastykki hans og ein besta sólplatan sem hefur lítið dagsins ljós.

Neil Young söng lagið sitt Harvest Moon af samnefndri plötu frá 1992. Með honum sungu þau Linda Ronstadt og James Taylor.

Bandaríska dægulega söngkonan Joe Stafford og starfsfélagi hennar Gordon McRae fluttu lagi Derry með hljómsveit Paul's Westons. Lagi varð vinsælt og sat á Billboard vinsældalistanum í 11 vikur. Það var árið 1950.

blues söngvarinn og gítarleikarinn Albert Collins frá Texas flutti lagi Too Tired. Lagi að finna á plötunni Ice Picking sem kom út 1978.

Elias Arthur Bates, betur þekktur sem Bo Diddley, flutti lag Willie Dixon's You Can't Judge a Book by Looking at the Cover. Hljóðritunin frá 1962. Bo Diddley hefur þá verið 38. Hann lést 2008 þá orðinn 79 ára gamall.

Bandaríski tónlistamaðurinn Delbert McClinton flutti lagið Thank You Baby. Lagið var hljóðritað á tónleikum í Austin í Texas 1982. Það komið að kveðjustund, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Kalufs og söngvarinn Lord Melody fylgir okkur heim og leið með söng og hljóðfaraslætti í laginu Turn Back Melody og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Þátturinn var áður á dagskrá 11. ágúst árið 2020. Nú heldur áfram hljóðrás æviminnar, það komið að öðrum þætti af 5 í umsjón Péturs Þorsteinssonar.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég, ennverandi æskulisleiðtogi Vellaheimilinu Grund og fyrrum safnaprestur óháðasafnarins en má skýra skiljagift og grafa samt sem áður fram í rauðan dauðan. Fyrstu tvær plöturnar sem eignaðist voru með Blottsveitjan Tears og Chicago. Og þarna var svona komið inn á Jazz Rock, þetta voru plötur hljómsveitir sem voru með blástusljófæri og mér þótti sá hljóðheimur vera skemmtilegur. Og af plötur með Blottsveitjan Tears, þá er God Bless the Child þar inn í og laufi okkar, hún búin að kynna þessa tegum tónlistjar eftir þetta lag eftir Billie Holiday. Og dýrmætt að geta séð hversu kynnslóður núna sem eru bara búr fermingu, tupa, tuttu og hvað þær hafa gaman af að heyra þetta. Og til minningar þetta God Bless the Child, þá getum við haft að David Clayton Thomas, hann bara dó núna í vikunni, þannig að bara smá minning hann og hlustum þá á það ágæta lag.

Chicago, þeir voru líka í þessari deildinni með blástu hljófæri og voru með mörg góð lög og eitt af þessum lögum sem finnst mér betra hjá Leonid og Friends, það hljómsveit sem frá Rússlandi, frá Moskvu og þeir herma eftir og ofta því betri heldur en þeir sjálfir Chicago. Og lagi sem við skulum hlusta á You Are On My Mind, það dýrmætt og það hefði farið inn á YouTube, rýnirörið, að þá sé stelpa þar sem heiti Chechenia, sem að kemur frá einhverstaðar á Síberíu, þar úr Fremýrunum, og Putin sagði, þið með verða að taka hann allari burt úr Fremýrun, því annars bráðna það niður, því að hún svo rosalega hot. Og hún höfð þess vegna með á myndbandi, það sem þið getið séð Leonid og Friends, með lagið You Are On My Mind.

Þegar ég kom í MR að þá var þar í kjallarum í Casanova voru svona stundum plötukynningar og þessum latinamerínsku tónlist sem að var kannski aðeins farin að heyrast hér hjá okkur heima að þar opnaðist að Carlos Santana var að leika að vera ekki plata með honum og þar voru lögin Batuka, No One to Depend On og þetta er svona mesta græðistrokki sem er kannski í þessum þáttum mínum núna og við skulum heyra það saman til þess að minna okkur það að þarna var maður aðeins aukku, þetta var eitthvað annað tegum tólistar heldur en svona bara þetta venjulega indie rock ef maður segja það hafi verið til þá.

0: Svo afdjöflaðist ég eða tók afturhvarfi, tók háttaskiptum, frelsaðist frá græðistarokkinu yfir bossa nóa tólinstina og djassin almennt. Þá má ég að segja það að The Girl from Ipanema eftir Antoni Carlos Jobim hafi eiginlega snúið mig yfir að nýja tegund tónlistar. Og Stan Getz var saxofónleikari sem kynnti þetta sem var í Bandarískur, hann kynnti þetta fyrir Evrópu Bandaríkjunum og ég fór í pílagrímaferð til Rio de Janeiro og þar fór ég á tónleika svona einhverju bara krá og þar var fullt af góðum lögum sem þessi hljómsveit lék. Svo ég fór og talaði við hljómsveitina og sagði kunni þið Girl from Ipanema? Já, já, hvort gerur? Vá, wow, ég komin alla leið frá Íslandi og þá þegar ég sagði I'm from Iceland, ég frá Íslandi þá heldur þeir að það væri einhver skautahöll sem að ég væri komin frá og væri komin þarna suður eftir og þessi bassaleikari hann hafði leikið með Tom Jobim í upptöku einhver tíma 63 og var að segja mig frá því hvernig það verið og þeir voru svo hissaði ég kæmi alla þessa leið til þess að hlusta á þessa tegund tónlistar og Girl from Ipanema stelpuna að þeir lengdu það yfir í rúmlega 9 mínútur tæpa 10 til þess að ég hefði meiri gleði og gaman af því að mæta þarna. Lustum þess vegna núna á Astrid Gilberto taka lagið Garota de Ipanema.
1: Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa,

Í hverjum þætti þá hef ég tvö týndustu lögin sem að ég myndi vilja heyra miklu oftar og af svona tíu týndustu lögunum og tvö eru hérna í dag hjá okkur. Fyrra lagið Þú ert lífið með hljómsveitinni Tíbrá frá Akarnesi, lagið eftir Valgeir Skagfjörn, en þeir eru einmitt 50 ára afmæli árinu. Og þar segir í textanum að strákurinn hafi leikið sér og skemmt sér en núna síðan að það að þú delpan sér svo eina sem hann vilji fá og byrst afsökun og framkomu sinni gagnvart því.

Seinna lagið minningin ein með Pálma Gunnarssyni eftir Jóhann G. Jóhannsson. Þar segir að sumir hluti gleymist en aðri geymist ævilán. Ef örlögin hefðu hagað því öðruvísi þá verðu eflaust saman í dag þessi strákur og stelpa sem hefur að syngja og minningarnar sem að eitthvað sem hefði átt að geta gerst, það er ægilega angar meira heldur það sem hefur gerst og varði ekki dúr.

Árið 1987 um áramótin þá voru leikinn vinsælustu lögin það árið frá öllu Norðurlöndun og gömlu gufunni. Frá Grænlandi kom lagi Sarsa Túsanik með hljómsveitirinn G60. Tók það lag upp á gamla kassetutækið eins og þá voru oft gert. Þetta lag hefur fyllt mér æ síðan og ég var mun ánægður með það þegar ég hitti aðal hljómsveitar drengin í G60 í hausborgastanum Núk á Grænlandi. Hann sagði mér að hann hefði samið það til að gera Grænland sjálfstætt frá Danmörku eða sjálfstæðara og myndist lagsins á þann hátt að það hefði meira vægi núna þegar Dóni Prump væri að reyna að komast yfir Grænlandið. Okkar hugur fylgir Grænlendingum í þeim djöflagangi öllum saman sem Dóni Prump sýnir Grænlendingum þessa dagana.

Helmingur hjónabanda endar með skilnaði hjá okkur hérna heima á kalda klakanum. 60% þeirra sem skrá sig í sambúð og 40% sem ganga í hjónaband, hvort sem hjá sýslumanni eða kirkjunum mönnum. Þannig það annaðhvert samband sem slitnar. Sérstaklega þau sem byrja undir 18 til 20 ára aldri þurfa að gæta sín sérstaklega því að hættan er meira eftir því sem byrja fyrr í sambúðinni aldurslega séð. Enda veit maður var hvað hann vill á þessum árum og á þeim aldri. Meiri hætt er að vaxa frá hvort öðru á þessum aldri sem að menn er að fara inn í. Ég haft þér venja heimsækja sem flesta á heimili þeirra þegar ég gef saman í hjónaband, fá svartbaunaseið og köku af því að ég ekki vegan heldur kakan með himneskar hamingju rjóma. Sagði einu ástfengur pari þessa staðrin, þau höfðu byrja saman 16 og 17 ára, svo komuðu til mín einum 10 áru síðar til að skilja. Þá sagði kona við mig, ég reytist við þig Pétur þegar þú komst í giftingavitali heim til okkar og sagði þessa staðrind. Mér finnst þetta að vera svo fjarlægt og fíblalegt að það væri alls ekki ástæða til að ræða þetta í giftingavitalinu. En núna get ég sætt mig miklu betur við skilnaðin, þar sem þú varaður okkur við og líkurnar á skilnaði eru meiri hjá þeim sem byrja fyrir í sambandi. Yfirleitt fór aðila stingi hjarta þegar heyra fyrst af því að hinn aðilin sem byrjaður með öðrum, hlustum Matt Bianco syngja lagið More Than I Can Bear þegar hann sér sína fyrirverandi ganga niður götunum hér nýja, verður afbrýðisamur sem sé meira heldur hann getur borið.

Og til að enda þessa stund með ykkur núna í þætti númer 2 að þá skulum hlusta á haustlaufin falla til jarðar með Beggja DR tríó og njóta þess að fara að hugað haustinu þó að sumari sé núna að há tindinum að þá fer að hausta aftar stundum í hjarta okkar, í stundum í huga okkar og njótum haustlaufana og ótum lífs.

Pétur Þorsteinsson, fyrrum prestur hjá óháðasöfnuðinum, sáum annan þátt sinn á 5 í þáttaröðinni Hljóðrás æviminnar.

0: helgina bárust þær fréttir að leikarinn og grínistinn Steinn Ármann Magnússon væri látinn 62 ára að aldri. Steinn Ármann þekktur fyrir hlutverk í fjölmörgum sjónvarpsþáttum, kvikmyndum, leikritum og talsetningum. Hann kötturinn Keli í stundin okkar, Sveppi í veggfóðri, Siggi sæti í Latabæ og svo fleira og svo fleira. En hann vakti fyrst athygli sem annar hluti grín tvíekisins Radius bræðra sem komu eins og stormsveipurinn í íslenskt grín á 10. áratugnum. Grín sketsar Radius bræðra byrjuðu í útvarpi þar sem að þeir störfuðu á aðalstöðinni en þeir fóru líka að halda úti uppistandskvöldum og báru með sér nýja strauma í það form hér á landi. Árið 1993 fengu þeir sinn eigin sjónvarpsþátt í ríkissjónvarpinu Limbo en honum var slaufað eftir einungis 2 þætti. Kjölfærið voru þeir með grín innslög í menningar og mannlýsþættinum Dagsljósi og svo árið 1995 gerðu þeir sketsaþáttin Radius. Ég heiti Kristján Guðjónsson og í lestinni 25. ágúst ætla ég að ræða við Jón Gnarr, Þingmann og grínista radíusbræður, húmor þeirra og áhrif á íslenskt grín.
1: En við fengum einmitt nokkra góða á grínslesinum daginn en við ætlum að gera nóg fram í næstu viku en þá verður við nefnir lökkumenn á dagskrá.
2: En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegunda gamanefni í Limbo-þáttunum árið 1993 þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu allt of grófið með við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa.
3: Skrifa í blöðum sko hver borgar fyrir svona helvítis vitleysu og við gerðum 2 þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þátturinn var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona
4: Nei, þér auðvistu sko að hérna ef maður kemur nækinu búinn að fengið maður frían GSM síma
3: Já, nei það bara fyrir 10 fyrstu
4: oh.
3: Já, þú dörglar svo 100 sem kemur í dag
4: oh. Hvað, það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
3: Já, ég segi það ekki. Getu þetta hans á bakvinni?
5: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við. Vorum ekki að fara í einhverja karaktera, sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar, af hverju þetta svona. Og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum. Og já, það var svona tónni, við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur og heldur bara svona frekar hráir og svona kjaftforir, sko.
6: Hvers konar þjóðfélag er það sem að stendu fyrir því að það er skrifa sjúkrabíll spegiment framan á sjúkrabíluna? Til þessi óskupunum eru þeir reddi. Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksinu í speilinu og öskra upp. Það er lípar kúís, eftir okkur, það er lípar kúís, gefum í lípar kúís.
0: Jón Gnarr, vertu velkominn til þess að ræðum radíusbræður. Segðu mér hann að í upphafi 10. áratugunum þegar þeir koma fyrst fram radíusbræðurnir hvernig svona var grín landslagið á þeim tíma á Íslandi?
7: Sko, frá mínum sjónarhóli bara eyðumörk mér fannst svona flest gott grín koma frá Ameríku eða Bretlandi og náttúrulega þessum ég skildi á ensku og það voru svona mínar helstu fyrirmyndir í grínni og síðan sko flutti til Svíþjóðar 89 til kaldi 91 eitthvað svo leiðis og þar uppgötaði ég allt aðra sko grínkræðsu heldur en ég hafði séð á Íslandi það var sko uppistands hefð byrjuð og fólk að tróða upp á klúbum með uppistand og eitthvað svona sem ég hafði ekki séð á Íslandi og síðan þegar ég kem aftur sko og uppgöta radíusbræður og þeir voru þá sem sagt í útvarpinu og með svona morgunþætti en líka svona einhverja sketsa í þáttunum
0: Já.
7: og þar hvað bara algjörlega við nýjan tón.
8: Þetta var Elvis, hann svíkur ekki frekar en fyrir daginn en þið eruð að hlusta á þáttinn seint fram úr á útvarp Hafrót í Sandgerði. Ég heiti Jón Hjalti og ætla að sitja með ykkur til klukkan 7 í dag. En hingað til mín í hljóðstofu komin góður gestur. Það Tanja Wodecka Magnússon en hún tekniskur dýrafræðingur búsettur á Íslandi. Tanja hefur komið fram við nýstárlegar kenningar fánu Íslands. Hún segist hafa uppgötvað dýrategundir sem óþekktar hafa verið til þessa. Velkomin í þáttinn, Tanja.
9: Sjaka ég fyrir.
8: Hvað kemur til að tekniskur dýrafræðingur sestnað á Íslandi? Nú hefði maður ekki haldið að Ísland hefði af svo fjölskrúðugu dýralífi að státa að dýrafræðingar tækjus upp allir frá Tékkóslag.
9: Nei, það er ekki alveg satt. Ísland dýralífi fjölbeittara en fólk geta haldað. Ísland stórtmiðað í dýrafjölda og margir tegundir sem ekki eru til sem ekki mikið ber á og ekki margir vita.
8: Býtu hvað áttu við?
9: Til dæmis mottuna, sem ég kalla svo.
8: Mottuna?
9: Já, ég hef uppdikað að nagdýr á Íslandi sem fæstir vitu að væri til. Það eitthvað á milli rotta og mús sem ég kalla móta. Þetta dýr ekki margir.
8: Býtu, hvað segir, eitthvað á milli rottu og...
9: Það til mús. Þú veist, það til mús.
8: Mís, já, það til mís.
9: Já, þó til rotta.
8: Já, rottur eru líka til.
9: Svo til á milli einhvern konar millimús eða rotta. Móta.
8: Já, ég vil nú játa, ég hef aldrei heyrt talað þessa. Milli rottu.
9: Nei, það ekki margir, það margir sem halda þetta sé bara stórmúð eða lítil rotta. En þetta ný tegund sem ég kalla móta, sem ég dreg af mús og rotta eða móta.
8: Já, ertu alveg viss að þetta sé ekki bara litla rottur eða stóra mús?
9: Já, ég alveg viss. Ég mikið múin að rækta þessi tegund og þetta ný tegund.
8: Já, hvar finnst þessi móta?
9: Það mest að Suðurland undir lendið, Hellu og Selfoss og líka á Akureyri og Eyjafirði og Fnjóskadal.
8: Í hvað? Fnjóskadal?
9: Já.
8: Já, þetta mjög aðtilsvert.
7: Og grínið hjá þeim var svolítið, sko, það var óheflað og það sem að var kallað þessum tíma, sko, svona surrealist grín.
0: Já.
7: En grín í eðlísinu surrealist, vegna þess að það þetta surrealíska flæði og svona sketsar, sko, sem að höfðu ekki beinlínis, sko, einhva punchline. Sem að mér fannst ógeðslega fyndið og hérna og þar var náttúrulega sko steinni í algjörum sérflokki sko náttúrulega leikarinn og grínistinn og miklu meiri grínisti heldur en Davíð Þór sem að hérna sko og þetta vakti mikinn áhuga minn og annað sem að gerist þarna líka á þessum tíma því að eitt sem að hafði mjög afgerandi áhrif þarna 93 þá gefur Adam Sandler út hljómplötuna They're All Gonna Laugh at You það sem hann með lög og líka svona einhverja sketsa sem að margir voru alveg á grensunni og mjög vafasamir en fyndnir og sko svo erum við Sigurjón sko og þetta var eiginlega algjör tilviljun sko ég kom heim til Íslands og ég sem sagt fékk vinnu sem leigubílstjóri ég vinnu tók við ákveðnu ekjuleifi, sem satt og sá bara sæng mín að útbreyta að verða leigubílstjóri og mér fannst þetta algjörlega æðislegt bara að geta keyrt svona flotta bíla og eitthvað svona og hérna en síðan líka er smekkleysa sykurmólarnir og alls konar í gangi og ég var eitthvað svona hluti af þeim hópi og svona þegar við Sigurjón kynnumst sko þá er bara bull okkur á milli, við bullum bara meira að segja þegar við erum bara tveir einir sko og hérna síðan vorum við stundum skemmt á einhverjum svona smekkleysu kvöldum og þetta var allt búið að skrítið hjá okkur og mér minnist að það var svona skemmti kvöld í, í MH þar sem að við vorum á sviðinu tveir og hérna og það var í rauninni að fyrirmynd radíus bara þar vegna að þetta gerðu þeir líka þeir voru stundum tveir á sviði og voru svona tala saman og hérna með svona stand-up en líka einhverja svona leikþætti og við vorum þarna tveir og það hló engin nema einn maður sem var þarna í salnum satt aftarlega og hérna og grét á hlátri hann var Steinn Ármann hann hérna hún fannst þetta svo fyndið að þetta var líka sko fyndið í þessu oft að vera hvað þetta væri ófyndið og hann náði því og hérna einhver svona leiðindi og síðan var það honum mikið kapsmál þegar að radíusbræður fengu sem sagt, sinn þátt á rúf sem var Limbo þá var það honum mjög mikið kapsmál að fá okkur til að flytja þar skets sem að, eða svona leikþátt sem að við höfðum sem hann hafði séð okkur flytja á sviði sem að er fyrsta atriði það sem við Sigurjón komum fram og heitir Dulafulli pennin
10: Blasonulegur, hann ekkert
11: Já, góðan daginn, ég hérna með aldrei furðulegt mál
10: Hvað það?
11: Já, ég vil nú ekki vera að trubla ykkur með einhverju smáræði en það virðist vera að penni mér sé horfin
10: Hann reyndi ekki smáræði og þú tekkt að trubla okkur Nú ég að pennan þínum hefur verið stólið, þá var það hreitt nálega þjófnaður. Og hlýtt er bannað samkvæmt íslenskum lögum.
11: Já, já.
10: Ég kem bara alveg strax.
11: Já, takk fyrir.
7: Það voru bara tveir þættir gerðir af Limbo og svona viðbröðin við þeim. Mótugurnar voru svona frekar dræmar.
0: Já.
7: Það þótti ekki alveg, ekki snöðut og fólk var kannski ekki alveg tilbúið fyrir þetta. En þeir komu úr svona sama jarðvegi og við það að segja að svona og sérstaklega steinn sko, að þyrsta í eitthvað alvöru fynd eitthvað sem væri fyndið og ekki bara að gera grína einhverjum stjórnmálamönnum með eitthvað svona, heldur eitthvað svona bara hverstaslegt svona tveir kallar að tala saman og ég var leigubílstjóra hérna ég var 198 á bæjarleiðum og það sem gerðist eftir að þessi þáttur var sýndur þetta vakti mikla athygli þetta atriði og svo komst fólk að því að gaurinn sem lekaðna í sketsinum var leigubílstjóri og það var byrjað að panta það var byrjað að panta bíl hérna sérstaklega og mikið ungt fólk sko sem var að taka leigubíl og vildi fá gaurinn sem leki Limbo Limbo-gaurinn og hérna þannig að ég fekk heilmikið út að þetta gera og hérna
0: í leigubílnum,
7: já þannig að sko radíusbræður voru bara lögðu þennan veg fyrir okkur svolítið til að ganga, sko
0: já, umjöld
7: þú veist bara og svona, þú veist, þegar við byrjum með tvíhöfða þá er náttúrulega fyrirmyndin kannski ekki í okkar huga heldur kannski dagskrárstjóranna og svona, já, svona eins og radíus, eða skilur við, þá er svona
0: Tveir náungar með svolítið súran húmór,
7: svona súrealist og hérna, þetta er eitthvað sem unga fólki hefur gaman af og þetta er líka svona ákveðin tenging við það sem er að gerast sko bæði í Bretlandi og Bandaríkjónum að það er að svona koma fram svolítið svona ögrandi grínistar
0: já.
7: Sem eru svona já, er að leika sér á grensunni.
0: Já, þeir eru að koma með svona já, þessa svona erlendu uppistand hefð kannski til Íslands, ég meina það þetta veri, ég meina skemmtanir hérna, Ómar Ragnarsson eða, veist, að syngja lög og fara með gamanmálin, það er eitthvað svona aðeins önnur nálgun heldur en þetta ráa uppistand, það sem að hérna...
7: Já, sko það hérna, og ég man sko þegar allmest þegar ég, sko Hallgrímur Helgason var var líka með uppistand.
0: Já, ok.
7: Já, og hérna, og ég held að hafa verið hann sem að bjó til þetta orð, uppistand, yfir stand-up. Og ég man þegar að ég var að reyna, sko, hérna, að gera þarna sýninguna mína, ég var einu svona nörd, og þá var ég svona að fara í leikhúsin og reyna einhvern veginn að komast þar inn og svona, og þá var fólk að það skildi þetta ekki, bara að spyrja hvað er þetta leikrit og ég segi, neða, þetta ekki leikrit, þetta svona bara uppistand, þetta stand-up sko, en verður það ekki þreytandi, það bara ein manneski á sviði og, nei, það alveg það ekki þreytandi, eða veist af því að fólk bara þekkti þetta ekki sko, en þeir sko náttúrulega fengu smá hérna á sig skilur að vera óheflaðir og svona og þess vegna held ég líka til minn sem svo limbo sko hafi ekki náða og flugi ég meina það var bara tveir þættir mm-hmm. sko Já. Það var þetta bara slegið af sko
0: einmitt
7: og hérna örugglega vegna einhverja mótmæla eða einhverjum sem var misboðið sko.
0: Einmitt. En þeir fá svo sem síðan að gera sé ég sko innslu í dagsljósi þarna
7: já.
0: Og hérna og svo koma þættir þarna seinna einhverjum tveimur, þreimur árum seinna sem að heita Radius og erum mitt núna aðgengilegir í spilararúf var ég bara að sjá.
7: Já.
0: Þá einhvern veginn virðist fólk vera síðan sko tilbúð og svo koma fósbræður þarna 97.
7: Já sko við komum sko Radius innsluin við Sigurjón tökum er henni við af þeim í dagsljósi með einslög sko og tvíhöfði byrjar þannig sko fyrst byrjuðu við sem héttum við hegðun atferli og framkoma og síðan breyttist það í tvíhöfða mm-hmm. og sem varð síðan líka hérna vörumerkið okkar í útvarpi.
0: Já.
7: Það sem sagt
0: en þeir fari líka þá leið sem að sko radíus bræður eru þarna með þessa útvarpsþætti hérna já. Ég veit ekki er þetta eitthvað svona séríslensk leið fyrir grínista til þess að einhvern veginn ná að lifa af þessu ná að hérna.
7: Já, það er náttúrulega sko hérna það er sko það er svolítið þungur óður að vera sko grínisti á Íslandi vegna að setja svo lítið málsvæði. Og ef þú segir eitthvað reglulega snjallt og sniðugt, þá er það svo fljótt að fréttast, sko. Ólíkt í Bandaríkjunum, þú gerir eitthvað gott svona prógram, þá getur þú lifað á því árum saman, sko, bara ferðast Bandaríkjunum, fólk hefur aldrei heyrt þetta áður. En hérna, sko, þannig að, já, svona, við þurftum að hafa svolítið mörg játn í eldinum, sko, vera í útvarpi, vera í sjónvarpi, vera með uppistand eða eitthvað á sviði og síðan jafnvel svona leika í einhverjum leikritum mm-hmm. og Sigurjón var, meðan hann hafði vöxtin í það, þá var hann Maggi Mjó í Latabæ og hérna og svo annar aðili náttúrulega sem kemur hérna stert inn í og tengir okkur sem að leikstjóri þáttana, Limbo og vínur okkar allra sem er Óskar Jónason gundagerðamaður, sem var líka mikill brautriðjandi í húmor og eins og við sjáum í Sodoma Reykjavík þar kveður algjörlega við nýjan tón og fyrir mér er þetta svona tímabil þar sem að sko húmorinn og grínistarnir verða spegilmynd af þjóðarsálinni það er að reyna að vera einhvers konar spegilmynd af þjóðarsálinni og
0: ekki þá sem sagt að hvað ég að segja gera grín af hérna tilteknum hérna persónum í þjóðfélagsumræðunni stjórnmálamönnum eða svona heldur að vera meiri einhvern veginn bara spegil
7: sem sagt spegil bara á sko bara svona þennan bara íslenska hversdagsleika sem að sko mér hefur alltaf fundist alveg óbóðslega fyndin sko bara hérna sko og líka það sem radíusbræður gera og það er kannski líka ekki síst sko Davíð Þór sko sem mikil íslensku maður það er þessi leikur á tungumálunum.
0: Já, einmitt.
7: Að miskilja orð og að sko fara rangt með þetta Já. Var mjög fannst mér mjög skemmtilegt sko.
0: Einmitt. Hérna þeirra svona grín hérna dúóð grín dýnamík hérna þeir eru náttúrulega mjög ólíkir ólíkar svona grín típur Já, Davíð og Steinn.
7: Já, sko mjög ólíkir sko og það er líka það sem að kannski skapar þessa svona skemmtilegu dýnamík þeirra á milli sko Steinn Ármann var náttúrulega búin að skapa sér nafn sem eitthvað svona infanterrible hérna ódreknalegur og óheflaður og sko og lék þessa típu þarna í bíómyndinni í veggfóðri agalega típu sko og svo var Steinn náttúrulega bara ótrúlega litríkur persónleiki á svo margan hátt sko þannig að það var oft þannig að sko Davíð Þór var svona

0: Það var einn sem að mér fannst alveg ég man ég bara, ég sko öskur hló og þá Davíð Þór að taka viðtal við Stein og Stein einhver svona eitthvað svona líffræði sagfræðingur, eitthvað svona þeir voru að tala eitthvað sem að í íslensku bara til í fleirtölu en Steinn var að tala alltaf það í eintölu og þetta fór alltaf meira og meira fyrir brjóstið á streitaranum Davíð Þór, ég hérna
1: hann ekki alltaf að tala sko einhverjar minnjar og eða mennjar
0: já, já, og hérna, já, það sem að þetta eru minnjar, þetta eru ein minnj og hérna og þetta náttúrulega eitthvað sem að sko, hérna, einmitt, já hvaða minnjar eru, minnj þetta bara ein minnj og hérna þarna fannst mér líka svona, sko, snildin í radíusbræðum bræðum, sko, skína í gegn í þessu orðaleikja grínni og það svo mikið samblanda þeirra tveggja.
2: Fyrir nokkrum árum reið mikið heilsufarsæði yfir þjóðina, sumir töluðu jafnvel heilsubyltingu. Allir sem vettlingi gátu valdið tóku upp heilbrigðar í lifnaðarhætti, átu, fitu og kólestrólsnauða fæðu og gröðguðu í sér trefjum. Þótt eitthvað hafi nú minkað móðurinn í þessu heilsufarsæði, eimir talsvert eftir að því enn og nú á dögunum varði Gunnlaugur Gunnlaugsson doktorritgerð sína í næringarfræði og sagnfræði við háskólan í Lausanne. Velkomin Gunnlaugur.
3: Takk fyrir.
2: Sagnfræði og næringarfræði, þetta nú ekki algengt?
3: Nei, þetta það ekki. En í þessari ritgerð sem hún myndist á, það reki aðalega sögu sko trefja neyslu íslendinga gegnum aldirnar.
2: Já, já. Og áttu víkingar trefjar?
3: Já, þeir stunduðu náttúrulega kortrækt en það kannski of mikið sagt að þeir hafi getið trefjar. Eina ákveðna trefj áttu þeir þó í miklu mæli.
2: Eina trefj?
3: Já.
2: Já, já, það var fundist einhverjar menjar neyslu þessarar trefjar.
3: Nú kannski of mikið að segja menjar en ein menj hefur fundist þessar trefj.
2: Ein menj?
3: Já.
2: Hérna, þú varst að segja mér að einhverjum fornminjum hafi fundist menj trefj.
3: Já, ekki kannski fornminjum, það var ein fornminj sem að í fannst menj trefj.
2: Ein minj?
3: Já, sem var grafin upp í Danmörku í fyrra sumar.
2: Já, þú var semast að segja mér að þarna upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin minj menj af trefj.
3: Já, ekki úr fenjónum upp úr einni ákveðinni fenj var grafin þessi minj.
2: Já, og í þessari minj, í þessari fenj kom í ljós að víkingar voru klifjaðir af þessari trefj, eða hvað?
3: Ekki klifjaðir, nei, en það fannst ein klifj í þessari einu fenj.
2: Ein klifj?
3: Já.
2: Já. Þú voru sem sagt, það sem voru að segja mér hér er að í danskri fenj, það hefði fundist klifj,
3: já,
2: sem er minns menns af trefj.
3: Já, í grófum dráttum, já.
2: Fyrir gjöðum, og ég...
3: Æ, hvaða hljóð er þetta?
2: Hvaða ljós er þetta?
3: Já, ég veit það ekki. Það eru líklega geimverur að gera árás á okkur.
2: Hjálp, hjálp. Við erum að verða brotnumdir af geimverum.
3: Ó, já, geimverurnar nema okkur á brott. Hjálp, hjálp, hjálp. Þetta er ekki lélega leið til að enda þessar flugu.
0: Ég kynntist þeim ágætlega og hérna, en síðan svona, svona fóru þeir meira og meira kannski svona úr gríninu og yfir í annað, sko. Davíð Þór var ritstjóri og hérna, og Steinn kannski meira í leikhúsinu og svona, já.
1: En þeir taka þátt í þessum svona umbreytingar tíma á íslensku gríni sem á sér staði þarna á 10. áratugnum.
0: Já, þeir,
1: Varða síðan brautina kannski sem að tvíhöfði og svo fórsbræður.
0: Já, já. Þeir ruddu þennan veg og við komum svo kannski eftir og sléttuðum hann aðeins og eitthvað svona og bættum við hann og svona. En þeir tvímallast, þeir ruddan og voru okkur fyrirmynd.
1: Takk fyrir spjallið Jóngnar, takk fyrir að rifja upp með mér radíusbræður, þeirra húmor og áhrif á íslenskt grín. Steinn Ármann Magnússon lést núna á föstudag 62 ára aldri, en hann skilur eftir sig þessa grín arleið. En við komast ekki lengra í dag, lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun.

0: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Nú komið að þætti sem ber heitið sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson sér þáttinn.
1: Daginn að höldum við áfram með sama viðtalið, það ekki nema vika í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágústa sem að Íslendingar ákveða hvort að hefja í á nýja aðaldaviðræður við Evrópusambandið. En í þáttinni dagur mættir Finnur Beck sem framkvæmdastjóri Samorku og Jóhannes Þór Skúlason sem framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Tveir framkvæmdastjórar.
2: Já.
1: Velkomnir.
2: Takk fyrir.
1: Hér verður ekki tölum villisam. Herði, sko, í þessari, ég heldur getum bara að kalla það kostningabaróttu, við mikið verið talað sjávarútveg og landbúnað þessar greinar. Þið þetta eru fulltrúar atvinnugreina sem eru gríðarlega stórar í íslensku hagkerfi og skipta miklu máli. Nokkuð langan og svona aðeins til að bara taka púlsin og reyna áttu okkur á því hvaða áhrif ef einhver möguleg inngang á Evrópusambandið myndi hafa á ykkar greinar. Ég við kannski finnur að byrja þið fyrst að teiknum okkur að mynd, hver er staðan þetta núna? Hversu mikil áhrif hefur EES og þessi Evrópulöggjöf á orkumál á Íslandi? Og hvað ef eitthvað myndi breytast við mögulega eingöngu í Evrópusambandi?
2: Já, þetta bara svona ein löflétt í byrjun. En það alveg sjálfsagt að gera það og kannski rétt að taka það fram að sko, samorka, samtök orku og veitu fyrirtækja í landinu sem er náttúrulega fjölbreyttur hópur fyrirtækja er ekki að leggjast á árata með og móti já eða nei í þessari kostningabaráttu. En þetta fylgjast við vel með og þetta skiptir okkur miklu máli og laga umgjörin þannig að gera skiptir miklu máli og það hefur verið ótrúlega gaman, ég má bara svona segja því í byrjun, að gaman að fylgjast með því að það fer frá mikil umræða hvernig okkar erlenda samstarfi háttað. Margt fólk er búið að reyna að setja sín í EES-samningin og hvernig þetta spilar allt saman. Það kannski EES-samningurinn og löggjöf sem að leiðir af sko, því samstarfi ekkit spá ný fyrir fólki í orku veitugerunum og svona, það ekki alveg samhæft á öllum sviðum en svona sérstaklega orku gerunum aðeins en í veitugeran er bara sam evrósku löggjöf, þannig að fólk er að vinna með hana eftir að hún er verið tekin upp í íslenska rétt, en það leiðir að því að orku veitugeri þarf að starfa og horfa svo langt fram í tíman með verkefni sem taka langan tíma, að við viljum fylgjast vel með því sem að er að koma að verðum að skilja löggjöfuna. Og Ísland hefur, frá því að raforku lögjum voru sett 2003, verið að taka upp sam evrósku löggjöf. Og hugsunin er bara svo sama og sviði orkumála eins og almennt gildir á hinu samil evrósku markaði að hugmyndi þar er að það sé frábært að það er að fara á milli ríkja með viðskipti, selja þjónustu, stofna fyrirtæki, stofna útibú. En það sem að ríki komið sér þá líka saman var að það ætti þó að gilda sambærilega reglur. Og að meginstofni eru það reglur sem að mitt snerta svo ferða þjónustuna mikið, frjálsför fólk, þannig að fólk getur fara unni, það fjármagn, það vörur og þjónusta sem fara á milli. Og þannig eru sko hliðstæðar reglur með orku geirana og hún hefur þróast mjög hratt á ég getur sagt sko síðustu 25 árin hefur hún kannski ekki þróast mjög hratt framan af en svona í setni tíð eru svona þrjár megin ástæði fyrir því að hún er að þróast mjög hratt. Tæknin hefur náttúrulega breyst mikið, sko getar í, sko tæknin til þess að framlega græna orku hefur þróast hratt og þá þarf alltaf að uppfara löggjöfuna, það er bara maður getur nefnt vindorku, birtorku þar sem að það á við af því það er ekki öll ríki sem að njóta þess að vera jafn auðug og við af vassafli sem að við þekkjum svo vel. Síðan er þetta bara áherslan á orku á loftslagi, við tökum það númer 2 að ríki heims á svolítið komið sér saman það við verðum að vinna saman einhvern veginn að vinna bjóða loftslagsváni, dragur losum koltvísýrings og græna orkan, græna raforkan eru þetta bara lausnin við því. Aftur minni að það hvað við erum samt heppin og við á Íslandi að við stöndum öðrum þjóðum miklu framar og langflestu þjóðum og fremst erindar í Evrópa ásamt Norðmönnum í að rafa. En þriðja atriði sem við kannski breyst á síðustu 4-5 árum getum við sagt er að þessi árás rússana inn í Úkraínu hefur leitt til þess að gas fór að hækka og fór að verða skortum skammti og núna síðast líka ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs hefur dregið athyglina því að ríki eiga svo ofboðslega mikið undir því að hafa orku hjá sér og hún hefur náttúrulega hækkað, jarðefnaeldsneyti hefur hækkað mjög mikið og það hefur leitt til þess að ríki Evrópu er að vinna hraðar. Þannig að það er mikil þróun í þessu og við bara erum að fylgjast vel með því og þá hefur áherslan okkar verið sú að að því að það er búið að sko endurskoða aðeins hvernig megi best halda utanum græna orkuöflun hérna stjórnsýsluna því að það þarf að vanda hana vel ákveða hvar á að virkja og hvar ekki hvar á að línur og hvar ekki en það þurfti að þess að uppfara lagasafnið og það búið að gera það með þessa sama evrósku löggjöf og við viljum bara gjarnan standa vörðu það að við íslensk fyrirtæki íslenskur raforkugeiri standi jafnfættis með hliðstæða löggjöf og, og þessi ríki það tryggir líka samkeppnishæfni geirans hérna á Íslandi
1: Þannig að sko einstútu nefna að ES löggjöfin hefur töluver áhrif á íslenska lagaumhverfi þegar kemur á orkumálum er einhver viðbót eitthvað sem myndi breytast einhver hérna að því að sko margir hafa vísað í bókun 35 og margir hafa vísað í sko möguleg yfirráð Evrópusambandsins yfir bara náttúruauðlindum meðal annars orkunni er það eitthvað sem að fólk þar raunverulega hafa áhyggjur af ef að Ísland myndi ganga í Evrópusambandi
2: Já, maður sko það allra erfitt fyrir mig að kannski segja hvað fólk getur haft áhyggjur af það því að fólk er bara nálgast þetta mál út frá svo margvíslegum hætti og hvað ræður atkvæði þess eða sýni eða bara eitthvað sem maður verður að virða hjá öllum en það þannig í Evrópuréttinum að hvert og eitt ríki hefur forræði yfir sínum náttúruauðlindum að því marki sem að þær eru nýttar ef það verið að hérna, nýta þetta raforkuframleiðslu þá eru sam evrópskar reglur sem gilda það þannig að ég með það sem ég hef lesið þá ekki augljós breyting sem að verður á því ef að þetta yrði já að þeir eru farið í fulla ald
1: Það birtist bara í gær álitsgerð á stjórnarráðsvefnum þar sem að var verið að fara yfir sko náttúruauðlindir og mögulega breytingar varðandi Evrópusambandið og þar endar tekið fram að því ég veit að sko umræð hefur verið meðal annars sæstreng hvort það var bara hægt að leggja sæstreng til Íslands að okkur forspurðum þar komast lögspekingar að þeirri niðurstöð að það sé ekki hægt það sé engar heimildi til þess innan Evrópusambandsins er það ekki bara skýrt?
2: Jó, það allar að niðurstöð þeirra að það er ekkert sem gerist sjálfkrafa í því og þau nefna það að það hafi ekki verið hægt að finna neindæmi það að sæstrengir hafi verið settir sko, í óþökk einhverja ríkja en það er leyfisveitinga valdið og samtali sem kemur á undan slíkri framkvæmt hjá aðildarríkjunum sem að eiga í hlut þó að vissulega sé samstarf á milli ríkja í Evrópu og það, maður dregur ekkert dul á það að sko á meginlandinu það sem að ríki eiga landamæri og fólk fer jafnvel bara til vinnu yfir landamæri og það mikið návígi þar markmið að reyna að ná út mestu nýtninu, mestu hagkvæmninni á orkumarkaði og þau vilja tengja saman vegna þess að það geta bara verið skilyrði sem að gera það sérstaklega hagkvæmt fyrir þau ríki en fyrst og fremst er það svo líka hagkvæmni sem ræður því hvað ríki eru tengt og mena, það eru ríki sem að hafa tengst innan Evrópu á meilandinu eða innan Evrópusambandsins sem að telja sem bara hafa haft hagað í það getur líka verið bara viðskiptaleg ákvörðin
1: maður veit það til að mynda á Norðurlöndunum minna þar hafa neytendur hérna bæði Noregi og Svíþjóð kvarta stundum yfir sveiflum í raforkuverði meðalins vegna þess að sko þar flutningur á orku milli landa en það kannski svona Þetta allavega fjarlægt hér, þetta töluvert mikið að gerast áður en við vorum komin inn á eitthvað stannig sameiginlegan raforkumarkaði eða eitthvað.
2: Já, og það maður getur engin lofa fyrir framtíðina, en maður hefur, það langt sína maður hefur heyrt einhver áform um sæstreng á Íslandi, það bara, þannig að ég, já, fjarlægt held ég að sé kannski svona eitthvað sem þetta tala sko.
1: Jóhannes, það sko áhugavert ef maður skoðar bara atvinnulífið á Íslandi eiginlega í heildsinni ef maður miðar við þessa könnun sem birtist hjá samtökum atvinnulífsins þá er atvinnulífið virðist almennt vera á móti hérna því að Ísland gangi í Evrópusambandið og þegar það er greint niður á undirflokka þá er allir á móti meðal annars innan ferðaþjónustunnar þessi 70% sem eru andvíg því að Ísland gangi í Evrópusambandið það er ekki verið að taka afstöðu til þessar spurningar eftir viku Ertu með einhverja skýring á því að sko ef við horfum á atvinnulíf víða annars staðar, það var það oft mjög og jákvætt gagnvart þessu Evrópusamstarfi. Hvað er það sem að gera það verkum að hér á Íslandi er svona almennt í atvinnulífinu önnur skoðun ríkjandi?
3: Ég get nú kannski ekki tala fyrir atvinnulífið í heild sinni en ég held að kannski í fyrsta lagi þá sjáum við náttúrulega ákveðin viðsnúning frá því að þessi spurning var síðast sett fram og þá var atvinnulífið svona frekar jákvæðara og jafnvel mjög jákvætt fyrir því að gangi í Evrópusambandið eða það sækjum aðild þá voru náttúrulega hins vegar kannski aðrar aðstæður upp í efnahagslífi við vorum að koma út úr bankahrunni og í tölvert svona flóknum efnahagslífum viðfangsefnum Þannig að einhverju leiti kannski endurspeglar þetta það sem að til dæmis fórsetisráðherra sagði nú einhvern tímann að svona þegar að fyrir að harna dalnum að það var fólk líklegra til þess að vilja ganga í yfirþjóðleg sambönd og þetta kannski endurspeglar það að sem að hefur náttúrulega verið líka umræðinni að efnahagsástand á Íslandi almennt gott þessa mundir þótt að við séum með okkar djöfla til þess að eiga við eins og alltaf verðlag og vexti og annars líkt sem svo sem ekkert auðveldur hafa taumhald á núna heldur en hefur verið í gegnum Íslandssöguna mikið til en það kannski að einhverju leiti er það einn punkturinn að atvinnulífið sér fram á að hlutirnir séu bara svona í þokkalegu lagi eins og þeir eru núna og vilja ekki rugga bátnum hafi ekki sjá kannski ekki að grasi sé eitthvað græna hérna megin við lækin að þessu sinni og það er kannski mögulega einn punktur og þetta er held ég svona viðhorf sem að mér finnst að einhverju leiti endur speglast í umræðinni svona almennt. Það eru aðra aðstæður núna heldur en þá, alveg eins og það eru aðra aðstæður á alþjóðavettvangi núna sem að gera það verkum að við erum líklega í sterkari samningsstöðu í dag heldur en við vorum þarna rétt eftir bankahrunið. Þannig að svona breytast þessi hlutir. Þannig að annað er held ég líka það að eins og kemur fram í svona þar sem þessi könnu var kynnt það sem fólk dregur fram hvers vegna það fólk að horfa á hluti eins og fullveldi að hafa stjórn á ein málum, ein öðlindum og allt þetta sem þið eru búin að vera að nefna þannig að það klárlega spila þarna sterkt inn í við höfum svona í samtölum við félagsmenn eftir að könnunni var birt komist aðeins að því líka að einhverju leiti spilar inn í að fólki ferðaþjónustu eru orðið þreytt á því hvernig stjórnvöld hafa talað greinina ekki kannski staðið við eitt og annað sem að hefur staðið til eða ekki staðið til við þessu skatthækkun á ferðaþjónustu til dæmis sem stendur til í haustar er eitt af því það hefur súrnað verulega í þeim potti í trösti til ríkisstjórnarina sjálfrar það getur verið að það hafi einhver áhrif líka svona þegar að könnun kemur fram á þessum tímapunkti.
1: Eitt af því sem að sko, ég held að margir velti fyrir sér því ég hef heyrt það þegar ég tala við sko, rekstrar aðeila í ferðaþjónustu sumir kvarta auðvitað yfir gengisveiflum og það að segja fyrir sjánleika í þessum gengisveiflum menn eru að bóka ár tvö fram í tíman á einhver verði, svo gerist eitthvað í genginu og það getur verið upp, það getur verið niður en að svona þessi svona ófyrir sjánleiki getur verið truflandi. Er engin umræða til að mynda evru eða upptöku evru eða einhvern veginn meiri stöðuleika í genginu innan greinarinn. Með einhvern veginn hefði haldið að það myndi koma inn í þessa afstöðu.
3: Já, klárlega og ég meina það er endalaus umræða gengi í ferðaþjónustu vegna þess að vera í ferðaþjónustu og að selja langt fram í tíman til viðskiptavina erlendis er náttúrulega bara að vera í daglegum gjaldeyrisspekúlans. Og það er vissulega hlutur sem fólk skoðar en það eru mörg fyrirtæki í raunni farin að nýta sér möguleika að kaupa sér gjaldeyristryggingar og búin að minnka þessa áhættu töluvert. En ég hef orðið var við merkilega litla umræðu eða þrýsting eða hvað við að kalla það að til dæmis við í samtökum ferðaþjónustunar þrýstum á stjórnvöld að það verið tekin upp annað gjaldmiðl. Þá er evra augljóslega skýrasti kosturinn ef að menn vilja fara þá leið. Ég held að svona okkar félagsmenn gerir sér mjög skýra grein fyrir gengismálunum. Það ég held sem fáir betri í rauninni að vita nákvæmlega hvað áhrif það hefur á business.
1: Þannig að fólk kannski bara eins og þú segir búið að læra á þetta og fara það svona að tryggja sig gagnvart sveiflunum.
3: Að einhverju leiti já, það hefur aukist en síðan er þetta líka fólk horfir á til dæmis það sem ég hef heyrt nefnt er að þó við tækjum upp evru þá tekur það langan tíma, það gerist ekki bara á morgun, það fyrst að fara í viðræður og svo tekur eitthvað tíma ná Maastricht viðmiðunum og þetta og fólk segir að við höfum aldrei náð þeim, hversu langan tíma mun taka okkur að komast í það, ég hugsa eins og önnur ríki hefur alltaf komist að þá kannski myndi samþykkt samnings gera það líklegra að einhverju leiti þannig að það býr til ákveðið traust á framtíðan og fyrirsjáleika en fólk horfi líka á það að gengis áhætta hverfur ekkit úr greininni þótt að við tækjum upp evru þannig að evra er enn með gengis áhættu gagnvart til dæmis Bandaríkjadal þar sem að þriðjungur af okkar viðskiptavinum kemur frá Bandaríkjamenn eru stærsti einstaki kunnahópurinn okkar, bæði hvað varðar fjölda og verðmæti, þannig að við verum ennþá með gengisáttu þar, einnig gagnvart Asíulöndunum og svo framvegis, Bretlandi, þannig að gengisáhætta, þetta ekki það einfalt að gengisáhætta hverfi bara og svo held ég líka að fólk gerir sig bara mjög almennt orðið grein fyrir því að og mér finnst ég hafa séð það í þessari umræðu að hérna hún finnst mér svona röggfastari að einhverju leiti jarðbundnari að því leiti gagnvart evrunni núna heldur en kannski þegar við að fara í þetta 2009-10 að þegar evran átti einhvern veginn bara að bjarga öllu strax að fólk átti sér betur á því að gjaldmiðill eirrunni bara mæli hverða undirliggjandi efnaðaskerfi og við þurfum að taka til fyrst heima hjá okkur áður en við getum tekið upp nýjan gjaldmiðil og fengið þau gæði sem að því mögulega fylgja
1: Heldurðu að þetta geti haft einhver áhrif að við erum búin að vera í hérna ef við horfum á sko síðastu eða segja 20 ár mjög miklum sveiflum í efnaðarslífinu upp og niður, stundum gott, stundum mjög slæmt Heldurðu að það hafi áhrif að svona möguleg óvissa sem myndi fylgja viðræðum og breytingum sem myndi óhjákvæmilega fylgja í ESB aðild, heldurðu að það spil inn í, heldurðu að menn sé að hugsa herði, nú þurfum við bara einhvern veginn að, við þurfum aðeins að ná hérna betra jafnvægi áður en við þurfum að örugga bátnum.
3: Já, ég held að það spili bara mjög mikið inn í jafnvel vegna þess að sko, stemmingin í ferðaþjónustu í dag svolítið bara, viljið nú láta okkur í friði í smá stund, þannig við getum bara byggt upp hérna Við erum búin að vera í fyrst í gríðarlega hröðum hérna stækkunarfasa 2010-19 fóru svo í gegnum hérna faraldursárin þar sem að ferðaþjónusta í stóru hluta heimsins bara hvarf og það var bara verið að bjarga verðmætum greinin kemur út úr því áfalli með í rauninni furðu hratt en samt sem áður mikilvægt að minna á til dæmis það sem að Seðlabankinn bendir á í fjármálastöðuleika sínum drittinu, núna síðast að það séu, þetta séu í raunni eigin fjárstaða ferðþjónustu fyrirtækja og séu í raunni svona áhættu þáttur í efnahagslífinu vegna þess þá að stóru hluta vegna þess að þau í raunni brenndu upp allt sitt eigið fé í faraldinum og eru núna bara að byggja upp aftur og það gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtækinu, ég held að finni allir fyrir því sem eru að reka ferðaþjónustu fyrirtæki að við þurfum bara svolítið loft núna, við þurfum svolítið frið ekki meiri skattlagningu, ekki meiri óvissu, bara svolítið framtíðarsýn núna 2-3 ár þar sem við getum bara vita hvað að fara að gerast og byggt upp í róliheitunum og ég held að fólk það svona, ég segja kannski fólk óttist meiri óvissu en það þarf ekki meiri óvissu og ég held að segja allir sammála það er ferðaþjónustu við erum bara búin að fá nóg af því að lifa á áhugaverðum tímum í bili og við viljum fá bara óáhugaverða tíma það sem við getum byggt upp í róliheitunum
1: Já, talandi það sko því að báðir þessi geirar EES-samningun hefur mikil áhrif sko hlut af umræðinni núna auðvitað snýstu með samningin þar að segja hvort að sko möguleg ef að halda vera að verður og mögulegir inngöngu og eitthvað svona að það geti haft áhrif á EES-samningin menn eru meira segja farnar að svona ræða það núna hvort að framtíð EES sé bara í hættu vegna einhverjar mögulegra breytinga ef að normenn fari inn og svo framjörs. Hversu sko er þetta umræða sem að er þetta raunverulegar áhyggjur að ykkar mati er raunverulega ástallis að vera að hafa áhyggjur af því að EES samstarfið sé einhverja hættu og hversu mikils virði er það fyrir ykkur?
2: Maður er alltaf heyrt bæði sjónarmiðin og ég veit ekki hvort er rétt það sem ég nefndi á það, sem að mér finnst bara svo mikilvægt og jákvætt er að það er meiri umræða með EES-samninginn, hann er mikilvægur við höfum kannski ekki talað stundum nóg hann, hann hefur reynst vel en við höfum líka hlaupið á okkur og sett fram gagnrýni á það þegar að íslensk stjórnvöld hafa tekið evróskar tilskipanir eða reglugerðir og blýhúða, það gengi lengra heldur en tilskipanir að gera áskilnað sem leiði þá til þess að þú setur meiri hömlur eða meiri bremsur á íslenskt atvinnulíf heldur en þau fyrirtæki sem við erum að keppa við annars staða frá. Annað sem ég held að líka kannski verði svona fái auki vægi til dæmis ef verði nei hérna kemur út úr þessu að þá samt hagsmunagæslan gagnvart Evrópureglunum og því sem kemur á grundvelli EES-samningsins gríðarlega mikilvægt. Og við höfum við hjá Samorku verið að standa svona ákveðinni tilraun með það að við reyna að gera okkur meira gildandi í Brussel á grundvelli EES-samningsins í samstarfi við þjóðir sem að við þekkjum vel til með erum á norrænu orkuskrifstofunni með starfsmann sem þar til að eigi samtölum til að koma á framfæri upplýsingum sem alveg hægt að úti í lagasetningaferlinu og þú stendur það alltaf hægt að senda inn rök hvort sem að þau eru sko lögfræðileg, haffræðileg, eðlisfræðileg það skiptir líka mjög miklu máli að við skilum reynslunni að þessari Evrópulöggjöf orkumálin inn til hérna framkvæmdastjórnarinnar og þingsins þannig að þau getur tekið þá reynslu sem að atvinnulífið hefur af reglunum þegar að verið að endurskoða þær og þannig að og við líka skal ég taka fram að við höfum bara allt líka mjög gott samstarfi stjórnvöld sem þurfa líka stórlega að efla sína hagsmunagæslu í Brussel alveg óháð því hvernig þessi kostning fer að þá það að vinna mjög vandlega með það sem að við höfum skiptir miklu máli
1: Hvað segir þú, Jóhannes? Hérna, erum við, tölum við nóg EES-samningin og bara áhrif hans og hvað hann þýðir og hvert hann stefnir?
3: Ég held að það væri bara mjög gott að við myndum tala svolítið meir hann. Það alveg rétt hjá þér að það hefur velt upp ýmsum svona framtíðar möguleikum hvað verður hann. Það ekkert alveg örugt, það ekkert örugt í veröldinni, en hann hefur verið gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland, hann veitir til dæmis ferðaþjónustunni mjög mikilvægan grundvöll, fjórfrelsið, tryggir frjálsa för fólks á milli landa, fjármags og hérna og atvinnulífs, þannig að við náttúrulega byggjum okkar ferðaþjónustu í rauninni að stórum hluta á erlendu vinnuafli sem kemur frá EES-löndunum og verðum að gera það einfallega bara vegna að við erum lítið hagkerfi í örri þróun í raun í öllum atvinnugreinum þannig að eins og sést bara á tölunum um það, ég held að erlent vinnuafl sé núna um fjórðungur að vinnuafli á landinu þannig að við erum svo sem ekkit einum þetta en við sjáum það að þessi samningar eins og EES og Schengen samningurinn að þau veita mikilvægan grundvöll fyrir ferðaþjónustu starfsemi á landinu yfir höfuð og ef við horfum til framtíðar þá svona, ég að segja, þessi geopolítiska óvissa sem að í gangi núna og við vitum ekki alveg hvert að fara hún kannski ítir undir það að við veltum því fyrir okkur hvað gerist ef að stríði Úkraínu breiðist út og fyrir að ógna norðmönnum til dæmis meira hvað munu þeir hugsa breyti það svona hennu gamal gróna viðhorfi norðmanna að ESB aðild sé vond hugmynd maður hefur verið mjög sterk þar og þeir hafa jafnvel viljað talaði stjórnmálunum þar að hætta í EES-samningnum sem hefur nú aldrei komið til tals hér á Íslandi. Þannig að þeirra var mörgu leiti verið svona harðari í þessari Evrópu andstöðu heldur en stjórnmálumenn hér. Þannig að en það alveg ljóst að við höldum ekki EES-samningnum kannski uppi ein með Liechtenstein mjög lengi. Þannig að en á samanskapi kannski engin merki það núna strax að norðmenn sé eitthvað á leiðin út úr samningnum. Við erum með ýmis mál þarna sem að ekki alveg klárt hvort að verði eitthvað betri innan Evrópusambandsins en utan þess og kannski má segja að í öðrum atvinnugreinum sumum er hægt að horfa á þetta með einhverju leiti skýrar þar sem þú ert með sjávarútvegskabla, þú ert með hérna landbúnaðarkabla, þú ert með kabla um orkumál
1: auðlindir.
3: Er engin ferðaþjónustu kabli en samt hefur ferðaþjónusta bæði gríðarlega áhrif á samfélagið á gríðarlega mörgum sviðum og alls konar mismunandi lagabálkar sem að hafa áhrif, ég getur nefnt til dæmis bara að tollabandalagi myndi þýða að kínverski rafbílar myndu hækka verulegi verði sem myndi þá strax hafa áhrif á íslensk bílaumboð og þá kannski möguleika á bestu möguleikar inn í framtíðina á íslenska bílilegur að kaupa rafmagnsbíla af fyrir þjóð þar sem að þróunin hvað hröðust. Ef að til kæmi þá held ég að sé alveg rétt sem að Finnur segir hvort sem en ekki síst ef að til kæmi þá þyrfti að auka verulega við náttúrulega okkar hagsmunagæslu í Brussel sem að þetta myndi einhverju leiti gerast sjálfkrafa en það þarf að gerast hvort þið í rauninni, við þurfum að horfa til þess að sama hvað kemur út úr þessari atkvæðagreiðslu, þá þurfum við að horfa meira til þess verðin að komast inn með sjónamið með lengri fyrirvara, inn í laga umgjörðina þegar verið að þróa hana og setja hana upp til þess að halda okkar sjónarmiðum á lofti vegna þess að við erum að mörgu leiti í annari stöðu sem land hér á mörgum tveggja heimsálfa langt í burtu frá frá miðpunkti Evrópu heldur en bara lönd sem eiga landamæri hvort að öðru og fólk getur sótt vinnu yfir.
1: Sko, rétt að lokum að þeir eru nú báðu menn sem að fylgjast vel með og hafi gert lengi og hérna það vika í þessa atkvæðagreiðslu ef hún hendi spá
2: rauðspottur
1: ef þið stíði út hlutur sem framkvæmdastjórar og gerist hérna gerist bara álitsgjafur þjóðmál, hvernig líst ykkur á stöðuna núna viku fyrir atkvæðagreiðslu?
2: Þetta náttúrulega bara veistla fyrir fólk sem hefur áhuga á samfélagsmálum, stjórnmálum og kosningum og kosningabaráttu bara gaman að fylgjast með þessu, mér eru þetta fundist sko, því að það var lengi fréttamaður og búin að fylgjast með kostningum lengi, mér eru þetta fundist gaman að sjá ungt fólk láta sig þessi mál varða, þau eru að koma og eru bara flott ungt fólk í báðum hliðum sko það sem ég, eina sem ég treysti með þess að spá fyrir er að það meðum bara að hitna hækka hitastíði hérna með hverjum deginu sem líður og við verðum að vanda okkur við verðum að hérna sem samfélag geta komist í gegnum svona bara rökræður, virða skoðanir virða niðurstöðuna hver sem hún verður og hérna þá bara stöndum við bara sterkari eftir við erum bara að finna úrlausn á máli sem að búa að vera mjög erfitt og dúkkar upp aftur og það fæst ykkur úrlausn úr þessu sem eru bara spennandi að sjá hver verður en þú fær mig ekki til að spá það er góð tilraun
1: Jóhannes, finnum við að diplomatiskur
2: já
1: fæði þið til að vera aðeins minna diplomatiskur og spá
3: mér finnst mjög erfitt að spá þetta eins og staðan ég sveiflast svolítið frá degi til dags það hvað muni gerast í þessu ég held að svona út frá því hvernig þetta í gangi held ég dagsformið þarna dagana fyrir í umræðu þáttunum og svo bara flestir stór hluti fólks ákveðu sem nú bara þegar það komið inn í kjörklefan hlutir eins og að það verður rosa góð útilegu helgi getur líka haft áhrif hverjir mæta þá og hverjir ekki ég held að þetta verði bara mjög jafnt, ég ætla nú ekki að spá því í hvora áttina það fer en ég held að það verði lítill meiri hluti í hvora áttina það fer og ég vona okkur byrja gæfa til þess að fara svo ekki að rífast það eftir á ég mjög svona, hef mikla trú á þjóðaratkvæðagreiðslum og hef gert í mjög langan tíma beint lýðræði held ég eitthvað sem ég að reyna að gera meira af og ekkit endilega bara svona þjóðaratkvæðagreiðslur þar sem að ríkisstjórnir ákveða nú eigi að vera þjóðaratkvæðagreiðslur þegar maður lifa borgurunum að leggja fram tillögur og íbúa lýðræði sveitarfélögum og svona þjálfa okkur svolítið upp í þessu það tekur svolítið tíma það verði ekki allir sviss á einni viku en ég þeirra skoðun að þjóð tekur aldrei ranga ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu hún tekur bara ákvörðun svo þetta stjórnmálamann að vinna úr henni og einhvern tímann í framtíðinni geta sagfræðingar svo sagt okkur hvort það hafi verið góð að vonda okkur.
1: Og það ekki að taka þeir að verða umbósmaður ógreitra atkvæða?
3: Nei, ég held ekki. Mér leifa fólki að ákveða þetta bara hvert í sínu kjörklefa.
1: Vinnur Bekk og Jónas Þór Skúlason, takk hérlega fyrir að komuna í sama viðtali.

Þetta var sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar. Viðmælendur hans að þessu sinni voru Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku og Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Þá komið að sumarmálum sem Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir stýra.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Það jú ennþá sumar og það 25. ágúst, yndislegur mánuður ágúst búin að vera.
1: Og þriðjudagur.
0: Já.
1: Þriðjudagur alltaf svo notalegir, mánudagur er alltaf pínu stressaðir.
0: Já.
1: En þriðjudagur eru alveg svona... Og ég man að Derrick var alltaf á þriðjudagum.
0: Já, þetta með.
1: Í sjónvarpinu. Þannig það var svona sérstök tilhökun.
0: Já.
1: Að horfa einhvern gamlan þýskan mann leysa sakamál.
0: Já.
1: Ég var barn.
0: Eitthvað notalegt við það líka.
1: Eitthvað notalegt við það
0: já,
1: líka.
0: Já, já. En já, við ætlum að vera með sumarmál í dag og þetta ætlum við að bjóða ykkur upp á.
1: Þetta ætlum við að bjóða ykkur upp á. Við æsku sirkusinn hefur boðið krökkum upp á sirkusnámskeiðum árabil og nú einmitt að hefjast haustönn í þessum skemmtilega skóla og Jóakim Meyvant Kvaran, kennari við skólan og BA í sirkuslistum ætlar að heimsækja okkur og segja okkur frá starfsemi æsku sirkusins og sitt hverju fleiru sirkus.
0: Já, og svo það bæjarperlur sumarsins, þetta eru síðustu bæjarperlur sumarsins. Hann Hinrik Völer hefur farið vítt og breitt landið og mjög áhugavert hjá honum tekið við tölvið alls konar fólk alls konar og bara virkilega gefið okkur svona góða innsýn inn í ýmislegt sem í gangi. Á landinu.
1: Já, ég spennt að vita hvert hann ætlar með okkur núna.
0: Já, hann ætlar að ræða við Helgu Ragnarsdóttur hjá Minja og sögufélagi Vatnsleysustrandar. Hann sens að ferðin heitið Voga og á Vatnsleysuströnd. Og hann ætlar að forvitnast sögu þessa svæðis, varðveislu gamalla húsa og verkefni þessa félags. Og síðan ætlar hann að koma við hjá Sána Guðs, Reykjanes, við höfnina í Vogum. Og þar eru systurnar, Telma Rún og Petra Rut, Rúnastætur og það ætla að segja frá þessu framtaki, sána eða sánu guðsi almennt og hvers vegna þessi afþreying hefur orðið svona vinsæl?
1: Já, ég nú spennt að vita það.
0: Já.
1: Þetta svo algengt og svo margir sem eru ánetjast.
0: Já.
1: Guðsinu.
0: Akkurat.
1: Og svo má þetta ekki gleyma fugli dagsins en ég veit að hlustendur eru... að vanda spenntir fyrir því hvaða fugl það geti verið.
0: Já, en við byrjum á tónlistinni og það Bubbi sem syngur fyrir okkur fallegur dagur.

0: Allir dagar fallegir með Bubba.
1: Já, fallegur dagur. Þetta ótrúlega velhæfna lag. Og já, á alltaf við.
0: Alltaf, alveg sem að hvernig dagun lítur út. Bubbi gerir hann bara fallegan.
1: Já, þó það væri skafreiningur.
0: Þó það væri skafreiningur og... og eldsum brot
1: Já.
0: Alltaf fallegt
1: en við ætlum að vinda okkur í fugldagsins og já, það
0: hæ, fugl
1: við, já, það fugl og við skulum, ég nú maður alltaf að reyna að skauta fram hjá þetta þessi fugl fullorðin blágrára baki og yfirvangjum með alsvarta vangbrota en að öðru leiti hvítur á fiður
0: Og að mestu farfugl og bara frekar algengur.
1: Já, það nefnilega það. Goggurinn svona gulleitur. Þannig alveg hægt að segja það.
0: Já, já, já. Og hérna, hann verpir svona á, hvað maður að segja, á annesjum.
1: Já, annesjum.
0: Já, eða svona út við sjóun.
1: Já.
0: Frekar en inn á landi.
1: Samt, sko, þetta hérna dálítið sjófugl, getur
0: Já,
1: við sagt.
0: Já, við heldum verðum að gangast við því.
1: Já, en finnst gott samt sem áður að baða sig í ferskvatni.
0: Já.
1: Og bara, og getur þá farið góðan spöl til að komast í ferskvatn.
0: Já.
1: Þetta svolítið merkilegt.
0: Fyrir spa.
1: Það fyrir spa,
0: spafugl.
1: Fyrir böðin.
0: Já,
1: hefðu þetta.
0: Já.
1: Og þetta mjög félagslyndur fugl.
0: Já.
1: Af því þeir eru það nú ekki aftar.
0: Nei.
1: Alltaf.
0: Sumir
1: eru bara einfarar nánast.
0: Já, og léttur og lipur fugl. Svona dansar við fólk og aðra fugla.
1: Já.
0: Svolítið fallegt. Nú, hann tæft hálft kíló, þetta ekkert engin svona risi beint en ekki heldur einhver títla
1: Nei.
0: Það bara svona meðalstór fugl að það fuglum svona sem að hér við land hún kann að með þetta rækjur
1: Já og já, spa og rækjur þetta bara almennlegu fugl
0: Þetta almennlegu fugl nefnilega
1: Ekkjun oftast tvö út ungunatímin fjóra vikur
0: Já
1: Og ungarnir verða fleygir á sex vikum. Þetta tekur dálítinn tíma.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að með að við marga aðra.
0: Já. Nú eggin eru svona dröfnótt.
1: Já.
0: Falleg litin. Grænleit með brúnum og svörtum dröfnum.
1: Já. Þessum fugli fjölgaði mikið á síðustu öld. Og var stofnin 580.000 pör á árunni 2005 til 2009.
0: Já.
1: Já, já. Og það eru svona björg sem eru kannski aðal heimkynni.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Já. Nú, hreiðrið, þetta er líka svona hönnunarfugl, þetta er eiginlega íslenska sumarkonan þessi fugl. Spa og rækjur og fersk vatn og hérna hreiðrið er hannað úr sinu gróðurleifum og þangi
1: Já.
0: Fest á kletta með driti og leir
1: einmitt
0: svona útpælt
1: einmitt og að mestu farfugl sem sagt þessi fugl hefur vetur setu sunnan Grænlands austan Nýfundnalands Og jafnvæmt hafa mertir fuglar endurheimst í Evrópu frá Kólaskaga við Hvítahaf, suður til Gíbraltar.
0: Já, einmitt.
1: Og hann fer víða þessi fugl. Það Portugal og Svalbarði og já. Og svo ákveðin trú.
0: Já.
1: Hefðbundin trú eða svona þjóðtrú að fuglinum fylgi fiskisæld. Og getur líka sagt til veður og já og getur orðið fertugur
0: já
1: og sumstaðar sextugur
0: já, einmitt og já, að tala að röddin sé snögg og sár eins og ylfur í hundi
1: snögg og sár, já Ég held að við ættum að heyra bara, er það ekki hljóðið bara næst?
0: Já, ég held að hljóðið ætti að vera næst.
1: Já.

0: Oh, yeah. Já, hérna vitnaði í kristnihaldundu jökli.
1: Já.
0: Og sagt að röddin geti verið eins og ylfur í hundi sem vaknar við að stýðir á skottið á honum eða eins og þegar hvítvoðungur fer að rýna felmtsfullur upp úr fasta svefni vakin af orðlausum draumi.
1: Já.
0: Og ef að það gerist þá glaða vakna þessir fuglar og taka undir.
1: Einmitt. Og
0: þetta er svo falleg mynd.
1: Þetta er mjög falleg mynd. Falleg lýsing.
0: Já.
1: Svona útlitslega, það sem einkennandi, þetta eru stuttir fætur, ávallt svartir.
0: Já.
1: Og augun eru dökk og með ákveðunum lit á augnhringnum
0: mm-hmm.
1: sem kemur dálítið upp um kannski hver hann er, en það er allt í lagi.
0: Já.
1: Það er rauður augnhringur.
0: Já, einmitt, og svo er goggurinn, eins og við sagðum að hann fallega gulur og svo er hann svona en munnópið svona eldrautt.
1: Já.
0: Það er eitthvað. Þetta er mikill pæjufugl, það verður bara að segja þess að svo er.
1: Já.
0: Ég bara...
1: Það er ekki hægt að orða hann eitt öðruvísi.
0: Já.
1: Og þá er nú bara komið að því að...
0: Eða hafa latínu með.
1: Já, byrjum að því.
0: Sem er líka mjög pæjulegt nafn, finnst mm-hmm. mér, sko. Rissa trídaktíla.
1: Já.
0: Rissa trídaktíla klæddist Gucci á sýningapöllunum bara þess, þetta er pæjufugl.
1: Já, algjörlega. Og hver er það fugl dagsins, Brynhildur?
0: Fugl dagsins ber tvö nöfn, annars vegar skegla og öllu algengara er nafnið Rita.

0: Já, þetta var sérvali hjá þér.
1: Sérvalið lag Ritu.
0: Já.
1: Yndislegu Ritu. Ég ennþá upptekin að þetta sé pæjufugl.
0: Lovely Rita.
1: Já, Lovely Rita með bílinum.
0: Já, akkurat.
1: En hinga komin til okkar góður gestur, sirkusmaðurinn mikli, Jóakim Meyvant Kvaran. Hæ. Og Jóakim kennir við æsku sirkusskólan og með BA í sirkuslistum og við bara svo spenntir að fá þetta til að segja okkur aðeins frá æsku sirkusnum og svo bara sirkus almennt, sirkus á Íslandi sem náttúrulega svo mikið kraftaverkir einu veri.
2: Já, herðu, gaman að hitta ykkur.
0: Takk sem við leiðis.
2: Takk fyrir að hafa mig. Nú sem sagt, já, æsku sirkusinn á leiðinni í loftið aftur eftir sumarfrí og í rauninni smá hlé núna að það sem að vera af þessu ári
0: já.
2: En nú með haustinu ætlum við aftur í gang og þetta bara að hefjast og mér langar bara að láta fólk vita og fjalla þessum þetta geggjaða starf
0: Já, þetta eitthvað sérstakur aldur eða svona sem þið að stíla á?
2: Já, sko, fyrsta árið okkar núna hugsað fyrir nefnendur 7 ára og upp úr svona 7 upp í 13 ára svona aldur sem við viljum helst en svo vex þetta náttúrulega upp og við höldum utanum í rauninni nefnendur bara eins lengi og þau vilja vera hjá okkur
0: Já,
2: yes.
0: ánægilegt og þá þetta náttúrulega eftir skóla því skólarnir eru byrjaðir
2: þetta er meira að segja þetta er helgastarf
0: Já.
2: Við æfum á sunnudögum 1:00 þannig að allir sem vantar eitthvað svona áhugavert uppbyggilegt eftir hádegum helgar koma að æfa með okkur í Laugardalum.
0: Já.
2: Þar æfum við okkur í loftfimleikum og að jögla og alls konar svona líkamlegum æfingum eins og fimleikum og handahlaupum kottnissum og ofan á það erum við að innbytta okkur að svona sviðsframkomu atriðasköpun sögusögnum og svona Men þetta svona mjög allskonar, mjög skemmtilegt.
0: Já, og sjálfstyrkjandi hlýtur að vera.
2: Mjög sjálfstyrkjandi og svona, þetta náttúrulega mjög miklu leiti snýstit það að svona æfa líkamlega færni án þess þó að vera keppnis íþrótt. Og maður veit það bara fyrir vist og bara sjálfum sér en líka á öllum þessum nefndum okkar að það eru mikið að börnum sem að þú vilja líkamlega útrás, líkamlega æfingu en eru kannski ekkert mjög æst í keppnis og hópíþróttinnar. Þetta svona hugsunin ekki að vera bestur, heldur bara aðeins betur en ég var í síðustu viku og svo nefnilega þú veist leifa sér að vera svolítið skapandi með færnina. Það hva? Svolítið svona númer 1, 2 og 3 hjá okkur að það aldrei sko Það aldrei ein rétt leið að neinu, heldur þetta mjög opið og við bara finnum út hlutunum saman sem eins og segja, mjög valdeflandi að þau líka eru að semja sína eigin færni að miklu leiti.
0: Já.
1: Og hvað hefur æskusirkusin verið starfandi lengi?
2: Já, þetta góð spurning. Sko, æskusirkusin hefur verið í einhverri mynd alveg síðan sko 2000 og 12 held ég þegar að þetta opnaði sem svona sumar námskeið þá undir Sirkus Íslands en hefur síðan núna í 8 ár eða eitthvað verið bara rúlað undir eigin formerkjum og svona tekið aðalega af meðlumum í Sirkushópnum Hringleik já þannig að þetta orðið Þetta orðið svolítið fullorðin, sko. Búin að vera lengi að.
0: Já. Og vinsælt, að þegar maður heyrir mjög, hérna, vel átið af þessu starfi.
2: Já, það ekki?
0: Jú, og bara ofsalega gaman.
2: Já.
0: Það segja krakkarnir.
2: Já. Við erum sérst annars við erum með sumarnámskeið, sem að hafa verið rosa vel sót öll sumur, alltaf alveg smekkfullt. En svo ákvaði við út af hérna því að það var að ganga svo vel að opna líka vetrastarf og það hefur heppnast bara rosalega vel og við höfum verið með nemendur sem að það var á ákveðnu tímapunkti var það hálfgert vandamál að nemendurnir bara vildi ekki hætta þó þau voru orðnir hætta að vera ríkfullari fólk og þau eru hjá okkur enn en eru bara búin að útskrifast og eru núna bara þjálfað atvinni fólk
1: Já, ég ætla að spyrja það því að það væri náttúrulega eru mitt einhverjar af þessum krökkum sem byrja hjá okkur 2012 náttúrulega voru fullaðu fólk í dag og kannski farið ég bara í farið í atvinnumennsku og...
2: Algjörlega, núna ég held að það hafi verið, núna í sumar var Sirkus Íslands með sirkussýningar í Vatnsmýrinni eins og ofta áður og ég held að það hafi verið að minnstakosti þrýr ef ekki fjórir nemendur sem voru, þú veist 11 ára hjá okkur í æsku sirkusnum að æfa sig, eru núna orðið fullorðið fólk að sína þarna á atvinnu sviði.
0: Já. Mm-hmm. Og þú ert sem sagt útlærður, þú ert bara með BA gráðu í sirkuslistu.
2: Já, ég með BA í því sem heitir samtíma sirkuslistir sem ég lærði í Rotterdam í Hollandi. Og hef verið það núna að það er komin næstu í 10 ár síðan ég útskrifaðist þaðan og þetta eru örugglega bara hitt að besta sem ég hef ákveðið þú veist að gera það var svo gaman og svo gefandi og mér fannst ég hafa lært svo mikið þó maður síðan alltaf líka meðvitaður að þetta svolítið svona óhefbundið og skrítið nám jafnvel finnst sumum en það nú bara gaman
0: Já. Og eru hollendinga framalega í sirkuslistinni eða var það bara tilviljun að fórst í
2: sko hollendingar eiga sko langa sögu af svona klassíska sirkusnum en þeir eru líka með mjög mikið af ólíku svona listnámi og þetta nám sem ég var í sem sagt byrjaði sem svona viðauki í dansháskóla, þannig rátti það og þeir eru mjög framarlega í dansnámi
0: já.
2: Og svo hefur þetta bara vaxið út frá því sko. Þetta mjög svona alþjóðlegt nám sko. Það eru þú veist, nemendur allstaðaraðan af
0: já einmitt og Danir eru þeir ekki eða hafa þeir ekki alltaf verið svona sirkus
2: Danir, jú, hafa verið svolítið framalega. Í þessu Jú, það er mikið af þessum líðháskólum og svoleiðis eru oft með svona sirkus leiðir en svo er háskólanám líka í Svíþjóð og Finnlandi mjög mikið í Frakklandi og aðeins með þannig Hollandi, Belgíu og svo austari út það verið mikið í Rússlandi og Úkraínu
0: Já.
2: Þetta er víða sko
0: Já.
2: Þetta er mjög víða
0: við erum svo ný einhvern veginn að tilengja okkur
1: þetta og ég ætla að segja sko það hefur náttúrulega væntanlega ekki verið neinn æsku sirkus þegar þú stegst þín fyrstu skref
2: Nei,
1: í sirkuslist
2: nefnilega ekki sko ég í rauninni sko ég uppgötvaði ekki sirkusinn fyrr en ég var orðin sko næstu 18 ára gamal það var þá sem maður einhvern veginn áttaði sér á að bara, já þetta til í alvörunni, einhvern veginn hafði þetta bara áður, þú veist, verið annarkvort bara í sögubókum eða barnabókum sem svona eitthvað sem var einu sinni
0: já.
2: En ekki lengur en svo raunin svo að það bara aldeilis ekki þannig þó að, þú veist, eins og ég þú veist, ég nefndi áðan hennar klassíska sirkus og það svona eins og maður, þú veist Það svona þessi klassíska ímynd sem við höfum af sirkusnum sem að hefur svolítið svona dalað aðeins svona á undanförtum kannski ára tugum en upp á móti kemur að þessi samtíma sirkus eða ný

0: Reyði, þó yeah. alls ekki alltaf og svo svona oft meiri svona sögusagnir aðeins meiri svona ljóðuræna aðeins meiri svona einhvers konar svona já meiri útöksun en í þessu klassíska sem var svolítið svona sjáðu hvað ég get já. Sem náttúrulega geggjað út af fyrir sig en þetta svona hefur farið smá skakkaskiptum svona eins og öðruvísa áherslur
1: já. Og minna dýr náttúrulega
2: já.
0: Minna dýr, já
2: En nú langar mig til að spyrja fullorðið fólk
0: já.
2: Sem langar til að læra sirkus
0: Já Herði,
2: Nú sjálf hver spurning en einmitt, spyr samt
0: Sko, ég get sagt ykkur frá því að við í sirkushópnum hingleik við erum með æfingarhúsnaði á Sævarhöfðanum Þar sem við erum með reglulegar opnar æfingar. Þar sem við erum með sem sagt tjögl æfingar fyrir alla sem vilja mæta bara og æfa eða læra tjögla. Svo erum við með loftfimleika kvöld fyrir þá sem hóra í það. Og bara svona opnar almennar æfingar. Það ýmislegt í boði. Og þetta einmitt, eins og ég segi, þetta aðeins á ólíkum tímasetningum en það væri kannski sniðut annarkvort senda okkur bara e-mail á ringleikur@ringleikur.is eða í gegnum Facebook hjá okkur að fá frekari upplýsingar
1: Já.
0: En það eru semst leiðir það alveg hægt
1: Já, varstu með eitthvað grein
0: þarna úti sem að vilja æfa sér komiði til okkar
1: einmitt.
0: Það pláss
2: Mér langar bara að vera með
1: Já, ætla að segja, varstu með ykkur að grein í huga
2: Nei, mér langar bara að mér þetta allt svo spennandi En hvar hægt að afla sér upplýsinga?
0: Herðu, það um æskusirkusinn væri á heimasíðu æskusirkusins afsakið sem einfaldlega æskusirkus.is Svo erum við inn á Abler og inn á Facebook eða einmitt inn á hjá okkur í hringleik við ættum líka að geta veitt allar Já. Helstu upplýsingar
1: Þannig það auðvelt að ná í ykkur
0: Já, þannig ef þú átt ungmenni sem vantar eitthvað uppbyggilegt og skreftilegt á sunnudögum eftir hádegi komið þið til okkur við erum í Ármannsheimilinu í Laugardal og ég lofa því að þetta verður mjög gaman
2: Frábært, Jóakim Meyvant Kvaran frá Æskusirkusnum Takk kærlega fyrir komuna í sumarmál
0: Takk fyrir að fá mig

0: Þröstur minn góður, það stúlkan mín. Þarna sungu Björgvin Halldórsson og Fóstbræður, lag Inga T. Lárussonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar, ég bið að heilsa.
1: Já, og þá röðin komin að Hinriki Völer sem hefur farið með okkur vítt og breitt landið í bæjarperlum sumarmála og nú ferðinni heitið Voga og á Vatnsleysuströnd.

0: Eftir að hafa tekið hringin í kringum landið og rúmlega það, rann það skyndilega upp fyrir mér að ég átti enn eftir að heimsækja vini mína á Reykjanesi. Þar sem þetta síðasta innslag sumarsins voru góðir á dýr, ég stökk út á Reykjanesbrautina og setti stefnuna á sveitafélagið Voga. Eflaust eru margir sem þjóta framhjá afleggjaranum án þess að kynna sér hvað Vogar og Vatnsleysuströnd hafa upp á að bjóða. Þar leynist nefnilega ýmislegt, enda meira við Voga en Voga ídívan ein. Þótt hún sé auðvitað mikil perla og hafi verið framleitt í Vogum árabil. Í dag ætlum við að kynnast bæði gamla og nýja tímanum. Eitt nýjasta æði landsmanna svo kallað Sánagus og við höfnina í Vogum hafa systurnar Telma og Petra Rúnastætur komið sér fyrir með Sánagus Reykjanes. Hvort Sánagus sé tísku bóla á borð við fótanutækið á sínu tíma eða komið til að vera verður tíminn að leiðiljós. Við fáum að heyra meiru það síðar í innslæginu. Ferðalagið hefst hins vegar á Vatnsleysuströnd, nánar tiltekið við Kálfatjörn. Þar hefur minja og sögufélag Vatnsleysustrandar unnið ötulega að varðveislu minja og gamalla bygginga. Helga Ragnarsdóttir, formaður félagsins, tók á móti mér í gamla skólahúsinu Norðurkoti og sagði mér frá starfinu og lífinu á Vatnsleysuströnd fyrr á tímum.
1: Minjafélagið stofnað 2005 af áhuga fólki og að markmið að varðveita og viðhalda minjum og sögu sveitafélagsins fyrir komandi kynslóðir og bara fólki sem býr hér og annar staðar sem hefur áhuga á að koma og skoða það sem við erum að gera.
0: Og við erum hér við Kálfatjörn og í húsi sem heitir Norðurkot. Hvað gerist hér?
1: Norðurkot gamall skóli. Hér var börnum á Kálfatjarnasvæðinu kent tíma í cirka 10 ár og þetta var svona hjáleiguskóli nokkurs konar frá Brunnastaðaskóla, segi ég Brunnastaðaskóli, það Suðurkotsskóli fyrst. Já, þetta svona hjáleiguskóli þaðan, það var talið oflangt, fyrir börnin að ganga alla leiðina þangað.
0: En við röldum að þessu hérna húsið, það við þurfum ekki ganga langt því að húsið samtals hvað margir fermetrar?
1: Ég man nú ekki alveg hvað húsið margir fermetrar en skólastofan 15 fermetrar.
0: Og hvað voru margir nemendur?
1: Og tíma var hérna kennt 19 börnum.
0: Og þessi munir sem eru hérna til sýnis, er þetta allt frá þinn tíma?
1: Nei, þetta svona frá skólasagan spanna náttúrulega langan tíma. Skóla stofnaður hérna 1872 og við erum nú ekki með muni síðan þá í upphafi. En ýmislegt sem að svona eftir það, mest bækur, fólk duglegt að gefa ykkur bækur og það kannski það sem að svona flestir tengja við skólastarfi í upphafi, það bækur og ritaðar heimildir. Aðrir munir svona bara hérðan og þaðan, frá fólki sem að tengist sveitafélaginu og vill varðveita munina og heldur að þeim sé vel komið hérna.
0: Og hvað gerir þið í minjafélaginu þegar þið fáið svona hús upp í hendurnar svona fyrstum sinn?
1: Já, okkur var gefið þetta hús af ættingum hérna, fólksins eða ábúðunda hérna á Kálfatjörn. Það þurfti nú að byrja á því að styrkja það og flytja það hingað. Það stóð hérna örlítið sunnar við Þórustaði. Þegar það komið hingað þá þarf að byggja grunn og koma því á sinn sökkul. Og þannig að sé hægt að fara að gera það upp og það var mjög illa farið þetta hús. Vantaði hérna nánast bara eina hlið alveg í það. Gluggalaust og bara, já, í mjög lélegu ásigkomulagi. En þó talið gerlegt að gera það upp, eins og þú sérð. Og það var bara farið fljótlega í það. Það stóð hérna kannski hálft ár eða ár áður en að var farið að hérna vinna í því. En já, svona lítur út í dag, það búið að hérna, loka öllum götum og smíða nýja glugga og hérna, það bara sómi sér vel hérna sem er svona skólaminja safn sveitafélagsins.
0: Og það ekki einungis þetta hús, það líka önnur verkefni, hvað hafið verið að bauka?
1: Við erum að bauka ýmislegt. Við erum með tvö önnur hús, það skjaldbreið sem hérna á hlaðinu, steinhlaðið hús frá 1884 sem að sinti hlutverki fjós og hlöðu hér í tíð Stefáns Þórarinsson sem prest hér. Svo erum við að gera upp gamalt samkomuhús sem byggt 1933 sem nær Vogunum. það svona verkefni sem við erum mest að vinna í dag helst. Við höfum gert upp gamlan bát hérðan frá Kálfatjörn sem að bændur notuði hérna til fiskveiða bara fyrir heimilið. Við fengum fyrir hvað, 2 árum bát sem cirka 30 tonn frá Súðavík sem að tengist sögunni hérna í vogunum útgerðasögu. Sveitafélagsins minjastofnun Íslands vildi að við tækjum þátt í því verkefni að hérna varvita og gera hann upp. Það hefur verið safnað ljósmyndum til 1960 og félaginu var gefið það safn. Hvað fleira, svo erum við bara með sögugöngur og við höfum verið með jólamarkað hérna í hlöðinni, við erum með opið hús hérna á skólasafninu helgar, höfum verið í fyrra sumar og núna í sumar, já, bara ýmislegt.
0: Nóm að vera og þessi viðburðir er líf og fjör.
1: Það er alltaf líf og fjör, mikið af fólki, bara síðast í gær, komið 50 manns hérna í þetta litla hús okkar.
0: Og er yngsta kynslóðin áhugasöm líka?
1: Já, þau eru ótrúlega áhugasöm. Við erum með til dæmis ratleik hérna útprentaðan fyrir þau til þess að fara eftir. Þau eru að leita að klósettinu og máta skinnskó og ýmislegt. Það er bara gaman.
0: Þau eru að forgangsraða þessum verkefnum. Þið geti ekki gert upp öll þessu hús í einu?
1: Nei, augljóslega ekki. Og við stofnum okkur ekki í skuldir. Við gerum þetta allt bara í en annarkvorti sjálfbúðarlega vinnu eða þegar við þurfum að kaupa hérna vinnu fagaðila að þá gerum við það og höfum við leitað styrkja í það. Sveitafélagi Vogar hefur styrkt okkur með það og uppbyggingarsjóður Suðurnesja til dæmis.
0: Svo var það líka samkomu húsið Kirkjukoll sem þið hafi tekið að ykkur. Hvernig gengur það verkefni?
1: Já, við keyptum það 2019. Það er steinsteift hús, var steift upp á 3 mánuðum árið 1933 og byggt við að býslag svo það gengur bara sæmilega. Við þurftum nú að byrja því að tæma út úr því 60 tonn af járnarusli. Það var ærið verkefni. Eftir það höfum við svona einbytt okkur að því að hérna, loka því alveg að utan og klára það utan áður við förum að vinna í því inni.
0: Og geta gestur gangandi farið inn í öll þessu hús yfir allt árið, er þetta bara sumri til eða hvernig hafið þetta?
1: Sko, við höfum haft opið hérna á Kálfatjörnum helgar á sumrin, en það er velkomið að hafa samband við okkur og við höfum verið svona nýjasta verkefni okkar er að taka móti hópum. Við höfum tekið á móti fjölmörgum hópum hérna á Kálfatjörnum mitt og sagt frá starfsemin okkar og bara svæðinu hérna á sveitafélaginu sem er mjög skemmtilegt.
0: Ég förum hérna þess á aðra hæðina í þessu litla og fallega húsi. Hér gistu þá kennarar eða hvað?
1: Það var svo vel búið að kennarum hérna í þá tíð að hér bjó kennari og ekki bara hérna heldur, hann hefði ekki bara afnotað af risinu í skólanum, heldur var hér bygging við hliðina sem var hlóða eldhús og fjós við eina kú, þannig að þetta var algjör lúxus að vera kennari hér.
0: Skólahaldið hefur breyst aðeins.
1: Það hefur breyst aðeins, já, og sjálfsagt verið og öruglega verið styttri tími en allir þessi mánuðir sem að börnir í skóla í dag.
0: Við segjum skilið við gamla tíman á Vatnsleysu strönd og nú líkur leiðin niður á höfninni í Vogum. Þar er ekki bara fiskeri, heldur einnig hægt að breyða sér í saunagus. Fyrir þau sem þekkja lítið eða ekkert til, erum að ræða leita upplifun í heitri sánu, þar sem gusum meistari stýrir hitanum og stemningun einnig. Meðal annars með vel völdum ilmkjarnaóljum og góðri músik. Inn á milli er síðan hægt að stökkva í sjóin. Sannarlega mikil uppfærsla frá gamla góða einbaðinu, sem maður er jú vanur. Systurnar Telma Rún og Petra Rut Rúnastætur eru báðar gusum meistarar og reka Saunagus Reykjanes ásamt Sigurði Friðriki Gunnarsinni. Ég fekk að heyra meira frá þeim systrum hvernig þetta kom til, Saunagus almennt og hvort þetta er komið til að vera.
2: Hugmyndin eiginlega sprett í páskana í hitti fyrra. Þá voru ég upp í sumarbústum með mamma og pappa og fannst eitthvað frábær hugmynd að stofna eða búa til svona gusu og þau rangkóldu alveg í sér augunum og svo já, þetta bara ömulega hugmynd þetta aldrei eftir að gerast. Og þannig ég hringdi beint í Petru systir og sagði henni frá þessu og hún tók svona rosalega vel í þetta því við erum alltaf að reyna að koma með eitthvað nýtt nýjar hugmyndir og þannig við bara letum þetta gerast og mamma og pabbi þurfum að geta hatt í sín dag.
0: Og segði mig Petra, er þetta allt öðru í sen? Gamla góða einbæðið?
3: Já, ég myndi segja það að hérna, upplifunin er einhvern veginn allt önnur þegar komin tónlist og þessir ilmir og mentalið og maskarnir og svo þessi tengsl og að vera í náttúrunni finnst mér líka svona öðruvísi og að fá að fara sjóinn og allir þessi tenging við náttúrunna finnst mér líka bara geggjuð. Þannig að ég myndi segja að þetta sé allt öðruvísi.
0: Og einmitt staðsetningin engin tilviljun, steinsnar frá sjónum, er kælingin mikilvæg?
2: Já, og svona út frá líffræðilegum, hérna, ef við horfum á líffræðina, þá skiptir ofslega miklu máli að ná þessari bæði þessari rosalega miklu hitun á líkamanum og svo þessari kælingu beint á móti að hefur svo rosalega mikið að segja með bara hérna, eins og hormónakerfin okkar og blóðþrýstingskerfið. Þannig við náum að opna og þenja út og svo keyrum við það niður þegar við kælum og, hérna, og náum púlsinum alveg í bæði rosa hátt og svo rosa lágt þannig að það hefur svona mismunandi heilsufarslega áhrif þannig að við erum að virkja bæði þetta parasympatíska taugakerfi og svo þetta sympatíska þannig að við erum að ná alveg ofboðslega víðtækum áhrifum á heilsu þannig að ég myndi segja absolút mjög mikilvægt og bara geggja að geta gert það ég myndi í náttúrunni eins og Petra segir jarðtengja sig svolítið og fá þannig upplifun öðruvísi heldur en að fara bara í sánunni í sundlauginni.
0: Og röldum að segna inn fyrir, þetta er já, var allana bara iðnaða gámur sem við erum búin að breyta.
2: Já.
0: Hvað gerðu þið?
3: Við sem sagt keftum 20 feta gám og við einangruðum hann með ull og svona sérstökum álpapír og svo settum við panelin upp og flísalögum gólfin og við skiptum rýmunni þannig að það sé sánan inni og svo svona aðeins smá andri fyrir gestin alltaf að koma og fá sér að drekka og bara snakk og svona og hengja fötin sín og já, settum við bekkina á opnin og bróður okkar hjálpa okkur að útbúa gluggan og pabbi var hérna líka að stóa okkur á flísaleggja og svona en annars vorum við svona mestmegnis að þessu sjálfar hérna.
0: Er þetta fyrir alla aldurshópa?
2: Algjörlega, kannski börn í fylgd með fullorðnum, svona unglingar kannski helst, en í Finnlandi eru alveg börn að koma líka og allt upp í bara fólk á öllum aldri í rauninni. Eldri borgar eru mjög hrifnir af þessu skilsmér í Hafnarfirði og þeir sem hafa komið hinga alveg bara amma okkar elskar að koma hérna, hún er 75 ára, þannig að þetta er bara fyrir alla sem vilja pröfa og hafa gaman af því að kannski aðeins að skora á sig og bara njóta með vinum með að eða ein og koma að hitta nýtt fólk, þetta er rosalega mikið félagslegt líka og við tökum eftir því að sánagestirnir okkar þeir hérna, eru farnar að kynnast hvor öðrum og ég bara þekktust ekkert fyrir.
0: Og svo eru þau undirbúa þematíma og eftir það er unna torfa núna, getum maður mætt í reif og harðkjarnarokk einnig?
3: Já, við reynum að vera með einhver svona fjölbreytt þemu, kannski svona 2-3 í hverju mánu, en svo erum við líka með bara rólegt flæði og rest flæði og sem er svona algengustu tímannir, en við bjóðum alltaf upp á eitthvað skemmtilegt líka.
0: Og hvað þarf góður guðsumeistri eða hvað eiginlega þarf hann að hafa?
3: Sko, ég held að sé aðalega bara svona vera með góða nærveru og að ná að tengjast fólkinu og leifa þeim að svona vera kannski sinni upplifun og láta þeim líða að þau séu örugg fyrst og fremst að þetta sé ekki eitthvað að þau séu ekki fara kapnur hita stýra hitanum og hérna og vera með rétta ilmi og svona og svo þetta tónlistin.
2: Ég held að sé líka bara að vera svona yfirvegaður og þannig að fólk finni að þau eru bara í góðum höndum og það sakar ekki vera svolítið skemmtilegur og segja kannski einhver nokkra brandara enn á milli.
0: Þannig smá uppistand með því.
2: Já, það er alltaf smá uppistand með því.
0: Hefur þessu framtaki verið vel tekið af íbúum hér í Vogum og einnig bara á Reykjanesinu?
2: Já, bara óbúslega jákvæð og mikil viðbrögð sem fengum og kannski bara fram úr okkar björtustu vonum. Við fórum svolítið blint í sjóinn þegar við stopnuðum þetta því að það var engin önnur sána hérna á Suðurnesjunum, þannig við vissum ekki alveg hvernig okkur er þið tekið, en bara óbúslega mikið af fólki og við erum bara komin bæði með okkar fastakúna og svo fólk sem er að pröfu fyrsta sinn, þannig að það er bara gott flæði og allir mjög jákvæðir. Sveitafélagur hefur tekið mjög vel í okkar starfsemi og veitt okkur styrk fyrir stöðuleifin á gamnum til eins árs til að pröfa, þannig að við erum bara fengið rosa góða mót okkur.
3: Og svo fengum við líka styrk frá uppbyggingasjóð SSS þannig að til að hérna, koma starfseminn í gang og svona og bjóða upp á þessa nýjung sem að þetta er á Suðurnesjum.
0: Og sánu gusið, þetta er ekki tískubóla, þetta er komin til að vera?
3: Ég held að þetta sé komin til að vera og líka sérstaklega þegar að hraðin í samfélaginu er svona mikill að fólk þarf á þessu slökun og að ná taugakerfinu niður og bara margir sem að eru að koma hérna sem hafa talað að þetta sé bara algjör losun fyrir þau í vikunni til að geta tekið á við bara öll þau verkefni sem þau eru að díla við á hverjum degi sko. Þannig að ég held að þetta sé komin til að vera.
4: Ekkert meiri tískubólu heldur en að mæti orklæs held ég.
5: Já, já, þetta var hann Hinrik Völer sem þarna rætti við Telmu Rún og Petru Rut Rúnastætur og það voru að segja frá þarna, Sánu Guðsi og svo undanrætti við Helgu Ragnarsdóttur hjá Minja og sögufélagi Vatnsleysustandar sögu þessa svæðis.
4: Já, en við erum viðförlar í dag, við fórum með Jóakim og með vant kvaran úr æskusirkusnum aðeins yfir svona sirkussögu eða þannig, sirkuslendur heimsins
5: já.
4: Og ekki síst æskusirkusinn sem að hefur starfsemi síminna núna á haustaninni.
5: Já.
4: Og við ætlum að vera hérna aftur á morgun.
5: Verðum við aftur á morgun saman.
4: Já.
5: 11.03 byrjum við með sumarmál.
4: Já.
5: Og þá er jeppaþjóðin hennar Elisabeth
4: Teigjóðin og við ætlum að fá líka húmanista, er það ekki?
5: Jú.
4: Það segja ykkur frá heimsningi húmanista.
5: Akkurat, en við þökkum fyrir samfylgdina í dag.
4: Lífið heil.
5: Verðið sæl.

Þetta voru sumarmál, umsjón hafðu Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir. Næst komið að þætti sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sveinn Andri Sveinsson lögmaður. Velkomin í þáttinn.
1: Já, ja, takk.
0: Ertu alltaf í jakkafötum?
1: Já, oftast eiginlega.
0: Já.
1: Ég svona, ef ég veit að ég bara á skrifstofunni, þá kannski leifi mér að vera aðeins með að vera kasjól. En þetta bara vinnufötum.
0: Já, já. Og hvað, þegar þú reynir að vera kasjól, í hverju ertu þá?
1: Þá ég kannski bara einhverjum stökum bara jakka á buxum.
0: Já, samt stökum jakka, heldur því til
1: laga. En ég aðeins að fata mig upp eftir að ég hóf sambúð með konur sem mjög smekklega og fött og hefur svona ákvæðna skoðanir bæði á sínum eigin föttum og ekki síður mínum.
0: Já, já, já, hún er svolítið hjálpaðir.
1: Já.
0: var það eitthvað bara augljóst mál og þú færir í lögfræðina á sínu tíma, segir Andri?
1: Nei, það var alls ekki auðljóst sko. Ég var alltaf stöðu teiknandi og þegar var krakki unglingur og en hafi líka áhugað sem pappi var að gera sem var lögmaður. Þannig ég gat ekki ákveðið mig þegar ég var að klára menntaskóla hvort ég erði arkitekt eða lögfræðingur. Þannig að ég ákveðið að taka mig pásu og fóru til Hollands að læra hollensku, já, tilgangslöst og það var nú, en skemmtilegt sko, elska þetta land, en svo þegar ég var hann úti, þá ákveði að fara í lögfræðina, pappa til mikill á vonbriða, sem sendi mér námsbækurnar úti, ég held hann hafi ákveði að sendi mér námsbækurnar, hefur úti bara til að tekka því hvort ég myndi ekki verða, þetta var ekki nægilega fráhrindandi, en það virkaði ekki sko.
0: Já, en byttu Holland og læra hollensku, þetta er eitthvað svo,
1: já,
0: eitthvað,
1: bara, gera eitthvað öðru sér bara, mér hafði fundist þetta bara spennandi tungumál og skemmtileg tilhugsun. Þannig að ég síðan fer þann ákveð og tek inntökupróf í lagadeildina líka hann úti eftir ég klára nám í hollensku í háskólum í Leiðin. Og ég ætla síðan alltaf að fara í framhaldsnám eftir lögfræðina til Hollands. Það var planið en svo bara lendi ég bólakafi pólitíkinni og stofna fjölskyldu, þannig að það býður enn sko.
0: Já, þannig að þú fórst ekki í framhaldsnámi sem þú varst
1: nei, nei, nei, nei. Ef ég farið það, þá er ég örgulega dómar núna við alþjóðadómstólinn eitthvað svo leik.
0: Þú værið það. Það er alveg ljóst.
1: Það er nokkuð ljóst.
0: En býttu arkitekturinn, akkur kemur hann svona inn í því þetta er svona frekar ólíkt?
1: Já, bara mér hafði svo mikið náhuga þessu og hérna, ég finn það líka núna sko, ég á þrjá krakkar sem eru lögfræðingar en svo fjórði hann er að klára mastersnám í arkitektur og ég verð að játa það bara með fullri virðingu fyrir náminni og hinu krakkunum mínum að það er miklu skemmtilega það sem hann er að gera sko heldur en þau hinn sko en það er svona maður hugsar oft með sér sko hvað ef maður hefur farið hinna leiðina sko.
0: Já, það er auðvitað.
1: Eina sem við lögfræðingar skiljum eftir er einhverja greinagerður og einhverjum dómsniðurstöður í málum sem við vinnum sko. En það er bara einhver staðar á netinu sko, og í bókum en arkitektan er náttúrulega skilja eftir sig mannvirki sem standa.
0: Já.
1: Þetta er öðruvísi.
0: En hvernig lögfræðingur var pappi þinn?
1: Pappi var svona allskins en vann mest fyrir, hann var lögmaður fyrir einn og nokkur lögmanum sambandsins en svona var hann mest sjálfur fyrir Samvinnubankann bankalögfræðingur og hún fannst alls ekki skemmtilegt og reynda að fá mig ofan að þessari villi sko.
0: Já, en þegar þú svo klárar og byrjar bara að vinna sem lögmaður eða lögfræðingur sko, af hverju ferðu inn í þessi mál sem að þú ert kannski þekktastu fyrir, Sveinn Andri? Það eru að verja þá sem að fremja glæpi.
1: Já, ég held að þetta var bara tilviljun, sko. Ég byrja minni fæi bara hjá lögheimdunni, hjá Ásgeir Thoroddsen og Ingóli Hjartarsinni. Og skrifstof lögheimdunni var bara rétt hjá hverfiskutinni og maður þegar hún þekkti lögreglumenn og þeir hringdu í mig af því að þeir vissu að ég veri fljótur að mæta svæði, þannig að þetta er bara tilviljun sko.
0: Já.
1: Svo bara vindur þetta einhvern veginn upp á sig.
0: Já, en það er svo oft bara sko, talað það er svona maður ofta bara pælið í af hverju fólk talar þetta, það er bara eins og þú Sveinn Andri að því þú ert að verja glæpamenn að þá ert þú með
1: Já,
0: hvað er að segja, skýtlegt aðli?
1: þetta er alveg sko furðulegt sem betur fyrir náttúrulega langflestir sem vita hvað það snýst. Þetta snýst bara það að allir hafa þessi réttindi, þannig rétt að hafa fórskipa verjanda í þegar þeir eru teknir fyrir dóm eða fyrir lögreglu og svo framvegis. En þeim fer nú sem betur fer fækkandi sem kunni ekki munin á sko krimónum og misindismönnum og síðan annars vegar og svo hins vegar verjendurum. Sko. Mm. En auðvitað við upplifum allir sem störfum við þetta að það er einhverjir fólk leikur saman tvo og tvo að ef einhver er að verja sko, fíknefna smyglara þá er hann bara sjálfur að kafi dópinu. Sko.
0: Já.
1: Það næsta sem ég komist sko, fíknefnum er að ég mani eftir í einu samkvæmi sem ég verið í, þá sá ég mann vefja tóbaksplanta kannabis. Ég held að það hefur kannabis í tóbakinu hjónum þegar hann var að vefja þetta. Sko.
0: Svakalegt.
1: En það öðru leiti það sem ég komist næst í er að sjá myndir af fíknefnum. Í þessum sakamálum sem ég er vinn af sko. Ég hef greinlega mist af öllum þessum partíum, aðal partíunum sko.
0: En sko það er náttúrulega bara í gegnum tíðina hefur verið mjög mikið talað um þig.
1: Já, og 99% af því sem þar kemur fram er staðleysa sko, því maður bara, ég tala sjálfur og að lítið um mig og leiði þessa umræði alltaf fram með mér og ég hef bara mitt prívat líf og það er bara eins og það er.
0: Já.
1: En ég, fólk verður hafa eitthvað til að kemsa og það er bara þannig sko.
0: En verður aldrei leiður, veist, langar þið ekkit að draga þið bara inn í einhverja skell?
1: Stundum auðvitað að koma svona moment sko, en ég er, eftir þessi, hennar tíma er ég óna mér fyrir þessu sko, en svona kannski krakkana mínu með sjæflega hrifin af þessu umtali, en þetta er bara veist, þetta er eitthvað sem maður bara ræður ekki við sko.
0: Nei.
1: Ég gerir mig kollóttan sko.
0: Já, ég bara maður stundum hugsar um þetta, maður hefur stundum talað við fólk einmitt sem lendir alltaf í þessu og það, veist, þegar að fólk segir, já, menn veist ég loka bara á þetta.
1: Já, ef það er eitthvað sem er í gangi sem maður getur ekki gert við og þá bara er maður ekkert að velta því til þessu. Sko. Mm. Það er bara svo mikið tilgangsleysi. Sko.
0: Já.
1: Lífið er miklu skemmtilega en það að maður fara að velta fyrir sig einhver sem maður hefur engin áhrif á. Sko.
0: Mm. En sko, að því ég sagði við þið þegar ég bæði að koma í þáttinn Sveinn, þú sagði nú ég ætla aðeins að hugsa þetta.
1: Já.
0: Að því þú ert alltaf til að koma og tala þú veist, Evrópusambandið og...
1: Já, ég ætlaði að mynda að halda hálftíma ræðið núna um jáið og Evrópusambandið.
0: Bara alls ekki, sem betur fer ég aldrei þangað að tala um pólitík. En samt, þú veist, það er bara þú ert, það er rosa mikið þannig, sko.
1: Já, þannig ég er voru lítið með að tala, ég get tala endalist um Evrópusambandið og lögfræði og sakamál og stjórnmál.
0: Já.
1: En þegar ég fer að tala við sjálfum með þá er það mjög stuttarlegt og ég hefur lítið náhuga því.
0: Já, svona, það er stutt og laggott. En það er kannski þá líka eitthvað sem að hefur komið eftir að, eða hvað, ég er bara að pæla, að því það er svo mikið talað um þig eða var, það hefur kannski minkað eitthvað.
1: Já, það er alltaf minkað sko.
0: Já, það er engin áhuga lengur.
1: Nei. En svona alltaf er ég nýgiftur og það er giftur frægar í konu, þannig að hún, ég finn það sko, ég hef reykist á menn á götu og menn hafa spurt mig, já, allt tókið maðurinnar Vigdísar og veist, þannig að þetta er, nú er þetta bara stilt.
0: Það var nýr heimur.
1: Ég er bara giftur frægar í konu, sko.
0: Já, sem hjálpa bara að klæða því almennilega.
1: Já.
0: Ef ekki aðeins að tala um ástina, Sveinn Andri.
1: Já, ég bara...
0: Þú ert alveg til í það?
1: Já, ég er til minnst eins og dásanlega bara einhvern veginn að við erum hann rík fullorinn 63 ára og loksins bara hafa fundið ástina, sko.
0: Já, það var einhvern veginn ekki planað, eða hvað?
1: Ég meina, veist, aldrei, það var ekki, svona plana maður ekki.
0: Nei, ég veit
1: það,
0: já,
1: það gerðist. Við erum búin að þekkjast í 18-19 ár, sko, fyrir þetta og vita á hvort öðru, en svo bara einhvern veginn gerist þetta.
0: Og hvar hittist þið?
1: Við höfum alltaf verið að hittast og reykast og hvort annað í gegnum tíðina en í áruna rás en hérna, það má segja kannski svona í nóvember í fyrra hafði hlutinni farið að gerast sko.
0: Já.
1: Fórum svona að vinna saman og já, eitt lit af öðru. Og,
0: já. Þannig þeir eru á sömu...
1: Vinnur saman sko.
0: Þeir vinnir saman.
1: Já.
0: Og búið saman og þannig þeir eru alltaf saman.
1: Vinnur saman og eru bara alltaf saman.
0: Ertu vissum að þessi sniðut?
1: Dásamlega sko.
0: En var sko, þú veist þegar maður hugsar, þú veist eða þegar þú hugsar bara hvað af hverju ástin kemur allt í einu
1: já, þetta er hvað skrítið maður allt hérna kom bara þarna og ég var alveg viss, ég þurfti bara aðeins að samfara hana og það gekk vel, hratt og vel fyrir sig sko.
0: Já.
1: Og bara, við erum bara mjög samstíga þetta alls saman.
0: Já, en nú komið þið náttúrulega bara með ykkar sögu inn í samband og hvað eru þá, ef við teljum börnin ykkar þá, svona í sammenningu?
1: Já, menn hún á tvær stelpur og ég á sex börn,
0: já.
1: Fjóra stráka og tvær stelpur, þannig að þetta er jafnast aðeins.
0: Já.
1: Og svo er hún amma, síni fyrra,
0: já.
1: Og ég er að verða þrefaldur afi.
0: Já. Þannig að þetta er, það er góður hópur í kringum
1: ykkur. Já, góður hópur, sko. Já. Það er skemmtilega sem við gerum er að vera af og amma, sko.
0: Já.
1: Það er dásamlega til skipti.
0: Já. Mm. En það var náttúrulega þetta...
1: Við draðið syngri í augun, en
0: já.
1: Lítilega.
0: Lítilega? Hvað er mörg ár?
1: 18 ár.
0: 18 ár?
1: Já.
0: Já, það er ekki neitt.
1: Það er ekki neitt, sko.
0: En var ekki einhver svona, var ekki eitthvað gossip um það þegar hún varð amma að þið hefðu eignast barn saman?
1: Já, sko, ég held að sko, við hefum ítt undir þessar sögusagnir þegar við vorum að labba um miðbæinn með tvo barnavagna eða eitt í mist, sko, þannig að það, fólk hefur örglega margir lagt saman tvo að fengja alls kyns
0: niðurstöð. Já. en þegar þið, þú veist, þegar þið ákveðið þetta og þið vitið að þið viljið bara sameina ykkur öll og vera saman, varstu þakklátur?
1: Gríðarlega, sko, bara...
0: Og kannski, hvað, hissa líka eða?
1: Ég var náttúrulega hissa, hún skildi, sko, samþykja mig, sko,
0: já.
1: Og vera skotin í mér. Það var bara eitthvað undur veraldar. Gamall kall skarfur, sko, og hún þessi glæsilega kona.
0: Já.
1: En meina, lífið er fullt af óvæntum uppákomum.
0: Já.
1: Og þetta er eina þeim, sko.
0: Já.
1: En ég er bara þakkláttur.
0: Og hvað?
1: Hverjum degi með henni.
0: Já, það er þannig. En hvað, fórstu á skeljarnar?
1: Já.
0: Það bara alveg?
1: Já, hún fekk ring og ég fór á skeljarnar. Og
0: já.
1: Það var auðvitað þannig. Það var þess að þetta er að reynu, sko.
0: Já, og varstu, hafður áhyggjur að því myndi segja nei?
1: Nei, ég bara var nokkuð vissi minni sög, sko. Ég var náttúrulega búin að svona líka hafa samráð við vinkonarinnar svona og þannig að hún hefði sagt mér bara að gleyma hugmyndinni, skilur,
0: já, en
1: það verið, skilur, hefði þetta ekki verið ráðlegt, þannig að það var svona...
0: Það hefði bara, Sveinn Andri gleymdi hugmyndinni.
1: Það var svona, hafði ákveðin svona áreðleika konun á því stað þá
0: endan. Já, til þess að...
1: Og svona fóratun, já.
0: Sem er nú kannski svolítið gott að gera það.
1: Já.
0: Og hvað, og var, hérna, hú veist, var stór veisla eða gerði þetta bara svona...
1: Ég vissi hann bara ákvæðum að velja giftingardaginn sem var að fann að bara, það var bara ákveði ætlum ekki hafa neina veislu svo bara ákveði með háls mánuð fyrir var að bara skelli í formulega athöfn og veislu og giftum okkur afmælisdegi bróður minns og hérna þetta gekk alls saman mjög vel og komu hann félagur karlakórnum ESU og sungu fyrir okkur lagið okkar, þannig að þetta var dásamlegu dagur sko.
0: Já.
1: Besti dagur lífsmins.
0: Það er bara þannig.
1: Já.
0: Ertu stundum hissa á hamingjunni einhvern veginn?
1: Já, ég bara ánægði með að við fundum hvort annað bara.
0: Já.
1: Svona, og ég kom inn og hvað kallast það? Síðmiðaldra? Ég er alltaf svo ung, sko.
0: Já.
1: Ég man eftir þér í krónunni í hlýða
0: einhvern veginn. Sko.
1: Ég man ennþá eftir úlpunni sem áttir með hérna manstu ekki eftir þetta hérna, svona loðfóðri
0: geggjuð úlpa það gæði fyrir það, pappi keipta hann handa mér bara þannig það er svoleiðis, gamli skólafélagar
1: já.
0: En sko, þegar maður hérna finnur
1: tókst eftir hvernig náða víkja aðtíklinna
0: því
1: á mér sko
0: til að tala, já, ég veit, en ég haggast ekki ég hafði engar á ykkur mér langar svolítið að við getum alveg að tala ástina endalaust og allt það, en mér langar svolítið bara að vita bara fjölskyldina þína, Sveinn Andri, foreldra þína, þú nefnir náttúrulega pappi þín var
1: Fæðir minn var, sem sé, Sveinn Haukur Valdimarsson.
0: Já.
1: Svona Valdimar Sveinbjörnsson var Herdísa Maju, Valdimar Sveinbjörnsson var leikumkennari í MR.
0: Já.
1: Og fæðir handbóltans á Íslandi, kjarnan þekktur þannig.
0: Já.
1: Jóhann Andra Lúðustóttir var móður mín. Og þau eru, sem sé, pappi var þrígiftur og hann átti, fyrsta konu átti hann stóra bróður minn, Valdimar, sem fjall frá í síðustu viku. Nú síðan vorum við þrjú sískinin og þar fætt á þessu bili 60-63 og bróður minn sem var 2 árum eldri en ég, hann dó þegar hann var hvað 39 ára. Miklu vinir og nánir og síðan sem sé giftist pabbi í þriðja skiptið stjúpmóðir minni sem ég ólst upp hjá þeim Elínu Finnbogadóttur og mamma hún sem sé átti síðan hálfsystur mína sem alltaf mun frægari einstaklingur heldur ég, hún kallar Margrét Þorkelsdóttir finnastu konu á Íslandi auðvitað læriði allt gríni frá mér
0: að sjálf
1: væntanlega við, sko. það hefur hún alltaf viðurkennt
0: já,
1: þannig að þetta er nú svona þetta er dæmigerð íslensk fjölskylda frá skilið og fráskilið og stjúpsískinni, hálfsískinni og hvað þetta alls saman
0: hef. Já, öll svo
1: mjög dæmigerð alls
0: saman. En sko, ég tek eftir í á hverju áru seinnandri þá minnustu bróður þins
1: sem
0: það er svona það er alltaf einhver sásöki sem maður sér, svona, það sem maður skrifar
1: besti vinni minn sko
0: já.
1: Og alltaf tölum saman ofta dag, þetta var bara
0: Hvað gerði hann?
1: Hann var rekstrarhagfræðingur og vann á þessum tíma hjá fyrirtæki sem héti Viðskiptanetið, var það að fara fjármálastjóri og bara hann hafði verið þarna verið einhverjum á vegum fyrirtækisins í karibíska höfinu fengið flensu var eitthvað illa upp bláður og hérna deyr eins og fær hjarta bylun eins og svo margir milli jól og nýjás alveg svona tími ársinn sem flestir fá hjarta illa sko þannig að þetta var ekki gott en svona lífið bara
0: já
1: en hann á afkomendur sem minn á hann
0: já og þú velur daginn sem þú giftir þig og velur
1: já.
0: Þann afmælisdag
1: já þannig að það var bara besti dagur sko.
0: Já, varstu lengi að svona vinna þig úr þessari sorg, Sveinn Andri?
1: Já, þetta nú eins og gengur, þú veist hvernig er maður svona tekur þetta á hérna svona gerir sjálfan sér þóttir svona upptekinn og fyrir að verða sko, ég var svona sáum allt varðandi fráfalli hans og ég er það fyrir allt skipulegna þannig að það var ekki fyrir allt varum svona garð gengið að maður svona tókuð sorgina sko
0: Já.
1: En það bara eins og með þetta eins og smartan að maður vissi svona nákvæmna maður jafnar sér aldrei, maður bara lifi með þessu það ekki bara
0: Jú, það svolítið þannig, Já. En sko, hefur þú áhyggjur þínu einhjarta út af bróðin?
1: Já, maður var náttúrulega paranótt út af þessu sko, og læti alltaf fylgjast með þessu sko.
0: Já.
1: Og reyni bara að halda mér í góðu formi og reyni að fara í ræktina hverju deg og svona svo líka halda hausnum gangandi því að kallt það minn hafi hérna alls að mér og maður reynir svona einhvern veginn það sem veit að nokkuð hvort það virki að þá reynir maður að halda heilarnu stöðut í vinnu og ég get ekki hugsað mér að fara að hætta störfum og eitthvað svoleiðis halda bara áfram sko
0: nota hausinn
1: já. Bara, þetta er vinnutæki mitt þannig að ég held ekki bara áfram að vinna og bara hanga til bara yfir líkur
0: já sko þetta þegar fjölskyldur upplifa einmitt þess Alzheimerinn
1: já
0: Hvernig var þetta hjá ykkur sinni, Andri?
1: Já, þetta er svona sjúkdómur sem að svona ég þarf að semja við einhvern ef ég sko greinist með hana þá sé ég einhvern með framhleipuna sem hérna bara skjóti mig svo gamlan hund bara bak við hús sko. Þetta er náttúrulega skelfileg sjúkdómur sko og hérna
0: Ertu hrættur, hugsaðu þetta að því að pappiðin greinist með Alzheimer?
1: Já, það er bara, þetta oftast maður að þennan sjúkdóma því að þetta er svo algengt og hérna, mér er þetta bara einhver það er versta sem maður getur lent í að einhvern veginn svona bara harði diskurinn smátt og smátt bara þann uppi það þurkast allt á hún þetta er ömurlega sjúkdómur og vonandi náttúrulega það er einhverja farmþróanir sem eigi sér stað í bæði greiningu og meðferð á þessu þannig að vonar að það allt saman svona
0: það er alltaf svona öðru kor að koma svona fréttir þá er maður svona já
1: vonar bara vonast eftir ég að framfærinna verði stöðuðar en svo verðist þetta, maður veit ekki með orsakir þessa, veist, þetta er, einhver leit er þetta ættgengt og sumi leit er þetta lífstilsjúkdómur og framvegis þannig að
0: alls konar pælingar. En hvernig sko, þegar þú fylgdist með að pappa hennu breytast, þú veist, var það, tók þetta sko langan tíma og hvenær uppgötaður að það væri eitthvað ekki lægi?
1: Já, þegar hann svona er farin að vera ruglaður og þá fer ég með hann í sko, greiningu hann í Bólandakoti.
0: Og vildi hann fara?
1: Já, hann var að til í þetta. Þannig að og svo bara færi hans að greiningu og mann alltaf eftir því að læknir, þegar hann spurði læknir hverja lífslíkurnar væru eitthvað svoleiðis. Þá var hann svona frekar hrannalegu læknir og sagði, gaf hann 7 ár. Og bara, þá er það svona einhver meðal meðgöngu tími þessi sjúkdóms, bara maður greinist og þar til maður deyr.
0: Þannig að fallegt svar.
1: Já, þetta var svona frekar svona hreinskilið, sko.
0: Já.
1: En þetta gekk eftir, sko.
0: Já, það var
1: tími, sko.
0: Er það?
1: Það var greindur þarna 2000 og deyr 2007.
0: Já. Var hann fljótur að verða einhvern veginn, þú veist, allt öðruvísi?
1: Jó, það er sko nýjustu minningarnar, þær fara fyrst og svo smátt og smátt, þannig að hann alltaf spyrir að mann um pappa sinn og mömmu og svo fram við skilur, þannig að það er elstu minningarnar, þær fara síðast, sko. Nikotín fíknin hverfur og lökunin í áfengi, hún hverfur og þetta er svo merkilegt, það er alveg furðulegt hvernig það virkar, sko.
0: Það
1: var alltaf kvensamur, sko.
0: Já.
1: En það fór ekki, sko.
0: Það fór ekki?
1: Nei.
0: Meir sem þegar hann var orðin vikur?
1: Já. Alltaf dara við starfstúlkunar en kannski búin að gleyma á hverju, en þetta fyrir síðar, sko.
0: Já.
1: En þetta átti sína svona kannski broslega liða líka, sko.
0: Já.
1: Hún leist ljómandi vel á mömmu, sko, þegar hann hittar aftur hvorið sjúklingur löngu búin að gleyma því að hafa verið gifturinn og skilið hennar, sko.
0: Já, hún hefur komið að heimsækja.
1: Já.
0: Komið að heimsækja pappa þinn.
1: Já.
0: Og alveg þessi, mér líst vel að þessi.
1: Já.
0: En fyndið.
1: Já, þetta er makka, þetta er skemmtilegt, sko.
0: Var alveg til að þessi, ég kannast eitthvað, veist hún er eitthvað skemmtileg.
1: Já.
0: Það maður getur líka aðeins leiðið smá.
1: Já, þetta er svona stundu broslega leiðar, sko.
0: Já.
1: Og í þessu ferli, sko, þá er svona okkur tímapunkti sem þetta verður opbosla erfitt fyrir sjúklingir sem hefur Alzheimer. Þá þegar hann er átt að sé á því að minnið er að hverfa.
0: Já.
1: Og þessi geta, þá verður sjúklingur þunglindur.
0: Já.
1: Og þá verður sett á þunglindis lif. En síðan þeir eru komið yfir ákveðið stig, það sem sjúklingur áttar sig ekki lengur á því, sko.
0: Já, einmitt.
1: Þá verður þetta svona þægilegra, sko, einhvern veginn og meðferðilegra.
0: Já.
1: En svo bara flestir, ég held að flestir alls sem sjúklingar síðan deyður lúnabólgu, sko. Því að þá er tekin ákvörðum það að ef þið veikist að vera þá ekkit að
0: það gera
1: ákveðið stig, að vera ekkit að gefa þeim sýklalif eða slíkt, sko.
0: Já, hvernig gekkar að takast á við þetta eftir svona að því, þú veist, aðdragandinn er svo langur, mann er einhvern veginn að bíða eftir að, þú veist, að fóreldri mann sem deyr, eða þú veist, ég veit ekki, svo skrýtið.
1: Jú, ég svona sat yfir honum það sem hann, svona lúnabólgan kláraðan á tveimur sólarringum, sko, en þetta auðvitað tók á en bara það er líka ágætt að losna undan þessu, sko.
0: Já.
1: Fyrir aðstændu þetta er alls að með sjúklinga líta bara svo á að þegar sjúklingun deyr að þá var hann bara að losna, sko, undan þessu öllu saman, sko.
0: Já.
1: Þannig þetta er bara alltaf fyrir held ég flesta aðstændu þetta er bara léttir, sko, þegar sjúklingun loksins fær að fara, sko.
0: Já. En svo eins og hún nefndir, þá varst að missa bróðin líka.
1: Hann En ég mun segja bara betur fyrir þurftan ekki að gangi hér með þetta langa ferli, sko, hann bara fór snöggt, sko.
0: Já. Þannig að Alzheimerinn er svolítið kannski hjá þér svona einhverja, þú pælir kannski.
1: Já, ég pældi alltaf í þessu og þetta er, en svo bara eins og segja, maður veit ekki að hvað mér leitið þetta er lífsins sjúkdómur og hvað mér leitið þetta er genetist og...
0: Já, allt þetta.
1: Já.
0: En hvernig ertu sko, að því, þú veist, þú vinnur mikið þar ekki?
1: Jú.
0: Já, hvað gerirðu? Hefurðu einhver áhugamál?
1: Já, ég hann nú sko, náttúrulega, Evrópumálin, við getum færið þau.
0: þetta er enda, Evrópumálin.
1: Já, svo jákvæður, sko. En hérna, ég er náttúrulega, sko, fyrir utan pólitíkina, þá er náttúrulega bara hlagfræðin er náttúrulega áhugamál líka að höfum við, sko.
0: Já.
1: Þanniglega. Og vinnan, og við hjónin, við erum dalti svona, vinnuðu allgar, sko. Við erum dalti eins að þessu leiti, þannig að það var kannski eins gott, sko. Og við erum gaman að vera bara framittir vinnunni og það var það auðveldar þegar við erum að vinna saman, sko.
0: Já, akkurat.
1: En, sko, áhugamálin bara ferðalög og klassika, gera vel við sjálfa sig og...
0: Já.
1: Og
0: það er svo, þú ert alveg að reyna að finna eitthvað, þú ert alveg, ferðarlög, lesa góða bók.
1: Ég er náttúrulega fyrir hverjum degi ræktina og ég fer í hjólaferðir og svona, sko.
0: Já.
1: Þetta er
0: Já, já, já, já.
1: En svona engin, ég held mér frá gólfinu og lagsveðum, ég hef aldrei tengt við það, sko.
0: Nei, nei, nei. En hvernig finnst þið þú heyri sjálfa þeim segja, sko, við hjónin?
1: Já.
0: Hvernig, ertu...
1: Það er rosalega notaleg tilfinning.
0: Já.
1: Já. Bara hann fundið til sálufélagann, sko.
0: Já.
1: Það bara dásamlegt, sko.
0: Já. Þannig að þú fæl ennþá bara svona, þú veist svona, ennþá smá hissa.
1: Já.
0: Á, þú veist, hissa hún hafi sagt já.
1: Já, já.
0: Það rauninni nýðustan og svo ítala. Ég bara stein hissa.
1: Já.
0: En sko, er hún í sömu málum og þú, Sveinn? Sko, þeir eru saman með lögfræðistofu?
1: Já, svona, stundum erum við í sömu málum og stundum, sko, vinnum við saman að þið verkefni sem stofan kemur með, sko, sem þau kom inn hjá henni eða mér, sko. En svona hennar sérhæfing kannski liggur annar staðar. Mm. Hún alltaf var, hérna, var lögfræðingur hjá sambandi sveitafélag tímabil þannig að svona alltaf regluverk og lög í kringum um sveitafélag og síðan stjórnsýslun almennt dálti hennar þing svo maður sletti því en síðan er hún mikið að vinna fyrir lagseldisfyrirtæki bæði íslensku og erlend þannig að það er svona, má segja kannski að þar liggi smá sérhæfing hjá henni svona regluverki í kringum lagseldis bransan.
0: Og það er ekki sem, þú er engan áhuga því.
1: Ég er bara alveg áhuga því en ég veit ekki hausnýja sporð lagseldi.
0: Nei, bara ekki. En sko, hvernig er það? Segiru stundum nei þegar einhver hefur samband við því og einhver sem hefur gert eitthvað hræðilegt. Segiru nei?
1: Ég segi aldrei nei þegar sko, koma sakamál upp, sko, nema ég sé bara vanhæfur. Þannig að ég hafi verið að vinna fyrir einhvern brotaþóla eða öfugt.
0: Já. En er það þannig, þú veist, þú mátt segja nei eða hvað? Má lögfræðingur, eða verður hann alltaf að segja já? Er einhver svona reglur?
1: Við getum auðvitað bara komið okkur undan þessu við lögreglar hringir eða sakborningur. Mm. En það svona erfið að kannski segja nei, ef dómari hefur samband við mann og óskar eftir að fá tilefna mann, sko.
0: Já, já, já.
1: Þá vil nú dómari sjá einhver raunverulega haldbara ástæðu fyrir að segja nei, sko.
0: Já, þannig að maður segir ekki nei við dómari.
1: Nei, ég ætla að hafa það sem reglu, sko.
0: Já.
1: Og síðan ef það búið að skipa manna, þá svona eru þeir ekki hrifnir af því að maður er að koma sér undan verkinu síðan og síðarstugum. En það sem eins og gerist kannski frekar er að sakborningarnir vilja nýja verindur, sko, út af brekkur eða hefur einhver eitthvað smá vantraust á milli eða einhver ákveðningur. Það gerist iðulega, sko,
0: já.
1: Það er mjög algengt, þannig að við vitum það alltaf verindun, þetta er okkar. Og hvað starfsum hverfi að ég geta verið dálítið flöktandi þessi skjöldaðingur okkar, sko, vilja skipta á einhverjum alveg fyrir miskilling eða ekki, sko.
0: Hefur þér verið sparkað?
1: Já, það kemur fyrir okkur alla. Við erum bara, okkur sparkað bara í miðri rannsókn eða ári mál fyrir dóm. Það er svona algengast er að þegar mál fer, sko, úr því að fara í rannsókn og það fer síðan einhverjum ára setna í dóm að þá kannski ákveður sakborningurinn að sér rétt að fá sér nýja verið þetta og það er bara ekkert að því, sko, þetta er það umhverfi sem búum við, sko.
0: Já. Og verður aldrei, þú veist, þú ert ekkert viðkomin fyrir því eða hvað?
1: Nei. Þetta er bara það sem við, þetta er bara umhverfi okkar, sko.
0: Já. Geturðu hugsað að fara aftur í pólitíkina? Þú veist fara, þú varst náttúrulega varst í borgarstjórn.
1: Já, ég var þannig í borgarstjórn 90-94, sko.
0: Já.
1: Það var bara gaman, sko, ég var þannig þá í tveimur störfum, sko, vann í, við lögum, sko, frá 6 til 2 og 2 og fram úr í hinn jobbinu, sko.
0: Já.
1: Og það var mjög spennandi og skemmtilegt verkefni, en hérna, mér finnst einhvernig hinn, sko, pólitíkinn orðin svo eitthvað, svona, orðin svo rætið, sko. Og bara þessir örfá sem gefas í þetta einhvernig eru bara endalaust, sko, teknir fyrir persónlega og ég er bara ég held að segja ekki þessi verið, sko, þetta er ekki þannig í laun, sko, fyrir það að það bara, já, þetta er illa borgað svona viðmiðið lögmennskunar, sko.
0: Já.
1: Þá er bara betra að vera bara áhuga maður upp þetta, sko.
0: Já, akkurat, en ég meina, þú veist, varstu að koma einhverjum svona, varstu að koma þínum málum áleiðis, varstu, þú veist,
1: já, maður reyndi að gera það og hérna, þannig að bara kannski tók það verkefni full alvarlega, sko, að þegar maður kannski átta með á því kannski síðar að ef maður ætla að vera langlifur í pólitík að það kannski borga sig að gera sem einst, sko. En ég nenni því ekki.
0: Nei, þá gleymir að hugsa, það
1: já,
0: er ekki gott. En svo varstu náttúrulega, þú varst bara svona sjálfstæðismæður, þú varst
1: jó.
0: Svona
2: Jú, og ég var eftir ég hætti í borgarstjórn var ég það alveg áfram sko, alveg þar til 2013 að þá skilja leiðir eftir að sjálfstæðisflokkurinn svona sveiglita því mér fannst þegar já, koma að Evrópumálum því ég mikill Evrópusinni og þá svona
0: og fannst þér erfitt sko að því erst ekki bara búin við sjálfstæðisflokknum í 100 ár og bara pappiðin eflust líka og mamma
2: ég kaus Össur Skarphéðinsson þarna í kosningunum 2013
0: Jú, vanlega,
2: sko.
0: Já, já.
2: Á mynda þeim atkvæðaseðli sko en maður getur satt það núna þegar maður má ekki taka mynda atkvæðaseðli
0: nei, já, ég mynd, það má alls ekki
2: en svo var ég svona einn af þeim sem komu að stofnun Viðreisnar Viðreisnar maður í dag en maður svona sumir mildast með árónu kannski hefur gert það að maður svona ýmsir áhrifa þættir sem valda því kannski maður svona fær verður víðsýnni með aldrinum sko
0: já.
2: Bæði það þegar maður hefur að vinna mikið fyrir svona fólk sem verður undir í samfélaginu þá kannski horfa maður öðruvísa á þetta en það vil ég sko þegar maður hugsa tilbaka þá hafði það mikil áhrif á mig að vinna fyrir Vikileaks-samtökin og Julian Assange það svona rann svona uppfyrir minna aðeins hvernig alþjóða stjórnmálun virka
0: Já, þú varst að vinna
2: Já, hann var skjólstæðingur minn og þau samtök sem hann stopnaði og Vikileaks var náttúrulega rekið frá íslensku fyrirtæki og ein aðal sprautan og sérstaklega eftir að þegar Julian Assange var hún var kipt út þá var náttúrulega Kristján Hrafnsson var þá bara hans daggengill og rak þessi samtök
0: Já, akkurat
2: Þannig að þetta var bara svona
0: Er þetta stærsta sem þú hefur gert?
2: Já, þetta er svona stærsta verkefni mitt sko algjörlega og hérna
0: Og hvað, breytti hugsunahættin?
2: Já, hvernig... þetta breytti aldrei bara sín mín sko, þegar maður sá bara eigin upplifði sjálfur hvernig bandarisk stjórnmál virka
0: já.
2: Og hvernig þau hérna hvernig bandarískir stjórnmálmenn og stjórnvöld þar skipta sér af öllu sem öllu því sem að gerast þarna er Vikileaks raunlega bara sem fjölmiðl er birta til að mynda þetta myndband, þetta ræðilega myndband sem er tekið þarna úr bandarískir þyrlu sem sýnir að sko, þannig eru hermenn í þyrlunu sem er að sko, skjóta saklausa vegfarendur bara það að sko, þau skildu leifa sér að birta þetta verður til þess að bandarísk stjórnvöld gefa Mastercard International og Visa International fyrirskipunum það og fleiri PayPal og öllum þessum aðlum fyrirskipunum það að loka á allt sem heitir peningaflæði til þessar samtaka þannig að það setta þeir enn að gera þetta í dag sko
0: En þú ert ekki lengur eitthvað í þessum máli?
2: Nei, þetta er bara skaðabótamál hann við valið tóru.
0: Já, alveg rétt. En sko, sem skiptastjóri, hefur ekki unnið?
2: Jú, ég síðan, það er svona hitt áhuga mál mitt fyrir utan refsiréttin, það er gjaldþrota rétturinn. Þannig að ég er heppin að fengi skemmtileg verkefni
0: þar. Frábært áhuga mál.
2: Já.
0: En sko, þegar maður er einmitt skiptastjóri, þá þarf nú að vera þá, hvað, skilningsríkur og...
2: Já, og líka kannski talnaglöggur, sko.
0: Talnaglöggur.
2: Kannski einhver leiti, maður það stundum að hella sér í svona financial forensics, eins og það heitir á ensku, sko, svona fjármála rannsóknir.

0: að einhverju hafa sína áhuga.
1: Jú, jú. Ég baði að velja lag og þegar þú sendir mér lagið, þá þú segir alveg, heldur, maður heldur bara að Sveinn Andri sé orðin romantískur. Þú kannski alltaf verið romantískur.
0: Jú, en ástæðin fyrir þessu náttúrulega er að sko, þannig að þegar í miðri kirkjunni þá fæ ég gjöfuna frá konunni.
1: Já.
0: Og það er félagur og kallakonum Esju, þeir koma þarna labbandi niður sko, af efrihæði dómkirkjunnar og sungu þetta lag og það var svona lögum að sjarta var frekar myrt sko. Það sást glitta í tár, það var svona rykkorn í augunum og brúðgumanum.
1: Já, fórstu, þú fórst næstu að gráta?
0: Já, ekki næstu því, ég bara misti mig sko.
1: Já,
0: það er bara...
1: Og fyrir framan fjöldafólk.
0: Fyrir framan fjöldafólk sem bara vissi ekki hvaðan áður stóð verið að lögmaður var greinjandi hann
1: um allar. Sveinn Andri sé að gráta í eigin brúðkaupi. Og þannig að þetta kom þér algjörlega óvart.
0: Algjörlega óvart, sko. Og þetta lag sunguðir, sko. Þannig að þetta er bara lagið okkar, sko.
1: En af hverju er þetta lag, ykkar lag?
0: Ég veit að við bara bæðið höfum tengt þetta við þetta lag og náttúrulega textinu þetta líka, sko. Meina, loksins, ég fann hana og...
1: Já. Já.
0: Ljóminu brúnu augunum, skein og þetta alltaf með hvað, veist. Halló.
1: Já, já. Þannig að þú getur á hverjum degi horti hennar brúnu augu.
0: Já.
1: Og sko, við gleymdum að nefna að ég nú fara að senda út í daginn, þú veist, ástæðan fyrir líka þú þekktir hann aðeins að þú varst að ræðis maður Indonesíu.
0: Jó, jó, jó.
1: Sem er eitthvað svo, já, bara andum að fara til Hollands að læra hollensku.
0: Já, já.
1: Þú er aldrei komið þangað, en fyrir auðvitað núna, ertu búin að fara.
0: Já.
1: En þannig að þú ert fyrirvændi ræðis með Indonesíu.
0: Já, jú.
1: En þá skulum við hlusta, þetta er náttúrulega okkar kæri Björgvin Halldórsson og lagið og ég fann þig. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir það, takk á móti mér.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Svein Andra Sveinsson lögmann í þættinum Segðu mér. Þættinum lög svo með laginu Ég fann þig í flutningi Björgvins Halldórssonar. Lagið amerískt þjóðlag, textann samdi Jón Sigurðsson.

Kæru áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það var Jón Jónsson sem söng sig fyrstur inn í bilið í kvöld, vopnaður gítar og strengja kvartett. Þegar ég sá þig fyrst, hét þetta lag, samið af Jóni sjálfum og kom út á síðasta ári. Við skulum bera saman vinsælan tenorasöng Jóns við íslenskan tenorasöng á árum áður. Hér Þorsteinn Hannesson. Hann syngur Heyr mig, lát mig lífið finna. Lag Inga T. Lárussonar við ljóð Einars Benediktssonar. Fritz Weisapel leikur undir á píanó. Engin dagsetning fylgdi í lagplötunni þaðan sem lagið afritað en gera maróð fyrir að lagið var hljóðritað á 5. eða 4. áratug síðustu aldar.

0: Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Dularfullt drónaatvik þar sem dróni hlaðin sprengiefni skall á ukrainskri flugvél á flugvelli í Þýskalandi hefur heldur betur undið upp á sig. Þrír drónar virðast nú hafa verið notaðir í skipulagðri árás. En við byrjum þáttinn á niðurskurðatíðindum dagsins úr Reykjavíkuborg. Á níunda tug starfsmanna verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá borginni. Þetta var ákveðið á aukafundi í borgaráði í morgun.
2: Reykjavíkuborg hefur samþykkt breytingar sem leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Þetta eru ekki fyrstu hagræðinga aðgerðirnar frá þín í borgarstjórn tók við völdum í maí og í raun ættu hagræðingar aðgerðir þeirra flokka sem mynda meiri hluta í borgarstjórn, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar, ekki að koma neinum á óvart. Í lok nóvember í fyrra kynnti framsóknarflokkurinn á blaðamannafundi hagræðingar tillögur sínar í borginni og lagði meðal annars til að miðstöðum borgarinnar yrði fækkað í tvær og sala á landsneti kláruð. Þá talaði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og oddviti sjálfstæðsflokksins ítrekkað hagræðingu í rekstri borgarinnar í sinni kosningabaráttu og að kosningum loknum sagði hún ljóst að kjósendur hefðu gefið flokknum skýrt umboð til niðurskurðar í rekstri borgarinnar. Í Kastljós þætti 27. maí sagði Hildur að meiri hlutin myndi ráðast í miklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar. Fækka ætti millistjórnendum og einblýna á grunnþjónustu við íbúa, taka fjármuni úr kerfunum og setja þá í hverfin. Hildur sagði jafnframt að meiri hlutin væri ekki með nákvæma tölu á því hversu mörgum starfsmönnum yrði sagt upp en að sú vinna væri framundan. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk fleiri starfsmanna. Alls voru 18 störf lögð niður og 9 farið til á milli sviða. Tvær af 5 skrifstofum ráðhúsins hafa verið lagðar niður, annars vegar mannréttinda skrifstofa og hins vegar skrifstofa samskipta og viðburða. Hildur sagði þá að breytingarnar myndu lækka rekstrarkostnaðum 280 til 330 miljónir króna á ári. Það væri aðalega launakostnaður. Á fundi borgarráðs í morgun var svo lögð fram trúnaðarmerkt tillaga borgarstjóra breytt skipulag velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum borgarráðsfulltrúa sjálfstæðsflokksins, miðflokksins, viðreisnar og framsóknarflokks gegn 2 atkvæðum borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Og nýtt skipurit hefur áhrif á 400 starfsmenn á sviðunum 2. Hagræðingarnar eiga að skila 900 miljónum króna á ársgrundvelli samhliða styrkingu framlínuþjónustu. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðurnar brúin Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færið undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs og þá verður alþjóðateymi lagt niður. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti viðreisnar, segir margra mánaða vinnu hagræðingarhóps borgarstjórnar ásamt fleirum að baki til lögunum.
3: Sviðstjórar hafa tekið bara rosalega góða þátt í þessu með okkur og starfsfólk, þannig að þetta er mjög vel unnar til lögur. Það eru uppsagnir og þetta var mjög erfiður dagur, við erum að sjá eftir mjög hæfu starfsfólki, En breytingarnar sérst meða allar að því að verja framlínu þjónustunu, verja fólki sem er í beinni þjónustu við borgarbúa og þetta er allt sem við töluðum mjög mikið fyrir kostningar þannig að nú er komið að því að hrinda þessu í framkvæmt.
2: Þjónustumiðstöðar borgarinnar verða í óbreyttri mynd fram til áramóta.
3: Þannig að við gefum okkur þennan tíma til að finna út úr lykil atriðum En svo í síðasta leiðum árum og þá taka sér 2 nýjar einingar við, það barna- og fjölskyldu þjónusta, ásamt skóla- og frístund þjónustu og félags- og húsnæðis þjónustu.
2: Sko, með þessar útfærslu þá eru þið rauninni kannski að færa þessa þjónustu, hafa ákveðna miðstýring á henni, en er hún ekki á sama tíma að færast þá kannski fjær íbúum, þú veist, í Grafarholt, Breiðholt, Vesturbær ef að móttakan verður einn helsti í Borgatún og Bílsöða?
3: Við sjáum það í varðandi miðstöðarnar í borginni að starfsemi þar hefur dregist saman alltaf 60% bara bæði síðan málefni fatlaðs fólks var færður miðlægt inn á velferðarsvið og líka bara með breytingu í samfélaginu. Við erum með mjög öfluga rafræna miðstöð, við sjáum að fólk leitar mikið þangað og þetta máli skoði í stærra samfélagslegu samhengi. Við sjáum þetta bara með banka og pósthús, fólk fer þangað í minna mæli. Það hins vegar alveg þannig að það eru hópar sem munu áfram þurfa þessa þjónustu inn í hverfunum og vilja geta reitt sig á hana og þar ætlum við að sérstaklega að nýta það húsnæði betur sem borgin á inn í hverfunum. Borgin á ógrinni húsnæðis inn í hverfunum þar getum við verið að tala bókasafn, sundlaugar, skólabyggingar og fleira og það er að nýta þær byggingar miklu betur og þetta er eitthvað sem við ætlum að gefa okkur tíma í að útfæra til áramóta og þetta er bara sérstaklega eitthvað sem við leggjum áherslu á að halda áfram að veita þjónustu út í hverfunum þó við skipuleggjum okkur miðlægt.
2: Hefur áhyggjur að það verði þjónustu rof á meðan þessar breytingar eru innleitar?
3: Þjónustu rof eru þetta alltaf eitthvað sem við horfum alveg sérstaklega til í svona stórum breytingum og það er eitthvað sem að sviðin hafa bara í algjöru gjörgæslu núna. Við höfum reynt að búa þannig hnútana að þetta verði, þetta rulli áfram með sama hætti, fólk fái sömu þjónustu með sama hætti og verið hefur og þetta er algjörlega bara á radar hjá sviðstjórum og öllu borgarkerfinu að ekki verði þjónustu rof.
2: Þetta eru mjög umfangsmikla breytingar. Af hverju eru þar afgreittar á auka fundi borgarráðs en ekki á fundi borgarstjórnar?
3: Sko, fundi borgarstjórnar eru opnir og aðgengilegir almenningi, við erum þar í beinu streymi. Þetta er þannig ákvörðun og þannig breytingar að það er ekki boðlegt að tala þær fyrir opnum tjöldum og láta þannig starfsfólk lesa það eða hlusta það á borgarstjórnarfundi að vera að sé að gera jafn umfangsmiklar breytingar. Þannig að við það er miklu heiðarlegra og betra að gera þetta með þessum hætti ræða þetta og taka ákvörðun á lokum fundi en svo er það alveg skýrt að þetta mál fer á fyrsta borgarstjórnarfund núna sem verður 8. september, þannig að þar verður þetta til umræðu meðal borgarfulltrúa.
1: Sagði Björg Magnúsdóttir, Ástrús Signýrdóttir tók saman. Fulltrúar Samfylkingarinnar í borgarráði lögðu fram bókun á fundunum í morgun, 47 spurningar hvernig breytingarnar yrðu í framkvæmd, árangur og áhrif metin. Gagnrýnistónninn í textanum skýr og spurningarnar svo sem líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirverandi borgarstjóri og nú borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, gagnrýnir grundvallar stefnubreytingu í líkil málaflokkum án þess að opinber umræða hafi farið fram.
4: Hér grundvallar breytingu á þjónustu veitingu borgarinnar í staðan fyrir að við séum að færa fjármagn út í hverfin til fólksins, láta starfsfólki okkar vera nálægt í bónum sem að þurfa þjónustu. Þá eru verið að færa bæði fjólk og fjármagn úr hverfunum inn í miðlægt kerfi, inn í síló, þar sem að samþætting verður erfiðari og þjónusta við fjölskyldur verður flóknari fyrir fólkið. Fyrir kerfið er þetta í besta mál því að kerfið vill alltaf einfalda sjálfan sig en vinnan síðustu ára og undir forystu samfylkingarinnar hefur verið svo að við förum út í hverfin og við séum þar sem fólkið er og hér er verið að snúa þeirri braut og það er eitthvað sem að hugnast mér engan veginn og í rauninni þvert á það sem að OECD og öll þessi svona sem hafa verið að rannsaka þetta með tölulegum gögnum sína að sé gáðulegt að gera.
5: En má ekki segja að stafræn þjónusta, við þurfum ekki alltaf að fara okkur að hverfastöð, þarna fólk sem vinnur faglega einhver leiti saman, sett á einn stað í staðan fyrir að dreifist hverfi borgarinnar, úr mörgum veikum miðstöðum verða færri öflugri, er útilokað að þetta sé framfara skref?
4: Nei, þetta sem þú vorst að segja núna hljómar er inn ágætlega og það er tiltölulega nýlega sem að við fórum í þessa greiningu þá var tekin ákvörðun að fækka miðstöðunum, þannig að það eru fjórar öflugar miðstöðar það voru mun fleiri, en í ljósi þess að það er meira og meira að þjónustinni svona þessi afgreiðsla veitt rafrænt, þá var það hægt hins vegar þótti þá á faglegum forsendum ekki gott að hafa fjarlægðina meiri frá skóla í ráðgjafa, frá heimili fólks, það þótti líka mikilvægt að hafa þessa samþættingu því að inn í einni fjölskyldu er gamalt fólk, er fatlað fólk, En í einni fjölskyldu er fólk sem er með lesblindu, er að byrja í skóla, er í framhaldsskóla, er að falla skóla og það þessir einstaklingar er núna að fara að tala við margar skrifstofur í staðan fyrir að geta að fara á eitt stað í hverfinu sínu er risastór breyting fyrir okkur íbó, hvernig við eigum að nálgast þjónustuna. Núna, þetta í andstöðu við alla samþykta stefnumótu Reykjavíkurborgar síðustu ár, þessi stefnubreyting var tekin á fundi borgarráðs sem var boðaður með, já, 5 mínútum áður en að annars sagði þetta þurfti að fara fyrir borgarstjórn. Þannig þau voru svona alveg að brenna út á tíma og ég held að þess vegna hafði hent þessu út ófrágengnu, ókláriðu og í rauninni meira að minna óhugsuðu. Við lögum fram 48 spurningar samlega þessu, mjög einfalda spurningar, til dæmis bara hvenar fólk fær að vita, hvar þeirra starfstöð verður, hvenar fólk íbúar fá að vita og hvernig, hvert er að sækja þjónustu, hverjir eru leigusamningar þess húsnæði sem á að hætta að nota, hvort það séu tvítalningar, því að hér er talað um alþjóðatími sem er ekki inn í fjárhagsáætlun og því erfitt að kannski vera að spara það. Ýmislegt annað sem ekki fengust svör við vegna þess að þau voru ekki með þar upplýsingar og mér finnst það mjög ámælsvert og hér í rauninu bara að vera að henda einhverju fram til þess að ég valda uppþóti í þjónustu borgarinn og það akkurat í vikunni sem að skólanir eru að byrja og öll börnin okkar eru að koma og allir eru að svona reyna að ná einhverju rútinu á sitt líf.
5: Önnur röksemd meir hlutan sér að fjárhagsstaða borgarinnar sé þannig að það þurfi einfaldlega að grípa til harkalegra aðgerða í því felst þá þetta gagnrýni á þig og forverið þeina í starfi borgarstjóra. Það er svo sem ekkit mikið það deilt að það er halli á þessu. Hvað hefur þá gert annað frekar en þetta?
4: Ég hefði aldrei farið í það að minnka þjónustu við íbúa borgarinnar í hverfum borgarinnar. Það er okkur grundallar verkefni að búa til gott samfélag. Hallinn á rekstri borgarinnar er vissulega, hann er að mörguleiti tilkomin vegna launaskriðs og vegna verðbólgu. Á síðast ári voru málaflokkarnir, eru horfður á rekstur borgarinnar 0,1% yfir. Þeir voru eiginlega nánast á núlli. Þannig að rekstur borgarinnar á málaflokkunum og þjónustinni, það er ekki stærsta vandamáli og það er auðvitað hlutverk borgarstjórnar á hverjum tíma að bregðast við því og það er eitthvað sem að við vorum að gera og er ekkit skemmti efni að þurfa ofta að horfa á en það er hlutverk okkar. Við hins vegar passum það að borgarstjórn kæmi að því að borgarstjórn fengi það að segja. Hér hins vegar þetta ákveðið í lokuðu bakarbyggi, okkur er kynnt þetta með einhverja klukkutíma fyrirvara og síðan bara kynnt að þetta veri gert og borgarstjórn er ekki kallið saman, hún kemur ekki saman fyrir eftir 2 vikur.
5: Og hver tilur að sé ástæða þess að þetta er gert með þessum hætti?
4: Þau eru líklega að forðast umræðu í borgarstjórn, forðast þá málefnalega umræðu þá þjónustubreytingu og stefnubreytingu sem þau eru að taka. Stefnur borgarinnar eiga að vera samþykktar í borgarstjórn af lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Hér faraðu gegn samþykkti stefnu, gegn þjónustu stefnu borgarinnar, velferðastefnu, skólastefnu og frístunda. Hér farið gegn því til þess að slaða einhverja keilur eða ég skal ekki segja. Ég minnst þetta mjög hróðvirkislega vinnubrögð og setur bara líf margar fjölskyldna í mikið uppnám og ég get ekki segja annan að þetta muni hafa skaðlega áhrif á þjónustuna. Ég veit að starfsfólki okkar er ótrúlega úrraða gott og fyrir sviðstjóra getur þetta verið því besta mála að fá alla nærri sér og vonandi bara nær fólk að þjónusta eins og hægt er en þetta er áfall fyrir marga.
5: Heiðbjörg, takk fyrir komuna í speilin.
4: Takk fyrir.
5: Við sögðum í síðustu viku frá dularfullum dróna sem flaugin á flugvöllin í Leipzig í Þýskalandi í upphafi mánaðar, skall þar á ukrainskri fraktvél og fjalli jörðina. Drónin reyndist búinn sprengju sem datt reyndar af og hvellhettan gaf sig líka. Eftir nokkra rannsókn töldu yfirvöld nokkuð ljóst að engir áhugamenn hefðu verið þarna á ferð, heldur skipulagðir spellvirkjar nánast öruglega á vegum rússnesku leyniþjónustunnar. Þessi tíðindi vekja meðal annars spurningar hvenar atvik að þessu tagi teljist fjölþáttóknir og hvenar hrein og klár árás. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, virtist á því að svona atvik mætti ekki lengur nálgast sem frávik sem erfitt var eða bregðast við þegar hann ræti við fréttamenn í dag.
6: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
1: Ríkisstjórn Þýskalands ætlar að láta þá sem gera svona árásir gjalda þess, sagði Merz. Þeir fá að borga fyrir þetta. Þýsk stjórnvöld hafa þó ekki sagt opinberlega að rússar beri ábyrgð á árásinni. En rannsókn málsins hefur haldið áfram. Fljótlega eftir þá fyrstu var greint frá því að 20 mínútum eftir að fyrsti dróninn geigaði hefði áhöfn DHL flutningavélar sem var á leið til lendingar í Leipzig hætt við því vellinum var lokað vegna fyrsta drónans. Þegar vélin var að taka aftur á loft sáu flugmenn hennar svo lítið fyrirbæri útundan sér um 30 cm að stærð örfáum sekundum áður en eitthvað virtist hafa rekist á flugvélina. Rannsókn ratsjár og gagna bendi til þess að lítið fljúandi fyrirbæri hafi verið á svæðinu. DHL vélinni var beint til Hannover þar sem rannsakendur skoðuð hana og rættu við áhöfnina. Skemmdir fundust á stélinar sem benda til árekstrar við hlut á flugi. Rannsókn hefur jafnframt bent til þess að ekki hefur verið nefnt fugla árekstur að ræða. Drónin sjálfur hefur ekki fundist að rannsakendur telja mögulegt að hann hafi farið inn í hreyfil flugvélarinnar og tæstar í sundur. Í dag var svo greint frá því að yfirvöld hefðu nú fundið þriðja drónan skammt frá flugvillinum í Leipzig og með honum efni sem talið vera öflugt sprengiefni. Þessi dróni fannst fyrir 10 dögum, 14. ágúst, nokkru eftir fyrsta atvikið, en fyrst er greint frá þessu í dag. Drónin fannst á akri við Kapelsgetal, rétt vestan við flugvillin. Sérfræðingur þýsku alríkislögreglunnar komu á vettvang og daginn eftir fannst þar efni sem samkvæmt fyrstu niðurstöðum gæti verið 50 grömm af hexógeni. Hexógen er mjög öflugt sprengiefni sem meðal annars notað í hernaði. Fundurinn hefur vakið spurningar hvort umfang fyrirhugaðrar árásar hafi verið mun meira en áður var talið. Að rannsakendur hafa auk þess fundið ömnur ýmis önnur ummerki í nágrenni flugvallarins. Í Kúrstorf norðanans fannst loftnet og annar rafeindabúnaður límdur við tré. Rannsakendur telja mögulegt að búnaðurinn hafi verið notaður til að senda eða styrkja merki til drónana. Skammt fráfundust sviðin jörð og málmbrot. Vitni höfðu heyrt mikinn kvellar en kvöldið nokkrum klukkustundum áður en fyrstu sprengidrónans varð vart á flugvöllunum. Ekki vitað hvað sprakk þar. Rannsakendur skoða meðal annars hvort sprenging hafi orðið fyrir slysni eða hvort einhver hafi reynt að eyða sönnunargögnum. Við frekari leita á svæðinu fundust svo mótor og spaði úr dróna. Saksóknara embættið sem leiðir rannsóknina hefur lýst málunni sem alvarlegri árás á flutninga og dreifikerfi Þýskalands. Flugvöllurinn í Leipzig einn mikilvægasti vöruflugvöllur Evrópu og gegnir jafnframt hlutverki í flutningum hergagna og búnaður til Úkraínu. Rannsóknin beinist nú bæði að því hvernig árásin átti að fara fram og hverjir stóðu að undirbúningi hennar. Lífsýni hafa fundist á vettvangi sem eru meðal þeirra gagna sem rannsakendur vinna úr. Heimildir þýska ríkisútvarpsins og Süddeutsche Zeitung innan lögreglunnar og leyniþjónustu segja grun sem fyrr beinast að rússneskum leyniþjónustustofnun. Rússnesk stjórnvöld hafa alfarið þarna því að bera ábyrðina. En hefði sprengibúnaðurinn virkað eins og til stóð, hefði að mati þýskra embættismanna sem þarlendir fjölmiðlar vitna til, geta orðið stórslys á flugvillinum í Leipzig. Fleira ekki í speglunum í kvöld. Hlustum á þáttinn og eldri þætti í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is, í rúf appinu og á helstu lavarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagurinn 20. og 7. ágúst. Séra Jóhanna Gísladóttir flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varðveiti þig og ástvini þína í Jesu nafni. Amen. 121. Davíðssálmur hljóðar svo. Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Drottinn er vörður þinn. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun venda sál þína. Drottinn mun varveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Þannig hljóðar lestur dagsins. Amen. Þennan hughreistandi ferðasálm var gjarnan farið með til forna þegar að óvíst var hvort ferðalangurinn myndi snúa heim á ný eður ei. Sálmurinn hefst á spurningu sem við spyrjum okkur öll. Hvaðan kemur mér hjálp? Stundum verið þeist, vegferðin sem framundan óyfirstígandi. Ferðalangurinn horfir til fjalla í eiginlegri og óeiginlegri merkingu. Fjallin geta mynd á styrk og fegurð en líka á hættu og fjarlægð. Þau standa stór og þögul. Og mitt í þessari sýn þá vaknar spurningin, hvaðan kemur hjálpin ef eitthvað út af bregður? Svar sálmaskáldsins kemur strax til hans. Hjálpin kemur frá drottni, skapara, himins og jarðar. Með öðrum orðum þá er hjálpina ekki einungis að finna í eigin hyggjuviti, kemur ekki aðeins frá okkar eigin útsjónasemi, styrk eða skipulagi, þó vissulega sé betra að vera vel undirbúin fyrir hvert ferðalag. En hinn raunverulega hjálp í okkar lífum kemur frá Guði sem skapaði himin og jörð. Frá Guði sem heldur alheiminum í hendi sér, frá Guði sem heldur utanum lífum mitt. Sálmurinn talar vendandi Guð, hann blundar ekki og sefur ekki. Það merkir þó ekki að ekkert erfitt geti hent okkur. Trúin ekki lofor þess efnis að Guð leiði okkur framhjá öllum áföllum eða óvissu. Trúin lofor að við göngum aldrei ein í gegnum erfileika. Guð nærri, hann góði hirðirinn sem gleymir okkur ekki á leiðinni. Samfyllt Guðs ekki byggð á því að trú okkar sé óbifanleg. Hún hvílir hins vegar í örgum höndum Krist sem kemur til okkar, sem frelsari, hirðir og bróðir. Hann gengur veginn með okkur, líka þegar að sporin virðast þung og útsýnið óljóst. Sálmurinn endar með orðum sem ná yfir all lífið. Drottinn munum varðveita útgöngu þín og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Útganga og innganga, ferðir og heimkomur, byrjun og endir. Daglegt amstur og stærstu tímamót. Allt í lífi okkar undir verndarvæng Guðs. Ég bið. Kærleiksríki Guð, skapari himins og jarðar, við lyftum augum okkar til þín. Þú þekkir veginn sem við göngum, það sem liggur að baki og það sem býður okkar framundan. Þú sérð þreytuna sem aðrir sjá ekki, áhyggjurnar sem við berum í hljóði og vonina sem við viljum halda í. Vert okkur innan handar þegar að krafturinn minkar, vert okkur skjól þegar að óttin vex. Lýstu leiðina þegar að húmar að. Varveit útgöngu okkar og inngöngu, ferðir okkar og heimkomur, daga okkar og nætur. Mynd okkur á að við erum ekki ein á ferð, heldur í þinni hendi, undir þinni miskun og í fylgd með Kristi. Gef okkur trú til að lyfta augum okkar, hugur ekki til að taka næsta skref, og frið til að hvíla í því að hjálp okkar kemur frá þér. Þess byrð ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi, megi bænarorð morgunsins fylgja þér út í daginn og raungerast á réttum tíma. Amen.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 27. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño. Almannavarnir í El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurka sem valdið hafa uppskerubresti. Almannavarnir hafa virkjað eftirlit og aðstoð við samfélög. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af er ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á sama tíma en yfirleitt er næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í El Salvador eru á þurru landsvæði sem nær einnig til Honduras og Nicaragua en þetta þurra belti er sérlega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðleg hitamet féllu í öllum löndunum þremur í júní og júli sem hefur vakið ótta hungursneyð. Landbúnaðarráðuneytið í El Salvador ætlar að veita matar aðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins og þá hefur skipaumferðum Panamaskurðin dregið saman því vass yfirborð hefur lækkað. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær. Hann sagði að Íranar hafi verið látnir vita að hvert það skip eða bátur sem reyna að koma fyrir nýjum tundurduflum verði grandað. Stjórnvöld í Íran hafa ekki brugðist við tilkynningu frá bandaríkjaforseta. Dánarorsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldrei var krabbamein. Kynningar fulltrúa hennar Marcel Parisot greindi frá þessu í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Hann greindi frá dánarorsökinni nokkrum klukkustundum eftir að frændi hennar greindi fyrst frá andlátinu. Fjölmargir hafa minnst tónlistarkonunnar á samfélagsmiðlum eftir að fréttir bárust af andláti hennar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfastöng í eina viku til að minnast hennar. Hann sagði að fráfall hennar væri mikill missir fyrir milljónir manna. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8 og yfirleitt klukkan 7:30. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag. Morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Í dag 27. ágúst. Og umsjónarmenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir. Við fylgjum ykkur til að vera nýju.
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Hugum að veðrinu og sjáum hvernig viðrar á landinu núna eða gerði fyrir tæpri klukkustund 7 stiga hitti í Reykjavík, hægur vindur skýjað, svipað viður í Staðfoldsey í Borgarfirði, einnig í Stykkishólmi, 7 gráður á Patreksfirði, 6 í Bolungarvík, 7 stiga hitti og 7 metrar á sekundu í Hólmavík og áfram 5 gráður á Akureyri, 5 stig líka á Húsavík og logn þar en 9 stig á Skeldingstöðum í Vopnafirði og 11 stiga hitti á Egilsstöðum, skýjað 1 metri logn hins vegar og 11 stiga hitti á Kollaleiru í Reyðafirði og 11 gráður á hægur vindur með suðausturströndinni 4 gráður á Kirkjubæjarklaustri.
0: Og í dag verður breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en heldur hvassari norðanátt vestast á Vestfjörðum fram eftir degi. Skýjað með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif og það bætir í úrkomu í kvöld. Hiti yfirleitt 8-16 stig yfir daginn. Og á morgun verður svo hæg norðlæg eða breytileg átt. Víða rigning eða skúrir en dregur úr vætu eftir hádegi og léttir til suðvestanlands. Hitin á morgun 7-14 stig mildast sunnanlands. Og okkur sýnist svo ágætis veður í kortunum áfram. Á föstudag verður hæg vestlæg eða breytileg átt. Dálitlar skúrir en lengst af þurrt suðvestanlands. Og hitinn breytist lítið en það verður svo lítið kaldara um næstu helgi eins og útlitið núna 5-10 stiga hiti.
1: Nú að dagskráni nefnum fyrst að Vilhjálmur Árnason heimspekingur verður hjá okkur 8:30. Út er komin bókin Samræðu siðfræði, safngreina sem Vilhjálmur hefur skrifað samtalið og samræðuna. Samræðan samveru háttur okkar mannfólksins og þar eru í húfi siðferðileg verðmæti á borðið sannsögli, nærgætni og mannhelgi, skrifar Vilhjálmur í inngangi. Samræðan gerir kröfur að bæði viðmælendum og viðfangsefnum sé sýnd tilhlýðileg virðing. Við Vilhjálmur eigum þetta samræðu á eftir. Og við fjöllum líka kakalaþing, það ágæta árlega málþing fer fram í Kakalaskála í Skagafirði helgina sem fyrir heldur Guðrún Ingólfsdóttir bókmenntafræðingur þræði og hún kemur í kaffi 7:30 og við röpum svolítið Sturlungu og Gerplu og Norræna goðafræði og vinnu og Kakalaskálan og Kakalaþing og kannski aðeins sjálfan Kakalan, Þór Kakala.
0: Við förum líka í Miðborg Reykjavíkur og forvitnustum hugmyndir að koma á lakirnar vinnuaðstöðu, verslun og sýningarými fyrir listhandverk í hegningarhúsinu við Skólavörðustíg sem hefur staðið autt árabil. Halla Bogadóttir Gullsmiður í hópi þeirra sem undirbýr þetta og hún kemur til okkar eftir morgunfréttir 8:00.

0: Dolly Parton söng I Will Always Love You. Hann frægasta lag af mörgum. Tónlistarferillinn spannaði 60 eða 70 ár en Dolly Parton lést í gær áttræða aldri. Við myndumst hennar ekki, við fjölluðum svo litið hana í janúar þegar hún varð áttræð, spiluðum svo litla tónlist og fjölluðum líf hennar. Hún fættist í sára fátækt í Tennessee í Bandaríkjunum ein 12 sískina og varð afskaplega fræg í þetta fyrst og fremst fyrir tónlistina en hún var líka leikuna og mikil góðgerðamanneskja stofnaði góðgerðasamtök sem hafa gefið háar fjárhæðir og bækur ekki síst eitt af því sem hún hefur lagt áherslu á var að gefa börnum í Bandaríkjunum bækur það stafaði af því að pappi hennar lærði aldrei að lesa eða skrifa og hefur gert já fjölmargt tekið átt í vísindastarfi með peningagjöfum og fleira og fleira og hún var áttræð og var sem sagt greint frá því í gærkvöldi að hún hefði látist eftir skammina baráttu við krabbamein og Dolly Parton hennar minnst á forsíðum bandarískra og breskra blaða svo að einhver dæmi séu nefnd á forsíðu Washington Post mynd af henni þar sem að fjallaði einmitt þetta hún hafi verið country tónlistar góðsögn og menningarlegt svona íkon hún var hafði mikinn þokka og mikinn stuðning og það meðal annars ein af fjölmörgum greinum til þess að minnast hennar í New York Times þar fjallaði það að á svona öld óeiningar að þá hafi Dolly Parton verið ein sem sagt, eitt af fáum sameiningartáknum hún var ein manneskja sem að allir elskuðu og það ekki bara byggt á einhverju tilfinningu það reglulega skoðað í Bandaríkjunum svona viðhorf almennings til alls konar fólks og í nýjustu slíku könnuninni sem að tekin hérna fram frá því í mars á þessu ári að þá sögðust 70% bandaríkjana vera já, þykja Dolly Parton frábær og hún var lang efst í þeirri skoðanakönnun var höfuð og herðar yfir næstu manneskjur á þessum lista og við heyrum kannski eitthvað fleira af eitthvað meira af tónlist eftir Dolly Parton í þættinum í dag
1: En á eftir þá fjallum við hegningarhúsi við Skólavörðustíg og hugsanlegt nýtt hlutverk þess sem vinnustofur og sýningarými listhandverksfólks Sumar 2020 var ráðist í endurbætur á húsinu það var reist 1872 Hjörlefur Stefánsson arkitekt hafði umsjón með endurbótunum og hann kom á morgunvaktina í ágúst það ár og það var reyndar 27. ágúst 2020 fyrir akkurat 6 árum Nú við rættum vítt og breytt húsið og söguna byrjuðum á að tala stöðu og fyrirkomulag fangelsismála í landinu fyrir 1872 sem sagt áður en hegningarhúsið var reist Við rifjum nú upp kafla úr samtalinu
2: Ég tók saman svo lítið efni þróun þessara mála frá fyriröldum og til þess tíma þegar hegningarhúsið var byggt meðan annars til þess að átta mig á þeim hugmyndum sem menn höfðu refsingu þegar að hegningarhúsið var reist og í því samhengi þá kafaði ég ofan í þessa sögu sem sagt og tók saman svo lítið efni þetta sem sagt hvernig það atvikaðist að fangelsið við Arnarhól var byggt á 18. öldinni fram að þeim tíma höfðu íslenski fangar þeir sem þurftu að taka út refsingu verið sendir til Kaupmannhafnar yfirleitt á Brimarhólm eða Stokkhúsi sem kallað var en þetta þótti ekki viðunandi til lengdar það spruttu upp að þessu svolítil átök og deilur um kostnaðin sem að þessu hlýtist og sko afstæðamanna til refsingar og meðferðar á föngum breyttist mikið á 18. öldinni og þetta leiddi svo til þess að ekki þótti lengur verjandi annað en að byggja fangelsi á Íslandi og það var sem sagt fangelsið sem að ríkisstjórnin okkar situr nú í við Arnarhól sem að tekið notkun 1771 að mér minnir.
1: Já, húsi sem að við köllum stjórnarráðshúsið. En já, það voru uppi eða breytast hugmyndir um refsingar, sko ótrúlega lengi voru refsingar bara líkamlegar.
2: Já, sko hér á landi voru refsingar sko ákvæði Jónsbókar giltu um refsingar hér á landi alveg þar til ég þar til að húsið við Arnarhól var risið og líkamlega refsingar sko menn voru hittir settir í gapastokk hálshögnir og svo framvegis sent á 18. öldinni hafði upplýsingastefnan eiginlega leitt það af sér að þetta þótti ekki boðarlegt þá varð einhvers konar sátt um það að það yrði að sýna mannúð í þessum efnum og að það ætti ekki að setja menn refsa mönnum fyrir en sekt að vera sönnuð þetta var algjör breyting sko á bara hugarheimi sem að ríkti í þessum efnum og á þessum tíma fóru menn að velta því fyrir sér hvernig ætti að gera fangelsin þannig að þau þjónuðu tilgangi sínum upp úr þessu fóru svo menn að gera greinan mun á betrun og hegningu og það varð til í raunum verið svo stefna að betrun væri svona það sem að ætti að stefna að og þá fórum menn að velta fyrir sér hvernig byggingarnar ættu að vera og hvernig aðbúnaðurinn ætti að vera sem leiddi til þess að menn kæmi betri menn og fangir svonum heldur en þeir fóru inn inn í þetta var náttúrulega guðs ótta blandað í töluverðum mæli menn átti að sitja þarna inni og hugsa gerðir sínar og yðrast það við jafnvel til hugmyndur það að fangaklefar ætti að vera þannig að þeir væri gluggalausir nema það væri gluggi í þakinu þar sem að fangi gæti leið og yðrast og hortu upplíð guðs og hugsað það að guð hefði vökult auða með honum og smám saman myndi þetta leiða til þess að neyði betri maður í þessum anda voru síðan byggð fangelsi víða heim og í Danmörku voru byggð tvö gríðarlega stór fangelsi með miðja 19. öldina rétt fyrir miðja 19. öldina sem byggðu á þessum hugmyndum það leiddi nú ekki þetta tókst nú ekki betur en sem svo sko að það kom fljótt í ljós að úr þessum stofnunum komu yfirleitt menn illa haldnir tölvert það að menn færu beinustu leiðin og geðsjúkrahús þegar þeir komu úr þessum fangelsum en engar síður þá var þessi hugsun sem að var ríkjandi á þessum tíma
1: Hegningarhúsið er sem sé reist þarna 1872 að teki í gagni þá hvað reyðist það af alveg? Hvers vegna reis fangelsi þar?
2: Já, það var stiftan maður sem að valdi því stað það stóðu töluverð átökum það hvers konar hús hætti að byggja og hann var mjög hlyntur því að jafnframt er þið byggt ráðhús fyrir Reykjavík og dómhús fyrir Reykjavík og landið allt í Danmörku hafði tíðkast töluverð langan tíma að fangelsi væri tengd ráðhús í staðarins þannig var það í Kaupmannahöfn og víðar það var verið að gera breytingar á lögum sem leiddu til þess að það yrðu fleiri í bæjarstjórn Reykjavík og það þyrfti nýtt húsnæði þetta varð ofan á en mönnu þótti staðarvali svolítið einkennilegt þetta var í raunum alveg útjari bæjarins og það var skrítið þótti mönnum að hafa dómhús og ráðhús þar en á hinbógin þá hentaði

0: alls yfir rétturinn á efri hæðinni og fangarnir og fangelsið á neðri hæðinni.
1: Hvaðan kom grjótið?
0: Grjótið kom bara úr Skólavörðuholtinu, það allt í kring. Það vildi þannig til að skömmu áður, en farið að byggja þetta hús, þá var Sverri Runólfsson byrjaður að byggja hús fyrir nafngreinda ekkju sem ætlaði að byggja hús þarna rétt við hliðina á lóð helningarhússins. Hún gafst upp á verkinu, en grjótrúa mikil var þarna sem að stiftamaður keypti af Sverri Runólfssyni og svo fekk hann annan steinsmið sem hétt Lúðvík Alexíusson til þess að draga að grjót veturinn, veturinn 1871-2. Þannig að vorið þegar að smiðir koma á vegum Klents, þá verð þarna gríðarlega mikið grjót, mikla grjótrúur komnar fyrir. Sá sem að var svo ábyrgur fyrir verkinu var danskur trésmiðameistari, Fredrik Bald hét hann, og hann stjórnaði síðan verkinu. Það var byrjað að byggja húsið í maí 1872 og haustið, mér minnir að það verið í október, þá stóð húsið fullbyggt. Þeir byggðu húsið á hálfu ári og höfðu ekki hvorki kranan í önnur verkfæri eða rafmagn og þess áttar sem við höfum í dag, en þetta tók hálft ára að byggja húsið.
1: Það er stórmerkilegt.
0: Það er stórmerkilegt, já.
1: Segðu okkur aðeins frá skipulaginu, frá klefunum, þeir eru á neðri hæðin ekki satt.
0: Já, sko það eru, sko, miðhluti húsins er á tveimur hæðum og þar uppi er sem sagt dómsalur og þess áttar, en á neðri hæðin er fangelsi. Það eru tvær lægri álmur, önnur til austurs og hinn til vesturs, einnar hæðar, og í austur álmunni voru kallaklefar, í vestur álmunni voru kvennaklefar. Í þeim hluta húsins jarðhæðarinnar sem snýr út á götu var íbúð fangavarðarins. Þar bjó fangavörður með fjölskyldu sína og hann sá, hann bara annaðist reksturinn algjörlega og sá föngunum fyrir mat og öllu sem þurfti. Fangelsis garðurinn kringum hann var timburþil, ekki steinumveggur eins og nú er. Það var fjögra álna hátt svona það byrja 30 metra hátt timburþil við fangelsisgarðin, en að götunni voru lægri veggir og þar bakvið var matjurtagarður sem að fangelsisvörðurinn rak til þess að rækta ofan í fangana. Fangarnir áttu, það var sjúkrastofa fyrir í fangelsinu og það var vinnustofa fyrir kallfanga og önnur fyrir kvenfanga. Þar áttu þeir að vinna svona, þeir áttu að spinna og vefa og fleira í þeim dúr. Það var sem sagt þegar þetta hús var byggt, þá var ætlunin upphaflega að gera skýran greinamun á betrunarklefum og hegningarklefum. Menn leituðust við að gera það, en sá greinamunur gufaði nú upp svona smám saman. En það var þó þannig að á þeirri lið fangelsisins sem að snýri út á Skólavörðustíg, þar voru ekki gluggar, til dæmis á fangaklefum, heldur bara þagluggar, eins og ég anda þess sem ég sagði áðan. En á hinum klefunum voru litlir gluggar með járnrimlum fyrir.
1: Og húsið þetta kallað sko hegningarhús, alveg frá upphafi er það ekki, en ekki betrunarhús.
0: Já, það var kallað hegningarhús, já, en reyndar þá er mér svolítið óljóst sko hvernig menn töluðu með þetta hús framan af. Það var reyndar gert svolítið gís að húsinu upphaflega vegna þess hvað þetta þótti afskekt og fleira í þeim dúr, það tókst óhendulega til vígslu athöfn. Fyrir menn bæjarins mættu allir á staðinn, en sá sem átti að annars þetta gleymdi lyklunum heima, þannig að menni stóðu þarna úti norpandi á meðan var hlaupið var eftir lykli og það var farið háðulegum orðum þetta í blöðum þess tíma. En einhvern veginn held ég að orðið ráðhús hafi til dæmis mjög sjaldan verið notað húsið sem hefði þó kannski átt að gera.
1: Örlítið hegningarhúsið við Skólavörðustíg í Reykjavík, Hjörleifur Stefánsson arkitekt sagði frá, hann var hér fyrir 6 árum og við lékum kafla á samtalinu sem við áttum þá. Meira hegningarhúsið eftir morgunfréttir.

0: Njóttu þess að rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðarástandi vegna mikilla þurrka. Þurrkarnir eru raktir til veður fyrir bærisins El Niño. Bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búinn að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleiðum Hormúsund. Dánar orsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningar fulltrúi hennar greindi frá þessu í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA flaug til Rússlands í gær til að fara á fund og þetta sögð fyrsta heimsókn hans til landsins í embætti svo vitað sé. Morgunfréttir verða staðar klukkan 8.

0: Sæl aftur þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30. Það miðvikudagur í dag 27. ágúst og við lékum hér fyrir yfirleitt morgunfrétta annað lag með Dolly Parton Do I Ever Cross Your Mind heitir það. Dolly Parton lést í gær og við spilum tónlist eftir hana með henni í dag. Aðeins að veðrinu, lægðasvæði yfir Íslandi í dag og vegna þess verður hæg breytileg átt á landinu en heldur hvassari norðanátt vestast á vestfjörðum fram eftir degi. Víða dálitlar skúrir. Það bætir í úrkomu eftir hádegi og víða rigning eða skúrir í kvöld. Hiti 11 til 17 stig hlýjast norðaustan til. Á morgun verður hæð rétt yfir Grænlandsundi og því verður hæg norðanátt. Dálítil rigning eða skúrir en dregur smám saman úr vætu þegar að líður á daginn og léttir til á suðvestur horninu og hitin á morgun 7 til 12 stig mildast sunnanlands. Nú við minnum á að eftir morgunfréttarnar klukkan 8 þá ætlum við að ræða svo lítið hegningarhúsið. Við heyrðum áðan í gömlu viðtali við Hjörleif Stefánsson hegningarhúsið og það gengdi þessu hlutverki fangelsis lengi en hefur staðið tómt fyrir utan iðnaðamenn sem hafa gert það upp undanfærin ár en nú uppi hugmyndir að listamenn taki það yfir, þar verði vinnustofur, verslun og sýningarými Halla Bogadóttir Gullsmiður segir okkur frá því og eftir og í síðasta hluta þáttarins verður með okkur Vilhjálmur Árnason prófessor emeritus í heimspeki það verður fjallað nýja bók Samræðu siðfræði
1: En undanfærir ár höfum við fjallað komandi kakalaþing hér á morgunvaktinni. Kakalaþing yfirleitt haldið í lok ágúst í kakalaskála á Kringlumýri í Blönduhlíð í Skagafirði. Nokkrum sinnum hefur verið fjallað Sturlungu og Skagfirðinga á kakalaþingum og það frá ýmsum hliðum en líka fjölmargt annað, svo sem náttúruna, drósir og dýrlinga í nefni eitthvað. Fræðimenn og rithöfundar hafa nálgast viðfangsefni hverju sinni með sínum hætti. En hjá okkur í dag Guðrún Ingólfsdóttir bókmyndafræðingur sem að hefur veg og vanda að kakalaþingi. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir.
1: Mér finnst einhvern veginn eins og kakalaþing hafi, já, eiginlega bara alltaf verið haldið, bara áratugum saman, en það nú ekki þannig kakalaskáli auðvitað þannig séð nýlega reistur svona í stóra samhenginu. Segðu okkur frá upphafinu.
2: Já, það var árið 2013, þá hérna ákvað félagið á Sturlungaslóð, félagið Skagafirði, að halda málþing Sturlungu. Og við Eiríkur Rögnvaldsson maður minn, við vorum eða tókum þátt í að útvega fyrirlesara og það sama gerðist 2014 þegar héldu þing konur í Sturlungu. En bara æ síðan þá hef ég séð alla skipulagningu á þinginu í samvinnu við kakalaskálabændur, þau Maríu Guðmundsdóttur og Sigurð Hansen.
1: Já, með tenging þín við Skagafjörðin þarna, þú náður í eiginmann fyrðinum.
2: Já.
1: En auðvitað mikið já fjallað Sturlungu.
2: Jú, en það sko við höfum þetta byrjaði daldi, fókusin var í upphafi daldi mikið á Sturlungu, en síðan þá bara síðan eiginlega 2015 þá Sturlunga kemur alltaf af og til við sögu eins og til dæmis í ár, en oft höfum við verið með og þemaþing eins og þú sagðir náttúruna og ýmislegt annað jafnvel menningararfinn og svona hvernig við eigum að varðveitana og breytingatímum við talaðum skáldkonur og síðan höfum við líka mjög oft haft þing þar sem að við drögum að fræðimenn úr ólíkum áttum og þeir fjallaðum ólíka efni eins og ég meina það verið fjallaðum lækningar og miðöldum stjörnufræði og goðafræði og já, ýmislegt annað bara. Já,
1: en það gott að fjallaðum Sturlungu þarna, þetta Sturlungar slóðir, finnuru fyrir þessum atburðum sem að þarna áttu sér stað á sín tíma?
2: Já, sumpart því að hérna þarna í Skagafirði náttúrulega bara sagan við hvert hótmál og svo hefur Sigurður Hansen, hann setti upp hinn fræga bardaga sem varð á Haugsnesi og hann setti upp eiginlega upphafið á bardaganum með 1300 steinum og svo setti hann krossa á söma steinanna til að sýna mannfallið og þetta er eitt af svona, þetta er í hópi stærri útilistaverka á Íslandi og þetta er ótrúlega magnað og að koma þarna á ágústkvöldi þegar að skuggarnir eru langir, þá er eins og maður sé innan fólk og það er svona gæsahúðar tilfinning að vera innan þetta er magna listaverk og ég mæli með að fólk fara og skoði þetta.
1: Já, stórmerkilegt starf sem að Sigurður hefur unnið þarna.
2: Já, og bara ekki spurning og þau, María settur líka hún... upp hérna mikla sýningu í kakalaskála ýmsa atburði í Sturlungu og þetta er, þau eru alveg ótrúleg.
1: Já, og að því að við erum að fjalla Sturlungu finnur fyrir miklum áhuga á Sturlungu og þessum atburðum öllum
2: tíma já og nei ég veit ekki hvort hérna, Sturlunga er náttúrulega bara ótrúlega mögnuð saga en ég það er ég bara satt best að segja það er mikil áhugi meðal fræðimanna og þegar að fólk heyrir Sturlungu því þetta er náttúrulega hún lýsir miklum umbrota tímum í íslensku samfélagi og hún á köflum er hún hreinlega ógeðsleg hún, og það er hrikalegar væringar milli fólks og hún sýnir líka dalti glöggt hvernig höfðingjar sem fóru hér iskrandi landið með hernaði og bara ofbeldi oft að hvað bara venjulegt fólk þurfti að líða og það er miklu meira ofbeldi bara hefur verið í íslensku samfélagi á þessum tíma heldur en margir gera sér í raun grein fyrir.
1: Já. Og okkur holt svo sem að rifja það upp.
2: Já, það er þannig.
1: Þekki þessa sögu.
2: Já.
1: Sturlunga...
2: Og Einar Kárason hefur náttúrulega skrifað, notað og náttúrulega líka hérna Thor Vilhjálmsson, efni úr þessum sögum.
1: Já, já. Ég bara lesi bækurnar hans Einars, það eru frábærar.
2: Já, já.
1: En þetta mikil karlasaga en þið, emi, 2014 endur til þings konur í Sturlungu. Það eru þarna líka,
2: Já, já, já, og miklir kvenskörungar.
1: Já.
2: Bara eins og Steinun hérna Sighvatsdóttir systir Þórðar Kakala. Þetta var náttúrulega fólk Sturlungar þetta, og þessi sískinni í bönn Sighvats Sturlusonar hann hérna þetta var fólk þetta voru stóri karakterar.
1: Og ég sagði að hann, já, þið hafði fjallað Sturlungu nokkrum sinnum og skagfirðinga, til dæmis var heilt málþingum Konráð Gíslason.
2: Já, já, Konráð er náttúrulega það, við elskum öll Konráð.
1: Akkur elskum við Konráð?
2: Já, hann var bara svo sérkennilegur og svo gerði hann náttúrulega bara ýmislegt í fræðunum sem að er stór merkilegt og svo var hann mikill vinur Jónasar Hallgrímssonar og það glansin af Jónasi fellur líka stundum á Konráð en Konráð er líka stór merkileg persóna.
1: Já, aðeins að dagskráni núna helgina, þið hafið... fengið til þess við ykkur Pétur Gunnarsson rithöfund og Ingibjörg og Eyþórsdóttur Ingunni Ástísadóttur og Guðmund Andra Tórsson og þau ætla að tala ólík efni og nefnum fyrst það sem að Pétur Gunnarsson ætlar að ræða hann spyr hvað varð vinnuna?
2: Já, Pétur hefur bent á að vinnan sé í raun á hraðri útleið eins og hann segir núna í nútíma samfélagi og þar að segja það er við erum farin að gera ýmislegt sjálf afgreið okkur sjálf og það er stundum ef maður kemur inn í búð þá varla sér maður afgreiðslu fólk og hann svona veltir vöngum hvaða áhrif þetta hefur bara á samfélagi en svo ætlar hann á kakalaþingi líka að skoða bara hlut vinnunar ekki bara í nútímasamfélagi heldur líka fara og skoða hlut vinnunar svona og bregða þá birtu náttúrulega og nútímasamfélagi skoða hlut vinnunar bæði hjá Forn Grikkjum og Rómverjum á miðöldum og í kapitalismanum þetta er mjög brýnt og áhugavert efni
1: Já Já, við gerum ýmislegt sjálf í dag sem að aðrir gerðu fyrir okkur áður.
2: Já, já.
1: Það eru þessar verslanir og svo er það bara bankinn og tryggingafélagið og hvað það er. Hann var í viðtali í morgunuðinu, gerði fórsvaldið yfir þetta.
2: Já, já.
1: Mjög áhugavert.
2: Já.
1: Og, já, Sturlunga, hún verður dregin þarna fram líka.
2: Já, Ingibjörg ætlar að fjalla dans í Sturlungu. Hún ætlar reyndar að byrja á því að fjalla fyrst sko, hvernig dans sé í raun bæði nánast fjarverandi og jafnvel fjallaði mann á neikvæðan hátt í Íslendingasögum og biskupasögum en færir sig síðan yfir í Sturlungu og sýnir svona hvað hann skipar stóran sess í sögunni og það er maður í gegnum dansinn þá fær maður einstaka innsýn í bara samfélagið á þessum tíma.
1: Já.
2: Og mér finnst einhver fallegasti dans sem að, sko, hérna eða danskvæði sem að ég veit það er þegar að Þórður Andrésson, það var ungur maður á þessum tíma og það er verið að leiðan til aftöku fyrir Andréssynir. Ég græt alltaf þegar það er verið að leiða þá til aftöku og þá hérna situr hann á hesti sínum og kveður þennan dans mínar eru sorgirnar þungar sem blí og nú fer ég næstum því bara að gráta ég sé alltaf eftir þeim Andréssonum
1: Manstu framhaldið?
2: Það er bara þetta
1: Það er svona.
2: Bara svona
1: Þetta er svona
2: Já.
1: Segðu þetta aftur
2: Mínar eru sorgirnar þungar sem blí
1: Já.
2: Svona ungur maður ég bara og
1: Gerpla, hún verður þarna líka?
2: Já, stórfengleg bók eftir Halldór Laxness og það er náttúrulega endalaust hægt að tala Gerplu. Þetta er eilífðar umræðuefni en Guðmundur Andri Rithöfundur ætlar að fjalla svona þessa bók sem uppgjörsu rit Halldórs við eiginlega þrjá hluti. Bæði bókmenntaarf okkar Íslendinga og þar með sjálfsmynd okkar. Nú, líka svona karlmennsku hugmyndir sem liggja baki svona stríðsæsingum og svo síðast en ekki síst bara hlutverk skáldsins í heiminum og hvar stendur skáldið gagnvart valdamönnum og stríðsherrum. Og þetta eru bara spurningar sem eru ennþá brýnar í dag.
1: Kannski sem aldrei fyrr.
2: Já.
1: Og að lokum nefnum erindi Ingunnar Ásdísardóttur, þjóðfræðings og leikhúskonu, hún ætlar að fjalla já, það eiginlega hvernig við sjáum hlutina það?
2: Já, hún Ingunn er eiginlega okkar svona helsti sérfræðingur í goðafræði og hún ætlar að ræða eiginlega hvernig ákveði sjónarhorn getur stýrt fræðilegri umræðu í mjög langan tíma og hún ætlar að skoða þetta þá í tengslum við hugmyndir okkar goðafræði núna í nútímanum en Ingunn er með ýmsar mjög áhugaverðar hugmyndir goðafræði og jafnvel byltingakenndar hugmyndir og hún hefur líka bara fengist við þennan efni við goðafræðina líka hún hefur líka matrétt ekki bara fyrir fræðimenn, heldur líka fyrir börn á frábæran á
1: Já, það er oft stór og háálega mál sem eru rætt á kakalaþingum en er létt og skemmtileg stemning?
2: Já, það er hvort það er þetta eru mjög skemmtileg þing og þetta er mjög skemmtileg stemning alltaf og fólk það er sem mér hefur fundist oft í Reykjavík þegar maður kemur til dæmis inn í Eddu eða bara inn í háskólan og hlustar á fyrirlestra þá fólk oft svo hrætt við að spyrja það svo allir hrættir við að dúmma sig það vill enginn koma upp um vanþekkingu sína En þarna fólk bara það geta orðið ótrúlega skemmtilegar umræður af því fólk bara afslappa. Það ekki, þetta er ekki keppni í hver bestur.
1: Hver spyr gáfulegast.
2: Já, hver spyr gáfulegast.
1: Einmitt, við þurfum að lokum að tala svolítið Kakalan, Þórð Kakala.
2: Já, það er stórt. stórfenglega persóna og hann, ég skil Sigurð Hansen vel að hann skuli hafa hann á heilanum því þetta er, Þórður var náttúrulega sko greinilega, hann hafði karisma sko því að hann sko þegar að bræður hans og faðir eru bara strádrepnir í á Örlygsstöðum 1238 þá er Þórður úti í Noregi. Hann kemur hins vegar heim 1242 og kallar eftir að því Kolbeinn ungi sem var sko höfðingi Skagfirðinga, hann hafði tekið yfir veldi Sighvats í Eyjafirði og Skagafirði líka eftir 1238 og Þórður vill fá veldi föður síns aftur. Og safnar hann, þetta gengur hægt fyrst hjá honum, en svo safnar hann liði, fær til sín valdamikla höfningi og mikla garpa og 1244 þá hittast þeir Kolbeinn ungi á Húnaflóa í hinum fræga flóabardaga og þó að Þórður hafi þurft að hörfa, þá var Kolbeinn mjög laskaður eftir þennan bardaga. Hann í raun beið afhroð. Kolbeinn deyr 1245, þarna ári eftir, en á banasenginni þá gefur hann Þórði eftir veldi föður síns í Eyjafirði og Skagafirði. Og Þórður sest bara aftur, bara situr þá í Eyjafirði í semt sinni. En veturinn 1245-6, þá eru skagfirningar eitthvað og þá er Brandur Kolbeinsson, frændi Kolbeinsunga, hann er tekin við veldi í Skagafirði og þeir eru í einhverjum asnaskap að yrkja einhver nýðkvæði Þórð. Og Þórður bara telur sig ekkit geta setið undir þessu og fer árið 1246, þá fer hann í Skagafjörð með herflokk, mætir Brandi í Kolbeinssyni á Haugsnesi og þar hefur Þórður betur og Brandur er drepinn af því að Þórður kemur alveg með nýja hertækni og bara í raun kemur eins og sko Brandur, það var vaninn að stilla upp svona beinni herfylkingu en Þórður kemur niður nesið og bara í eiginlega eins og spiss, eiginlega eins og í spjótsóttur eða hérna sversóttur og eins og fleigur inn í fylkingu Brands og það er, maður sér alveg muninn á Þórði og Kolbeini, nei Þórði og Brandi Kolbeinssyni. Brandur er með skjaldborg í kringum sig eins og var vaninn í svona bara í orustum, þar sem að menn bara verjan í raun með skjöldum en hver kemur ríðandi á þeysi reið niður Haugsnesi fremstur í flokki, það er Þórður og það er auðvitað, sko auðvitað fylgir og svona manni þannig að en svo hérna þá nær hann sko völdum í Skagafirði situr þar til 1250 og sko, nei þeir reyndar 1247 fara þeir Gissur til Noregs ákveða þetta eru stærstu Gissur Þorvaldsson og Þórður eru þarna stóru höfðingjarnir í landinu ákveða berjast ekki fara til Noregs 1247 láta konung sko skera úr mál sín hans ákveður að senda Þórð til Íslands til að koma landinu undir konung, halda Gissur eftir og Þórður sest bara eftir bara hérna í geldingaholt í Skagafirði bara í, og dásamlegt útsýni fullt af skemmtilegum skagfirðingum til að drekka með og hann nennir auðvitað ekkit að vera að enda sendast eins og landa fjandi út allar koppagrundir til að koma landinu undir konung og kongsi kallar hann þessna 1250 til Noregs aftur ákveður að senda staðin Gissur og við vitum öll hvernig það fór hann kom landin undir konung og var fyrsti jarlinn en hann Þórður situr hérna óanæður í Noregi fær síðan 1256 af leyfi til að fara til sko heim til Íslands en rétt áður hann fer þá deyr kall greið en Sigurður Hansen og María hafa sko sjá til þess að og sérstaklega þetta hérna mikla listaverk Sigurðar til þess að hann mun lifa bara á meðan bara heimur er uppi
1: Þakka þér innilega fyrir að koma til okkar í dag og segja okkur þessar sögur og spjalla Þór Kakala og Kakala Þing.
2: Takk fyrir mig.
1: Guðrún Ingólfsdóttir, bókmyndafræðingur.

Coat of Many Colors, söng Dolly Parton. Og þetta var leikið eftir spjall við Guðrún og Ingólfsdóttur bókmyndafræðing um kakalaþing, kakalaskála, Þórð kakala ekki síst. Og kakalaþing er haldið um helgina. Við höfum fjallað um það undanfarin ár og gerðum enga breytingu þar á. Nú, framöndan hér á morgunvaktinni eru fréttir, þær koma eftir 5 mínútur frá fréttastofunni. Svo ætlum við að forvitnast um nýjar hugmyndir um það hvað getur verið í hegningarhúsinu við skólavörustík. Og svo, eins og áður hefur verið nefnt líka, verður Vilhjálmur Árnason hér hjá okkur í síðasta hluta þáttarins.

0: Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
11: Strakta. Heldin góð.
12: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
13: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
14: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
16: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusal.
17: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
18: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
19: Já!
20: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir það með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggisráðstafanir við gilið.
22: Karlmaður lést eftir að hafa fallið í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag. Auðdýrst hinna Hallgrímsdóttir leiðsögukona var með hóp ferðamanna á staðnum og varð vitni að slysinu og hringdi á neyðarlínuna.
23: Það var náttúrulega virkilega ömurleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar það sem áin og það gerir mann gjörsælega hjálplausan, maður getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara ömurlegasta lífsreynsla sem ég hef upplifað.
22: Hún segir öryggi við gilið verulega ábótavant og ekkert sem aftri djarfari ferðamönnum frá því að fara fram á brúnina. Hún bendir á að þetta sé annað sinn á tveimur árum sem einhver láti lífið með þessum hætti. Það sem er ólíkindum að ferðamálastofa taki það fyrst núna til skoðunar að bæta öryggi við stöðlagil.
23: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi fyrst annað banaslið til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Mér finnst það ekki boðlegt. Sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað?
22: Hún segir það alveg ljóst frá sínum bæjardyrum séð að innviðir á svæðinu væri betri við stuðlagil ef það væri nær höfuðborgarsvæðinu. Það bætist þú sífellt í ferðamennsku fyrir austan.
23: Mér að þú sé 200 manns bara að fara í stuðlagil á ári, þetta ekkert lítið.
21: Sagði Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurrka. Þurrkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño.
0: Almannavarnir El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurrka vegna uppskerubrests. Þar með virkjað eftirlit og aðstof fyrir samfélög sem verða fyrir áhrifum vegna þurrkana sem raktir eru til veður fyrirbærisins El Niño. Yfirvöld í Honduras og Panama hafa einnig lýst yfir neyðar ástandi. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á þessum tíma en yfirleitt næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í El Salvador eru á þurru landsvæði sem nær einnig til Honduras og Nicaragua en þetta þurra belti sérlega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarlega hitamet fjallu í öllum löndunum þremur í júní og júlí sem hefur vakið ótta hungursneið. Landbúnaðarráðuneyti El Salvador ætlar að veita mataraðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins. Þá hefur skipaumferðum Panamaskurðin dregið saman því vass yfirborð hefur lækkað. Og enn sunnar í álfunni í Perú hefur neyðar ástandi verið lýst yfir í þriðjungi borga vegna hita og úrkomu sem gæti haft áhrif á matvælaframleiðslu þar í landi.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í gær tvo bandaríska ríkisborgara á 30-aldri til 5 ára fangelsisvistar. Þeir voru staðnir að því að reyna að smygla 11 kílóum af marijuana til landsins. Efnið var í farangustösku annars mannanam þegar þeir komu með flugi frá Denver í Bandaríkjunum. Báðir játuðu sök. Ljóst þótti að þeir ættu ekki efnin. Þessi stað hefðu þeir tekið að sér að flytja þau gegn greiðslu. Mennirnir voru handteknir á Keflavíkur flugvelli 19. júli og úrskurðaðir í gæsluvarðhald degi síðar. Það kemur til frádráttar 5 mánaða fangelsisrefsingu hvors sig. Dánarorsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein, kynningar fulltrúi hennar greindi frá þessi í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Hann greindi frá dánarorsökinu nokkrum klukkustundum eftir að frændi hennar greindi fyrst frá andlátinu. Fjölmargir hafa minnst tónlistakonunnar á samfélagsmiðlum eftir að fréttir bárust af andláti hennar og Donald Trump bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfa stöng í eina viku til að minnast hennar. Og veður hægbreytileg átt en norðan 5-10 metrar á sekundu á vestfjörðum fram eftir degi, skýja með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif, bætir í úrkomi norðan og austanlands í kvöld hiti 8-16 stig yfir daginn, hlýjast á austurlandi. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl á nýju og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í nýju. Ásrún Brynja Ingólfsdóttir fór yfir veðurhorfurnar og þarf að endurtaka þær. En við ræddum hér áðan kakalaþing. Guðrún Ingólfsdóttir bókmenntafræðingur var hjá okkur. Og svo heyrðum við lag með Dolly Parton eins og við höfum gert í nokkur skipti í morgun og gerum kannski meira af. Coat of Many Colors. En við förum nú í miðborg Reykjavíkur í huganum þar sem að hegningarhúsið stendur við Skólavörðustíg. Hlustendur þekkja þetta hús og það hefur staðið autt. Fangelsinu þar var lokað og endurbætur staðið yfir síðustu árin. Og svo hefur það verið þessi spurning hvað á að koma þarna þetta merkilega hús með alla þessa sögu sem að er á þessum frábæra stað og fyrir þessu ári var auglýst eftir hugmyndum og ein hugmyndin hún að koma á lakirnar vinnuaðstöðu verslun og sýningarými fyrir listhandverk Halla Bogadóttir, gullsmiður og kennari í hópi þeirra sem að undirbýr þetta og hafi þessa hugmynd Hún komin hingað til okkur á morgunvaktina til að segja okkur nánar frá. Góðan dag og velkomin.
1: Já, góðan daginn.
0: Segðu okkur bara fyrst frá þessari hugmynd.
1: Já, hugmyndin kom til mín fyrir yfir 20 árum þegar ég var einyrki og rak mína gullsmiðaverslun við Laugaveginn. Þá velti ég vöngum yfir því hversu Erfitt í rauninni að stopna fyrirtæki, koma því á legg og hasla sér völl og á þeim tíma þá heimsótti ég Helsinki og sá þar verkstæði sem var þannig úr garði gert að það voru 10 borð og fólk gat leigt sig inn og svo var ein verslun fyrir alla þessa 10 eða hvað þeir voru margir og þetta þótti mér alveg til fyrirmyndar sérstaklega fyrir þá sem að hasla sér völl og koma sér af stað og á þessum tíma var fyrirhuguð fangelsisbygging og að fangelshegningarhúsi við skólavörstíð yrði lagt niður ég fór á fund Björns Bjarnasonar sem þá var dómsmálar á þeirra og kynnt honum hugmyndina og hann tók vel undir þá hugmynd fannst þetta sniðugt Nú, svo var það ekkit úr fangelsisbyggingu þá, en 2016, þegar að húsi var svo loksins lagt niður, eða starfsemin, að þá fór ég aftur af stað og þá var fasteignir ríkisins sem að höfðu bygginguna með höndum. Þá, þeim leist nú ekki eins vel á hugmyndina þá, en það þurfti mikið að gera fyrir húsið. Nú hefur það verið gert og af miklu myndarskap og það ótrúlega magnað að fara inn í þetta hús. Það sem mér finnst svo mikilvægt að það sé opið öllum landsmönnum og öllum sem koma til borgarinnar. Þessi hugmynd að hver eining eða sem sagt klefi, fangaklefi verði gættur lífi og húsinu lífi í þeirri mynd að fólk geti lært af því það fannst mér aðalatriðið og með mér í þessari vinnu eru Erling Jóhannsson leikar og gullsmiður og Lovísa Óladóttir kvikmyndagerðar kona Þannig að við höfum svona þróað þetta með okkur og sóttum þegar auglýst var eftir hugmyndum. Við höfum skrifað undir viljayfirlýsingu því að eigendur hússins vildu fá staðfest að það væru einhverjir sem myndu sækjast eftir að vera í fangelsisklefum. Mm. Og við hefum náttúrulega verið spurð alls konar spurninga eins og ekki draugar þarna og ekki vond ára og eitthvað slíkt en ég held að þessi hugmynd muni íta þessum vondu árum bara út.
0: Já, já. Þannig að já, þetta er gömul hugmynd og gamall draumur sem að er vonandi þá að verða veruleika hjá þér og ykkur. Þetta er já, sko, leið maður heyrir þessa hugmynd, þegar það er kannski ekki hvað sem er sem að passar inn í litla fangaklefa, lítil rými og svo er þarna ekki líka sko, stór salur, það eru alls konar möguleikar, en leið maður heyrir þetta þá auðvitað geta listamenn þetta er svona fín rými kannski fyrir listamenn
1: Já og það er raunverulega sko hafa listhandverksfólk verið svolítið bara í útjaðri borgarinnar til þess að geta komið sér af stað en þarna gefst tækifæri til að standa uppréttur og sína vöruna sína Já. Og sína hvað handverk getur gert því að meðan maður með verslun í miðborginni og þá fær maður stöðugt sko spurningu hvernig gerir þú hring gerir þetta bara sjálf og ert þú gullsmiðurinn og það er alls konar svona spurningar af því að handverkið og þessi fagmennska er orðin svolítið fjarlæg í dag fann það líka þegar ég var kennari við tækniskólan í Reykjavík í Gull og Silfursmíði og þá náttúrulega fann maður það á nemendum sínum hvað svona skrefið að stíga út úr skólanum og koma sér svo af stað er stórt og erfitt og þetta á náttúrulega við sækjumst eftir sem fjölbreyttustum hópi leirlist, leðuriðin, skósmíði, það getur verið svo margt.
0: Já, já. Hvað gætu margir haft vinnustofur og rýmið þarna?
1: Sko, rýmin eru 13, það er svo skemmtilegt að talan 13 kemur upp. Rýmin eru mjög misstór, þau eru frá 7,5 fermetri, það eru minnstu klefarnir, og upp í 22 fermetra. Gullsmiðir, þeir gætu saminast 2 1 klefa. Þannig að þarna gæti verið starf og líf 30 manns. Við erum búin að auglýsa kynningafund sem verður annarkvöld og það hafa þegar svona mert áhugasamir við sig 200 manns.
0: Já.
1: Þannig að það er mjög gaman að uppgöta það spenningin fyrir þessu og svo vil ég líka segja ykkur að á efri hæð hússins eru stórkostlegir sýningasalir. Þar er gert ráð fyrir, þar er sko innréttað mjög fínt eldhús, það er hægt að halda veislur, það er hægt að vera með sýningar, hönnunamars það er svo margt sem að við getum tekið inn til okkar og svo hefur Storð sem stofnun innan fjármálaráðuneytisins ákveðið að byggja kaffihús í fangelsisgarðinum
0: Já.
1: Það sér ekstrar eining en að taka á sig stórkostlega mynd þannig að þetta verður ótrúlega eftirsóknarverður áfangastaður.
0: Já. Og garðurinn svona leyni viðbótegila við þetta hús, maður sér hann auðvitað ekki frá skólavörustígnum.
1: Nei, og maður hefur aldrei fengið að kíkja þarna inn.
0: Nei.
1: En nú verður hann opinn til beggja enda og fangelsis hlaðinni vekkurinn verður lækkaður af því að hann var hækkaður á einhverjum ákvönnu tímabili en það náttúrulega reynt að halda í allt á sem upprunalegasta hátt.
0: Já. Og eins og þú sagðir áðan, Halla, þeir finnst mikilvægt að húsið sé opið og fólk hafi aðgang að því áfram. Og skólavörðustígun er það ekki einhver fjölfarnasti staður í borginni? Fólk fer þarna Íslendingar og ferðamenn.
1: Algjörlega. Og það svo merkilegt að ég las það einhvers staðar að til dæmis Hallgrímskirkja er álitin ein af 10 fegustu kirkjum heims. Og maður bara horfir einhvern veginn öðrum augum á kirkjuna og svo núna þegar búið er að gera svona ótrúlega fallegt verk við uppgerð hegningarhússins að þá eru komnir hérna 2 áfangastaðir sem vert er að skoða.
0: Já, einmitt. Og sko, eins og þú sagðir, þið verðum með kynningafund annað kvöld og svo getur fólk komið með ykkur í skoðunaferð sem er áhugasamt þetta.
1: Já, húsið verður opið fyrir áhuga fólk á föstudaginn 2008. Og við bjóðum upp á 2 tíma, annars vegar frá 10 til 12 og svo 3 til 5. Og það er þegar mikil ásókn í þetta. Það er náttúrulega erfitt að ganga núna því að það eru vinnuvélar og verkfæri og svona en við reynum að koma þessu þannig fyrir að fólk geti skoðað. Mm.
0: Og ætli þið sjálf eða sjáu þið fyrir ykkur að vera þarna með einhverja aðstöðu? Þú, Lovísa og Erling?
1: Nei, ekki beinlínis en ég mun örugglega taka þátt í einhvers konar starfi.
0: Já.
1: Ég mun bjóða mig fram í stjórn og verða til við stofnun. Við ætlum að stofna sjálfseignarstofnun þar að segja að það verður ekki greiddur arður, heldur allur hérna ágóði sem ávinnst með þarna innan dyra verður í notaður í að byggja upp starfsemina sjálfa og við reynum að halda leigu í lágmarki, við reynum á allan hátt að gera þetta í þágu þessa félags. Við höfum átt í svolu basli við að leita eftir fjármagni til að stofna. Við höfum leita til fjárfesta en það hefur ekki gengið vel vegna arðsemiskrafna. Þannig að við erum núna að leita leiða, annar leiða og vonandi gengur það eftir. Við þurfum ekki mikla peninga til þess að stofna þetta eða starta þessu. Það er náttúrulega að kaupa svona nauðsynlegan búnað, búa til logo og annars slíkt og það kostar alltaf einhverja peninga. En ég hef ekki trú á öðru en að þetta takist.
0: Nei, einmitt. Og er eitthvað tímamörk á því hvenær þið þurfið og hvað þið þurfið að uppfylla til þess að þetta geti
1: sko, orðið? Tímalínan er þannig að núna í byrjun september þurfum við að láta eigendur vita hvort að einhverjir hafi áhuga á að leigja. Við þurfum líka að útvega stofnfé. Við höfum full að trúa að það takist og þá eftir það getum við byrjað vinnuna við að stofna þetta félag og áætlunin er svo að eftir áramót verði húsið tilbúið og jafnvel að við getum opnað í byrjun mars, kannski í febrúar, eftir hvernig hagar til.
0: Já. Og þá verði þetta hús fullt af lífi og listhandverki.
1: Og listhandverki og sjáuði fyrir ykkur þegar að leikskólabörn koma eða grunnskólar eða bara framhaldsskólar sem að kenna handverk og geta komið og séð af því að handverkið ásoltið undir högg að sækja.
0: Einmitt það. Ætlið að gera sögu húsins einhvern veginn skil?
1: Já, það er ágætt og nefnir það. Einn klefin verður sérstaklega útbúin í upprunalegri mynd.
0: Já.
1: Og það er verið að skrifa sögu fangelsisins. Guðjón Friðriksson var ráðin til þess. Í þeim klefa og eflaust víðar húsið verður sögunni gerð skil. Og við sjáum fyrir okkur að það verði svona leiðsagnir og einhverju svona viðburðir tengdir húsinu. Garðurinn er náttúrulega algjörlega ný sýn að nýta garðinn í hérna

0: Við hefum leikið Dolly Parton þennan morguninn, svona milli viðtala. Dolly Parton lést í gær, hún söng þarna með Kenny Rogers og þau hittast nú á himnum.
1: Framundan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta, það kemur eftir 5 mínútur sléttar. Svo höldum við áfram hér í þættinum, síðasti hlutin framundan, við verðum með ykkur til að verða nýju.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Hamborgarabúllan, fyrr var oft í kotikátt, hamborgarabúlla Tómasar. Harðparker dagar, harðviðar val. Heyrðu 100 ár í sléttu hlíð, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is.
1: Harðparker dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
3: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hörðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
4: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
6: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.

0: Sættir. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
6: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
9: Já!
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggis ráðstafanir við gilið. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño. Bandaríkja forseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleið sundið. Dánarorsök Dolly Parton sem lést í gær, 80 ára að aldri, var krabbamein. Kynningafulltrú hennar greindi frá þessu í gær. Fréttir verða sagði klokka 9.

0: Sæl og ný þeir að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Útikomin bókin Samræðu siðfræði. Í henni safngreina sem Vilhjálmur Árnason heimspekingur og prófessor Emeritus hefur skrifað efnið á umliðnum árum hið íslenska bókmyndafélag gefur út. Í inngangi segir meðal annars Samræðan samveru háttur okkar mannfólksins. Og þar eru í húfi siðferðileg verðmæti á borði sannsögli, nærgætni og mannhelgi. Og samræðan gerir kröfur að bæði viðmælendum og viðfangsefnum sé sýnd tilhlýðileg virðing. Og að bókar kápu les ég, samtal og rökræða mikilvæg á ólíkum sviðum mannlífsins, svo sem í menntun, stjórnmálum og heilbrigðisþjónustu. Að mati Vilhjálms brýnt að styrkja rökræðu stoðir lýðræði samfélagsins og gaumgæfa þýðingu samtalsins í mannlegum samskiptum. Velkomin Vilhjálmur Árnason.
1: Takk að fyrir.
0: Viljum að fara yfir ástand og horfur svo má segja. Við eigum mikið undir því að leikreglur samræðunar séu virtar. En ætli sé ekki rétt að þú gerir fyrst grein fyrir samræðunni sem slíkri eða samtalinu. Þetta annað og meira en bara að skiptast orðum.
1: Já, og ég náttúrulega, ég ekki að, rekja þetta neitt svona, félagsfræðilega, svo maður segja, hvernig samræði birtast í reynd, heldur frekar, ég að draga fram svona okkur síðræðan kjarna í, og fyrsta grein heitir samtali sem siðferðishugtak, og þá nota ég svona hvað gerist svona í eiginlegum samræðum ef við virkilega leggjum okkur fram og það síðan breytilegt eftir því hvert viðfangsefnið og aðstæðurnar og þetta ákveðin klasi svona samræði við þekkjum svona, já við erum í samtali núna, þetta samtali samveruháttur okkar, og hérna síðan minna þegar fólk sest saman vinir eiga einlagt spjall gleyma sér í samtali og ég legg svolítið upp úr þessu að gleyma sér því að það er mjög merkilegt það sem gerist í samtali við þekkjum þetta all að þegar maður gleymi sér í viðfangsefninu við mætumst í einhverju efni og þetta svo mikið vegna þess að þegar við erum meðutum okkur þá er oft eitthvað í gangi eitthvað upp í erminni að vera að reyna að fá eitthvað fram eitthvað slíkt þá hefur maður ekki gleymt sér og nú síðan eru þetta alltaf eins og til dæmis rökræða er annað þá erum við að mætast í eins og í stjórnmálum eða opinberum vettvangi þá verið að taka mál og taka stá þau og þá er kannski ekki endilega einlægnin í fyrirrúmi heldur svona málefnaleg röksemdir og þannig að þetta er svona aðstæðubundi, þetta eru ólíkar tegundir rökræðan, ég legg alltaf áherslu á það hvað þarf til þess að samræðan og rökræðan sé heiðarleg og einlæg
0: og þú nefnir þarna mannhelgi, ég ekki við sem allir viti hvað þú átt við
1: Nei, það er nú ein stærsta grein í safninu er þetta hugtak til varnar mannhelginni og þarna er nefnilega mjög mikilvægt siðferðishugtak sem að varðar í rauninni það að niðurlægja ekki eða smána og það nær betur en til dæmis þetta er dýpra heldur en risti dýpra heldur en til frelsissvipting eða brot gegn velferð þetta er svona grundvallan atriði eða ágæta útlist sem dæmi segjum einhver dæmi sem ég tek reyndar og fannst nú óþægilegt að skrifum svolítið er Breivik í Noregi svona einhvers svona fyrirlitlegur ofbeldismaður sem síðan þarf að nálgast á forsendum réttaríkisins og verða ákveðna svona stöðu manneskju Og þetta er eiginlega mannhelgi, mannhelgi er svo gott orð vegna þess að það er í senn líkt og rýmishugtak, eins og landhelgi eða lofthelgi, þar segja að við komum ekki of nálægt, við virðum ákveði rými hverja manneskju og leið er það virðishugtak, þar segja helgin, þetta verðmæti sem að manneskjan er og við finnum til dæmis svo kannski hvað sterkast þegar við höldum á nýfættu barni er eitthvað óendalegt verðmæti og í orðræðunni eða í samræðunni það byrtist þetta í því að við notum ekki tungumáli til að smána niðurlæga útiloka þannig að, já, þess vegna nefni ég mannhelgina sem eitt af þessum siðferðishugtökum sem samtalið þarf að virða.
0: Og allir eiga rétt á mannhelgi líka vondimenn.
1: Já, það er eiginlega sko, það er eiginlega svo framför, ef svo má segja, sem hefur orðið siðferðilega í menningunni að í stað hefndarinnar, við nú séð sko undanfarið bæði Ódysseifs kvikmyndina og Órestei í Þjóðleikhúsinu, það er þetta blóð fyrir blóð, og náttúrulega sjáum þetta því miður bara fyrir botni miður haf stöðut og víðar, það er þessi hefnd og það sem hefur náð að stíga út úr því, þá tekur við réttaríkið og virðingin fyrir sem sé að í stað hefndarinnar komi einhvers konar sanngjarnar leiðir til þess að leiða mál til lykta á friðsaman hátt og þar er í rauninni grundvallar hugtak, þar eitt af þeim er mannhelgin og þetta friðurinn.
0: Já, og annar nefnir það er sannsögli, já það er bannað að platta eða hvað?
1: Já, það bara til þess að eiginlegt samtal geta átt sér stað, þá við göngum út á því að það sem að Það sem viðmælendin segir sé rétt og ef ekki þá draugum við að efa og þá er eiginlega samtal, þá byggir það á því að við komandi verji það sem að segja og vísi gögn eða eitthvað slíkt, það nú ólíkt eftir aðstæðum, nákvæmlega hvað vísaði til en til það er bara einn forsenda þess að við stöndum á traustum grunni í samtali er að það sé það sé sagt satt, það sé ekki logið, það sé ekki platað og snúið út úr, það er líka, það stælar það er alls margs konar leiðir til þess að skrumskjæla samtal, við þekkjum þetta öll og já, þannig að þið sanna, auðvitað erum við ofta að ræða líka hluti það sem ekki er hægt að sýna fram á sanngildi og þá er ég mittlega annað, við kannski rökræðum réttmæti staðhæfinga eða einlægni þeirra, ertu virkilega að segja það sem hún meinar eða hvernig getur rökstutt að eitthvað sé réttar en annað og svo hafa sanngildi þarna, það er nokkur þetta er allt mjög aðstæðbund og ég reynir svona sína fram á hvað þarna eru ólíkar tegundir orðræðu og samræðu eftir í hvert viðfangsefnið er.
0: Já, þjóðin er nú að reyna að eiga samtal núna út af þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn, fylgistu vel með umræðinni?
1: Já, svona, sjálfsagt bara eins og gengur og gerist hefði haldið. Ég er ekkert mjög mikið á samfélagsmiðlum en ég heyri auðvitað í fréttum og umræðu þáttum og slíkt. Ég held ég hefði svona alveg sæmilega tilfinningu fyrir henni.
0: Já, er ekki átt að segja það sé nú ekki allar reglunar, leikreglunar virtar?
1: Það held ég að mann finnst svona kannski Já, erfiðast hvað oft er í rauninni verið að aflytja og rauninni verið að halda fram það sem að mann er verið splasa við að sé einfallega ekki satt, sé haldið fram ósannindum, svo auk þess staðhæft svona umfram það sem hægt er að standa við, hefur verið algengt alveg frá upphæði fyrir utan náttúrulega það sem ég hefur ruglað svo þessu umræðu er að menn hafi ekki alveg geta ræð sem sé hvað er verið að kjósa. Það hefur kannski verið snúnast og en það held ég að sé ákveðið og þannig er auðvitað semst í munun á svona rökræðu og í rökræðu mætast menn málefnalega. Í kappræðu þá er gjarnan gripið til einhvers svona hernaðalistar og til þess að sigra anstæðingin og þetta auðvitað þetta er vandinn í pólitískri umræðu. Það er semst ég að það er auðvitað mjög eðlilegt að sé átök og menn takist á og allt það og það eru ólík sjónarmið og það er mjög skiljanlegt og æskilegt er unni í lýðræðisríki en þegar menn fara einfallega í það að reyna að vinna kappræðuna með hvaða ráðum sem er og grípa þá til ósanninda og staðhæfinga sem ekki er þetta standa við og þyrl upp reiki og það eru orðið þetta æ öðveldar í samtímanu með þessari upplýsinga óreiðu þá er þetta komið út fyrir all mörk eiginlega rökræðu og samræðu.
0: Þú segir í aðfara orðum að einnig greinni samtalið á undir höggasækja.
1: Já. Já, ég held að samtalið eigi undir högg að sækja úr ýmsum áttum. Það er náttúrulega Það er mjög sérstök þróun sem hefur orðið í alþjóðastjórnmálum núna allra síðustu ár, þar sem að sérstök nú að tala svona vestræn lýðræðisríki, þar sem að menn hafa svona yfirleitt gengi út á því að þessi ákveðin svona grundvallar hérna leikreglur sem að við höfum náð fram þetta tengið þessum framförum sem ég nefndi áðan og menn komið þá, reynið þá að svona frekar að leina því ef þeir eru ekki að fylgja þeim og að svona ákveðan sem ég kalla svona innri gagrýni, maður getur notað svona frjálslyndar lýðræðislegar hugmyndir til þess að gagrýna orðræðuna en síðan gerist það þetta er alltaf sérstaklega áberandi í framferði Bandaríkjaforseta að þetta er bara algjörlega hunsað meðvitað og ekki reynt að leina þig á neitt nátt og þetta hefur auðvitað svona einhvern veginn leist úr læðingi þegar svona leit og eins fyrir hálsa heim sem svona stundum kallað haga sér svona, þá náttúrulega sko einhvern veginn lögmætir hann eða réttmætir þessa orðræðu og hún hefur orðið miklu meira áberandi heldur nokk tíma náður. Síðan koma, þetta er ein, held ég, þetta er svona hinn pólitíska orðræða sem að stundum talað að sagt réttilega að hugmyndin lýðræði sé að leiða mál til lykta með rökræðum. Það er svona hugmyndin. Og svo hugmyndir á held ég orðið undir högg að sækja. Og við höfum alltaf sláandi dæmi eins og Brexit og fleiri það sem að beinlinnis var bara brotið gegn þessu. Nú síðan er held ég samtalið í undir högg að sækja vegna samfélagsmiðlana. Og við mætumst orðið síður og sjaldnar auðlit til auðlitis. Því að það er annars konar mæting. Það er miklu meiri einræða þó að það séu samfélagsmiðla, þá er eiginlega einræða í gangi, menn setja hver í sínu hotni og slá inn sínar staðhæfingar og er ekkit endilega eins og við gerum þegar við mætum svona auðlind til auðlindis, þegar við mæta manneskjunni, að þá er svo margt, það er líkamstjáning og alls konar hlutir í gangi sem að, og einhvers konar miklu nær því að ég virði þig sem viðmælanda, ef ég sé þig, ég augliti til auglitis, en þegar ég er bara í mínum, og fyrir utan það þegar að þeir sem að breyðast við mér eru kannski fyrst og fremst annars vegar bergmáls, hellar, eða þessi þeir sem að einfallega styðja það sem ég segi eða þá eins og ég hef stundum orðið fyrir ég gerum nú ekki mikið að því að blanda mér inn í einhvers konar almenna umræðu hjá einhverjum sem að bara einhver þjóðmál en ég hef stundum einstakastunum gert það og þá hef ég bara hrokkið tilbaka ég bara vegna þess að það er svo mikil ósvífni í gangi Og ég man eftir að hafa sagt, ef ekki að reyna að vera málefnilega í umræðin og þá kemur bara málefnilega gæsalöfnum, hvaða akademiski hróki er þetta?
0: Já.
1: Eitthvað svona sko.
0: Já. Svo er það nú þannig, tæknumarinn þannig að gervigreindin kom til sögunar, vitvélar kallað þú það að maður veit ekki hvort maður er að tala við manneskju.
1: Já. Það eru þetta alveg sérstætt til viðbótar og kannski þetta al öflugasta. Sem við veitum ekki alveg hvert mun leiða og það er kannski svona lúmskara í því þetta kemur svona inn í vitundalíf okkar og er líka svo nefn, þetta verður eiginlega samtalsaðili en leið er nú er ég ekki nógu vel aðmunum þetta en sko þetta er mörgriti mjög gaglegt það er þetta að nota þetta sko í ákveðnum tegundum af bara skiptast á upplýsingum en þá þarf maður þetta að hafa ákveðna fyrirvara það hvers konar upplýsingar þeir eru en svo eru þetta að fara að nota þetta líka í einhvers konar staðgengil sálfræðinga eða eitthvað slíkt og við tekjum þetta til dæmis í heilbrigðisþjónustunni það nú eitt megin dæmi sem ég tek það eru svona fagleg samtöl þau eru sérstaks eðlis og gríðarlega mikilvægt hvernig staðið er að samtali fagfólks og stjórnstæðinga og nú er í auknum mæli verið að innleiða náttúrulega gervigreind og spjallmenni og slíkt í því og þá er alveg gríðarlega mikilvægt að á endanum sé alltaf ábyrgur fagmaður sem að ber ábyrgð á, ef svo maður segja, innleggi spjallmennis eða gervigreindar eða vitvélar og þannig að sé alltaf þannig að sé alltaf verið að spara tíma fyrir hið eiginlega samtal það sem að spjallmennið er þá nýtt til einhvers svona upplýsingaúrvinnslu og slíkt
0: já.
1: Þetta er allt, já
0: Vilhjálmur, hvernig styrkjum við rökræðu stoðir lýðræðissamfélagsins?
1: Já, ég held að sko oft er talað það að, þessar hugmyndir sem ég með svona í sambandi við samræðu siðfræði og rökræðu, þessi orðið svo óraunhæft og, ég held það kann vera sko, það kann vel að vera þessi orðið óraunhæfara vegna þessar að ógna segna talum, en ég myndi segja þeimum brýtna er að við ölum á þeir er að við minnum á þeir og auðvitað eina sem við getum gert er að leggja okkur fram að fylgja þeim það er, minna, það kemur ekkit utanfrá, það er bara okkar ábyrgð. Og þannig að við styrkjum stoður lýðræðissamfélagsins með því að bæði með því að leggja okkur fram sem borgarar og ekki síst náttúrulega sko kjörnir fulltrúar. Og ég held ég að við tala það síðast þegar var hjá okkur, það er þessi sérstaka hlutverkabundna ábyrgð þeirra sem fara með valdi fyrir okkar hönd. Þeir verðu þetta leggja sér sérstaklega fram. Í rökræðinni og síðan mjög ekki gleyma því heldur að þetta er ekki bara spurningum persónur og leikendur, þetta er líka spurningum það hvaða leikreglur festast í sessi í stofnunum samfélagsins og það er kannski á endanum það sem er þess að kalla ég rökræðu stoðir, ég nota það orð, rökræðu stoðir lýðræðu samfélagsins, það er til dæmis sú fagmennska og svona það hvernig stofnanir temja sér að vera í samskipt við almenning, vinnur upplýsingum, stuðla gagnsæi, þetta er allt saman svona sem að þá rennir stoðum undir samtalborgarna því á endanum eru það við, borgararnir, kjósendur, sem þurfum að halda rökræðinni áfram og draga okkar kjörnum fulltrúa til ábyrðar eftir því hvernig þeir sinnum skildum í okkar þá.
0: Já, og þetta er mikilvægt mál, samfélagið er undir.
1: Alveg gríðarlega mikilvægt, ég held að mér er þetta svo merkilegt með þessi, sko, þetta er bæði, mikið undir sko í okkar persónulega lífi hvernig við mætumst bara sem fólk manneskjur og sem borgarar í okkar lýðræðislega lífi og þannig ég held að þetta sé ákveð svona við erum ákveðnum svona það er ákveðin strömmhvörf ég held að við skiptir miklum sköpum hvernig við vinnum úr stöðunni og reynum að styrkja þessar samræðu menningu og rökræðustöð og lýðræðisins núna á þessum tímum.
0: Já. Við tökum þetta með okkur inn í daginn. Þakka innilega fyrir að vera hér á okkur á morgunvaktinni, Vilhjálmur Árnason.
1: Þakka kærlega sem leiðis.

0: Bítlarnir og While My Guitar Gently Weeps. Vilhjálmur Árnason, heimspekingur, haldin út í daginn, ræddi samræðu siðfræði og samtal eða samræður og rökræður ekki alveg að sama. Fjölmargt merkilegt og gott til að taka með sér út í daginn sem að Vilhjálmur talaði Nú við töluðum líka hegningarhúsið við skólaverðustíg í þættinum í dag. Halla Bogadóttir, gullsmiður og kennari sá okkur frá hugmyndunum að þar verði listrými, handverksfólk komið þar saman. Og svo snemma í morgun var það kakalaþingið sem verður helgina Guðrún Ingólfsdóttir bókmenntafræðingur sá okkur frá. En morgunvaktinni lokið í dag. Við verðum aftur á okkar stað í fyrramálið á 5. dags morgni.
1: Björn Þór og Þórun Elisabeth þakka fyrir sig og þakka samfylgdina.
0: Verið sæl.

0: barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Orkudrykkur fyrir mjólkurframleiðendur, KB Borganesi. Miðvikudags tilboð, nautahakk, melabúðin. Garðtónleikar Rúnars F. á Akureyrarvöku, akureyrarvaka.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Ánægja
10: er að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
14: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
15: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
16: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
17: Evrópureyfingin.
18: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
19: Já!
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ástrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir það með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggisráðstafanir við gilið.
4: Karlmaður lést eftir að hafa fallið í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag. Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögukona var með hóp ferðamanna á staðnum og varð vitni að slysinu og hringdi á neyðarlínuna.
13: Það var náttúrulega virkilega ömurleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar það sem áin og það gerir mann gjössalega hjálplausum, mann getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara ömurlegasta lífsreynsla sem ég hef upplifað.
4: Hún segir öryggi við gilið verulega ábótavant og ekkert sem aftri djarfari ferðamönnum frá því að fara fram á brúnina. Hún bendir á að þetta sé annað sinn á 2 árum sem einhver láti lífið með þessum hætti. Það sé með ólíkindum að ferðamálastofa taki það fyrst núna til skoðunar að bæta öryggi við Stuðlagil.
13: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi þurft annað banaslið til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Það, mér finnst það ekki boðlegt, sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað?
5: Sagði Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleið Hormúsund.
19: Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær. Hann sagði að Íranar hafi verið látnir vita að hverju því skipi eða báti sem reyndi að koma fyrir nýjum tundurduflum yrði grandað. Stjórnvöldi Íran hafi ekki brugðist enn við þessari tilkynningu bandaríkjaforseta. Yfirvöldi Íran og Óman eru í viðræðum að opna siglingaleið tímabundið og hreinsun tundurdufla í Hormúsundi. Stjórnvöldi Íran hafa þó varað við að siglingaleiðin verði ekki opnuð fyrr en bandaríkin bindi enda á stríðið. Íran og Óman eiga bæði landamæri að sundinu og reyna að vinna eftir þeirri áætlun sem Íranar og Bandaríkjamenn sömdu í viljayfirlýsingu sín á milli fyrr á árinu. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans, Kasim Gharibabadi, segir að Íranar hafi lokað Hormúsundi vegna þess að Bandaríkin stóðu ekki við samkomulagið. Það gerðu þeir áður en til frekari viðskiptaþvingana Bandaríkjana kom í gær.
5: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
20: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þölastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10 miðvikudaginn 27. ágúst. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæra hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru hjónin Svajúnas og Júl Gíta. Velkomin bæði. Þið sagði mér að vera ekkert að segja sko eftirnafnið ykkar. Þið viljið kannski segja eftirnafnið.
1: Stadkjavíkjus.
0: Já.
1: Mjög.
0: Já, þetta er ekkert erfitt.
1: Auðvelt að bera fram.
0: Já, nákvæmlega, já, algjörlega. Algjörlega. Af hverju búið á Íslandi?
1: Þetta er lífið eins og tilverinir. Bara kemur svo óvart hvað gerist í lífinu stundum.
0: Jú.
1: Og hérna, ég kom 98 sem skiptinemi í læknisfræði og leist mjög vel á Ísland og fjófélag og já, fólk á spítalanum og ég bara hugsa að ég fara að tengja og að lífi betur í framtíðinu með Ísland. Svo ég fór heim, kláði læknisnám og eftir ár þá kom ég til Íslands sem kandidat.
0: Og hvað sögðu foreldra þínir?
1: Fyrst og fremst mamma var ekki mjög hrifin.
0: Nei.
1: Það svona, já. Og það var að svona klippa stóran fika naflastreng.
0: Já.
1: Og bara, já, bara byrja nýtt líf hérna.
0: Já, fannst það, henni fannst það kannski eitthvað bara skrítið?
1: Já.
0: Skrítin ákvörðu?
1: Út al, svo langt í burtu, ófekt land.
0: Já.
1: Svo mikið fyrir norðan og Já.
0: Já, svo mikið fyrir norðan. Hvað með þig? Af hverju komst þú til Ísland?
2: Já, góðan daginn, takk fyrir að bjóða okkur. Sko, ég kom á setna, 2000, sem sagt 299, 2000 og hérna, ég var áður hérna í Þýskalandi á Per, ég var að passa krakkana og kom heim og mér langaði aftur að fara einhversta, en þá pældi ég rosalega mikið hérna Svíðju sem sagt Nóri, kannski Norðurlönd og svo það voru svona við gátum ekki ferðast eins og í dag, við áttum að fá vísa fyrst eða bara einhvern veginn svona gegnum stúðenda svona alls konar ráð eða eitthva og þetta var skrifstofu í Vilnius ég fór inn og ég hérna, hún var sem sagt sjáum bara stúlkur sem vilja vera á PR í hérna öðrum löndum Og það var sagt við mig bara, já, hvenær geturðu byrja? Ég segi, já, bara strax eiginlega, en þú veist, hörðu, það eitt fjölskylda á Íslandi sem vil fá svona stelpu sem á svipum aldri eins og þú ert, svona 24-25, viltu fara? Og ég bara, já, ok, og það gerðist. Ég bara vorum að faxa, það voru fax, dæki.
0: Það langt síðan, ég var með faxvél.
2: Já, faxa og hún sagði bara já, takk, sem sagt, hún heitir Anna Lára
0: já.
2: Og ég bjó á Kjallarnesi í 2 ár.
0: Hvað segir?
2: Já, ég var á PR þar og Védís í dag líklega 30 eitthvað plus, eignaðist við börn.
0: Já.
2: Og hérna Hjaldi já, ungur fallegur maður
0: já. En sko, þú segir að allt svona tilviljun
1: já.
0: Svæðunas
1: já.
0: Þú veist, þið hittist
1: og, og þá hittumst hér
0: já, mér
1: þetta er þettumst ekki
0: Er þú sömu borg eða
2: Nei, ég nálægt Vilnius 40 km frá en Svæðunas frá Kaunas stóra borg
0: Er það hvað, næstasta borg
1: næstasta borg í Litáun og við áttum saminlega vinkonu á Íslandi og við bara hittumst hér
2: já, bara í hér. Kaffi, þú veist eitthvað, göngutúra saman og það, þegar mann kemur og þekki engan það svo gaman að hitta stundum og þú veist bara spjalla
0: já, og tala bara
2: tala, sitt tungumál já, sitt, já okkar já. Tungumál og þetta bara byrja og svo bætist nokkrir í hóp nokkrir lit
1: byrjum að ferðast
2: skoða
1: landið
2: já,
1: og
2: sumarbústa helgaferðir saman og svona
0: þannig varstu strax skotin í henni
2: nei, ekki reynd nei
1: Þetta, já, þú voru fleiri ápjarstelpur en Júrgita var þessi sem kannski
0: var
1: ég var að þerfast mest
0: já. Já. Þannig að þú veist, en þið hefur kannski þá þurft samt að pæla, þú veist, ætlum að búa á Íslandi, ætlum að búa til okkar líf hér, var það
2: nei, ekki? Nei, þetta var ekki þannig
0: nei.
2: Þetta var sem sagt, ég átti hvað sem ég að fara heim eftir ár, það er bara samningin hjá ápjar En út að bara með leið svo vel hérna með fjölskyldu sem ég var, þú veist, og líka kynntist ég Svæfnasi. Sem sagt, ég var bara gráðandi að bara fara heim, sko. Ég vissi ekki hvort ég kem tilbaka, hvort ég fær, þú veist, atvinnu leyfi út af við áttum að sækja Og þau voru, sem sagt, Svæfnas og Anna Lára, gestmóðir mín, þau voru að keyra, sem sagt, heim eftir þau skullu mig á flugvelli og bara grátandi og tölu ekki mikið. Og svo byrja ferill, þú veist, hún var að sækja fyrir mig í leikskóla á Kjallarnesi. Og þetta bara tók, ég veit ekki hvað, marga mánuði að fá leyfi. Og þegar kom, sem sagt, grænt ljós að ég má að koma og ég fekk leyfi, atvinnu leyfi hér, þá kom ég eftir svona 4-5 mánuði. Hérna aftur.
1: Já. Hjá mér var að svolítið öfruvísi af því þegar ég valdi að koma til Íslands þá ég búin að eins og klípa líka hérna spori mitt í litáinni í framhaldsnámi í læknisfræði. Mm. Svo ég þurfti að gera allt til að komast í spori hér og mennta mig og þá ég fekk bara mjög traustan og góða stöfning frá læknum á Íslandi, sérstælega Reyni Tómas Geirsson, Jón Sigurðsson svæfingalækni og svæfingalæknafélaginu af því ég vildi vera svæfingalæknir, ég vissi þegar ég var að koma hingað svo ég þurfti að gera kandidatsár, fyrsta ár og byrja að læra íslensku og hérna þá fór ég í tvend nám samtímis og byrja að læra og byrja að vinna á þessum deildum sem þurfti ekki kannski tala mikið í íslensku já. Röngindild og meinafræði og kom smátt og smátt klári kandidatsár og ég þurfti endurtaka lagnabróf, 70 árs lagnabróf að litun var ekki í EU á þessum tíma svo til viðurkenningar þurfti að taka, endurtaka próf og já eftir það kom bara í ljós af sérfræðingar í svæðingum og gjörgjöldslækningum getur ekki kláran sérnám á Íslandi þegar fyrir að fara út svo hérna svo fyrtum að fara út
3: þið þurftir að fara til Svíþjóðar eins og allir og hvað, Lundi bara?
1: Til í Lundi og við vorum bara giska hvað væri best við hérna kíktum á kortið og hérna ó, Lund bara nálægt kaupmannahamnar og það verður hálf vegur til Litáen, hálf vegur til Íslands og fórum í já, fangað fyrst já. Og Jörgita var með mér í eitt ár fyrir ég byrjaði og já, og Símon fyrst strákunni var bara nokkra mánuða gamalt.
2: 8 mánuða gamalt fyrir við flutum.
1: Fyrir að fórum út og já, þá bara Jörgita kom heim eftir eitt ár og ég
2: Ennþá
1: og er ennþá þar
3: Já, eftir, þannig að þú ferð að vinna alltaf
1: Já, ég var þar í námi og í sérnámi og síðan hérna var að nýta tíman að gera hérna rannsóknarvinnu og klara doktorspróf í gjörgjörslunlækningum og já, og ennþá þar að vinna og skiptast á milli Ísland og Ísland og Svíþjóð.
3: Já. En sko hvernig leið þér til dæmis í Svíþjóð? Jörgita?
2: Já, þetta var svolítið öðru vísi. Mm. Þú veist, það kannski það var ekki rétt hjá okkur að við áttum vona að þetta verður eins. Þú veist, Svíþjóð og Ísland. Mm-hmm. En þetta var alveg öfugt allt saman. Yeah. En svo ég ofta hérna segja Íslendingar eru svo duglegir að bara já, þetta rettast skilur svona bara drífum okkur og sjáum hvað mögum gerast.
3: Já, klárum þetta bara.
2: Klárum bara, en í Svíðjó allt bara öfugt, bara það go into. Þetta var bara endalaus svarið. Nei, það mun ekki ganga.
3: Nei.
2: Þetta var rosalega erfitt.
3: Það þú varst þú frekar svona pyrruð á
2: þessu. Já, svolítið. Og þetta var pínu líka svona lítil barn og ég var í námi. Ég fór sem sagt hérna í skiptiná. Þú veist, ég var að læra háskóla þýsku, BA sem sagt.
3: Já.
2: Og ég var með, við vorum með okkar dreng sem var hvað 8 mánaða. Átti að hérna finna pössun þegar ég fór inn, þú veist, í skóla og við vorum, reyndar við vorum á mjög góðum stað Vildandinn heitir það, við fengum gegnum mig sem sagt fjagra hérna herbergi íbúð svona lítil fjölskylda en Svajunas var aldrei heima, hann var alltaf að
1: vinna á spítalinn.
2: Þannig það var svolítið svona erfitt og mér langaði eftir svona hálft ár ég bara fann að mér langaði svo mikið að komast heim til Ísland sko.
3: Og þið segið það, það bara heim til Ísland.
2: Já, bara eftir 26 ár, það bara, þú veist, við var, já, þetta bara okkar.
3: En sko, þegar þið komuð hingað fyrst og, og fóruð bara búa hér og, og lifa, hvernig vorum við Íslendingar? Hvað með svona, funduð fyrir fordómum?
2: Ég fann.
3: Já,
2: ég fann. Ég, þetta bara á, á þessum tíma það voru líka kannski ekki hvað ég segi ekki besta fólki að yfirgefa Litáen þú veist og allir voru einhvern veginn bara að leita Já. Þú veist Svíði og Ísland þú veist kom og, og þetta var svo mikið þetta hérna amfetamín mál og bara enda laus sáum við á blöðum Litáar þú veist mafía, litásk hvað, glæpamenn, Litáen Litáen og auðvitað, þegar þú ert sjálfur þessu landi og talaði lítið og sko þá þetta pínu svona sárt og mann fann líka, þú veist ef þau sjá nafnið þá þetta svona strax svolítið.
3: Bara hvaðan ertu?
2: Já, það helvitis lítið á hann eru að gera þetta og hitt, þú veist, þetta var pínu sárt, auðvitað en eftir 2000 þegar hérna breytist allt og svona unga fólki byrja að ferðast þú veist og bara nemar og stúdentar og þú veist alls konar og venda fólk kom til Ísland þá breytist þau við það en svona var tímabil mann fann fyrir þessu
3: En erum við ekki lengur með fordóma gagnvart Litháum
2: kannski ekki beint Litháum nú það bara fókusa á Albaníu og Rúmeníu og þú veist eitthvað svona já, arabulöndum en Litháum eru frekar dulir núna á Íslandi finnst mér
1: núna finnst bara oft sagt mjög gott orðum Litháum svona hörgudólu fólk sem gerna að vinna og dulu og
2: læra tungumál mjög fljót ekki að atvinnu les bótum þú veist bara að þau fólk er að vinna og þú veist bara krakkarnir í skóla og læra íslensku og allt þetta þetta er bara allt annað núna
3: sko ykkar líf í Litáen mér langt svolítið að vita bara hvernig var það Svajónas, hvernig
1: þetta var, ég var mjög duglegur að læra í Litáen bara fór allt í nám hérna og ég já, en þó með mamma og pappa í Litáen, 85 ára bæði tvö, stál hress og hress.
3: 85 ára, ákvart heppin.
1: Já, en hérna, já, far, fyrir aldrei komið til Íslands, þetta var svona of langt og allt, án mikið ferfalag fyrir þau.
3: Já. Það hafði aldrei komið?
1: Aldrei komið til Íslands.
2: Ekki einu sem til Svíðjó?
1: Já, ekki til Svíðjó.
3: Nei.
1: Það svona, já. Og já, í Litáen núna við erum svona frekar túristar í Litáen sjálfir og svona horfum á öðrum augum svona, okkar lest farið svona þetta myndi eftir 27 ár þá þetta bara já, allt öfruvísi líf skrítið
2: þetta en við áttum bara mjög yfir líf
1: já
2: Þú veist, við bara til dæmis stór garður, gróður hús, þú veist, þetta var aldrei ferskurka á veturinn, þú veist, þetta var sem til hérna úr gróðurhúsinu eða úr kartoflur á garðinu, það var borðað á veturinn, þú veist, mamma átti hænur, þú veist, þetta var bara svona og við áttum ekki bíl, mikið hjóla, lappa í skóla, Þú veist, við vorum ekki að hvað, já, hvert ég að fara, þú veist, jólin, ég að fara eitthvað, þar, nei, þetta var aldrei svona. Það var mjög, það var svo vitriki tímar líka, það var allir áttu svipað líf.
3: Já.
2: Eins.
3: Já.
2: Og þetta var bara fyrir barnæskuna, þetta var geggjað. Þú veist, þú veist ég, þegar ég að hugsa barnæskuna mína og segja krökkunum mínum, þú veist að þau eru hlusta bara vá, þú veist, eins og þetta var eitthvað 1945, en þetta var, þú veist, ég 75 módil, það var ekki svo, bara sumrin bara 6, 7, 8 krakka úr hverfinu fara í ána og baða sig og við lærðum að synda allir þar einhvern veginn hjóla og alla öll sumar við áttum 3 mánuði frí skóla þú veist, þetta var bara eða mamma fór í vinnuna og pabbi og það var sagt, ég þarf að þú myndi bara undirbúa fyrir þetta og þetta, ég ætla að gera sultu ég þarf að svona eina fötu af frífsberjum og ég gerði þetta
3: þá varst þú senda
2: út skilur, þetta var bara svona
3: En fóreldrar þínir?
2: Já, mamma mín sem sagt, þau eru dáin. Pappi lést þegar ég var frekar ung 14 ára, hann bara krabba minn og mamma líka. En hún lést 62 ára, gömul mjög ung og frekar. En þetta var bara mjög erfiður tími. Út að ég var ólétt með fyrsta barni okkar og ég vissi að hann myndi aldrei hitta.
3: Já.
2: Það er ennþá erfitt að tala um
3: það. Já, ég skil það, ég skil það.
2: Já.
3: Sko, rússneska náttúrulega ykkar hvað annað mál eða?
2: Já, má að segja það.
3: Eða hvað?
4: Nei, já, það náttúrulega íslenskan fyrsta.
1: Náttúrulega við fætumst í Sovjetríkinu.
3: Já,
1: og,
3: ég þekki.
1: Og þetta var lítið og hún var partur á Sovjetríkinu. Já,
2: þó sem við erum aldrei tölum rússnesku heima.
3: Nei.
2: Bara lítið og en við lærum í skóla.
1: Já. Rússneska en önnur mál.
2: Já, ég skrifa og les rússnesku alveg eins og litönsku.
3: Já, já.
2: Já, en það er ekki lengur. Það er ekki lengur.
1: Jörgit er betri í tungumálum en ég.
3: Já, veitu, hvað kanntu mörg tungumál?
2: 5 held ég.
3: Það er slætti. En þú?
1: Ég að byrja að læra grísku núna.
3: Auðvitað er að byrja að læra grísku.
1: Þú er svona 7. Kannski.
3: Já. þá er það kannski einmitt að fá að vita það, sko, hvar fer maður til að læra að verða ólífuolíu sommelier?
2: Já.
3: Þvílíkur titill.
2: Þvílíkur titill, en þetta eitthvað sem...

0: og sumir sem sagt eru í þessu sem sagt afi gríki til dæmis og eru með olivolíu og þau vilja sem sagt taka þetta svona og þróa betur og læra sumir vildu bara eins og ég bara eitthvað áhugamál og læra meira og svo allir ég að plana að fara aftur til Gríklands til Athens í november líka aftur sem sagt
1: aftur á svona námskeið
0: já, svona námskeið ég átti að fara til hérna núna til Króatíu og þetta var að, hérna aflýst það líklegast kom eitthvað fyrr að þetta var svona, já, líka tengt olívolíu
1: en þannig að maður getur í alvöru lært að verða bara olívolíu svona þetta er bara starf
0: það starf út að þú veist hvert eitt olía sem sagt ef við sjáum stundum gold winner silver winner þá er þetta olívolíu sem er lýja sem er að gefa þessa tölur hver svo hrein og góð og fersk olía er þú veist þetta er ekki bara eitthvað tölur sem bændur sem sagt já, ok, hvað segju, eitthvað, já
1: besta sem ég hef gert
0: þú getur ekki það, það er bara svona olivolju sem er lé sem eru svona pedal og þá eru þau að gefa sem sagt, þessar meðaljur og segja bara já. Bara
1: en sko, þið er það ekki, þið hefði alveg börnin ykkur upp þannig að, sko, að ferðast heimin er
2: já,
1: það ekki,
2: já
1: Þið hafði alltaf gert
0: Ferðalög hjá
2: Ferðalög, ala upp börn þetta eru kannski sem tókum frá önnu Láru gestmóður hérna að því börnin þegar ferfast þegar svona froskast svo mikið og við vorum sjálf svo hrifin af ferðalögum svo við vorum alltaf ferfast frekar mikið og með litlum börnum og við vorum bara í barnabílstólum og fyrsta ferð Símonas var til París og hann fjara mánada hérna, og þá við bara sögum já, allt sem við getum gefið börnum er þegar þau eru lítil, ekki bara eitthvað elskuna svona hluti, bara ferðalög og við tókum eftir að þau froskust svo mikið það var bara gaman fyrir alla fjölskylduna
1: Þegar þið fóru til Krítar ákveða að skoða þá eigu
2: Já, þá þetta var bara líka eins og önnur tilvíðanir í lífinu veldum Krít til hérna Páskafrí og fórum einu sinni og leist svo vel á þetta eins og bara við komum og þetta bara datt í þetta fólk, þetta land þessi gestrinni og matargæði allt og fólk hvernig þeir þetta er svolítið eins og íslendingar svona eigu fólk
0: svona, að mér fannst þetta er svona ekki svona neitt svona posh þú veist bara rosalega einfald að sá, rosalega svona samt mikið gæði
1: já
0: og þetta var einhvern veginn bara við þurfum að komast aftur
2: Svo fórum aftur.
0: Svo fórum við aftur páskafrínu og svo aftur. Svo ákveðum við, já.
1: Svo fór Júlgita eitthvað að vesinast og fór eitthvað að skoða hérna einhverja svona auglýsingar um einhver hús.
2: Já, ef ekki konur í mannsins lífin þá myndi búa í hellir.
1: Já, þá myndi
2: búa í konur, já.
1: Og þú bara, já.
2: Konur er alltaf hérna...
0: Ég er mjög mikið hugmyndaflæði.
2: Hugmyndaflæði.
1: Já. Menn erst þú erst þetta bara svæfingalæknir.
2: Bara velja hvað er hægt framkvæma, hvað er ekki.
1: Já, akkurat.
2: Og við vorum alinn upp í Litáin. Og með gott sumarvefur og alvöru sumar og alltaf langaði að hafa gott sumar og vorum að pæla kannski að hafa sumarbústaf eða sumarhús í Litáin en við fórum nokkrum sinnum í Litáin og var alltaf kannski ekki gott vefur, rigning eins og en fórum, þegar fórum í á Krít þá Júrgita sagði við fara bara alltaf gott vefur þú fart ekki að pæla með Svo við vorum bara að pæla, getum við ekki bara kíkt hvað við getum gert. Og þetta var ábyrlega ódýrara en í Litáinu á Íslandi að hafa þetta.
1: Þannig að þegar þú keirir fram hjá einhverjum stóð, þú veist,
0: við vorum að ferðast svo mikið um eina
1: já.
0: og svo sá ég rosalega svona frekar mikið á þessum tíma, forsegil, og ég var

0: var bara ég þarf aðtöða það og auðvitað kom ég heim og svo fór í rannsókn þetta var, tók mér eitthvað 2-3 mánuði og hérna var að velja svona 10 sem sagt hús eða svona hæðir íbúðir alls konar, hann ég líka og svo ákveðum við hjónin að skjótast hérna til Grítar í desember, 3 nætur eða 4 man ekki, mjög stutt og vorum að skoða á alla fasteignir sem ég búin að velja hitum fasteignarsala og númer hérna 9 var bara bingo
1: hús númer 9 lýsiði aðeins, hvernig það?
0: Man bara fann þetta, man kom á svæði og ég man eftir þessu, ég hugsa bara, það mun ekki gerast það, bara nummer 9 og dagurinn næstu því búinn sólinni sitjast.
2: Þú veist, konur, við vorum búin að skofa og Jörgen það kemur við horni hérna, þegar sölumaður sér ekki, hún segi, þessi.
1: Já.
2: Þessi.
0: Já, mann kemur inn og mann bara fattar bara that's
1: já,
0: it
1: já, já.
2: Og ég bara, ha, ég fari bara
0: það var bara rosalega flott svo, á allavegum stað með útsinnið og passlega stór líka og já. Allt þetta já.
1: En þið með, þú veist, garður?
0: Sko, nú við áttum þetta í 5 ár nú seldum við og svo nú eigum við bara stærri pínu og bara nær hanja
1: já.
0: Og þá jú, það garður, lítil sunnlaug og já, þetta bara svona
1: En þá spyrir maður sko, ólífutré á í garðinu ykkar?
2: Ekki í okkar garðinum sem tilheyri okkur en við hérna, við hlifina stór ólífu akri og sem tilheyrir krítverjum en túristar ég vil eiga ekki Ólifu 3.
0: Já, nema þú kaupir eitthvað svona gamalt hús, eitthvað
2: með land.
0: Já, land.
1: Já, þetta bara þeir taka sig líka mjög alvarlega.
0: Já, taka mjög alvarlega.
1: Ólifu 3 og ræktunin.
0: Já.
1: Auðvitað.
0: Það er hvað 200 ár sem sagt í 3 skilur.
1: Þannig að þið eru bara ekkert að fara að fá í Ólifu 3.
2: En ekki í bíli.
0: En í svona potti. Já,
1: Ólifu 3. Fínu lítið sem þú tala við. En svo þegar að þú veist, þið smakkið olíuna og þeir að skilja allar þessar pælingar og þessi hreinleiki að hvað, hugsaðu, Íslendingar verða að fá að smakka
0: þetta sko, þetta byrja svona mjög rólega, við vorum alls ekki eitthvað að pæla stórt að bara við verðum innflytjandur eitthvað, en svo kom ég heim alltaf með 2 lítra kannski, þú veist, bara fyrir mig og svo tók ég eftir þessu að það ekki alveg nóg þá kom ég með 4 eitthvað 5 og svo mann fyrir eitthvað kvöld mað til víni, þá bara gríp ég eina flösku olíu, þú veist, ekki vínsflösku heldur þetta og bara, allir eru eitthvað, rúslega gott eitthvað, svo hugsa ég bara já, öllum finnst þetta svo gott og það virkilega mjög gott sko, þá kom þessi hugmynd líka frá mér
2: og fólk var að byggja, alltaf að byggja getur komið næst þegar þú kemur næst getur komið með eina flösku til mín
0: og svo byrjum við þetta bara vorum að kynnast svona nokkra hérna olífubonda bændur sem sagt á grít fórum við alls konar svona þú veist hvað heitir þetta svona skoða hvernig þetta hérna framlengt og hvað að gerast og þú veist, af hverju er þetta svo gott, af hverju er þetta svo fersk þú veist, mann fer pínu í þetta og mikið á pólifenólum, þú veist, sýrustigi af hverju svona lág og hvað gerir fyrir líkamann og allt þetta og ég sagði bara, já, ekki bara prófum að flytja inn og nú bara hvenær nýlega, fyrir viku síðan Facebook myndi okkur á og þetta bara orðin 4 ár við gerum það.
1: Já, sem þið eru búin að vera að flytja núna?
0: Já. Þess að 5. ári núna byrja.
1: Já. Sko, og Svæðin og Stúr pæli líka í, sko, sem læknir auðvitað, kannski, ég veit ekki, en svona einhvern veginn að pæli olíunum í samband við helsu, bólgur í líkamannum, alls konar svo leist það ekki.
2: Ég kem frá hérna svona klassik skóla í læknisfræði var svona mataræði var alltaf svona ekki svo hugsa svo mikið til
1: Nei.
2: Í sérstæðlega króniskum sjúkdómum og króniskum bólgusjúkdómum og þá ég var að byrja að pæla mataræði og bólguvaldandi mat og þá bara kemur svo óvart að ólífuolía er svo góð polyphenols sem er í ólífuolíu er svo góð fyrir líkamann og bólgu mingandi áhrif og ég bara, já, núna þetta bara daglega rútina hjá mér að nota þessa ólífuolíu í búst hérna smoothies
1: og settur það bara hendur bara
2: já,
1: smá
2: út í smá í
0: og fara eða tekur tvö skeið
2: bara eins og lýsi og þetta, hér þegar ég var ungur þá ólífuolía mér fannst bara ekki, alls ekki góð bara vond, hún er svo vond að bragði og bara en eins og krítverja er dæma þetta ólífuolía sem við kaupum kannski búum og sem er án bras og án ekki einleika þá fyrir við segja að þú kannski setur þess að olíu frekar í vélina
1: í traktor
2: hérna. en ég taka í líkamann í tekur sig í lík, borfa þetta svo þetta sem þessi bragð einleiki er svo mikið lagnandi og alveg þessi já, eftir braf líka sem er bara mjög gott fyrir líkamann.
0: Þetta er, má ég aðeins líka þetta er líka
2: sommelier,
0: fólki finnst ólífuolía, þetta er eitthvað svona mann finnur bragt eftir það þýðir það er ólía mjög góð sem sagt extra virgin olive oil í vó, heitir það
1: já.
0: Og það er bara trend sem er að hérna segi hvernig á hún að vera hún á ekki vera svona battery þú veist í muninum bara ef tekur ólífuolíu þá er hún sem sagt munur á að vera svona þurr þú veist, maður kyngir maður finnur pínu svona brennslu í hálsinu líka og hún þarf að hérna hafa svona ilma eins og fersk gras þá er þetta ívo þetta er bara svona þetta er bara trend sem skýrir að þessi ólífuolí er mjög góð sem sagt fresleiki, þú veist mann finnur ilmin góðan ekki eitthvað svona dam, svona molt eitthvað bara fersk gras og hérna pínu finna í hálsinu eins og þú búin að kyngja pípar pínu lítið og munurinn þá að vera þurr þú veist, ekki það. Svona það þetta trend sem þýðir að ólífuolí er mjög góð Og ef fólki segir bara, ég hata svona bragt í ólífuolíu, oj bara, þá eru þú að drekka eitthvað, þú veist, 30% vatn með olíu, þú veist, og þessi ólífuolíu myndi aldrei að fara aftur í að kaupa í plastflöskum heldur, sko.
1: En ekki líka þannig bara, ólían á krít, það bara, þú veist, flestir vita það, hún er bara svo hrein, þeir eru ekkert að svindla á hann.
0: Nei, alls ekki. Já, þetta sem mér fannst líka rosalega merkilegt út að þetta sem sagt, við veitum að Ítalíar eru rosalega mikið snillingar, þú veist, í öllu tísku og matræði og olíu líka sem sagt, þau kunna að markaðsetja sig þau kunna að, þú veist, bara presentera sig og þetta er svona 90% af ólífuolíu frá Krít er flutt til Ítalíu pældi í og þá er hún blandað pínulítið við eitthvað olíu sem er ekki hágæðið og sett meitt í Ítali og selt miklu miklu dýrara ég veit að margir kannski mun segja bara já hún er eitthvað reyna að auglýsa Gríkland og Gríð en þetta er sagt þú veist, það er bara svona lífið og hérna en Gríkland eða Gríð, það eru ekki alveg hérna á fyrsta sæti, þau eru svona einhversta á þriðja út að Spánverjar og auðvitað Ítalíar taka við markaðið.
1: Já.
0: Eiga ekki séns einu sinni.
1: En svo líka svo gamanum mitt að því þeir líka hugsa sína einn fjölskyldu þeir eru að framleiða og þeir veita að það er x mörg hérna bara margir lítrar á einstakling í fjölskyldunni.
0: Já, þetta er eitthvað 14 eða 15 lítra á mánu per mann.
1: Sko. Já, akkurat, hugsa ykkur.
0: Já.
2: Og þetta er svo sérstakt fyrir okkur að upplifa að við þekkjum þessa fjölskyldur á Krít sem framlifa þessa olíu og við heimsækjum þau og þetta er bara eins og að fá olíu eins og frá mamma og pappa upp og þú veist, þetta bara við veitum hvaðan þetta kemur hvernig þetta unnið hvernig þetta geymd hvernig þetta, já
1: En sko, Jurgita þú náttúrulega hefur unnið sem leiðsögumaður og öll þessi tungumál þín og allt þetta allir heldur þú sést að fara að breytast í bara einhvern þú veist, allir bara vera með þennan business og fara bara í
0: sko, hér mér langar svo mikið út að ég fær ef ég eitthvað svona, þú veist sem sagt auglýsa okkur já, sem sagt, olíja, þú veist þá ég fær svo marga spurninga má steikja
1: já.
0: Má gera þetta hvernig með olífólju þannig ég sé að þetta vanda svo mikið kunnáttu hjá fólkinu þú veist, þetta eitthvað nýtt sem þau vita ekki neitt olífólju ég að byrja ég ekki búin að auglýsa en ég, sem sagt, við komin með svona litla veslun og stúdíó í Kópavogi og mér langa að gera svona olíu smökkun þú veist, fyrir að vinkonur, stelpu kvöld kannski, að fjölskyldur þú veist, bara hjón, bara fjögur
1: sauma klúba
0: og ég, nú þegar búin að gera og þetta svo gaman ég gefa að smakka svona kannski tvær okkar olíur og tvær sem ég keypti í búð
1: já.
0: En engin veit, akkurat. Þú veist og gefa að smakka og svo já. Bara já, og fólk er að segja bara og svo og lokum bara nokkru spurningar sem þau þurfa að svara og allt þetta og nú fólk að velja þú veist, velur hvað olía var best
1: já.
0: Þú veist, þetta veit ekki nýtt og þetta mjög oft það koma út úr að þau finna fyrr að okkar olja mjög góð sko og hreint og fín
1: Erst þú eitthvað í þessu svæðunas eða þú bara stekkur til Svíþjóðar að svæfa fólk og eða hvað Ertu eitthvað, ertu eins mikið inn í eins og
2: mitt hlutverk framkvæma hluti Jurgita sem sagt hugmyndaflæði hún að panta, finna olíur og tala við fólk og svona og ég sér hérna innflutningin, reyningin, toll, flutningagjöld
1: alltaf leiðilega
2: allt
0: hún þetta finnst þetta mjög gaf
2: já. Við erum að skiptast í mjög góðan hlutverk
1: já, og, sem þið náttúrulega bara,
2: já,
1: bara eins og gott hjónaband
2: og þetta bara, já, þetta hlutverk svona, mín hlutverk já. Og ég ekki í þessu kannski ekki mikið kynningum og já ég í bakvinnslu kannski meira en og ég náttúrulega ég sem læknir þegar ég talar þessar vörur og olífólju þá kannski fólk hlustar aðeins meira en svona bæla meira
1: já, svona, þú ert búin að skoða
2: já, ég búin að skoða þetta svo vel
1: já, nákvæmlega, þetta gaman ég baði ykkur að velja lag hvaða lag ætlið að velja fyrir okkur Svæjónas og Jurgita
0: þetta ekki bara Bubi Mortens og hvað heitir hann?
2: Kristmundur
0: Axel. Já, Kristmundur Axel, koma heim.
1: Af hverju veljið þetta lag?
0: Þetta pínu svona koma heim okkur líka. Við bara komum heim. Ísland okkar land og við bara erum örugg hér, sko. Þetta ekki?
2: Jú, þetta bara svona tilfinningar og orð og já, hvernig við upplifum þessa land, þetta heimili okkar og við eigum heim á Íslandi.
0: Við vorum ofta að hugsa, þú veist, þegar krakkarnir voru yngri og vorum að flækjast í lit og hann svona drjár vikur og heimsækja þennan og heimsækja þannan og bara tala og tala og tala og svo setjumst við í vélina og bara förum heim.
1: Förum heim.
0: Já.
1: Svæjónas og Jurgita, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir að bjóða.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestir hennar í þættinum voru Svæ Júnas og Jörgíta Stadkavisius.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og fáum smá hita í kroppin áður við tökumst á við æfingarnar og við göngum á staðnum létt og leikandi og sveiflum örmunum með. Finnum okkar göngu hraða. Og við stækkum skrefin, við göngum og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi, sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá spennum við kviðaðana. Stóra hreyfingar. Og áfram göngum við með háum hnjályftum, en nú látum við hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné. Snúum örlítið upp á hrygginn um leið og við látum gagnstæðan olnboga mæta hné. Þetta gott og við hristum að hendur og fætur og losum drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að leggja áherslu á styrkjandi æfingar í dag. Og við byrjum að styrkja handleggin og axlagrindina og ætlum að gera nokkrar armbeygjur og við gerum þær standandi og upp við næsta vegg og við stýðum okkur við vegginn með báðum höndum og höfum svona axlabreidd á milli handa og fætur við svona hálfum til einu metra frá veggnum og við finnum þungan á höndunum og líkaminn alveg beinn og síðan beygjum við olnbogana og höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn og síðan ítum okkur frá og réttum alveg úr handleggjunum. Mikilvægt að finna svona besta bili á milli þessum við stöndum og veggjarins. Og vendutökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp að veggnum, látum ennið snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp að veggnum, látum ennið snerta vegginn og ítum okkur frá. Og tvisvar viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá. Og einu sinni enn, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og ítum frá. Nú ætlum við að breyta æfinguna örlítið. Nú færum við hendurna meira í sundur. Höfum mjög gott bíla milli handa, þannig hendurna fara svona út fyrir axlabreidd og svo endurtökum við æfingarnar. Við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og finnum að átakið röðvísi núna heldur náðan og svo ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og vendutökum. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og ítum frá. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá. Og tvisvar viðbót. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, og leið enni snerti vegginn þá réttum við olnbogunum, ítum okkur frá og einu sinni enn. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerti vegginn og síðan ítum við frá. Þetta gott og við slökum að sá og hristum hendur. Og við höldum áfram armbeygjur, breytum enn til. Nú látum við hendurnar snertast fyrir framan okkur. Nánast ekkert bilum milli handa og þetta eru erfiðustu armbeygjurnar. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá. Og við endurtökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og ítum frá. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og leið enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum alveg úr og tvisvar viðbót. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og ítum frá. Og einu sinni enn, höllum við okkur upp á veggnum og ítum okkur frá leið og enni snerta vegginn og réttum úr olnbogunum. Og nú slökum við á og hristum handleggi og axli vel, drögum djúft inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá látum við bakið okkur upp í vegginn og fætur við svona hálfum metra frá veggnum og við gefum aðeins eftir í hnjánum. Axlarnir eru alveg slakar og armarnir niður með hliðum. Og í þessari stöðu ætlum við að gera nokkrar kviðæfingar og við horfum bara beint fram. Og nú drögum við kviðin inn og við þrýstum mjóbakinu þétt upp á veggnum, finnum spennuna myndast í kviðarholinu og við höldum og slökum á. Og við endurtökum,
Drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn, nafnum frá alveg aftur að hrygg, þrýstum mjóhryggnum þétt upp að veggnum, höldum og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum mjóbakinu þétt upp að veggnum og slökum á. Og endrögum kviðin inn, aðeins betur núna heldur náðan og þrýstum bakinu aðeins þéttar upp á vegnum. Finnum þetta tekur svolítið í kviðin og við slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum mjóbakinu þétt upp á vegnum. Höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót. Drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á vegnum, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, drögum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun í lofti og tæmum. Þá skulum við koma aðeins fram á gólfi þar sem við höfum gott pláss. Og við höldum áfram og í næsta æfingu ætlum við að styrkja lærin og rassvöðana og við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta. Mikilvægt að tætna vísi beint fram og við teygjum hendurnar fram í axlahæð og við ætlum að gera nokkra hnébeygjur. Og nú beygjum við hné og mjaðmir eins og við sem fáum sæti og svona rétt áður en við myndum snerta stólsetuna, þá réttum við úr okkur aftur og vendur tökum. Beygjum nýja og mjaðmir eins og sem við fáum sæti og réttum úr okkur aftur. Stígum jafnt í alla ylina og við beygjum nýja og mjaðmir eins og sem við fáum sæti og svo réttum við úr okkur aftur og tvisvar viðbót. Beygjum nýja og mjaðmir og frá aðeins dýpra og síðan réttum úr okkur aftur og einu sinni enn. Beygjum nýja og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur. Og svo breytvæfinguna örlítið, í stað þess að hafa hendurna fram í axla hæð, þá krossleggjum við hendur yfir brjóst, þannig hægri höndin fyrir á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægri öxlina. Og æfingin erfiðar að þvíleitunum til að það kannski erfiðar að halda í að bæinu, en við endurtökum æfinguna og við beygjum nýja og mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti, en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna, þá réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum nýja og mjaðmir, höldum bakinu beinu og við réttum úr okkur aftur og við beygjum nýja og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót. Beygjum nýja og mjaðmir og réttum úr okkur aftur og einu sinni enn. Beygjum nýja og mjaðmir og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við slökum á og hristum vel hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið bakvöðvana og við stöndum höfum þægilegt bil á milli fóta, gott að gefa hans eftir hnjánum og nú tegjum við handlíkinu út til hliða í axla hæð og lyftum síðan olbón þannig að fingurnir vísi upp og í þessar æfingu þá ítum við olbónum eins vel aftur við getum og við finnum að við drögum herðablöðin saman, höldum og síðan slökum við aðeins á án þess að láta handlíkina síga niður og vendur tökum. Við ítum olbónum eins vel aftur við getum, finnum að við drögum herðablöðin saman, höldum og slökum á og vendur tökum. Ítum olbónum vel aftur, drögum herðablöðin saman, látum vöðvan í efrihluta baksins vinna svolítið og slökum á. Og við ítum olbónum vel aftur, langt aftur, drögum herðablöðin saman, höldum og slökum á. Og við ítum olbónum vel aftur, drögum herðablöðin saman og slökum á. Og tvisvar viðbót. Drögum herðablöðin saman leið og ítum olbónum vel aftur, aðeins lengra og slökum á. Og einu sinni enn, ítum olbónum vel aftur, þetta gott og við slökum á og hristum vel handlíki á axlir. Drögum svo djúpt inn andan,
og öndum rólega frá okkur. Við ætlum aðeins að styrkja bakvöðuna betur og það gott að stíða sig við vegga eða stólbak og við tegjum hægri handlegginn eins hátt upp og við getum og leið þá tegjum við vinstri fótinn eins langt aftur og við getum og spennum raskinnina þétt saman. Og svo skiptum við. Tegjum vinstri höndun upp yfir höfuð og tegjum hægri fótinn vel aftur, réttum vel úr okkur og slökum á. Og við tegjum hægri handlegginn upp yfir höfuð og vinstri fótinn vel aftur, höldum og skiptum. Tegjum vinstri höndun hátt upp, tegjum hægri fótinn langt aftur, höldum stöðunni og slökum á. Einu sinni enn á hvora hlið, tegjum hægri höndun upp og vinstri fótinn aftur og skiptum. Og svo tegjum vinstri höndun upp, hægri fótinn aftur og slökum á og hristum hendur og fætur. Drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. En þetta var lokaæfingin hjá okkur að þessu sinni. Ég þakka okkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosópran og Francisco Javier Jarigvai, gítarleikari, fluttu Clementínudans, lag Atla Heimi Svenssonar við kvæði eftir Halldór Laxness. Hljóritunin er af geisladisknum Atli Heimir Svensson, sönglög með gítar, sem kom út árið 2024.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: velkomin í Mosfellsbæjum helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru sveitakrá í Mosó. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Stöndum vörð íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum í Þingvallakirkju, einu sinni á ágúst kvöldi, spilmenn Ríkínís, hefst klukkan 20, aðgangur ókeypis, þingvellir.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Erlendur ferðamaður lést eftir að hafa fallið í ána. Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður var með hóp ferðamanna á staðanum og varð vitni að slysinu og hringdi í neyðarlínuna.
2: Það var náttúrulega virkilega ömuleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar. Það sem áin og það gerir mann gjörsælega hjálplösa, maður getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara ömulegsta lífsreynsla sem ég hef upplifað.
1: Auðdís segir öryggi við gilið verulega ábótavant og ekkert sem stöðvi ferðamenn frá því að fara fram á brún gilsins. Hún bendir á að þetta sé í annað sinn á tveimur árum sem einhver láti lífið í Stuðlagili.
2: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi þurft annað banaslis til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Mér finnst það ekki boðlegt. Sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað?
1: Sagði Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA, John Ratcliffe, flaug til Moskvu höfuðborgar Rússlands í gær til að fara þar á fund. CBS News hefur eftir ónafngreindum heimildarmönnum að þetta sé fyrsta heimsókn hans til Rússlands sem yfirmaður CIA, svo vitað sé. AFP hefur eftir talsmanni rússneskra stjórnvalda Ratcliffe hafi ekki átt fundi með Vladimir Putin rússlandsforseta en hafi átt fundi með milligöngu rússneskra leyniþjónusta án þess að tilgreint væri hvað hefði verið rætt. Talsmaður stjórnvalda í Rússlandi segir viðræðurnar til merki sem jákvæða þróun og segir að rússlandsforseti hafi verið upplýstur gang þeirra. Hættan sem steðjar að stóraukinni getu til að valda skaða með gervigreind var í forgrunni viðræðina fimm vestrætna ríkja sem deila með sér upplýsingum frá leyniþjónustum sínum og öryggistofnunum. Ráðherrar frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Nýja Sjálandi, Ástralíu og Kanada hittust á fundi í Sydney í Ástralíu í dag. Ríkin eiga með sér samstarfum að deila mikilvægum upplýsingum og það oft kallað Five Eyes eða augun 5. Tony Burke, innanríkisráðherra Ástralíu, segir að svo hraða framþróun sem hefði orðið í þróun gervigreindar og vafasamrar notkunar hennar hefði verið mikið rætt á fundinu. Auk þess hefðu ráðherrarnir rætt hvernig nota mætti gervigreind til að sporna gegn hryðjuverkum, smygli og skipulegðri starfsemi. Fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt og dálitlar skúrir en norðan 3-8 metrar á sekundu á morgun og léttir til. Hiti 8-12 stig. Suðurland, hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum en stöku skúrir en léttir til á morgun, hiti 7-12 stig. Faxaflói, vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað að mestu og dálitlar skúrir en birtir til á morgun, hiti 6-12 stig. Breiðafjörður, norðaustlæg átt 3-8 og stöku skúrir en 8-13 vestast. Hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun. Hiti 5-10 stig. Vestfirðir. Norðan og norðaustan 5-10 og lítilsháttar rigning framan af degi en lægir síðan. Hægviðri og bjart með köflum á morgun. Hiti 4 til 9 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3 til 10 og skýja með köflum en rigning engum austan til í kvöld og nótt. Hægviðri og stöku skúrir á morgun. Hiti 8 til 13 stig. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og skýja það mestu en skúrir eða dálítil rigning í kvöld og nótt. Stöku skúrir á morgun. Hiti 11 til 16 stig að deginum. Austfirðir, suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og skýja það mestu en dálítil væta seint í kvöld. Norðvestan 3 til 8 og skúrir á morgun. Hiti 10 til 15 stig yfir daginn. Suðausturland, suðvestan 3 til 8 og skýjað með köflum, dálitlar skúrir á morgun en léttir til annað kvöld. Hiti 10 til 15 stig. Miðhálendið, hæg breytileg átt og skýjað með köflum en víða skúrir engum austan til. Rigning eða þokusuld norðan jökla í kvöld og nótt en stöku skúrir á morgun. Hiti 5 til 13 stig, hlýjast norð austan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, hæg breytileg átt og skýjað með köflum en stöku skúrir í flestum landshlutum. Hiti 8 til 14 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á laugardag, fremur hæg vestlæg átt, skýjað að mestu og stöku skúrir en víða bjart suðvestanlands. Hiti 6 til 13 stig. Á sunnudag og mánudag, hæglætis veður, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 12 stig. Á þriðjudag, útlit fyrir suðaustlæga átt með rigningu sunnan og vestan til en áfram mild veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,4 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist 2 klukkustundir og 18 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt voru 1,7 stig í Torfum. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring voru 13,9 mm í Hnífsdal og mesti vindhraði klukkan 9 voru 15 metrar á sekundu á Bjargtöngum. Veðrið klukkan 9, Reykjavík, austsuðaustan 1, úrkoma í grennd, hiti 9 stig, loftrýstingur 1020 mm stígandi. Stafoldsey, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Bláfeldur, norðan 2, hiti 9 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 6, alskýjað, hiti 9 stig, Áskarður, norðan 3, hiti 9 stig, Reykhólar, norðaustan 9, hiti 8 stig. Lambavatn, vestan 7, hiti 8 stig, Bjargtangar, austnorðaustan 15, hiti 7 stig, Hólar í Dýrafirði, norðvestan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, norðaustan 8, hiti 6 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 1, hiti 7 stig. Æðey, norðan 2, hiti 7 stig. Hortbergsviti, norðnorðaustan 7, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 8, súld, skyggni 4 km, talsverðu sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðnorðvestan 7, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 5, hiti 8 stig. Blönduós, norðnorðvestan 5, hiti 7 stig. Hveravellir, norðvestan 2, hiti 5 stig. Skagatá, vestan 2, hiti 8 stig. Nautabú, norðan 2, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Akureyri, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig. Grímsey, norðnorðvestan 2, hiti 9 stig. Mývatn, suðvestan 1, hiti 6 stig. Staðarhóll, norðvestan 1, hiti 7 stig. Mánárbakki, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Ásbyrgi, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig. Grímstaðir, norðvestan 2, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 5, hiti 8 stig. Fontur, norðvestan 5, hiti 8 stig. Miðfjörðanes, norðvestan 4, hiti 10 stig. Skelþingstaðir, norðnorðaustan 3, hiti 10 stig. Bjarnarey, norðan 6, hiti 9 stig. Egilstaðaflugullur, norðan 5, skýjað, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, norðvestan 2, hiti 9 stig. Hallormsstaður, sunnan 1, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 4, þoka í grennd, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar, stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðaustan 1, hiti 11 stig. Seley, sunnan 3, hiti 10 stig. Vattarnes, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Kampanes, suðvestan 2, hiti 10 stig. Papey, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 2, hiti 13 stig. Fagarhólsmýri, vestan 2, hiti 12 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðaustan 1, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 3, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar, vestnorvestan 5, léttskýjað, talsfjöru sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestan 3, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 2, hiti 10 stig. Hella, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Árnes, suðvestan 2, hiti 8 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Þingvellir, logn, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Grindavík, austan 4, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 4, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 4, úrkoma í grennd, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.

0: Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Brynhildar Björnsdóttur, sem í dag taka á móti húmanistum nýkomnum af alþjóðlegu húmanistaþingi í Ottawa og svo fáum við lokaþáttin af Jeppa þjóðinni. Fugl dagsins verður svo að sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.

0: is going to bring you back.
1: Mississippi John Hurt með lagið I'm Satisfied sem var hljóðritað 1964 og gefið út 1966 á breiðskífunni Today. Hann lést sama ár 73 ára.

Breski tónlistamaðurinn Donovan flutti eigið lag frá 1965, Catch the Wind. Donovan dvaldi með bítlunum í Indlandi þegar þeir fóru allir þangað að yfka innhverfa íhugun með Maharishi Mahesh-jóganum. Það var árið 1968. Donovan kendi þá bítlunum John Lennon og Paul McCartney að fingraplokka gítara við það tækifæri.

All grín með eigið lag Let's Stay Together af samnefndri plötu frá 1972. Lagi sat í fyrsta sæti bandaríska Billboard vinsældalistans og var ofarlega á listanum í heilar 16 vikur.

Sam and Dave, soul tvíekið sem að byrjaði í upphafi 7. áratugarins og þeir voru að í heil 20 ár. Vinsaldi þeirra á 7. áratugnum meira sér fáa líka. Hér fluttuðu lagið I Take What I Want frá 1965.

Arthur Conley söng eigi lag frá 1967, Sweet Soul Music, sem hann samdi með Otis Redding upp úr Sam Cooke-læginu, Yeah Man.

Breska hljómsveitin Roxy Music með lagið Do the Strand sem söngvarinn Brian Ferry samdi. Lagið að finna á annari plötu sveitarinnar sem heitir For Your Pleasure og kom út 1973.

Mark Knopfler flutti lag frá árinu 2000, El Macho. Lagið er að finna á plötunni Sailing to Philadelphia sem var önnur sóloplatan hans. Hann hafði á árum áður getið sér gott orð með hljómsveit sinni Dire Straits sem við heyrum í næst.

Breska hljómsveitin Dire Straits með gítarleikarnum Mark Knopfler í farabroddi. Þeir fluttu hér lagið Water of Love af fyrstu plötu þeirra félaga sem kom út 1978 og heitir Dire Straits. Það komið að kveðjustund Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Steely Dan fylgir okkur heimáleið með lagið Reeling in the Years af fyrstu plötu þeirra Can't Buy a Thrill sem kom út 1972 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka hafsjó og tónlistarinnar með hlustendum Rásar 1.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegur bíll. Það kom einhverju sækjana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig. Og ég á að fara með henni og vera hjá henni og við ég man að ég grenjaði svo mikið að hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig ekki sagt mamma henni veik eða eitthvað því henni jú, kannski var það sagt Hún veik, hún þarf spítala, ekkert annað.
2: En við amma ætlum að komast að því hvers vegna langa amma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Hlustað á þættina Geðveik mamma á laugardögum klukkan 10.15 á Rás 1 í spilara Rúf eða á hlaðvarpsveitum.

0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinn fund í Tónabíói í Reykjavík á 5. daginn milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Fjelsmiðja Sveins og B-markan Pípulagnir Mosfellsbæ. Harðparkett dagar, Egill Árnason.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásar í Brynel framhaldsskólanum í Fagersta í Svíþjóð á föstudag. Samkvæmt lögreglu hefur hann engin tengsl við skólan. 17 ára stúlka var drepin og þrír úlengstrengir særðir, þar af tveir alvarlega. Liam Nebel, 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan var handtekinn á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann grunaður manndráp og tilraun til manndráps. Aftonblaðið greinir frá því að lögreglu hafi fljótlega grunað að fleiri hafi átt aðild að ódæðinu. Samkvæmt heimildum blaðsins var maður handtekinn í lögreglu aðgerðum í Stokkólmi og nágrenni helgina. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA, John Ratcliffe, fundaði ekki með Rússlandsforseta í ferðsinni til Moskvu, að sögn Dmitri Peskov, talsmanns rússneskra stjórnvalda. Ratcliffe flaug til Moskvu, höfuðborgar Rússlands í gær og fréttastofa CBS hefur eftir ónafngreindum heimildamönnum að þetta sé talin fyrsta heimsókn hans til Rússlands frá því hann tók við embætti. Peskov segir að leyni þjónustur ríkjana hafi átt í samskiptum en að yngir fundir hafi átt sér stað með Vladimir Putin forseta Rússlands. Peskov segir að Rússlands forseti hafi verið upplýstur fundina neitað að segja til hvort Úkraínu stríðið hefði komið til tals. Peskov segir samskiptin vera jákvæða þróun ein og sér. Þó sé of snemmt að segja til hvort þau eigi eftir að bæta samskipti ríkjana. Erlendur karlmaður sem flaug hingað með rúm 16 kíló af marijuana í lok júlí var í gær dæmdur til 6 mánaða fangelsisvistar. Fíkniefnin fundust í ferðatösku hans. Ferðmannsins til Íslands gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Hann kom hingað frá Frankfurt í Þýskalandi 30. júlí og tilkynnti skömmu eftir komuna að taskan væri týnd. Hún kom til landsins síðar sama dag. Maðurinn sótti hana þá í farangurs þjónustu á flugvellinum og þar var hann handtekinn. Hann talinn hafa tekið smyglið að sér gegn greiðslu. Í öðrum dómi í gær voru tveir dæmdir fyrir smygla á 11 kílóum af marijuana. Hvorum sig fekk 5 mánuða dóm. Lögreglu yfirvöld í New South Wales leita þjófa sem stálu ostrum úr ostru eldi nærri Taree norður af Sydney í Ástralíu. Þjófarnir rændu yfir 300 pokum með 400.000 ostrum. Verðmæti þeirra metið á jafnvirði 30,4 milljóna íslenskra króna. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan nú 3:00 gengin í 12 og sumarmál næsta dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, það eru sumarmál sem heilsa hér á miðvikudagsmótni 26. ágúst.
1: Já, einmitt og enn sumar og það bara ágætis veður víða land.
0: Já, en það eins gott að sumar standi sig.
1: Já, það aðeins kaldara.
0: Já, maður finnur það
1: alveg. Já, maður finnur það alveg nákvæmlega. Við ætlum að bjóða upp á húmaníska dagskrá.
0: Já, við ætlum að gera það. Heimsþing húmanista fór fram í Ottawa fyrstu helgina í ágúst undir yfirskriftinni Humanism as Resistance eða ekki humanismi sem andspyrna og það Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir formaður siðmenntar félags siðrætna humanista á Íslandi og Kristrún Ýr Einarsdóttir athafnastjóri og humanisti sóttu þingið og ætla að segja okkur aðeins frá því.
1: Já, einmitt og það Já, húmanistar allan heim sem sækja þetta þing.
0: Já, og ræða áskoranir sem að mennskan stendur frammi fyrir
1: Já,
0: þessa dagana.
1: Einmitt, og það var vel mætt.
0: Já.
1: Svo það Jeppaþjóðin, síðasti þátturinn hjá henni Elisabetu Tefu og í dag ætlar hún að ræða við Magnús Tuma, prófessor í jarðeðlisfræði sem þessa dagana við mælingar á gosstöðum inn að fjallabaki og hún ætlar að ræða við hann tengsl jeppa og jökla rannsókna.
0: Það varla hægt að skilja þetta tvennta.
1: Nei, erfitt að komast án jeppans.
0: Einmitt.
1: En það tónlistin sem fyrst.
0: Já.
1: Og Dolly Parton látin.
0: Já, elsku hjartans Dolly Parton.
1: Já.
0: Maður eiginlega nærvallega utan það hversu mikilvægur hluti af bara talandi húmanisma af einhvern veginn svona góðvild heimsins bjó í Dolly Parton og hvernig hún einhvern veginn hennar lífsviðhorf var svo jákvætt og fallegt og gefandi með kærleikana fyrir rúmi.
1: Já. Þetta, hún var elskuð allan heim og við ætlum að gera henni til heiðus ætlum við að spila alltaf ég nú að segja
0: já.
1: Lag sem heitir bara einfaldlega 9 to 5

0: Já, þetta var hún Dolly, okkar Parton og blessu sér minning hennar.
1: Já, og berjast fyrir réttindum verkalýsins.
0: Já, og bara, og allra. Hennar verður sárt saknað.
1: Já.
0: Ein merkasta tónlistakona, bara okkar tíma.
1: Heldur betur.
0: En við ætlum að vinda okkur yfir í fugl dagsins og það er nú alltaf dálítil kúnst að kom ekki upp um fuglin, svona leifa fólki að svona giska í nokkra mínútur.
1: Já.
0: Og það er latneska heitið, Brynhildur.
1: Eigum við byrja á því?
0: Er það ekki?
1: Ok.
0: Það er svakalega langt.
1: Nú þarf ég að venda mig.
0: Já.
1: Oceanodroma leucorrha.
0: Já.
1: Leucorrha.
0: Já.
1: Já. Oceanodroma leucorrha.
0: Þetta er fugl sem dökkur með hvítan bak, hluta og klofið stél. Nefið stutt og svart.
1: Og þetta ekki stór fugl.
0: Nei. Nærist á dýrasvifi, smákrabbadýrum og seiðum. Og þetta náttfugl.
1: Já, einmitt. Og úthafsfugl.
0: Já. Á varptíma, við höfum stundum talað að fuglar séu ófélagslindir og svo síðan mjög félagslindir. Og þessi fellur í þann hóp, hann mjög félagslindur.
1: Já. Verpir í þéttum byggðum.
0: Já.
1: Og nýtir oft lundahólur til að búa sér til varp umhverfi, búa sér til hreiður eða heimili.
0: Og þá vitum við hvað hann verpir.
1: Já, það svona með fram ströndum.
0: Einmitt. Fyrstu 5 dagana eftir að unginn skríður úr eggi, þá honum sint allan sólarhringin. En þegar hann stálpast, þá honum einungis sint á nóttunni. Og hann aldrei yfirgefin, þó unginn.
1: Nei.
0: Nema bara þegar hann flogin úr hreiðrinu, en þau svona hjónin, smám saman venjan við ungan að vera einn.
1: Og þetta líka bara einn ungi, þetta eru einbyrnis ungar, því það bara einu það bara eitt egg sem verpt í einu og eggið á stærði tíkall.
0: Já, það hérna, ekki stærra.
1: Það nefnilega ekki stærra og það hvítt. Það svona ljósdrapp hvítt.
0: Já.
1: Því að mörg egg eru dröfnótt til að falla svona inn í umhverfi en Það náttúrulega kannski gefur auðvitað leið ef að varpið í hólu, það er kannski mikilvægar að fóreldrarnir sjáu það til að geta lagst á það en að það falli alveg inn í umhverfi. Svona aðlagar, mjög svo magna hvað náttúrun aðlagar sig að aðstæðum.
0: Já, það er magna.
1: Það er svo ótrúlega fallegt.
0: Hjúskapurinn ævilangt einkvæni.
1: Ó, en fallegt.
0: Já, og makar endurnýja hjúskapinn árlega. Og þá kemur lyktarskynið að góðum notum til að finna réttan maka.
1: Já, þannig að þau hittast þá.
0: Árlega, já, það virðist vera þannig.
1: Já, fara svo ekki, já, skilja og leiðir skilja og svo hittast þau.
0: Já, okay. Virðist vera, samkvæmt þessu.
1: Þetta rómantíski fuglin.
0: Já, og þessi, sko, þetta eina egg, einmitt, þetta útungun sem tekur 6 vikur, eða útungun og yfirlega.
1: Já, einmitt. Og svo er unginn alveg 70 daga að þroskast, þannig að það þarf heilmikla skuldbindingu í það að koma upp þessum unga.
0: Nú,
1: og þessi fugl eins og sumir fuglar sem við tölum þessi fugl á frængu, eða ég vil bara sískinni sem að bara svipa nafn.
0: Já, einmitt.
1: Og töluvert líkur fuglinum okkar í dag.
0: Er eitthvað hann í fugla bókinni? Engar þjóðsögur. Sumir, sko, fuglar hafa bara ekki verið nógu vinsælir, það er svo magna hvað það er misjant skrifað þessa fugla.
1: En þessir fuglar eru kallaðir hérna í Noregi og víðar og í Skotlandi þessi fugl talin svona dularvera.
0: Já.
1: Ósýnileg í bjartviðri. Kallað trollfuglir eða drauga og galdrafigli.
0: Mm-hmm.
1: En þetta mér finnst þetta ekki vera tengingin við þennan fugl hérna á Íslandi. Mér finnst hann hafa fallegt, svona fallegra yfirbragð.
0: Já, eigum við að heyra hljóðið?
1: Heyrum hljóðið.
0: Gerum það hér.

0: Mér hef bara aldrei heyrt þetta.
1: Nei. Þetta mjög svona...
0: Þetta svo lúpu.
1: Já, þetta svo lúpu. Það mjög svona... Þetta seiðandi. Og það allir svona að þessi fuglir hefur önnur heiti og það sko... Ég held að það gef ekkit upp þó ég nefni þessi heiti. Það drúði, forkdrúði og illviðra pési og þetta, þessi drúði talið vísa í sko drúíta.
0: Nú.
1: Þannig að þetta er alveg, þetta mjög dulrænn, það ýmsa dulræna tenginga við þennan fugl og þessi mikla romantik,
0: eins
1: og ég segi, það er mikil trygglindi
0: Og bara
1: einkvæni, eitt egg, já.
0: Þetta svona dálítið, já, þetta mjög sérstakur fugl.
1: Já.
0: Og þegar ég sé, horfi á myndin á honum, ég man ekki eftir hafa síðan, ég náttúrulega kannski ekki mikið í björgum.
1: Nei,
0: einmitt. Spranga, þannig að maður sér þetta nú, sér
1: já,
0: kannski þennan einmitt, fugl.
1: Já.
0: Of sjaldan.
1: Já, og hér er önnur vísbending ég hugsa nú að fuglafróðir viti þetta, þessi ég kannski búin að ráða í þetta, en það svo margt skemmt og mörg skemmtileg orð sem að tengist þessum fugli og meðal annars er þessi fugl og ættingi fuglsins er af ættbálki pípunasa
0: Já pípunasar
1: mm-hmm. En þessi fugl á stærð við skóarþröst
0: Já Og hvað borðar hann? Ljós áta?
1: Já.
0: Rauð áta, lýsi,
1: Já.
0: Feitmeti, smárfiskur?
1: Já, smárfiskur. Þannig að þetta svona, eins og þetta náttúrulega óttalega smávaxin fugl.
0: Já, hann nefnilega stærði skóarþröst.
1: Já,
0: og hann samt útrafs. Já, útrafsfugl. Útsjónasamur.
1: Já, kannski þessna sem að þarf að vera göldróttur eða láta fólk. Halda hans í göldróttur
0: sem
1: hann fá að vera í friði og svo náttúrulega ein vísbending og þá eru nú allir búin að ná þessu hugsa ég að hluti af nafnin fuglsins er líka notað á fólk
0: já
1: og ástand já þannig
0: já.
1: Að vera einhvern veginn þá er það reyndar í beygingu
0: já
1: Þá var það reynda sem sagt, þá var það nafnorðið að lýsingarorðið.
0: Já, að vera kúl, það er ekki alveg það,
1: ekki en alveg það mjög svo. Já, að vera, já.
0: Að vera svalur.
1: Eða svöl,
0: akkurat. Og þá erum við eiginlega komin bara með nafnið.
1: Já, erum við komin nafnið.
0: Og hluta því.
1: Já. Aha, því heldur þau að væru komin með þetta, en þetta eru tvær tegundir með nokkurn megin sama nafn.
0: Já.
1: En samt ekki alveg.
0: Þannig að við segjum bara eins og er, fugldagsins er...
1: Stormsvala. Nei, sjósvala.
0: Sjósvala.
1: Það er sjósvala, Já. Það er stormsvala sem er frænkan. Ah, við þurfum endur taka þetta. Fugldagsins er...
0: Sjósvala.
1: Sjósvala.

0: Já, þetta nú óskaplega fallegt lag og vel sungi hjá henni Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur. Þetta af plötunni hennar, Drangar, sem kom út í fyrra og hún samdi lag og texta. Fuglinn heitir það hreinlega og var eitthvað svo tilvalið eftir sjósvöluna þarna á hann.
1: Fugldagsins, einmitt. En nú erum við komin með í hljóðstofu víðförla farfugla sem að voru í Kanada, nánu til dækið í Ottawa, helgerin 7. til 9. ágúst á heimsningi húmanista og það eru Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir sem formaður siðmenntar og Kristrún Ýr Einarsdóttir, atvinnustjóri og húmanisti sem sóttu þingið. Verið velkomnar.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Hérna, segið okkur aðeins frá þessu þingi, fóru margir Íslendingar, voru margir húmanistar af öðrum þjóðurnum og hvað voru þeir að gera?
2: Einmitt, hvað voru þeir að gera? Þannig að vita það kannski ekki allir að hérna, síðmynd er ekki eiland. í okkar starfi er gríðlega mikið alþjóðastarf sem að kannski fer ekki mikið hátt hérna innanlands. En við voru sérst að sækja það sem að kallað er heimsþing húmanista, sem að er þar sem að húmanista félög og húmanistar um allan heim koma saman árlega í þetta skipti varða í Kanada, það átti að vera í Bandaríkjunum stóð til eirði þar en þurfti að færa það vegna ástandsins þar í landi en þetta sem sagt, þetta voru hvað
3: það voru 500 manns
2: 500 manns í heil
3: 40 þjóðum allavega
2: frá rúmlega 40 ríkjum þar sem að eru aðaldafélög og við fórum ansi, það var nú alveg freka fínn hópur frá Íslandi, vorum við ekki níu?
3: Jú.
2: Það eru níu sem að mættum frá þeim tveimur félögum sem eru skilgreina sér sem húmanista félög á Íslandi og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt, en þetta er sem sagt árulegt núna.
3: Já, þetta var alltaf á þryggjara fresti og hérna, núna bara er ástæði til þess að hafa þetta árulega og reyna að auka þáttöku Suður-Ameríku þjóðana og Asíu þjóðana svo að sé aðgengilegra fyrir þau líka Já, að mæta á svona viðburði
2: Það er ennþá svolítið svona einhverju leiti einsleitur hópur sem hefur helst möguleika á að mæta en þetta er samt frá öllum ríkjum og það er svo áhugavert að hitta fólk sem að er að vinna að humanisma allan heim í ríkjum þar sem að trúleysi jafnvel bara það að vera að trúa ekki á neitt er refsivert jafnvel mjög alvarlegum refsingum og jafnvel döðarefsing ef við því að skiptum trúabröðu annars líkt. Þannig að þau félög þó þau séu við sem að vinna sem er markmiðum þá eru áskorunir ólíkar. Hér snýst það hérna hvorn er betur til fermingabarna við að þjóðkirkjan. Það svona aðeins hérna ólíki slæðinni sem er verið að taka og við vorum að lenda svolítið í því að fólk fekk ekki vegabréfsáritun frá kunnu löndum þar sem að það er þannig í vestrænum ríkjum að ef það er talin hætta á því að hérna, þú ætlir þér ekkit að fara aftur tilbaka, þá færði ekki vegabréfsáritun. Og sumt fólk er að koma frá ríkjum þar sem að það er í lífshættu, þó að það sé kannski ekki þessi tiltekni einstaklingur og annars slíkt og þá er þetta er svona mótsögnin svolítið í kerfinu okkar, sko, að hérna, það er enda komið veg fyrir það að fólk sem að kemst ekki tilbaka að það komi. Þannig að við vorum að lenda svolítið því. Það er þáttur í því að það er kannski dáldið skakt vægið þeirra bæði svona á heimskringlunni sem að mæta þarna. Það er kannski fyrst og fremst Vestraríki, Evrópa og svona Norður-Amerika og þannig. En samt sem aður, alveg einstaklingar frá Afrikuríkjum, frá Asíu og Austur-Asíu og frá Suður-Ameríku líka.
1: Já, þetta hlýtur að kannski þá, hvað maður segja, brýna ykkur í því að bæði kunna meta aðstöðun okkar hér og líka að reyna, eins og náttúrulega húmanistar gera að reyna láta gott þessi leiða á heimsvísu.
2: Já, maður finnur alveg fyrir því að það skiptir miklu máli.

0: máli og þau finna styrki því sem við erum að gera en það líka áhugavert að sjá að við erum öll að klíma við sömu áskoranirnar eins og núna í dag það ætla að leiða mér að nota þetta leiðin dórð bakslag allstaðar í heiminum og það svolítið áhugavert að fylgjast með því en það sem að mér fannst kannski standa upp úr á þessu þingi það var þessi von og þessi trú á að þetta sé tímabundið þetta ekki til fyrsta skipti í sögunni sem að við horfum á þetta gerast og það gerist alltaf reglulega það verður svona ákveði baksla, við förum í ákveðna ringi og þess vegna skiptir líka svo miklu máli að hafa svona þing þar sem að við hittust og tölum saman og það voru þarna ræður sem að voru ákaflega inspirerandi og vinnustofur og annað til þess að minna okkur á það að við förum alltaf í hináttina aftur líka það ekki þannig að mannkynni hafi byrjað á einhverjum reyt og sé alltaf að leiða áfram við erum alltaf að fara í ringi ef nú erum við fara aðeins aftur á bakken svo við þurfum bara að standa saman í að íta hjólinu áfram þannig að það fari síðan aftur fram á við
1: og meiri viðfyrinu
0: já og það var endari í hérna yfirskrift þingsins var humanismi sem
1: viðspyrna
0: já. Já, humanism as resistance já
1: og þannig að þú myndist á vinnustofur og var þetta sem sagt þá þannig að þið sátuð ekki bara öll 500 saman og töluð hvert í kaffi annað eða það voru vinnustofur þetta var svona greint niður í fyrirlestra og seminur og
0: Já, og þetta var svona kannski því leitinu til svona hefðbundi ráðstefna eins og maður myndi kalla, þar sem að þú ert með ræðumenn og pallborð og annars slíkt og voru mörg mjög áhuga að vera pallborð ég fekk nú að taka þátt í einu slíku sem var mjög skemmtilegt, það var þess að í þeim ríkjum þar sem að húmanistar hafa sittið í löggjafar hlutverki við vorum nokkur og það var þess að við vorum þetta þrjú frá Norðurlandunum sko en og kanadískur efrideildar þingmaður og þetta var mjög skemmtilegt við vorum ólík, það var ein þarna, íhaldsflokki og sem er svona hægri sinni svo ein svona sósialdemokrati og svo ég og svo þessi efrideildar þingmaður í Kanada og það var mjög skemmtilegt spjall sem við áttum það hvað það þýðir að vinna að húmanisma í því hlutverki og þar sama líka sko að húmanismin hann algjörlega fyrir alveg þvert á trúabrögð og stjórnmálastefnur og annars slíkt og snýst í rauninni bara svo ég útskýra það kannski stuttum áli fyrir þau sem að vita ekkit hvað ég að tala þá er húmanismi, þá gengur hann í rauninni út á það að það sé manneskinni eðlislægt að vera með siðferði og að siðferði okkar að það komi til að því að við búum í mannlegu samfélagi og að við þurfum ekki yfir æðri mátt eða yfir náttúrulega hluti til þess að veita okkur siðferðið, heldur getið það komið innanfrá og hver einasta manneskja hafi virði og eigi rétt á virðingu sama hver hún er og hvað hún kemur og hvort hún til er einhverju trúabröðum ekki og í humanismanum þá er þetta barist aldrei fyrir trúfrelsi og það er oft baráttan í flestum ríkjum það er rétturinn til þess að trúa því sem okkur sýnist og trúa engu þess að þá er ég að tala trúabröð og hérna og það eru þetta, en það er má alveg nefna að það eru líka til dæmis kristnir humanistar, þannig að það er ekki þannig að þetta snúist einhver andstöð við trúabröð heldur frelsi til þess að finna okkar siðferði okkar mannlega siðferði þar sem að við telum rétt og það endur speglast til dæmis í löggjafinu og við sáum það hjá öllum þessum aðilum sem að komu við áður pólitíkinni, það snýst þetta að tryggja það að allir séu jafnir fyrir lögunum allir hafi jöfn tækifæri og mannleg reist, hún sé ekki skilirt við stjætti að stuðu eða trúabröðu eða annars slíkt
2: Og hvað eru húmanistar að gera hérna heima?
3: Hérna heima við erum með veraldlegar athafnir þar sem við erum að gefa fólk saman í hjónabönd og við erum með nafngjafir og útfaraþjónustu og fermingaþjónustu og við reynum að standa fyrir einhverjum svona viðburðum, fræðslu viðburðum reglulega við erum með hérna efast á kránni sumarhátíðir og alls konar svona skemmtilegt að reyna að gera eitthvað svona reyna ebla kannski samfélagið í því að búti pláss fyrir allt fólk.
2: Já. En
0: við líka
2: þar að við hittumst og efumst.
0: Já, akkurat. Efast á kráni. Já, hittilinn sko. Ég heldur endur að nafni sé stólið, ég man nú ekki hvaðan.
3: Jú, allstaðar að held ég sko.
0: Já, efast á kráni.
3: Fyrir finnst í bæði mörgum löndum og...
0: Mm. En það sem að svona ef maður á kannski að lýsa siðmennt á Íslandi þá erum við kannski fyrst og fremst svona valkostur. Það eru auðvitað að það fylgir siðferðin okkar og því að búa í samfélagi. Það eru svona áfangar í lífinu sem að skipta okkur máli og fólk hefur þörf fyrir að fagna þessum áföngum þó að það tengist engum trúabrögðum. Og þetta kom kannski fyrst inn og þetta er nú það sem við erum þekktust fyrir. Það er með borgaralegu fermingunum sem að koma inn hjá okkur fyrir ansi mörgum árum síðan. Bráðum 40 árum síðan
3: já, 1989
0: já. Og sagt, það snýstum að búi til þennan valkost til þess að geta fagnað þessum viðbyrðum án þess endilega tengja við trú þessum erum við líka með giftingar og tiltölulega nýlega farin að bjóða upp á útfarir það hefur aukist gríðalega eftirspurnin eftir því þessum veraldlega útförum þetta eru sérst veraldlega athafnir þó að fólk megi sníða þau það er eins og það vilji fólk getur alveg fléttað inn í það ef að það vill flétta inn einhverju persónulegu sem að getur jafnvel verið tengt þeirra að trúa annars slíkt, þetta er oft fólk sem að kemur jafnvel úr sikkuru trúnið annars slíkt en fermingarnar eru auðvitað kannski það sem að mætti kalla flaggskipið okkar og það er þetta það snýstum að búa til þennan valkost fyrir fólk sem að vill fagna aðeins endilega kannski að tengja það einhverjum trúabröðum
2: Einmitt
1: Og hvernig getur fólk kynnt sér starfsemi siðmenntar svona, er einhver vefsvæði eða...
3: Það getur náttúrulega farið inn á heimasíðuna á siðmennt.is, það eru miklar upplýsingar um alla athafnaþjónustu og starfsemi og athafnastjóra og eða langar að velja þær athafnastjóra fyrir athafnina þínar og svo held ég að sé nú bara flestir sem að ég þekki sem að er að starfa hjá siðmennt hvort sem eru athafnastjórar eða á skrifstofunni eru bara meir en tilbúin til að taka öllum fyrirspurnum og símtölum og Facebook skilabóðum og alltaf til ég að reyna aðstoða fólk, bara hvort sem það forvitið eða vantar eitthvað að þjónustu eða einhver aðstoð
0: Svo eru alltaf að reyna að vera virkari á samfélagsmiðlum
3: Já,
0: svona, já. Mættum kannski vera dulir þar, við erum alltaf, við erum á Instagram og við erum á Facebook og hér og þar Það ætti ekki að vera rétt að finna okkur
3: Nei, ekki mjög alltaf annað
1: Í mitt, heyri, þetta var fróðlegt að heyra aðeins humanisman bæði á alþjóðlegu samhengi og hérna heima, samhengin í hérna heima. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, formaður siðmenntar og Kristrún Ýr Einarsdóttir, athafnastjóri humanisti. Takk fyrir komuna í sumarmál.
3: Takk sem leis.

0: Já, Jóhanna Vigdís Arnardóttir söng þarna Sigraðu fjöllin eftir Rodgers og Hammerstein, Flossi Ólason samdi textan og þetta náttúrulega úr Mary Poppins, er það ekki?
1: Söngvasið.
0: Söngvasið, meina
1: það. Þetta er Abba Dísinni söngvasið, að hvetja Maríu til að fylgja hjarta sínu.
0: Já, og sigra fjöllin.
1: Sigra fjöllin, en við ætlum einmitt að fara upp á fjöll núna með henni Elisabeth Teu. Og hún ætlar að flytja okkur, eða sem sagt, leið okkur upp á fjöll í loka þættinum af jeppa þjóðinni.

0: Í dag hittum við Magnús Tuma Guðmundsson, skammt frá Keldum í Rangárþingi. Hann fyrrum formaður Jöklarannsóknarfélags Íslands til 24 ára og prófessor í jarðeðlisfræði. Þar hann, ásamt hópi vísindamanna, að gera mælingar á gosstöðvum á Fjallabaki. Hvað, mætti spyrja hvað þú voruð að gera í dag?
1: Já, þetta eru mælingar, mjög merkilega mælingar, sem að eru til þess að skilja betur jarðskorpun á Íslandi og tengsl eldfjallana við jarðskorpuna. Og það, út úr þessum þetta að fá svona ekki neina svona alveg rosalega nákvæmi mynd, en það þetta að sjá til þess mjög vel undir megin eldstöðum eins og Kröflu og víðar, þá koma fram svona lágviðnámslög sem ná alveg niður í gegnum jarðskorpuna. Og nú verið að rannsaka þetta hér á þessu svæði, Heklu, Torfajökul, Tindfjallajökul. Og það mjög spennandi og það írsk stofnun sem stendur fyrir þessu og leiðir þetta. En við erum samstarfsaðilar í því og hjálpum til og okkar svona lokal þekking á svæðinu og akstri á svona misjöfnum fjallarslóðum kemur sér vel. Svo það mjög gott samstarf.
0: Og á hvaða bíl farði í slíkar vinnuferðir?
1: Við erum á breyttum jeppum í þessum sem að henda mjög vel fyrir til að fara þessar fjallarslóðir. Þetta eru jeppar sem eru alveg gerðir í raunum fyrir til akstur og snjó, en eru á 40 tómi dekkjum og henda mjög vel í þetta að svona skrölda þessar slóðir, aðalslóðirnar eru ágætar og auðvelt að kera þar, en svo eru svona afviknar slóðir sem eru erfiðari og það kemur sér vel að vera með góða bíla.
0: Viltu segja mér aðeins frá Jöklarannsóknarfélaginu? Hvað, hvenær var það stofnað?
1: Já, Jöklarannsóknarfélagið er stofnað 1950 og þá var Jón Eyþórsson veðurfræðingur sem að átti nú hugmyndina því og til að koma á slíku til þess að það væri þetta nýta krafta áhuga fólks og öflugs svona ferðafólks til þess að vinna í rannsóknum á jöklum. Því að það var á þessum tíma var bara mjög lítill styrkur í neinu slíku á stofnunum á Íslandi og engin tæki til þess og svoleiðis. Og þetta tókst nú bara býsna vel og var mikill kraftur af og síðan 1953 að þá hefjast ferðir á Vatnajökul og vorferðir sem kallaðir eru og þeir hafa haldið áfram á úrslitið síðan og skipt gríðarlega miklu máli í að auka þekkingu okkar á Vatnajökli og eldfjöllónu þar sem virkustu eldfjöll á Íslandi, Grímsvötn, Bárðarbunga, fleira og þessi starf sem er í gangi ennþá og mikil vinna sem að unnin er. Nú, en annað verkefni Jöklarannsóknarfélagsins var að koma upp skálum sem væri hægt að nota á og við jökla og þetta byrja strax á fyrsta starfsárinu 1951 því þá voru fluttir með svo kalluðum fransk-íslenska leiðangrinum þá farið á snjóbílum inn á Vatnajökul og gerða jarðskjálft mælingar til að meta þyktina á nokkrum stöðum, mjög merkileg ferð. En þeir fluttu líka með sér efni í tvo bragga. Annan var skilin eftir á Breiðamerkursandi og hinn var fluttur upp í Esjufjöll og síðan sumari þá fór hópur frá Jöklarannsóknarfélaginu upp í Esjufjöll og reisti braggan sem var fyrsti skálin þar og kom svo niður aftur og reisti þá skálan í sem heiti Breiðá og stendur enn á Breiðamerkursandi. Nema þá voru þetta ekki nema kannski 500 metrar frá skálanum að jöklinum, en nú er það orðið margir kilometrar, hann er búin að hoppa svo mikið. Og síðan voru byggður svo í kjölfærið, þá var byggður skáli 1955 í Jökulheimum og 1957 upp á Grímsfjalli og hann stendur enn. Og síðan hafa komið fleiri skálar og þetta hefur allt verið byggt í sjálfboðavinnu aldrei nokkur maður fengið borguð nokkur laun fyrir að byggja þetta eða, eða halda þessu við og það ennþá vel á lífi í dag og sem fallegu vitnisburður um áhuga fólks á jöklaferðum og leggja góðum málefnum lið
0: Akkurat En vorferðirnar í dag hvaða farartæki nýtir jöklarannsóknarfélagið sér til að fara í ferðir, vorferðir nú til dags
1: Já, nú til dags eru þrjárgerði farartækja sem alltaf með það eru nokkrir vélsleðar sem eru notaði til að fara og gera einsamælingar og annað það eru breyttir jeppar og þeir skipta miklu málu og líka notaðir í ýmsar mælingaferðir og þess vegna eru kannski fjórir hópar á ferðinni að gera mismunandi hluti saman daginn sem er gjörólegt sem var í kanadaga þegar var kannski tveir snjóbílar og engin svona siglingatæki sem svo hægt að nota í dag og síðan það snjóbíl upplúður snjóbíl sem maður snjóbíl hjálparsveitar skáti í Reykjavík HSSR og hann kemur flyttur sér allan þungaflutning því það þarf að flytta mikið það þarf að flytja elsneiti fyrir skálan þarna og fyrir öll faratækin í ferðinni og fyrir utan alls konar annað sem flutt það kannski verið að flytja bor til að bora niður í gegnum íshelluna á Grímsvötnum eða eitthvað slíkt og ýmis tæki og þá snjóbíllinn hann getur dregið þungar kerrur að þunga vagna og sleða og húsin sem hafa verið byggð á jöklinum hafa verið dregin á snjóbílum þannig uppbyttir jeppandi geta það ekki en þeir eru mjög hreyfanlegir meðan að færið er ekki alltaf slæmt
0: Einmitt og hérna eins og þú segir jöklarannsóknarfélagið stofnað 1950 en lögleiðing á breyttum jeppum gerist ekki fyrir í byrjun 9. áratugarins þannig ég velti fyrir mér sko hverju breyttu hérna breyttir jeppar fyrir jöklarannsóknarfélagið
1: Já, sko, jepparnir koma til sögunar þannig á 9. áratugnum en jepparnir sem þá voru komu fram að þeir eru ekki nærri eins fínur og öflugir eins og jepparnir sem eru með í dag en þarna verður mikil breyting og það sem að gerist er að þannig upp úr 8-10 þá sem að byrja að prófa sig áfram að setja stærri dekk undir bíla og byrja að keyra og reyna að keyra á snjó og þá finna menn út úr því að hleypa lofti úr þessum stóru dekkjum þá fljóta þeir onn á snjónum og þetta verður til þess að það farið að keyra á snjó út um allar trissur og þetta var eitthvað sem að þeir sem framleitu dekkin í útlöndum þetta var ekki þeirra hugsun og verður mjög hissa hvað er að gera þetta, eða ekki dekkin en þetta er svona að þessi aðferð að keyra á snjó svona, þetta er uppfinning þessara áhugasömu jeppamanna á 9. áratugnum og hún á uppröðun sinni hér á landi og svona hvað maður segja, breyting á jeppum til að aka í snjó hún er algjörlega í farabroti á Íslandi, búin að vera það núna í marga áratugi þetta er eiginlega íslensku uppfinning á mörgu leiti
0: og hvað, ég meina, var eitthvað hérna sem að þið gátið ekki gert í þessum jöklarannsóknarferðum sem að jepparnir gerði ykkur kleift að gera
1: ég hefum sagt að jepparnir hafa fyrst og fremst auki sem ekki sveigjanleikana og möguleikana ef við skoðum það sem mælt var í fyrstu vorferðunum sem voru sannkvöldlega afrek að því það var bara það voru engin staðsetningatæki eins og við höfum í dag það voru áttavitar og fjarlæðamælir og það var svona og svo komaði að það þurfti að bíða eftir því að kæmi skyggni til að sjá hvort að minn væri á réttum stað og þannig að það var alltaf að nota skyggnið og síðan var kannski tveir snjóbílar í vorferðunum og það var kannski tveir dagar sem var hægt að mæla eitthvað og það var ekki það þetta að grafa grefjur til þess að finna hversu mikil snjór var þannig að það var ekki ef við skoðum að það sem að fekst út úr ferðunum 1950 og eitthvað og, fram, og 60 og eitthvað þá var það mjög mikilvægt en það sem að fæst úr einni ferð í dag er bara margfalt, margfalt meira. Nú fara fjórir hópar kannski út á fjórir, fimm hópar sama daginn og mæla mismunandi hluti og þó að sé ekki skyggni ef veðrið svona þokkalegt að þá farið samt út og þá það þessi tæki sem gera þetta og það ekki skipta jeppandi miklu máli þeir eru mjög hreifanlega fara tæki og svo vélsleðarnir þannig að þeir hafa auki svo mikið sveigjanleikan og það sem hægt að gera og það búið mæla alveg feikilega mikið og á síðustu árum áratugum og miklu leiti það skiptir verulega miklu máli þessi framþróun í faratækjunum sem hægt að nota og ferðast á jöklunum og það skipta jeppanir breyttu mjög miklu máli
0: Myndir þú segja að jeppar spili stórt hlutverk í rannsóknum á jöklum og náttúru Íslands á sumri eða vetri til?
1: Þeir gera það í mælingum heilmikið og bæði og á jöklunum að þá er það þannig að, og svona vetraferðum að kostnaðurinn bara við að flytja snjóbíl og kostnaðurinn við að nota snjóbíl hann miklu meiri heldur en að nota jeppa og þannig að fyrir það fé sem að fyrir hendi þá er það að gera svo miklu meira þannig að jeppanir breyttu jeppanir skipta miklu máli í mælingum og þeir án þessara framþróunar sem orðið hefur þar ekki bara faratækin heldur líka mælitækin og svo þessi staðsetningatæki sem hættir að vera með í þannig að þú þarft ekki skyggni lengur til þess að ferðast eða er ekki bara stórhættur svæði sem út að ferðast þú getur ferðast á milli punts A og B á jöklunum án þess að hafa nokkurt skyggni af því við nú höfum við örug mælitæki og það eins og mælingar sem hættir að gera sem að gríðarlega mikil vinna að gera áður vegna þess að nú höfum við þessi mælitæki þannig að framþróunin í þessari tækni hefur hatt feikilega mikið að segja og ekki bara í mælitækin heldur líka faratækin og síðan náttúrulega hefur að eins og Landsvirkjun hefur lagt til snjóbíl og stutt við ferðir allan tíð í marga áratugi síðan já, í meir en 40 ár skipti mjög miklu máli nú svo hefur Vegagerðin líka stutt við í marga áratugi við rannsóknir jöklarannsóknarfélagsins á jöklum vegna þess að það skiptir máli upp á jökulhlaup og annað að það sé fylgst með þeim á upptakasvæðunum í Grímsvötnum, Skaftárkötlum og annað og þetta hefur skipt miklu máli og stutt mjög vel við félagið.
0: Já, jeppar eru víða og leggja vísindasamfélaginu svo sannarlega lið í sínu mikilvæga starfi. En ég var að ræða við Magnús Tuma Guðmundsson, sjálf heiti ég Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á lokaþáttin af jeppaþjóðinni. Ég þakka fyrir samfylgdina í sumar og við sjáumst á fjöllum.

0: Þarna hljómuðu soldánar sveiflunar, Dire Straits.
1: Já.
0: Og jeppa þjóðin katt okkur í byli.
1: Já, allavega. Þetta var bara loka þátturinn og loka efnið hjá okkur í þættinum í dag.
0: Já, og við verðum hérna aftur á sama tíma morgun.
1: Þökkum samfylgdina.
0: Lifið heil.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir mín, vinur okkar og frænka, Steinun Jenny Auðunsdóttir, fyrverandi sjúkraliði, andaðist á hjúkrunarheimili Hrafnistu 5. daginn 23. júli. Útförin hefur farið fram í Kyrþey að óskina látnu. Minningaratöfn verður haldin í Fossvogskapellu 5. daginn 27. ágúst klukkan 13. Pétur Vilhjálmsson og aðrir aðstandendur. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Hreinn Björgvinsson, Hafnarbyggð 51 Vopnafirði, lést mánudaginn 24. ágúst. Linda Elisabeth Jensen, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir og amma, Sigurbjörg Stella Sigurðardóttir frá Vestmannaeyjum til heimilis á Sólbergi Seltjarnarnesi lést 5. daginn 13. ágúst. Útför hennar fer fram frá Seltjarnarneskirkju 5. daginn 27. ágúst klukkan 15. Sigurður Guðnason, Guðlaug Pálsdóttir, Margrét Guðnadóttir, Hávarður Sigurðsson, Margrét Rós, Guðni Páll, Heiðrún Sigurðarbörn, Ísold, Úlfur, Embla, Uggabörn. Maðurinn minn, Theodór Guðjónsson, ættaður frá Vestmannaeyjum, fyrverandi skólastjóri grunnskóla Stokkseyrar, lést á Ljósheimum Selfossi 22. ágúst. Jarðaför hans fer fram frá Gaulverjabæjarkirkju mánudaginn 31. ágúst klukkan 13. Ester Jónsdóttir og fjölskylda. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Bjarni Sigvatsdóttir frá Ragnheiðarstöðum í Flóa, búsett í Þangbakka 8 Reykjavík, lést á Landspítalanum 3. daginn 18. ágúst. Hún verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 1. daginn 28. ágúst klukkan 11. Sigvatur Kristinn, Sveinn Rósinkrans, Helgi Kristján, Guðlaug Kristín, Sóley, Ágúst, barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg systir mín og frænka okkar, Ingunn Björnsdóttir, handavinnukennari, lést í Hlíð á Akureyri 1. daginn 14. ágúst. Útför hennar verður gerð frá Akureyrarkirkju mánudaginn 30. og 1. ágúst klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á vini Akureyrarkirkju vinir.akureyrarkirkja.is. Hallveig Björnsdóttir og frændfólk. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Landeigandi við Stuðlagil segir rangt að ekki hafi verið hugað að öryggi á svæðinu. Banaslys varð í vikunni.
1: Það bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamálastaða hafa staðið alfarið á bakvið landeigundur beggja vegna ár í að bæta öryggisinn við þið.
0: Sagði Stefanía Pálsdóttir landeigandi. Sparnaður sem næst með uppsöfnum hjá Reykjavíkurborg leiðir til meiri kostnaðar annar staðar í kerfinu, segir Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarannar Gleðibankans í Hlíðakverfi. Hann segir ekki búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
2: Þegar að þú tekur burtu fagþekkingu, þá mun bara ábyrðin aukast á þeir sem mestu verða. Og það mun náttúrulega alltaf vera til þess að þjónustan verði minni eða ekki eins góðan á að vera.
0: Evrópusambandi þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallar reglum, segir Marta Kos, stækkunarstjóri ESB. Mögulegum aðildarviðræðum við Ísland gæti verið lokið á einu til tveimur árum. Lögreglan í Svíþjóð hefur handtekið annan mann vegna sverða árásinnar í Fagursta í Svíþjóð. Sá hefur ekki tengst við skólan sem árásin var framin í. Að minnst okkusti 14 ungbörn létust í eldsvoða á spítala í Islamabad í Pakistan. Aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stemt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnesspítala verði komin í leiguhúsnæði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni, segir Guðjón Hauksson forstjóri.
3: Þetta er hérna á Akureyri þar sem að það búið að vera þekna hinn innréttingar og þannig að það sé hent út fyrir endurhæfingar þjónustu. Og það er núna það sem ég get sagt, það er bara búið að vera að vinna á fullu tengt því.
0: Ótal þekktir einstaklingar hafa minnst góðsagnarinnar Dolly Parton sem fjall frá í gær, þar á meðal eru allir núlifandi forsetar Bandaríkjana. Guðjón Valur Sigursson hefur framlengt samning sinn sem þjálfari Gúmersbakki í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta. Þrír Íslendingar leika með félaginu. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðan 5-10 metrar á sekundu á vestfjörðum fram eftir degi, skýja með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif, dálitil rigning eða súld norðan og austanlands í kvöld og nótt. Hiti 8-16 stig yfir daginn, hlýjast fyrir austan. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálitil rigning eða skúrir framan af degin, dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi, hiti 7-14 stig. Hádegisfréttir verða saða klukkan 12.20.

Þetta voru söngkonan GTRN og stórsveitin Los Bomboneros y sus Bombásticos með lagið Hjarta mitt eftir Tómas R. Einarsson við kvæði eftir Halldór Laxness. Hljóritunna að finna á plötunni Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson sem kemur formlega út á tónleikum í kvöld á Djassátí Reykjavíkur sem hófst í gær og stendur fram til sunnudagsins. Á hátíðin að finna fjölmarga spennandi tónleika og viðburði og meðal tónleika kvöldsins til að mynda að finna kvartett píanuleikarans Inga Bjarna Skúlasonar.

0: Þetta var kvartett píanuleikarans og lagahöfundarins Inga Bjarna Skúlasonar með lagið Eftir allt. Með honum spiluðu Hilmar Jensson á gítar, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur og Anders Jormín á kontrabassa. Hljóritunna að finna á plötunni Hope sem kom út á síðasta ári en kvartettinn ætlar að fagna útgáfinni með tónleikum á djassátti Reykjavíkur í kvöld.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Sigurveig Hjaltested söng Kvíslingar, lag eftir Sigvalda Kaldalóns, ljóðið orti Halla Eyjólfsdóttir frá Laugabóli. Guðrúna Kristinsdóttir lék með á piano. Upptakan var gerð árið 1967.
1: Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Lýðræðis fögnuður með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra, Bríeti og Bergi Ebba í Austurbæjabíó í dag klukkan 5 verið öll hjartanlega velkomin, frítt inn, þjóðin ræður, Kristrún Frostadóttir.
2: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
3: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
4: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og það sem að segja ég nei.
8: Áfram Ísland.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
16: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
17: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
18: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
19: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto. Alla miðvikudaga.
9: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
4: Segjum já, 29. ágúst.
10: Harðparkettdagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hafið það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
7: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
2: Forstöðumaður félagsmiðstöður í Reykjavík telur að sparnaður sem næst með uppsögnum leiði til meiri kostnaðar annars staðar í kerfinu. Leiðsögumaður sem varð vitnið að banaslysi austan við Stuðlagil og mánudag segir öryggi ábótavant en landigandi vestan við gilið segir margt hafi verið gert til að auka öryggi ferðamanna. Evrópusambandið þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallarreglum. Þetta segir stækkunarstjóri ESB. Aðildarviðræðum við Ísland væri hægt að ljúka á einu til tveimur árum. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásar í framhaldsskóla í Svíþjóð. Sá hefur ekki tengsl við skólan. Að minnstakosti 14 ungbörn létust í eldsvoð á spítala í Islamabad í Pakistan, aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stemt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristna spítala verði komið í leiguhúsnaði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni eftir að Kristna spítali var rýmdur vegna miklu. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunar CIA fundaði ekki með Rússlandsforseta í fyrstu heimsóksinni til Moskvu eftir að hann tók við embætti. Ótal þekktir einstaklingar hafa minnst góðsagnarinnar Dolly Parton sem féll frá í gær. Þar á meðal allir núlifandi forsetar bandaríkjana. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Forstöðumaður félagsmiðstöðar í Reykjavík hefur áhyggjur af því að þjónusta verði minni og lakari eftir uppsagnir borgarinnar í vikunni. Hann telur að niðurskurður geti leitt til aukins kostnaðar annars staðar í kerfinu síðar meir.
20: 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar var sagt upp í vikunni. Af þeim fá 32 boðum nýtt starf. Í hagræðingaraðgerðum borgarinnar sem taldar eru geta sparað 900 milljónir eru felld niður rúmlega 60 stöðugildi. Frístundamiðstöðar borgarinnar sem halda utanum starfsemi frístunda heimila og félagsmiðstöða verða lagðar niður og verkefni þeirra færð undir skóla og frístundasvið. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðarnar Gleðibankans í Hlíðakverfi, segir það eiga eftir að koma í ljós hvaða áhrif uppsagnirnar eiga eftir að hafa. Ekki sé búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
21: Það segir eiginlega sjálft að þegar að þú tekur burtu fagþekkingu þá mun bara ábyrgðin aukast á þeir sem mestu verða og það mun náttúrulega alltaf verða til þess að þjónustan verður minni eða ekki eins góðan á að vera sko.
20: Hann telur að geta starfsfólks félagsmiðstöða til að sjá og taka utanum vanda barna skemmt.

0: Í vorum 70 miljónum til uppbyggingar austan við Stuðlagil þar sem banaslýs varð í vikunni. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum.
1: Ferðamaður fjall í jöklu í Stuðlagili á mánudag. Auðdist hinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður varð vitni að slysinu og segir öryggi við gilið verulega ábótavant. Hún gagnrýndi að banaslýs þyrfti til að eitthvað veri gert til að bæta öryggi.
2: Það bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamálastaða hafa staðið alfari á bakvið landeigundur beggja vegna ár í að bæta öryggisinn við þið.
1: Segir Stefanía Karlsdóttir, landeigandi vestanmegi við gilið. Alls hafa útlutanir til uppbyggingar við Stuðlagil numið 550 miljónum króna. Stefanía segir að þeirra megin hafi miklir innviðir verið byggður upp síðustu 8 árin. Hún bendir enn fremur á að það taki mörg ár af skipulagi, hönnun og framkvæmdum til að koma innviðum fyrir.
2: Það búið að byggja verulega mikla innviði nú þegar alfarið okkar megin og að hluta til hinu megin og það stendur til að fara að bæta þar og ég verð bara að segja það að menn verður svolítið að anda honum í kviðin og ekki endilega fara að kasta á einhvern annan að þetta mál hafi ekki verið í betra horfi, það bara gera allir sitt besta.
1: Fyrir á þessu ári fekk Marteinn Óli Aðalsteinsson landeigandi austan við gilið þeim megin sem slysið varð 70 miljón króna styrk til uppbyggingar. Hann segir við fréttastofu að nú þegar hafa verið ráðist í mikla stígagerð með fram og að gilinu. Þá hafa verið komið fyrir merkingum sem vara við fallættu. Í haust og vetur stendur svo til að smíða stíga niður í gilið og koma fyrir lokunarpósti þegar ekki öruggt að fara þanga niður. Marteinn bendir á að það sé vand með farið að hvaða marki skuli girða af villta náttúru. Hann reynir þó að stuðla öryggi eftir fremsta megni svo ekki þurfa að loka alfarið fyrir aðgengi fólks að ferðamannastaðnum.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Hefjist aðildarviðræður Evrópusambandsins við Ísland gæti þeim verið lokið á 1 til 2 árum, segir Marta Kos sem stækkunarstjóri ESB. Hún segir að Evrópusambandið þurfi að gera breytingar á stækkunarferlum og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallar reglum sambandsins til dæmis réttarfar.
3: Þetta kom fram í ræðu sem Kos hélt á ráðstefnu diplomata í Zagreb, höfuðborg Króatíu í gær. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undirbýr nú tillögur að breytingum á stækkunar stefnusambandsins sem tilstendur að leggja fram fyrir næsta formlega leiðtogafund ESB í október. Það eru 4 meginþættir sem taka þarf tillit til, sagði Kos, hvaða áhrif hafa ný aðildarríki á Evrópusambandið. Í öðru lagi hvaða breytingar þarf að gera á innviðum ESB þegar að aðildarríkjum fjölgar. Það gæti þurft að fækka þeim málaflokkum þar sem eitt ríki stendur í vegi fyrir ákvörðunum. Gott dæmi það þegar Ungverjar stoppuðu aðildarferli Úkraínu og Moldóvu.
4: When I speak about the possible internal reforms, it could also mean reducing the number of areas where a single member state can block
3: Þetta gæti líka þýtt breytingar á stofnunum Evrópusambandsins, segir Kos. Í því samhengi hefur til dæmis fyrir rættum að láta af þeirri venju að hvert aðildarríki fái eina stöðu í framkvæmdastjórn ESB. Það þarf enn fremur að tryggja að aðildarríki fylgi þeim grundvallar reglum til dæmis lýðræði og réttarfar sem Evrópusambandið byggir á, sagði Kos í ræðu sinni. Og það þarf að hugsa upp ný viðmið skrefa bundna aðild nýrra ríkja. Þessa dagana eru aðildarviðræður í fullum gangi við 4 ríki, Svartfjallaland, Albaníu, Moldófu og Úkraínu og mögulega á næstu mánuðum við Ísland, sagði Kos í ræðu sinni í gær. Viðræður sem gæti verið lokið á 1 til 2 árum, sagði hún, og gæti orðið mikilvægar í stærra samingi. Því þær snúast öðrum þræði, segir Kos, hversu góður kostur Evrópusambandið er.
4: This could be one of the most important steps. For the future of the enlargement process because it speaks about the attractiveness of the European Union. Already part of the single market, it could finalize accession negotiations, in my opinion, in 1 to 2 years from now.
0: Sagði Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Björn Malmquist tók saman og við byggjumst velvirðingar á þessu leiðinlega hljóði. En það eru 3 dagar þar til landsmenn greiða atkvæði hvort hefja eigi og nýja aðildarviðræður við ESB. Því hefur gjarnan verið fleygt fram að atkvæðagreiðslan snúist ekki síst ungt fólk og framtíð þess og það pallborð á vegum stúdentaráðs Háskóla Íslands sem þjóðaratkvæðagreiðsluna í gangi núna á Háskólatorgi og þar Iðunn Andrésdóttir fréttamaður, sæl og blessuð Iðunn.
5: Sæl.
0: Eru margir þarna að fylgjast með?
1: Já, það er talsverður fjöldi fólks komin saman hérna til þess að hlusta á

0: þessar pallborðsumræður og markmið þess er svona að gefa stúdentum tækifæri til þess að kynna sér betur báðar hliðar og hvetja þau til þess að nýta kosningaréttin sinn. Pallborðsgestirnir eru Sólveig Anna Jónsdóttir og Guðlaugur Þórðarson sem að tala fyrir því að fólk kjósi nei og María Rut Kristinsdóttir og Hjálmar Vilhjálmsson sem tala fyrir jái. En ég er hér með Júlíu Sól Káradóttir og Hallsteini Skorra Haraldssyni sem eru bæði nemendur við HÍ og fylgjast með umræðunum. Júlía, hversina ert þú komin hér í dag?
1: Herði, ég er komin til þess að afla mér einhverjar upplýsingar hvort ég að kjósa já eða nei og bara meta stöðuna.
0: Þannig að þú ert ekki búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa á laugardaginn?
1: Nei, alls ekki.
0: Já, og heldurðu að umræðurnar hér í dag svona geti haft einhver áhrif á þína ákvörðun á laugardaginn?
1: Já, klálega. Mér finnst fínt að hlusta á og sjá þetta svolítið svart og hvítt hvernig þau koma þessu fram og þetta er alveg að hafa einhver áhrif og ég þarf bara að hlusta og meta meira hvað þau hafa að segja. Já.
0: En þú Hallsteinn, ert þú búin að gera upp hugðinn?
2: Nei, það hef ég nú ekki gert.
0: Hvaða spurningu finnst þér svona ennþá vera ósvarað?
2: Það er nú svo sem bara, það er spurning hvort það sé einhverja spurningar sem ég eftir svara. Það er bara málið með þetta, það er svo mikið sem er bara getgátur. Við vitum í raun ekki neitt um hvað er í gangi, þetta er bara allt einhver spekulasjón hjá þessum flokkum.
0: Er þetta erfið ákvörðun?
2: Já, en ég held svo sem að þetta er ákvörðun sem muni gleymast eftir nokkur ár.
0: Já, og við kveðjum héðan frá Háskólatorgi.
3: Takk fyrir þetta, Iðunn Andrésdóttir. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásirnar sem var framinn í framhaldsskóla í Fagastá í Svíþjóð á föstudag. Samkvæmt lögreglu hefur maðurinn engin tengsl við skólan. 17 ára stúlka var drepin og þrír unglingsdrengir særðir, það er af tveir alvarlega í árásinni. Á skólan, Liam Nebel, 18 ára fyrverandi nemandi við skólan var handtekin á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann er grunaður um manndráp og tilraun til manndráps. Aftonbladet greinir frá því að lögregluna hafi fljótlega grunað að fleiri hafi átt aðild að ódæðinu. Samkvæmt heimildublaðsins gerði lögreglan rassíu í Stokkólmi og nágrenni um helgina og var maður handtekinn þá. Eldur kveiknaði á kvenna og ungbarnadeild sjúkrahússins í Islamabad höfuðborg Pakistans í morgun og varð minnst 14 hvítvoðungum að bana, aðeins tókst að bjarga einu barni.
4: Spítalinn er eitt sá stærsti í borginni. Fjölskyldur söfnuðust saman fyrir utan í áfalli og mikilli sorg. Einn maður tjáði BBC að hann hefði misst barni sitt sem var 3 daga gamalt. Stjórnvöld í Pakistan heita ítarlegri rannsókn og niðurstöður eiga að liggja fyrir á næsta sólarhringnum. Þá hefur Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, rekið háttsettan embættismann innan heilbrigðiskerfisins. Eldurinn kviknaði í loftkælingu og breytist hratt út. Það voru 15 nýfætt börn á deildinni og aðeins tókst að bjarga einu þeirra. Innanríkisráðherra Pakistan segir börnin hafa verið frá 3 klukkustunda upp í 3 sólarhringa gömul. Búið er að bera kennsl á hinn látnu og afhenda foreldrum jarðneskar leifar barnana. Vitni hafa gagnrýnt viðbrögð við eldinum. Fólk sem var inni á spítalanum lýsir því hvernig það þurfti að brjóta rúður til að komast á vökudeildina. Hafi komið að læstum dyrum og öryggisverðir hafi neitað fólki að komast út. Þá segja sum að meiri áhersla hafi verið lögð á að bjarga þeim fullornu en börnunum.
3: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Stemt er að því að endurhæfingaþjónusta sem áður var á Kristnesspítala í Eyjafirði fari í leiguhúsnæði og Akureyri fyrir áramót. Vel unnarar Kristness hafa boðað til samstöðu tónleika helgina en alls er óvíst hvað verður gamla spítalan.
5: Á Kristnesspítala í Eyjafjarðarsveit hefur verið endurhæfingar og öldrunardeild sjúkrahússins á Akureyri árabil. Snemma á þessu ári vöknuðu grunnsemdir að þar væru rakaskemdir og mygla. Snemma í sumar kom í ljós að þær skemdir voru talsvert meiri en talið var í fyrstu og ljóst að húsakosturinn væri hvorki öruggur fyrir sjúklinga nýja starfsfólk. Guðjón Hauksson, forstjóri SAK, segir þeirra verkefni fyrst og fremst að tryggja þjónustuna sem hafi verið fundin staður innan sjúkrahússins á meðan annarra lausna er leitað.
6: Og það er að mínum að þið hefur starfsfólk sjúkrahúsakur í lyft algjöru gettstæki. Svo er verið að vinna því að koma göngudildastarfseminni fyrir annar staðar hérna á Akureyri.
5: Þá segir hann meiri upplýsingar í vændum húsnæðið þegar leigusamningur í höfn.
6: Það er hérna Akureyri það sem að það er búið að vera teikna hinn innréttingar og þannig að það sé hent út fyrir endurhæfingu þjónustu og það er núna það sem ég get sagt, það er bara búið að vera að vinna á fullu tengt því.
5: Ljóst sé að einhver skerðing verði á þjónustunni næstu mánuði en Guðjón segir að nú gæti eins verið tækifæri til að endurskoða endurhæfingar þjónustu land allt og hvernig megi efla hana. Hópur vel unnara Kristnesspítala í Eyjafirði hefur lýst miklum áhyggjum að því að húsið verði ekki endurnýtt sem endurhæfingar rými og safnaði ríflega 2500 undirskriftum undir yfirskriftinni Björgum Kristnesi. Sami hópur stendur að samstöðu tónleikum við spítalann helgina þar sem markmiðið að vekja athygli á aðstöðu sem þar hefur verið byggð upp í gegnum árin eins og endurhæfingar sundlauginni sem safnað var fyrir í kringum aldamót. Að sögn stjórnenda sak er enn verið að meta ástand hússins í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið og framtíð þess óráðin.
3: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, flaug til Moskvu höfuðborgar Rússlands í gær til að fara á fund. Rússlandsforseti tók ekki þátt í fundarhöldunum. Samkvæmt flugupplýsingum flaug John Ratcliffe yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA með herflugvél frá Bandaríkjunum til Ríga í Lettlandi í gærmorgun og þaðan áfram til Moskvu. Vélin sneri aftur til Ríga síðdegis í gær. Fréttastofa CBS hefur eftir ónafn greindum heimildarmönnum að þetta sé talin fyrsta heimsókn Ratcliffs til Rússlands frá því hann tók við embætti. Breska ríkisútvarpið segir að bandarísk stjórnvöld hafi greint stjórnvöldum í Úkraínu frá því að háttsett sendiferð væri á leið til Moskvu og að farið hafi verið fram á að hlýrði gert á árásum þar til að heimsóknin væri yfirstaðin. John Foreman sem var hernaðaráðgjafi í sendiráði Breta í Moskvu frá 2019 til 2022 sagði í útvarpsviðtali að erindi ferðarinnar gæti verið að afstýra stigmögnun átakana eftir drónaatvik í Þýskalandi nýverið eða jafnvel samningaviðræður vegna fangaskipta. Hann sagði að bandaríkjamenn sendu alla jafna ekki svo háttsetta embættismann til Moskvu með stuttum fyrirvara og að ástæðu lausu. Dimitri Peskov, talsmaður stjórnvalda í Rússlandi, segir að leyniþjónustu ríkjana hafi átt í samskiptum en að engir fundir hafi verið með Vladimir Putin, forseta Rússlands. Putin hafi verið upplýstur fundina en Peskov neitaði segja til það hvort Úkraínustríðið hefði komið til tals. Hann segir samskiptin vera jákvæða þróun einu sér, þó sé of snemmt að segja til hvort þau eigi eftir að bæta samskipti ríkjana. Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Allir núlifandi forsetar Bandaríkjanna hafa minnst söngkonunnar Dolly Parton sem lést í gær, fjöldi fræðarmanna, minnist hennar á samfélagsmiðlum.
4: Dolly Parton hafði greinst með krabbamein og fengi við því meðferð áður en hún lést. Talsmaður söngkonunnar greindi frá þessu í yfirlýsingu í gær. Mikill fjöldi þekktra einstaklinga hefur minnst hennar og ritað hana falleg orð á samfélagsmiðlum. Þeirra á meðal eru rapparinn Eminem, bresku stórstjörnunnar Paul McCartney og Elton John og tónlistakonan Beyoncé. Þú ert engill sem hefur gert heiminn að hamingjusamari stað með þinni glaðlegu list. Þú ert sannarlega einstök, skrifar Beyoncé. Það er stundum sagt Parton og hún sé eina manneskjan sem öllum í Bandaríkjunum hafi líka við. Allir forsetar Bandaríkjana sem eru enn á lífi hafa minnstinnar með hlýju. George Tvöfald Vaff Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden og Donald Trump. Trump segir andlátennar mikinn missi fyrir milljónir manna, það sé engin eins og hún og það muni aldrei neitt verða eins og hún. Henni til heiðus hefur bandaríski fáninn verið dregin í hálfa stöng við Hvíta húsið og verður þannig í eina viku að skipan Trumps.

0: Og þarna heyrðum við að sjálfsögðu lægin Jolene og 9 to 5. Það var Ólöf Ragnarsdóttir sem sagði frá. Lögreglu yfirvöld í New South Wales leita þjófa sem stálu ostrum úr ostru eldi nær í Taren norður af Sydney í Ástralíu. Þjófarnir rændu yfir 300 pokum með 400.000 ostrum verðmæti þeirra með til á 350.000 ástralska dali eða 30,5 miljónir íslenskra króna. Þetta gerir sér verðmættur ýmsum. En að íþróttum Guðjón Valur Sigurðsson hefur framlengt samning sinn sem þjálfari Gummersbach í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta. Þrír Íslendingar leika með félaginu.
1: Samningur Guðjóns Vals átti að renna út eftir komandi tímabil en gildir nú til sumarsins 2029. Guðjón Valur tók við liðinu 2020 sem var þá í næst efstu deild. Tveimur árum síðar kom hann því upp í efstu deild og þar hefur liðið verið síðan. Hann var kjörinn þjálfari ársins í efstu deild 2023 og aftur í vor eftir að hafa stýrt liðin í fjórða sætið. Í tilkynningu Gummersbach segir framkvæmdastjóri félagsins að allir séu hæst ánægðir með nýja samningin enda hafi verið mikill áhugi frá fleiri liðum á Guðjóni Val sem sjálfur segir að Gummersbach sé orðið miklu meir en bara vinnustaður hans. Hann og fjölskylda hans líta á Gummersbach sem heimilið. Landsliðsmennirnir Elliði Snær Viðarsson og Teitur Örn Einarsson leika með Gummersbach og þá gekk í 19 ára Garðar Ingi Sindrason til liðs við félagi frá FH í sumar. Þýska úrvalsdeildin byrjar á morgun, fyrsti leikur Gummersbach gegn ríkjandi meisturum Magdeburgar á heimavelli sunnudag og Guðjón Valur og félagar fá því Gísla Þorgeir Kristjánsson, Elvar Örn Jónsson og Ómar Inga Magnússon í heimsókn. FH og Breiðablik leika í dag fyrstu leiki sín í forkeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta. FH sækir Apollon Leitis heima á Kýpur og Breiðablik fær rúmenska liði Sixi Reta í heimsón. Leikir heima og að heiman og seinni leikirnir eftir viku. Sigurvegarinn kemst í seinni umferð forkeppninnar. Evrópubikarinn var kynntur til leiks á síðasta tímabilið og þá komst Breiðablik í áttaliða úrslit keppninnar. Þar tapaði liði fyrir sænska liðinu Hekken sem fór allaleiði úrslit og vann þar annað sænst lið Hammarby. Leikur FH hefst klukkan 3 og Blikar hefja leik klukkan 5:30.
0: Almar Ormansson sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en á vestfjörðum verða norðan 5-10 metrar á sekundu framæsti degi skýjað með köplum og dálitla skúrir á við og dreif. Norðan og austanlands verður dálítil rigning eða súld í kvöld og nótt hiti 8-16 stig við daginn hlýjast fyrir austan. Á morgun verður hæg norðlega eða breytileg átt og við og dálitil rigning eða skúrir framan af degi síðan dregur úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig mildast siðra. Það var helst í hádegis fréttum að forstuðumaður félagsmiðstöðar í Reykjavík telur að sparnaður sem næst með uppsögnum leiði til meiri kostnaðar annars staðar í kerfinu. Leiðsögumaður sem varð vitnið að banaslýsi austan við stöðulagil á mánudag segir öryggi ábótavant. Landiðandi vestan við gilið segir margt hafa verið gert til að auka öryggi ferðamanna. Evrópusambandið þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallarreglum, þetta segir stækkunarstjóri ESB. Að minnsta kosti 14 ung börn létust á í eldsvoða á spítala í Islamabad í Pakistan, aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stemt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnes spítala verði komin í leiguhúsnæði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni eftir að Kristnes spítali var rýmdur vegna miklu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri lokið.
2: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
4: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
6: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
7: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
8: Hemill þjóna þér.
7: Hemill byrðarverkstæði. Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
9: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
10: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
11: Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
12: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
13: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
14: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

0: að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 27. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í ágúst á hverju ári fjallað skattakónga Íslands í fjölmiðlum. Þá geta fjölmiðlar skoða álagningarskrá ríkisskattstjóra í afmarkaðan tíma og fjallað þær. Í ár var maður að nafni Daniel Sigurðsson skattakóngur Íslands samkvæmt umfjöllun Viðskiptablaðsins í síðustu viku. Daniel greiddi 932 milljónir króna í fjármagnstekjuskatt í fyrra og var þeim í fjármagnstekjur upp á 4,3 milljarða króna. Ástæðan fyrir þessum himinháu fjármagnstekjum og skattgreiðslum í fyrra er svo að Daniel seldi 70% hluti fyrirtæki sem hann stofnaði fyrir að vera 30 árum. Þetta fyrirtæki heitir DS-lausnir og sérhæfir sig í útlegu og þjónustu við byggingakrana sem notaðir eru til þess að reisa fasteignir. Daniel átti fyrirtæki persónlega á eigin kennitölu að 100% leiti. Fyrirtæki sem kefti meiri hluta í DS-lausnum heitir Fagkaup og er það í jafnri eigu hjónana Bóaþór Sigurðssonar og Lindubjarkar Ólafsdóttur. Eftir viðskiptin í fyrra átti Fagkaup 70% meiri hluta í DS-lausnum að móti 30% hluta Daniel Sigurðssonar. Með að við skattgreiðslur Daniels í fyrra gæti hann hafa selt hennan 70% hlut í DS-lausnum á 4 milljarða króna. Í tölvupósti til þetta helst segir Bogi Þór Sigurðsson að nú í sumar hafi Fagkaup svo keft eftirstandandi 30% hlut í kranafyrirtækinu af Daniel Sigurðssyni. Fagkaup á því í dag 100% hlut í þessu kranafyrirtæki. Þessi 30% hlutur gæti hafa verið seldur fyrir 1,5 til 1,8 milljarða króna með við kaupverðið á meiri hlutarnum í fyrirtækinu í fyrra. Heildar kaupverðið á DS-lausnum gæti því hafa numið 5,5 til alltaf 6 milljörðum króna. Þegar litið á ársreikning DS-lausna fyrir árun 2024 og 2025 ekki einkennilegt að fyrirtæki eins og Fagkaup hafi haft áhuga á því. Árið 2024 var þetta kranafyrirtæki með 2,3 milljarða króna tekjur og rúmlega 600 milljarða króna hagnað. Þetta er hagnaðarhlutfall upp á 26% sem mjög hátt í viðskiptum. Tölurnar fyrir síðast ár voru svipaðar en það var kranafyrirtæki með 2,5 milljarða króna tekjur og rúmlega 580 milljarða króna hagnað. Þetta er hagnaðarhlutfall upp á rúmlega 23% sem einnig mjög hátt. Með kaupum á DS-lausnum bætist þetta fyrirtæki við nokkur önnur fyrirtæki sem Fagkaup á sem sérhæfa sér flest í einhvers konar þjónustu við iðnað og byggingu fasteigna. Fagkaup á til dæmis rafverktaka fyrirtæki Jóhann Rönning, verkfæra fyrirtæki Sindra, pípulagna fyrirtæki Vatn og Veitur, sem á Áltak sem sérhæfa sér í klæðningum utan á hús. Fagkaup á samtals 11 dótturfélög sem vinna öll á þessu sviði. Þetta eru fyrirtæki sem sérhæfa sér fyrst og fremst í því að selja vörur og þjónustu til annarra fyrirtækja. Slík fyrirtæki kallast á ensku B2B fyrirtæki eða business to business fyrirtæki. Fyrirtæki sem selja vörur og þjónustu beint til almennings kallast á hinbóin B2C eða business to consumer á ensku. Í fyrra var þetta fyrirtækjaveldi Boga og Lindu með samtalsrúmlega 27 milljarða króna tekjur og hagnaði upp á 870 milljóni króna. Í fyrra unnu samtals 300 manns hjá þessum fyrirtækjum Fagkaupa. Þetta helst óska eftir viðtali við Bóa Þór Sigurðsson viðskiptin með krana fyrirtæki DS-lausnir og fyrirtæki Fagkaup. Bogi afþakkaði viðtal en greindi jafnframt frá því að Fagkaup væri búið að ganga frá kaupum á eftirstandandi hlutabréfum í DS-lausnum. Hann sagði jafnframt að þetta hefði gerst nú í sumar. Segja má að þessi uppgangur Bóa og Lindu með Fagkaup hafi byrjað árið 2003 þegar þau keyptu Jóhann Rönning. Síðastliðin 20 ár hafa þau hægt og bítandi byggt upp þetta fyrirtækjaveldi á iðn- og byggingamarkað á Íslandi. Á þessum langa tíma hafa þau hins vegar verið afar lítið í fjölmiðlum, þrátt fyrir öll þessi miklu umsvif. Áður en þau keyptu Jóhann Rönning var Bogi hins vegar talsvert til umfjöllunar í fjölmiðlum. Árið 2002 gaf hann út bók það hvernig hann taldi að hann hefði verið svikin í viðskiptum með byggingavöruverslunina Húsasmiðuna. Bók Boga hétt Fjandsamleg yfirtaka, átakasaga úr íslensku atvinnulífi. Þessi bók Boga vakti mikla athygli og var fjallað hana víða í fjölmiðlum. Bókin heyrði líka til tíðinda þar sem slíkar uppgjörsbækur manna í viðskiptalífinu voru ekki algengar á þessum tíma og hafa raun aldrei verið. Bókin kom út það leiti sem íslenska ríkið var að selja Búnaðabankann og Landsbanka Íslands. Þetta var heilum 6 árum fyrir íslenska efnahagshrunið árið 2008. Bogi Þór hafði verið forstjóri og hlutafi í húsasmiðunum 2 ára skeið og vann að því með fjármálastjóranum Árna Hauksinni að fjármagna kaup á byggingavöruversluninni. Samkvæmt því sem Bogi sagði í viðtali við Kastljósi í Ríkisjónvarpinu árið 2002 höfðu þeir Árni Hauksson átt í samskipti við Kaupþingbanka fjármögnun á kaupunum á húsasmiðinni. Bogi sagði hins vegar frá því í viðtalinu að á meðan hann var í fríi á Spáni hefði Árni Hauksson hins vegar keypt húsasmiðina með láni frá Búnaðarbankanum og þar með sviki sig. Í löngu viðtali við Kastljósið árið 2002 ræddi Bogi við þá Sigmar Guðmundsson og Kristján Kristjánsson þessa bók. Hann var meðal annars spurður að því hvort einhver lögbrot hefði átt í stað í þessari sögu sem hann lýsti. Bogi vildi ekki fullir það svo væri en sagði jafnframt að hann hefði fyrst og fremst áhuga á siðferðilega hluta málsins.
1: Sko, ég er ekki löglærður, ég veit ekki, ég held að svo sé, þú segir eitthvert siðferði eins og það sé svona aukaðri í málunum, mér finnst það nú kannski...
2: Já, nú reyndar ekki að ég að
1: því. Nei, ég veit að, en ég segi svona, þetta nú kannski sem stóra spurningin. Mér finnst aðalatrið að vera þessi siðferði spurning. Þarna eru við í samstarfi, nánustu samstarfsmenn, maður sem ég ræð til starfa, maður sem ég gef tækifæri og býða og taka þátt í svona verkefni með mér. Og hann velur þessa leið sko lög eða ekki lög mér finnst að vera algjört aukatri í málinu svoleiðis snýr máli við mér mér finnst það ekki vera aðalatri í málinu
3: En ertu ekki bara, má ekki alveg slíta bara á að þú sért bara sár og svektur og orðið undir og skrifir þessa bók til þess að ná þeir niður á þeim sem að betur gekk
1: Jú, hérna, ég var nú sko vel mikið undirbúin undir akkurat þessar pælingar og ég velti mikið fyrir mér hvort ég ætti að skrifa þessa bók eða öllu heldur, ég skrifaði hann og var ákveðin í að gera það en hvort ég ætti að gefa hann út vegna þess að þetta er tvíbent vopn í höndumanna að svara fyrir sig með þessum hætti eða gera svona uppgjör hver sem lesa þessa bók og upplifir það sem ég upplifði auðvitað átta minn segja á því að auðvitað eru menn sárir og svektir ég er búin að vinna, gefa þessu fyrirtæki 5 ára af lífi mínu gefið mig fyrirtækinu óskiptan og tækifærunum sem að í því eru kipt undan mér í einu vettvangi auðvitað eru sár og svektur, hins vegar Hins vegar er þakkláttur fyrir það að þetta kaupþingsverkefni gekk ekki upp vegna þess að það held ég að hefði ekki það var betra að það gerði það ekki miðað við hvernig mál svo þróuðust, það er alveg ljóst þannig að það sem ég svektur yfir það er að fá ekki tækifæri til að þróa þetta frábæra félag með frábæri samstarfsfólki áfram til framtíðar yfir því er
2: svektur En einmitt vegna þessa, þú lýsir því, þú ert svektur þú lýsir líka að áður þá varstu mjög hamingjusamur maður og það var allt í lukkunar velstandi hjá, þú varst lukkunar pamfinn og forstjóri í fyrirtækinu og framtíðin blasti við einu símtali þá breytist þetta þú verður svektur þú verður reiður og þú telur þig beittan svikum og þú telur þig beittan rangindum getur ekki verið að það svona svolítið Já, rugli þína dómgreind og þú sjáir ekki málið allt í réttu ljósi.
1: Auðvitað getur það vel verið, en ég bara hvet lesendu til þess að dæmi það. Ég held að hafa aldrei verið skrifuð svona bók á Íslandi. Það er komið 6 mánuði síðan það var. Ég tók þetta mál eins og hvert annað verkefni sem að tekur sér fyrir hendur. Ég fagmaður í viðskiptum, ég búin að vera atvinnu stjórnandi í 15 ár. Auðvitað tilfinningar hafa áhrif, en hins vegar Sko, þetta eru spurningum hagsmuni, þetta er spurningum starf, þetta er spurningum peninga, en það er ekki aðalatriði fyrir mér. Ég hef fulla starfsorku, það eru endalaust tækifæri, ég þurfti að gera upp við húsasmiðuna. Ég þurfti að gera þetta tíma upp og ég ákvað að gera með þeim hætti. En sko, ég fara að láta það móta mér til framtíðar, það er sko ekki að ræða, ég tek ekki þátt í því og þeir sem þekkja mig vita það er ekki svoleiðis.
0: Kaup Árna Hauksonar og viðskiptafélaga hans, Friðriks Hallbjörns Karlssonar, á húsasmiðinni átti eftir að marka upphafið að löngum ferli þeirra í fjárfestingum á Íslandi. Árið 2005 seldu þeir fyrirtæki til Baugs og fleiri aðila og högnuðust vel og hafa síðan þá tekið þátt í hinum af þessum fjárfestingum hér á landi. Gagnrýni Boga Þór Sigurðssonar á kaupin á húsasmiðinni átti hins vegar eftir að vera rifjuð oft upp, líkt og oft gert þegar rættur hann eða þá í fjölmiðlum. Bogi var gagnrýndur fyrir það af sumum að hafa skrifað þessa bók og sagði ritstjóri frjálsrar verslunar, Jón G. Hauksson, meðal annars að spyrja mætti spurninga hans eigið siðferði í málinu, jafnir þó að kjarnin í bók hans hefði snúðust að gagnrýna siðferði Árna Haukssonar. Í viðtalinu við Kastljósið bendi Bogi hins vegar á það og tekið skal fram hér að þetta er árið 2002 að mikilvægt væri að tala viðskiptasiðferði í fréttum af íslensku viðskiptalífi.
1: Þið hafið náttúrulega það forskónd á áhorfendur að vera búin að lesa bókina. Ég fullir ekki nema ég telji mig eða nema ég hafi fyrir því sko staðfestingu og nema ég viti. Annars spyr ég spurninga. og mitt er að spyrja spurninga. Ég hef verið að kenna við háskóla, ég hef verið lektor við háskóla, ég hef verið að fjalla markaðsmál. Það er okkar að spyrja spurninga. Stjórnenda er að spyrja spurninga og fagmann er að spyrja spurninga. Þannig að það er það sem að, það er það sem ég geri og það var það sem ég vildi gera. Ég vildi skilja við húsasmiðuna með svona uppgjöri. Ég vildi klára þennan tíma minn með þessum hætti. En mér fannst mikilvægt að sannleikurinn kæmi í ljós. Hann varð að koma í ljós, mér fannst ég ætti ekki að bera neitt. Svona, það er skýringin.
2: Svona stuttbogi í lokin. Af því að þú hefur þessa reynslu viðskiptalínu sem þú nefnir og þú hefur kennt markaðsfræði á háskólastigi og þekkir mikið til í viðskiptalífinu eins og ég segi. Er það svona sem að hlutinni ganga fyrir sig í viðskiptalífinu eins og þetta lýsa í þessari bók? Er þetta algengt?
1: Ég vona ekki, og ég segi það í bókinni, að ég vona að þetta sé einstök reynsla einstaklings. Það náttúrulega mikil barátt á markanum, en það hefur verið undanfarið mikil umræðum viðskiptasiðferði og ég tel mjög, mjög mikilvægt og ég fjalla sérstaklega það í bókinni að það við þurfum að taka upp þær umræður og við þurfum að ákveða með hvað hætti við ætlum að hafa samskipti okkar á milli í viðskiptum. Það eru nóga reglum, það þarf bara að fara eftir þeim.
0: Eftir þetta viðtal og dramatíkina í kringum húsasmiðjuviðskiptin hófst svo svo vegferð hjá Boga og einhverja hans Lindu sem þau hafa verið á síðan. Í dag eru 11 fyrirtæki undir hatti fagkaupa og tekjurnar eru farnar að nálgast 30 miljardar á hverju ári. Tiltölulega lítið hefur eins og að verið fjallaðan Boga og Lindu í fjölmiðlum síðastliðin 25 ár þrátt fyrir þessi miklu umsvif þeirra. Sem dæmi þetta þá eru viðtalið við Boga í Kastljósinu það eina sem til við hann í safni Ríkisútvarpsins. Auk þess að hafa byggt upp þessi fyrirtæki á sviði iðnaðar og þjónustu við hverskins byggingastarfsemi og tengdar greinar, það hafa þeir Bogi og Linda líka verið stórtæki kaupum og hlutabréfum í íslenskum fyrirtækjum á liðnum árum. Þar ber hæst fjárfesting þeirra í Ölgerðinni sem risastórt fyrirtæki hér á landi á markaði með drykkjarvörur, matvöru og aðra neysluvörur. Þeir Bogi og Linda eru í dag stærstu eigendur Ölgerðarnar með ríflega 20% eignarhlut. Bogi er jafnframt stjórnaformaði fyrirtækisins. Þau hjónin hafa einnig keft hlutabréf í fjármálafyrirtækjum eins og Kviku og Íslandsbanka gegnum árin, svo einhver dæmi séu tekin. Líkt og kom fram hér fyrir þættinum, afþakkaði Bogi Þór Sigurðsson að koma í viðtal við þetta helst til að ræða þessi umsvif sín og Lindubjargar Ólafsdóttur í íslensku viðskiptalífi sem nú koma aðeins fram í dagsljósið með birtingu hins árlega tekjulista. Þegar litið á eldri hátekjulista kemur líka fram að ítrekkað hefur það gerst á liðnum árum að eigendur fyrirtækja sem Fagkaup hefur keift hafa sömu leiðis ratað á þennan hátekjulista líkt og Daniel Sigurðsson gerir í ár. Skoðun og umsvegum þeirra í íslensku viðskiptalífi sýnir hins vegar ævintýralegan en þó varfærin uppgang í rúma 2 áratugi. Þetta helst búið í dag og Ingjur Hreyri Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir og ábendingar með þennan þátt eru vel þegnar. Stjórnendur vilja endilega heyra í hlustendum sem kannski vilja koma með ábendingar önnur fréttamál. Netfang þáttarins er þetta helst að rúv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá Rásar 1 á morgun. Allir þættirnir af þetta helst eru eins og alltaf aðgengilegir í spilara rúf á heimasíðinni rúv.is. Góðar stundir!

þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopransöngkonunnar Leontine Price. Hlustaðu á þættina Undir geislanum í spilararúf.

0: Nú er klukkan farin að ganga tvö og komið að nýjum þætti af Hljóðrás æviminnar.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég og æskulýsleiðtogi á elliheimilinu Grund ennverandi og fyrir safna prestur í óhóðasöfnuðinum en má samt sem áður skýr og skilja gift og grafa fram í rauðan dauðan. Og þegar var komin í MR þá var ég fyrst í Reykholti í héraðsskólanum þar hjá Vilhjálmi Einarssyni skólastjóra og í landsprófi. Og þegar ég fór í MR í þriðja bekk, sem var eiginlega fyrsti bekk og bara í framhaldsskólanum, að þá voru við reknir einn daginn allir úr þriðja bekknum yfir í háskólabíó, hreyfimyndahús háskólans. Og þá voru við ekki tengsli við Guðna skólastjóra í MR, Guðna Kjaft, voru þannig að bróðir hans var framkvæmdastjóri sinfóníuhljómsveitarinnar og það þurfti að segja hversu margir hefur komið náttúrulega inn í tónleika og eitthvað svona og við vorum settir þarna inn í einhverja tónleika og það var einhver góli sem var að góla og þetta var algjör tryðjuverk fyrir okkur þarna og ég svona var dáldið baldin á þessum tíma svo sem ofta tíðum aðeins öðruvísi. Og þegar þetta hryðjuverk var að vera búið, að þá var ég rekin burtu úr háskólabí og ég hefði ekki þetta að gera þannig, ég var að kleypa neglurnar og rópa reka við eflust og geringar tóma vitlisu. Þannig að sinfóníu hljómsveit og ari róper eru ekki mín deild. En þá má þakka nú Jóni Múla fyrir uppeldið á Rás 1 á sínu tíma, því að lagið Alls og spraxar að þústra er gerð eftir bók eftir heimspeking sem Nietzsche skrifaði og tónverki sem Richard Strauss bjó til og það stefa nota í myndinni Space Odyssey 2001 og þannig ég þakka enn Jóni Múla sem við köllum bara Nonna í sveitinni Nonna Árna og fyrir djassdeildina sem hann kynnti fyrir mér og hann var fyrst tekin í dýrlingatölu hjá djasshátíð Reykjavíkur í óhóðasöfninum frá 96 og það gert alltaf á annarkvert ár og þakkar gerð á tónleikum og hann sagði það þetta tölu sem ég flutti og þakkar hann fyrir og sagði hann frá hvernig þetta hefði gerst þegar ég kynntist honum í gegnum Rás 1 eða gamli gufuna að það hefur ágætt að fá svona fyrirfram minningar ræðu sig áður hann hirfi frá. En Júmiti og Deito frá Ríðusenni eru í Brasilíu gerði útsetningu er talin verið einn besta útfærsla á klassísku verki í fusion funk stíl og hann hlut grammi verðlunin fyrir. Og alls og spraxar þústra er dýrmæta hlusta á til þess að tengja slíka inn í sinfólin hljómsveit og þetta er allt samhangandi þó að segja aðeins að íkja með því að það sem ég sagði hér á undan.

Þegar Íris, tengdasystir mín, vissi að ég ætla að hafa aðeins djassinn hérna inni, þá spurði hún hvort Take Five yrði ekki með. Og hvað gerum ekki fyrir að sína sérdýrmætustu tengdasystur sína?

Endur þessa samantækt á djassinum, sum hljófæri eru ertandi og ekki góð til að hvílast yfir. Saxofónin eitt þeirra, en ég þreytist aldrei á að hlusta á lagið Vænlæt með Grúir Washington, þar sem að það svona mjúk laglína og saxofónin fer aldrei yfir, heldur tekur hann þetta í mýkri deildinni og við hagstæðasta til að hlusta á.

Í hverjum þætti tekið fyrir tvö lög sem ég tel vera svona tíu tíndustu lögin, það eru fimm þættir og það eru tíu lög, tvö tekin í hvert sinn. Og núna ætla ég að hafa fyrra lagið I Love You for a Reason með Einari Vilberg. Þar sé nóg að vera í kringum kærstuna, halla sér að henni, þá muni allar heimsins áhyggjur hverfa þar með.

Seinna lagið er Ég er að bíða eftir Jóhann Helgason sem brunaliði flyttur. Sjómannskonan, hún bíður eftir manninu sínum og allar heimsins áhyggjur munu hverfa þegar hann kemur í land.

1983 lauk ég námi í guðfræðsdeildinni við háskólan og hvar til Sigtuna í Svíþjóð sem lítið þorp á milli Uppsala og Stokkóls og var þar í starfi hjá Norrænu samkirkjulegu stofnunni. Var þar í 3 mánuði og hafði lítið transistortæki með mér heiman frá kalda klakkanum og þar náði ég á stuttbylgju vinsældalista BBC á milli 11 og 12 og hverju kvöldi. Og allan þann tíma var ég efsta sæti vinsældalistans hjá breska BBC, trú með spandá ballett.

Ég er ekki neitt jólatónlistamaður og finnst ekki mikið koma til þess áttar tegum tónlista sem leikjanum jólin. En eitt lag er þú sem að mér finnst einum of gott lag til að vera bara leikjanum jólin en það Driving Home for Christmas eftir Kristur Ega. Annað sérdýrmætt lag er með Kristur Ega er Jósefín þar sem hann syngur hversu mikið hann sakni dóttur sinnar sem sé farin að heiman og er nú eins og hlutur að lífinu sem gerist hjá flestum að gera það, flytja heima frá gamla genginu. Ég á eina dóttur Ástum sem lærði verkfræði lifralaug í Bretlandinu, Liverpool og starf sem verkfræðingur í London. Og ef nafni á laginu sagt Jósefín, þá líka hægt að segja Ásta mín. Sami hreinjandi og atkvæði fjöldi líka, Jósefín og Ásta mín. Ásta mín, ef þú heyri þetta handan yfir höf og lönd, Þá móttu gjarnar heyra í gamla kallinum og kalda klakanum til að ylja honum aðeins upp.

Ég er ennverandi æskulu fulltrú á elliheimilinu Grund. Nú komið fólk inn af Grundina sem yngri en maður sjálfur. Ég 71 árs. Ein kona sagði við mig að hún myndi lemja mig ef ég myndi leika harmoníku tónlist þegar hún kæmi þar inn. Það eitt lag sem að ég hefi gaman af að leika þá fyrir hana og fáum Örva Kristjánsson til að leika tveggja manna ræl á harmoníku, svona henni til heiðurs. Og ef hún ætla að lemja mig, þá eins gott væri með rotvatarefni, þar að segja hjálm, svo hún, ég rotist ekki þegar hún slemmir á skallan á mér einhverju sem hún ætlar að lemja mig með.

Margir kannast við Jojo farandsöngvara Jón Magnússon sem var oft að spila fyrir utan bókaverslun Pennans Eymundssonar í Austurstrætinu og einnig var hann oft út á Eyðistorginu fyrir utan Hagkaup þegar veður og vindar voru óhagstæðir. Hann vissi allt um Íguls, jafnvel það sem hvorki Guð eða Google vita ekki um. Reykdælingur, það sá sem að dæli reykum inn á sviðið og sjálfur einu reykdælingur og nú Reykholtsdal. Þannig það munur þar á milli að reykdælingur dæla reykum inn á sviðið og hann vissi ævilega um þetta allt saman sem að hvorki Guð eða Google hafa neina einustu hugmynd um. Og ævilega þegar ég hitti hann þá spila hann lagið Best of My Love með Eagles. Ég settist niður á götuna eða gólfið og raulaði með honum. En nú hann fallið frá og honum til heiður skulum við hlusta á lagið Best of My Love.

0: Pétur Þorsteinsson hafði umsjóð með hljóðra á sæfi minnar. Hann verður aftur á ferðinni með næsta þátt, strax eftir hádegið á morgun.
1: Útvarpinu barst bréf árið 1968 frá manni sem hafði áhyggjur á máli unglinga. Hann talar misþyrmingu á málinu og ónotalega vitleysu.
2: Hlustandi sem nefnir sig Sveinur Dahl hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og er dálítið áhyggjufullur. En nú skulum við heyra hvað Sveinur Dahl segir unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal er þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástar kveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu, er þetta ekki misþyrminga máli? Að minnstakosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu.
3: Það er erfitt að setja sig í þessi spor að krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur séu svona ferlega ónotalegar. Umsjónarmaður þáttarins þakkar reyndar fyrir að unglingamál sé ekki verra en þetta.
1: Við hlustum á gamlar upptökur af daglegu máli og skoðum hvað hefur breyst.
3: Orð af orði að dagskrá rásar eitt á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hendar í spilararúf.

0: Velkomin á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingarverktakar og gljúfrasteinn Hús Skáldsins. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hamfara flóð ruddi húsum og farartækjum á undan sér þegar það steyptist niður fjalladali í Nepal í dag. 17 hafa fundist látnir. Ekkert vitað afdrif 384 innlendra og erlendra ferðamanna því ekki hefur náðst samband við þá eftir flóðin. Trisuli áin bólgnaði hratt eftir að vassmagnið í henni jókst til muna á svip stundu. Yfirvöldi í bæði Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. Xi Jinping forseti Kína sagði mikilvægast að gera allt sem mögulegt væri til að bjarga fólki sem saknað, hjúkra því sem hefði slasast og takmarka manntjón eins og hægt væri. Forstöðumaður félagsmiðstöð var í Reykjavík áhyggjur af því að þjónustan verði minni og lakari eftir uppsagnir borgarinnar í vikunni. Í hagræðingaraðgerðum borgarinnar sem taldar eru geta sparað 900 miljónir króna eru felld niður rúmlega 60 stöðugildi. Frístundamiðstöðvar borgarinnar sem halda utanum starfsemi frístunda heimila og félagsmiðstöðva verða lagðar niður og verkefni þeirra færð undir skóla og frístundasvið. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Gleðibankans í Hlíðahverfi, segir áhrif uppsagnanna eiga eftir að koma í ljós. Ekki sé búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
2: Þegar að þú tekur burtu fagþekkingu, þá mun bara ábyrgðin aukast á þeir sem eftir verða og það mun náttúrulega alltaf vera til þess að þjónustan verði minni eða ekki eins góðan á að vera.
1: Gunnlaugur telur að ef verkefni frístunda miðstöðva færist yfir á félagsmiðstöðvar, þá gæti það skert getu starfsfólks til þess að bregðast við þegar börn þurfi á að halda.
2: Og hver kostnaðurinn er af einum einstaklingi sem fellur á milli er til einhver ára ef við tökum bara aukið félagsþjónustu sem það þarf, heilsugæsla, löggæsla, minni skattekjur, það er engin sparnað til lengur tíma og mínar ágjörur klárlega að það verði að einhver leiti minni og ekki eins góð þjónustu.
1: Sagði Gunnlaugur Víðir Guðmundsson. 10 rússneskir stríðsfangar voru látnir lausir í Úkraínu fyrir vikunni skiptum fyrir jafnmarga Úkraínumenn sem voru í haldi í Rússa. Ríkin hafa skipst á þúsundum stríðsfanga frá því Rússland gerði innrás í Úkraínu snemma árs 2022. Bæði ríki eru talin vera með þúsundir til viðbótar í haldi. Mannréttindafulltrúi Rússland segir frekari fangaskipti í undirbúningi og vonast til þess að af þeim verði í nánustu framtíð. Í liðinni viku hafi hvort ríki skipst á 103 stríðsföngum. Fréttalestri er lokið.
3: Nú klukkan farin að ganga 3 og komið að ferðalagi Djastlandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

0: Góðir áhorfendur, verið hjartanlega velkomnir í Djasslandið sem að hófst á bráðferskri splunkunir í músík eftir gestþáttarins. Velkomin í Djasslandið, Andrés Þór Gunnlaugsson.
1: Takk fyrir það.
0: Við erum að hlusta á hér vínilplötu, rándýra, 180 gramma vínilplötu, þetta nú daldið svona tekið í dag, það mikið gefið út á vínil. Hefurðu gefið út hinar plötur á vínil?
1: Nei, þetta rauninni fyrsta platan sem ég geri á vínil.
0: Já.
1: Þannig að ég hef oftast verið svona gefið út hjá útgefundum sem hafa ekkert verið mjög kannski gjarnir á að því að þetta alltaf líka dýrt, en ég var svona búin að ákveða núna að nú leti ég slagstanda, svona þegar að geisladiskurinn að koma inn aftur, þá loksins fer ég á vínilinni.
0: Já, akkurat, maður alltaf einu skrifa eftir. En sko, þetta samt ekki fyrsta platan á þessu merki, þessu norska merki.
1: Nei, þetta er í rauninni önnur platan og sama svona format, þetta er sem sagt tríóð mitt með þeim Nico Moreau, basaleikara og Magnúsi Tryggvasinni, Eliasen á trommur.
0: Einmitt. Þannig að þetta orðið vel slípað og hljómar algjörlega elegant.
1: Já, takk fyrir það.
0: Við heyrðum hérna titilapalöldunar, Relocate.
1: Já.
0: Og mann er dettur strax í hugkort að það hef einhvern tímann hvarlega þér að skipta aðsetur eða stinga þér niður einhvern star annars staðar. Er þetta sprottið þaðan?
1: Já, kannski að vissu leita. Þetta var svona, ég reyni ofta að fanga þegar ég að semja músíkina, þá reyni ég að fanga einhver hugartengsl sem að koma þegar að lagið verður til. Og reyndar í þessu tilviki þá var mér hugsa til hérna vina mín sem var eitthvað svona það var eitthvað mótbyr hérna hjá viðkomandi þannig að mér datti þá einhvern veginn fannst mér svona eins og já hann gæti nú örugglega bara söðlað og flutt eitthvað og fundið bara gott líf þar
0: skiptum umhverfi.
1: Já, þannig að það var svona sú hugsun var bara svona ofalega í höfðinu mínu þegar ég samdi þetta lag og þá í raunni hérna og auðvitað tengi maður líka við sjálfan sig sko Þessi, ég hérna er einmitt hérna, ég náttúrulega prófað að búa í Hollandi þegar ég var í námi þar en svo hefur maður oft hugsað hvort að hérna, það væri gaman að flytja þó að væri ekki nema bara mögulega í Garðabæinn sko.
0: Já, spurning hvort það sko jazzgrasið sé endilega grætna í Garðabæinnum heldur einhver, ertu ekki hafnafyrir?
1: Jú, ég í hafnafyrir,
0: þannig að Einmitt. Það er nú löngum verið hugsað vel um tónlistafólki hafnafyrir.
1: Já, það er bara mjög og bara svona góður bæra að búa í. Og...
0: Ertu upprunin þar? Eða?
1: Já, ég er sem sagt bara, ég er nú ekki fættur þar af því að ég held að sem sagt, þegar ég fæðist þá er bara eru þau nýhætt að raunni taka móti börnum í hafnafyrði þar á.
0: Já.
1: Þannig ég fættist á fæðingarheimilin í Reykjavík.
0: En komst undir í hafnafyrði?
1: Ég eða eftir hva? Að spurja því það er svo nærgöngul spurning, ég hef ekki komist svo langt.
0: Nei, ég bjói hérna fyrir mörg ár en ég var aldrei meira en það sem er kallað gúmmigablari.
1: Já.
0: En þú ert, myndurðu talja þig gablara?
1: Já, ég myndi allavega svona reyna að færa rauk fyrir því, sko, að því að þú veist, ég þurfti að fæðast á fæðingarheimilinu í Reykjavík, ef ég hefði fengið að velja þá hefði mögulega fæðist í Hafnarfirði.
0: Já.
1: En svo í rauninni þegar ég flytti aftur frá Hollandi þá flyttum við í Hafnarfirðin og kona mín, hún var mjög hérna heilluð af firðinum og vildi flytja þangað.
0: En var ekki það sjálf?
1: Nei,
0: hún
1: var í rauninni bara uppalinn í Kópavogi og síðar í Grafavogi og núna eru í rauninni, þú veist, öll börnin mín í einhverju í Reykjavík.
0: Öll farin að heima hann eða hvað?
1: Nei, bara svo elsta farin að heima.
0: Þú átti eitthvað helling af börnum?
1: Já, ég á fjögur börn.
0: Já.
1: Þannig að og svo elsta var núna að byrja í menntaskóla svo yngsta meina ég.
0: Já,
1: og hún mun sækja það sem sagt í Reykjavík, þannig að við þurfum öll að fara úr Hafnarfirðinum á mótnana eins og staðan er núna.
0: Já, akkurat.
1: En svo er sem sagt komið barnabarn sem að og þetta og þau sem sagt elsta dóttir mín með manni sinn og barnabarnið mitt. Já. Þau búa í Hafnarfirði, þannig að áttaga fjötrarnir halda áfram.
0: Já, þeir eru sterkir.
1: Já.
0: En sko, við tölum þetta með að að búa annað staðar og það nú svona einmitt umhugsanar efni tónlistarfólks hvar það eigi að svona hvaðan það eigi að gera út sinn handfæri bát í tónlist og við erum nú svona fæst kannski í íslensku tónlistarlífi sem kvörtum mikið undan því nema bara sko hvað eru fáir áheyrendur
1: Já.
0: En þú sé nú öll sammálum það að og það hefur oft komið upp í spjalli hérna að tónlistarlífið hér mjög skemmtilegt og fjölbreytt.
1: Mjög lifandi og maður sér að það, þú veist, þetta þeir sem að hafa verið flutt erlendis og verið að starfa í sinni músík, það greinilega kallar, landið kallar, kannski eru það áttafjötrarnir og fjölskyldan, það var þannig í mínu tilviki, sko, mér langaði að ala börni mín hérna.
0: Já. Varstu komið með börn og varstu í Hollandi?
1: Já, sko, í rauninni áður ég fór til Holland þá hérna, var elsta dóttir mín fætt og svo fættust syni mínir báðir í Hollandi þegar ég var í bachelors náminu.
0: Já, já.
1: Ég sagði við kennarana mína á útskriftinni að ég færi þaðan með bachelor í gítaleik en master í
0: badneiknum. Það verður kannski erfiðara fyrir þá að, hérna, að sanna þeir séu gablarum.
1: Já, það verður erfiðara. Þeir hafa hérna, tengingar til Hollands.
0: En ertu, sko, hvað varstu lengi þar? Fimm ár?
1: Ég bjóðar í fjögur ár og flutti svo heim og var í rauninni með annan fótinn þar í tvö ári viðbót og meðan ég var að taka masterinn þar sko þá var ég komin heim en fór og var svona lengri tíma yfir þessa tvo vetur til þess að klára því að okkur langaði til að bara koma heim og svo líka konuna mína langaði til að fara að gera eitthvað í sinni vinnu og námi af því að hérna hún var búin að vera standi í því að eiga börnin
0: ég mitt og við bullandi undirleika hérna alter kljóma
1: já.
0: en sko það kallaði á þig að koma heim en heldur ennþá tengslum við þetta lífi í Hollandi
1: Já, og líka við svona vini mína sem ég hef kynst sem hafa farið til síns heima. Ég hef svona aðeins verið að spila með vibrafónleikara sem er búsettur í Hollandi og sem var að læra með mér sem heitir Miro Herak.
0: Já.
1: Við höfum starfað nokkuð saman svona síðustu árum og svo hann Andreas Dreyer bassaleikara sem býr í Noregi. Og svo hef ég líka kynst fleirum þar sem ég að vinna með og var að spila daginn með hérna annari sem að söngkonu sem að var að læra á sama tíma og ég sem heitir Anka Kosiel og er frá Póllandi en hún er búsett í Hollandi líka þannig að ég hef svona aðeins haldið tengingu og alltaf gaman að koma þangað og heimsækja góða vini
0: Halda fjölbreytninni, lifandi
1: Já, ég fór hérna daginn og sá nýja skólan sem að þeir voru að byggja sem sagt fyrir konservatóriðið
0: í Den Haag
1: og tók svo tramman að heimsækja annan vinminn þarna og þá fer núna nýja trammaleiðin í raunni yfir svæðið þar sem að gamli skólinn var þannig að við leið svolítið eins og manninum í Cinema Paradiso þetta er svona bara tíminn einhvern veginn
0: þannig að fjarlægir öll verksummerki á endanum en það er nú sko líklega að verksummerkin dóki við þegar að mennur farnar að gefa út á vínil aftur við ekki að fá annað lag af plötunni þetta er svo að því að við erum nú að spila vínilinn og það er ekki alveg sko hérna komið inn í vöðva minnið aftur að vera að keyra þátt með vínilspilurum eins og maður gerir í gamla dag og maður með tvo sko
1: Já.
0: Og kjúaði á milli en hérna, við skulum fá hérna næst fallega balluðu Is it me? Is it you?
1: Já.

0: Is it me, is it you?
1: Falleg ballaða af nýri plötu Andrésar Þórs Gunnlaugssonar, Relocate, og Andrés er gestur minn í Djasslandin í dag. Þetta nú falleg músík, Andrés, og elegant plata verið að segja.
2: Takk fyrir það.
1: Takk. Ég var að þess að skjóta á því hérna, þegar ég heyrði hana fyrst, að, í lagin sem við byrjuðum á, þá fannst mér, þú minna með þessu mikið á pat með þínni og þú gekkst alveg við því.
2: Já, hann hefur haft mjög mikil áhrif. Já, hann hefur haft mikil áhrif af mig og hérna og það var svona þegar ég var að byrja að spila jazz, þá var í rauninni hérna platan Question and Answer kom út þarna stuttu eftir það og ég fekk hana lánaða hjá vinum mínum og það var svona augnablik sem ég man mjög vel eftir það sem ég hugsaði með mér, já, þetta langar mig að gera.
1: Já.
2: Og ég hef lítið verið að vinna með tríó en svona kannski, eða sem sagt þanga til að ég gerði plötuna Hérbæ sem að kom út 2022 hjá Lósen en það var svona skrefið í að reyna að vinna meira með tríó og svolítið með þennan innblástur frá því að ég var bara 16-17 ára að heyra þessa plötu í fyrsta skipti.
1: En komstu sko inn í þetta í gegnum tiltölulega nútímalega tónlist á þeim tíma eða sko ég þekki það frá sjálfum mér að ég komst inn í jazzmusík í gegnum sko rock og fusion músík og svo fór ég tilbaka einhvern veginn og fjall fyrir eldri svona akústik jazzi.
2: Já, það var svolítið þannig, sko. Ég var, hérna, já, kannski nútímalegri, ég var svona að reyna að ná mér í einhverjar plötur og hlusta á. Það voru til einhverjar nokkra djassplötur á heimilinu, það var Óskar Peterson plata með Nils Henning og Djó Pass, minni mig, og svo, hérna, plata með Stan Getz og, hérna, Dizzy Gillespie og Sonny Stitt, minni mig, sem að hétt For Musicians Only.
1: Einmitt.
2: Þannig að það var svona það sem var til á heimilinu, en svo fór ég að sem sagt,

0: aðgengi. Nei. Að þá var svona leitmann staldi fálmkendari og maður þurfti að taka sens á því að kaupa bara blötu og, og vona að maður nefnt að hlusta hana oftar en einu sinni.
1: Já, nákvæmlega.
0: Að því að það kom ekkit fleiri sko þann mánuðin.
1: Nei, nei, einmitt.
0: En þetta hefur breyst. En sko, þú ert að leita þessa því að þú ert byrjaður að spila þarna og hvernig kom gítarinn til þín?
1: Í rauninni, sko, bróðir mömmu minnar, hann heitir líka Andrés og hann átti þarna á þessum tíma gítar sem var, hann var búinn að búa til eitthvað svona merki úr við með nafninu sínu, Andrés, sem að var á sem sagt, headstockinu á þessum nælón, sem sagt, á haustnum á þessum nælónstrengi gítar og hann gaf mér hann, hann átti eitthvað annan betri.
0: Já, með nafninu á.
1: Já, þannig að það var svolítið svona, þá byrjaði ég að læra, þetta var ekkert sérstakur gítar, en þetta kom mér svona að stað og svo fljótlega eignast ég aðeins betri svona klassískan gítar og var þá í að læra á í rauninni svona nælónstrengi gítar í tónlistaskólanum í Hafnarfirði. Þannig fór þetta að stað, beið heilan vetur eftir því að fá að læra einhverja hljóma.
0: Já. En þetta situr vel því að við heyrðum að núna hérna á nælónstrengja hérna blokkinu hér í þessu síðasta lagi. Það situr ennþá.
1: Já, þetta er sannlega eitthvað neginn greifst í hérna undir meðundunduna að vilja heyra þetta já. Líka.
0: En áttu þetta strax vel við því? Sastu við alveg hérna tímunum saman eða...
1: Ég held ég hafi nú þetta hugmyndinum þetta hafi átt betur við mig framan af heldur en kannski framkvæmdin þannig já. Að því ég man eftir því að vera í gítartímum á föstudögum og vera búinn snemma í skólanum og fara heim og taka marathon æfingasesjón til þess að vera ekki alveg eins og vitleysingur í gítartímanum.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég var ekkit kannski duglegastur að æfa mig framan en svo kom svona eitthvað augnablik þegar ég var orðin aðeins eldri þar sem að ég tók þetta svona fastari tökum.
0: Já, það er náttúrulega þetta sko að fyrstu hughrifin eru lífstílstengt sko, maður vill bara fá allt strax.
1: Já, einmitt.
0: Svo er hérna skilur það sko mennina frá börnunum hvað þeir eru duglegir að sjá raunveruleikan í málinu að það þarf að sinna þessu daldi mikið.
1: Já, einmitt. Það sennilega hjálpa mér líka að vera í alls konar hljómsveitum þannig að maður var kannski með gítarinn í höndunum á einhverjum æfingum eða læra einhver lög þó svo ég væri kannski ekki alveg að læra það sem ég ætti að gera fyrir tímana.
0: Einmitt.
1: En ég held já, það er svona eitthvað sem ég hef áttað mig á seinna og kannski nefni það líka við mína nemendur að þú veist, þetta snýst að vera með hljóðfærið í höndunum líka og reyna ég reyni þá kannski að nýta það sem að þau eru að fást við fyrir utan skólan í svona til þess að hvað sem er, svona þroska tónlistar hvað myndum að kalla það? Tónlistargyðjuna.
0: Já, já, einmitt, sambandið við tónlistargyðjuna.
1: Já.
0: Já, já, slípa það, það er mikilvægt. En sko, það var þess að klassiki gítarinn og svo náttúrulega rámas gítarinn í hljónsveitunum og svo hefur bæst við hérna pedal steel hjá þeir líka og það virðist vera mikið tekið hjá gítarleikarnum í dag, það er orðið nánast eins og staðalbúnaður.
1: Já, þetta er orðið mun vinsælla í dag, sko. Ég prófaði þetta, ég sem sagt gerði plötu 2012 það sem að heitir Monochrome og þar hérna var ég aðeins að leika mér með bæði svona Square Neck Dobro sem er svona slæt hljóðfæri og pedalstíl, ég átti nú aðeins svona meira primitívan pedalstíl gítar þá og svo hérna var ég líka aðeins á lapstíl á þeirri plötu en ég vilt nota það bara svona kannski aðeins til þess að krydda.
0: Já.
1: Og svo svona stíðin í einhverja sessjónir ef eitthvað vantar pedalstíl í einhverja músík.
0: Já.
1: Þannig að nú einhvern veginn þegar ég var að hlusta á, eða sem sagt að klára að vinna þessa plötu, þá heyrði ég þetta svo fyrir mér á hérna, einu lagi, hérna, Grace on High. Mér fannst þess að þetta dobla laglínuna.
0: Einmitt.
1: Og ég held að hafa verið að því það var einhver svona, sem sagt það er ein, það er plata með Brian Blade, trommuleikara, sem að heitir Perceptual eða eitthvað svo leins með minnir að platan heiti það og þar er sem sagt Dave Easley pedalstílleikari sem spilar á þeirri plötu og þetta er alveg ótrúlega flott blanda inn í svona modern jazz finnst mér, þannig að mér langaði að framkalla svolítið það sound á þessu lagi.

0: það er margir litir í boxinu í þessari músík og, en að því að nefnir svona þetta stígin í sesjónir með, með pedalstílin eða gítarinn hver sem hann er hvernig fer bransinn með þig sko? Þú náttúrulega ert eins og flestir með, með svona mörg færi úti, þú, þú kennir talsvert og, og svo ertu í alls konar verkefnum og þetta er hvað eru orðna margar plötur það, það eru komið held í 20 ár síðan og gast út fyrstu sólblötuna ekki
1: Jú, já. Það passar sko ég aðeins búinn að missa tölu á því að því að sumt hefur verið svona eitthvað, eitthvað samstarfs mm-hmm. sem að ég svona lít samt á sem eitthvað sem er mér nærri en ég held að það sem hafa komið svona út í mínu nafni ég held að það séu orðnar 7 eða 8
0: já.
1: Eitthvað svo leiðis en svo hef ég náttúrulega mikið unnið eins og með Asatrí og hef verið í svona öðrum hljómsveitum sem hafa gefið út það sem þetta er svona svolítið kollektíft og eins gerði ég duettablötu með Agnari Má píanuleikara fyrir nokkrum árum
0: Aldarfar
1: þannig að það er svona já, ég einhvern veginn en ég held að sé já, allir þetta sé ekki 8 með, af undir mínu nafni
0: en sko mælirðu með þessu fyrirkomulagi svona á, á lífi eins tónlistarmanns þessi blanda heldur að er eitthvað svona sem þú lítur yfir þú lítur yfir farin veg og hugsaðu þá um eitthvað þessu sem að kannski hefði átt að taka aðra beigja þarna eða eða pælur kannski fæstir pælar og neitt í þetta er bara eins og það er
1: Já, og ég svona einhvern veginn, ég bara svona freka sáttu við hvað þetta er og líka mér finnst stundum bara einhvern veginn svona lífið hérna leiða mann á réttar slóðir og svo, jú, svo stundum hefur maður kannski kúplað sig út úr einhverju en þá er það bara lífið að hérna, hjálpa manni að velja sko.
0: Já, að taka í taumana En hvað finnst þér sko að því nú ertu innan ungt fólk að út að kenna þig og gítar og kenna þig músík og að spila saman og alls konar verður var við einhverjar svona væntingar þeirra sem koma þeir óvart eða er væntingastjórnum unga fólksins í góðu leið?
1: Já, ég hef reyndir alltaf rosa gaman að því ef einhver bara stefnir hátt og bara ég segi bara ég ætla að vinna Grammy velun þegar ég verður fullorinn þú veist að því að það er náttúrulega komið bara svona fordæmi fyrir því
0: Já, akkurat, fyrirmyndin eru til
1: Já, þannig að ég, mér finnst þessi tími þegar maður er ungur og draumarnir eru hérna bara háleitir mér finnst það bara mikilvægt og fallegt þannig að ég held að hérna ég reyni bara að hvetja þau til þess að brjóta sem minnst niður
0: Já, einmitt það er nefnilega virðist vera sko, einhver bábílja það, það þurfa að brjóta niður til að byggja upp en það þarf kannski ekki endilega að brjóta niður það er bara hægt að byggja á því sem að fyrir er það er yfirleitt ekki það mikið gallað og hvað vitum við líka þessir eldri sko, sem að náttúrulega stöndur bara frammi fyrir því að horfa upp á síbreytilegan heim og ég er nú bent á það, ég myndi ekki hafa hugmynd um hvernig þetta hafa mér í tónlistarlífinu eða vera að koma inn í það í dag
1: Nei, ég
0: held að maður myndi ekki vita hvað snýri fram með aftur sko.
1: Nei, þetta er, ég held að maður einhvern veginn miðar alltaf allt við sko, sinn raunveruleika og sérstaklega kannski læriða raunveruleika eins og því að maður elst upp svolítið líka í svona þessu bílskúrspanda umhverfi og það er kannski orðið bara svolítið öðruvísi í dag því að þau, sagt, það er hægt að gera músík bara heima hjá sér bara einn eða ein
0: veist,
1: þannig að þetta er, það var eitthvað sem að ég held að við höfum ekkert geta gert
0: Nei, það var vallahægt nema með alveg rosalum tilkostnaði
1: Já, akkurat, þannig að það eru svona opnast ýmsir möguleikar sem að ég held að maður veri bara að vera svolítið víðsýtt gagvart
0: En þessi, sko svo er hinn raunveruleikinn þegar að búið að gera músíkinu undir hvaða kringumstæðan sem hún er gerð og þá er það að komin út og þú ert í sambandi við þetta norska fyrirtæki þetta er svona eitthvað kollektív tónlistar fólks, er það ekki?
1: Nei, þetta er í rauninni, hann heitir Odd Gjelnes sem á þetta fyrirtæki og hann, en hann gefur út mjög mikið af norskum listamönnum og svo hefur hann líka verið eitthvað að gefa út eitthvað ítalska hef ég séð og ég hitt hann fyrst bara á Jazzahead fyrir mörgum árum og gaf honum plötu þá og síðan mörgum árum setna þá sendi ég hann línu að því ég var að leita leið til þess að gefa út þessa næstu tríoplötu þessa fyrstu þarna hérbæ og hann var bara alveg til í það og við slóum til og eins núna ég var nú svolítið lengi að koma þessari frá mér, ég lá aðeins yfir henni, við fórum í stúdíu og tókum hana upp, bara í lokars 2024, þannig að ég er búin að svona liggja á henni í svolítið tíma áður en hún kemur út að því ég vildi bara velja vel lög og svona aðeins nostra við mixið og þess aðtar þannig að hann var í rauninni löngu farin að búast við henni, ég var skítrættur hann væri bara hættur við þegar ég loksins hafði samband
0: Við skulum fá enn eitt lag og svo spilum við saman þetta fínt að hafa vínilinn hann býður bara hérna alltaf klár og kjúaður og hér kemur næsta lag og það heitir Tuesday Morning Coffee það er nú hægt að drekka þriðjudags kaffibollan á hvaða tímadag sem er
1: Já

0: þriðjudags morguns kaffibóllin hjá okkur hér og vonandi smakkast hann vel hjá hlustendum öllum hvar sem og hvenær sem þeir eru að hlusta á okkur Andrés Þór Gunnlaugsson spjalla á nýju plötun hans Relocate. Þú sagði mér að við vorum að hlusta á þetta að þú hefur spilað þetta á banjó fyrst.
1: Já, lagið varð eiginlega svolítið til á banjó og ég sá fyrir mér sem sagt svona þriðjudags morgun á að einhverjum palli í hörlegu húsi mögulega hérna einhvers staðar þar sem að banjóða og meira heima
0: Já, þannig einmitt.
1: Þetta hérna en ég ákvaða sem sagt að sleppa nú banjóðunni í upptökunum
0: Já.
1: Af ákveðinni tillitsemi
0: Já, við erum að tala það náttúrulega, það nú ekki sem fær hlustendur til að brosa eins breytt og að heyra dóldi banjó við býðum bara eftir næstu plötu
1: Já, banjóplötunni
0: Já, en sko það er líka, því ég nefndi hérna við þig á þann að mér hefði fundist að finna fyrir pat með þín í og, en ég fann líka, ég fór að velta fyrir mér sko að laginu sem þú spilaðar á klassiska gítarinn nálunstrengi gítarinn að þá kannski merkir maður svona ja einhvern svona Evrópu anda sko heyrir þú þetta sjálfur í þinni músík og þinni spilamennsku einhvern svona einhver munur þarna á eða heyrir sko að þarna Django og Philip Catherine og þarna meira Grant Green og þarna meira Pat Metheny eða
1: Ég er ekki viss að ég svona sé alveg meðvitaður það sjálfur en Nei. Ég svona gerir mig grein fyrir því að í rauninni allt sem að maður svona hlustar á og er að kynna sér að það komi svona í gegnum spilamennskuna
0: Já.
1: Og ég hef hlustað á mjög svona fjölbreytta tónlist og náttúrulega mikið af bara þessum hérna, bandaríska djassi bæði, þú veist, ég reyni að fylgjast með hvað nýtt og svona, og svo ég líka svolítið að reyna að hlusta á evrópska listamenn og við það náttúrulega búa í Hollandi þá vikkaði rauninni svolítið sá sjóndeildarhingur af því að ég kynntist fólki bara frá héðan og þaðan Já. Og sérstaklega þá frá Evrópu Já. Og þannig að maður fekk þá að heyra tónlist frá einhverjum hérna kannski frönskum spilurum eða pólskum eða alls konar svoleiðis og ég hef mjög gaman að því að hérna reyna svona finna mér séð að við fer bara í frí með fjölskyldunni að reyna að finna hvaða tónlistafólk er þaðan þessum svona aðalega kannski djassgeiranum og reyna að hlusta á það á þeim stað sem að kemur
0: ég tengi mjög vel við það því að sko fólk myndi halda að tónlistafólk væri að elta stendilega við stórstjörnurnar þegar það fer til útlanda en það er einmitt þetta sem að er að hérna heyra lokalana í sínu náttúrulega umhverfi
1: já, einmitt
0: og hvaða gagn þeir eru að gera þar
1: Já, akkurat. Mér finnst það mjög skemmtilegt og hérna rambaðið mitt bara núna var í Póllandi núna síðasta sumar, bara svona í stuttu milli stoppi og rambaðið inn í einhverja búð þar sem að voru einhverju geisladiskar og eitthvað og þá fann ég mitt einhverja svona pólska sem ég aldrei séð og fór að svona aðeins að hlusta á það.
0: Þannig
1: að ég er enda mjög lélega með pólskun nöfnin, Marsain eitthvað, ég man ekki.
0: Já.
1: Það var eitthvað svona...
0: Þau eru erfið.
1: Já, eitthvað, Varkovski eitthvað.
0: Já, einmitt.
1: Flottur, allt og sagði sem að leikari.
0: Einmitt.
1: Þá fór ég bara svona að tekka aðeins á því og eitthvað neginn, Það er líka, þá verður til eitthvað svona minning sem tengist staðnum í leiðinni.
0: Já, einmitt. En ertu sko, gefur þér tíma til að hlusta? Hefur þér tíma til að hlusta? Þetta nú eitt sko að eins og ég treytist nú ekki á að benda á sko að tónlistafólk til dæmis hlustar ekki á músíku við vinnu sína, nema bara þá músík sem það að búa til. Þannig að það er svona, oft aldrei þrautin þingri að fylgjast almennlega með þetta.
1: Já, það getur verið það. Ég svona kannski, þetta er kannski það jákvæða við það að búa í Hafnarfirði og umferðin fjögurleitið á leiðinni
0: já, Hafnarfirði.
1: Þá nægi mögulega bara hérna hálfri plötu á leiðinni.
0: Já.
1: Þannig að mér erist mjög gaman að ég hlusta svolítið svona í bílnum.
0: Já.
1: Ég reyndar þegar ég var yngri þá átti ég til að hérna vera kannski á rauðu ljósi og svo komu trommurnar inn í lagið og þá ætlaði ég bara að stað sko. Þannig að ég svona aðeins búin að þjálfa að vera kannski ekki alveg að fylgja músíkinni í umferðinni.
0: Nei, ég veit, það er gott ráð, tús ráð. En sko, hvað er svo, sérðu fyrir þér að verði svona framhaldið á þessu? Þú ert, hefur gefið þessu tríói, daldið rýmið, þú ert nú vanur að spila í tríón líka með Agnari og Skott í Asa tríónu.
1: Já.
0: Og svo erum við að spila í orgeldríói með Sigga Flosa og það er svona tríói, það er daldið.
1: Já, það er hérna
0: skynsamlega ákvörðun í tónlistinni líka.
1: Svona hagkvæm eining.
0: Já. Þannig.
1: Jú, mér finnst mjög gaman að spila í svona tríóformati. Ég líka aðeins hérna sem sagt verið að spila eins og verið að spila bara svona með mína músík í Danmörku og Noregi og þá reynda með svona pick-up tríó en það eru reyndar góður félagar mínir sem eru góðu spilarar í hérna Noregi hef ég stundum verið að spila með hérna trommara sem heitir Fredrik Vilmó og hérna bassaleikara sem er frá Færeyjum og heitir Bárður Reinert Hólsen sem er nú Íslandsvinnur líka.
0: Jú, við spila með Inga Bjarna og
1: fleirum. Einmitt. Og svo í Danmörku þá er það hann Ulrik Biskort og Richard Andersson sem að hérna, spilaði nú með mér á plötu hérna fyrir nokkrum árum.
0: Ypsilon hérna. Plötunni.
1: Já. Þannig að það er hérna, þetta er alltaf mjög skemmtilegt format.
0: Já.
1: Svo er líka auðvelt að bæta við ef maður vill fá saxofónleikara eða píanoleikara sem að ég geri stundum og eins líka ég hérna var að spila núna út í Noregi þá fengum við með okkur hérna gítarleikaran Lage Lund hérna hann tók með okkur
0: hann er nú svona stór kanóna í þessum brasa
1: já, miklu uppáldi hjá mér og það er alveg mjög gaman að gera sjálfa mér mjög stressaðan og fá svona eitthvað svoleiðis með mér sko. Þannig að það var mjög skemmtilegt ég náði að spila með honum eitthvað tvö gig þarna í Oslo og í kringum Oslo og bara já virkilega skemmtilegt
0: þannig að svona, þín músikalska tilvera hún heyrist mér vera bara mjög fjölbreytt og gefandi
1: já, ég vil líka aðeins fengið að spila með svona ungum, hérna, flottum músikantum sem eru að koma upp eins og henni Söru Magnúsdóttir
0: okkarleikara
1: og Kára Egilsinni og honum hérna Kjalari
0: Jaha.
1: Þannig að það er mjög gaman að sjá bara það er að koma svo mikið að virkilega flottum hljóðfæraleikurum
0: En þú, sko við vorum að tala með hérna áðan með hvernig landslagið hefur breyst og hvað möguleikarnir eru allt aðrir í dag heldur en við voru bara fyrir 10 árum, 20 árum, í talangjum 30 árum að nú sé þetta svo algengt að fólk gerir svo mikið að tónlist bara sjálft heima og þú svona gengur þetta aldrei frá þessu, þú, ég sá á plötinu að þú til dæmis, þú tekur hann nú upp í stúdíói, en svo hljóðblandir sjálfur.
1: Já, það er svona, það er eiginlega bara óvart sem að það gerist, því alltaf þegar ég byrja að hlusta, þá byrja ég að setja þetta upp sem mix.
0: Já.
1: Og hérna og svo ég bara komið svo langt með mixið að það orðið eiginlega bara svolítið asnalegt að fara að senda
0: Einmitt.
1: Bara hráu fælana eitthvað annað
0: Já.
1: Þannig að ég hef svona stundum verið komið með næstu því mix og fundist ég þurfa bara að liggja smá yfir þessu þetta er enda svolítið tímafrekt þegar maður hefur lítinn tíma þannig að ég hef stundum látið þetta og það er nú kannski ástæðan fyrir að ég var svona tildurlega lengi að koma svo frá mér
0: Já.
1: Svo var ég nú að tala við einn hérna hljóðmann sem að ég var að vinna með daginn og tala þetta hann sagði, já, ég fæ oft senda eitthvað sem er bara svona næstuð í tilbúið og það er bara svona loka
0: já,
1: þannig að ég hugsaði að ég hefði nú alveg vel vita það fyrir
0: Já, þú vildir ekki þú vilt að, sem þegar þú sendir frá þér að þeir sem taka við því fá við svona meira frjálsar hendur og sért ekki að ákveða fyrir þá eða hvað
1: Já, eða ég sá svona fyrir mér að þá væri ég að byrja bara á núllpunkti en auðvitað hefði ég geta sendt þetta bara í þessu formati sem að ég er að miksa og beðið um að klára það en ég vissi það ekki fyrir setna
0: Þetta lærist á andanum Þetta eru nú ekki nema 20 ára Andrés sem það kom úr 20 sóloplata Þetta verður orðið gott þegar að banjóplatan kemur
1: Já, þá
0: og þá náttúrulega munum við líka heyra í öllum hinnum gíturunum og kannski einhvernum fleiri hljóðfærum sem að hafa ekki fengið inni á þessari plötu ég verður að segja, ég dáist aldrei á því hvað þú heldur tríó konceptinu hreinu, þú hérna allavega á þessari fyrirhlið, við komumst nú ekki lengra í þessu spjalli en að hlusta á hana, en það er ekki fyrir í síðasta lagin og fyrirhliðinni þar sem að þú dobbultrakkar eitthvað og hérna, er það sko ákveðið og meðvitað að setja sér þessar skorður, að vera ekki með marga rásir sjálfur?
1: Sko, í raun er þetta þannig bara ég svona spila inn lögin og svo eins og í þessu tilviki þá bara þegar ég var að hlusta á þetta þá bara heyrði ég einhvern veginn fyrir mér að þetta vantaði. Ég heyrði bara meiri sig að línurnar þarna, sem eru svona þessu smá millilínur á pedalstílinn í þessu lagi. Ég heyrði það bara fyrir mér og hef verið innblásin af svona því soundi að bæta pedalstíl í svona jazz samhengi.
0: Já.
1: Og þannig að ég lét svolítið lögin ráða því.
0: Já.
1: Og það hvarlaði alveg að mér að setja í fleira en ég hefði svona ágjör að það yrði bara þvingað. Þannig að ég varði einhvern veginn að heyra það fyrir mér áður en ég myndi gera það. Þannig að ég enda á því í rauninni bara að gera svona double tracking bara á lagið Grace on High sem er þarna síðasta lagið.
0: Já.
1: Og svo lagið Care sem er fyrsta lagið á B-hliðinni.
0: Við heyrum Grace on High og þá er, má ég að segja þetta sé kvartett í þessa sinn.
1: Með sjálfum mér.
0: Já. Tónlist af nýri plötu Andrésar Þórs Gunnlaugssonar sem heitir Relocate og er til í öllum betri hljómplötu verslunum og ég þakka þér fyrir komuna í Jazzlandið.
1: Takk fyrir mig, takk sem leiðis.

0: Þetta var lagi Kveðja með Rebekku Blöndal en hún er höfundur bæði lags og texta. Hljóritunna er að finna á samnefndri plötu sem hún sendi frá sér árið 2024.
1: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Harðparkett dagar, harðviðar val. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Bríett, rökkuró og ball í göngugötunni, akureyrarvaka.is. Sinfoníuhljómsveit Íslands ásamt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinni okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eða í miðasölu hörpu. Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hamfaraflóð ruddi húsum og farartækjum á undan sér þegar það steyptist niður fjalladali í Nepal í dag. 95 hafa fundist látnir. Ekkert vitað afdrif rúmlega 400 innlendra og erlendra ferðamanna því ekki hefur náðst samband við þá eftir flóðin. Trí Sjúli áin bólnaði hratt þegar vassmagnið í henni jókst til mikilla muna á svip stundu. Yfirvöld í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunalið á vettvang. Ferðamálastofa og framkvæmda sjóður ferðamannastaða hafa staðið bakvið landeigendur við Stuðlagil til að bæta öryggi þar, segir Stefanía Karlsdóttir landeigandi í Stuðlagili. Framkvæmda sjóðurinn veitti í vor 70 milljónum króna til uppbyggingar austan við Stuðlagil þar sem banaslis varð í vikunni. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum. Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður varð vitni að slysinu og segir öryggi við gilið verulega ábótamant. Hún gagnrýndi að banaslysi þyrfti til að eitthvað væri gert til að bæta öryggi.
2: Það bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamannastaða hafa staðið alfarið á bakvið landeigendur beggja vegna ár í að bæta öryggisinn við þið.
1: Segir Stefanía Karlsdóttir landeigandi vestan megin við gilið. Alls hafi 150 milljónum króna verið úthlutað til uppbyggingar við Stuðlagil. Stefanía segir að þeirra megin við gilið hafi miklir innviðir verið byggður upp síðustu 8 árin. Það taki mörg ára skipulagi, hönnun og framkvæmdum til að koma innviðum fyrir. Fyrr á þessu ári fekk Marteinn Óli Aðalsteinsson landeigandi austan við gilið 70 milljón króna styrk til uppbyggingar. Hann segir að stígar hafi verið lagðir meðfram gilinu og að því og varað við fallhættum. Í haust og vetur stendur til að smíða stíga niður í gilið og koma fyrir lokunarpósti þegar ekki öruggt að fara þangað niður. Marteinn segir vandmeðfarið að hvaða marki skuli gerða af villta náttúru. Hann reyni að stuðla að öryggi eftir fremsta megni svo ekki þurfa að loka alfarið fyrir aðgengi fólks að ferðamannastöðum. Erlendur karlmaður sem flaug hingað með rúm 16 kíla á marihuana í lok júli var í gær dæmdur til 6 mánaða fangelsisvistar. Fíknefnin fundust í ferðatösku hans. Ferð mannsins til Íslands gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Hann kom hingað frá Frankfurt í Þýskalandi 30. júli og tilkynnti skömmu eftir komuna að taskan væri týnd. Hún kom til landsins síðar sama dag. Maðurinn sótti töskuna í farangursþjónustu á flugvellinum. Ekki tókst betur til en svo að hann var handtekið. Hann talinn hafa tekið smyglið að sér gegn greiðslu. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá fyrsti þáttur af sinir meistara Bachs í umsjón Halldórs Haukssonar sem að þessu sinni fjallar Vilhelm Friedmann, elsta son meistarans. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin sunnudag.

B-A-C-H. Engin stafaruna er uppistaða í fleiri tónsmíðum en þessir fjórir stafir sem saman mynda þýska orðið Bach sem þýðir lækur. Beethoven hitti naglan á höfuðið þegar hann sagði að tónskáldið sem bar þetta nafn og gerði það ódauðlegt hefði frekar átt að heita mér því þegar arfleð hans er metin kemur voldugt ógnardjúft úthaf sannarlega fyrr upp í hugan en lítil lækjarsbræna hversu yndisleg sem hún svo getur verið. Johann Sebastian Bach Fimmti guðspjallamaðurinn sagði Söderblum erkibiskup. Stórfenglegast og tærasta augnablik tónlistarsögunar, sagði Casals. Skoðið Bach, sagði Brahms, þar finnið þið allt. Sembaleikur Roberts Hills hljóðnaði jafn skyndilega hér áðan og hann hófst, í miðjum klíðum. Einmitt á þessum stað, í loka fúku stórvirkisins fúkulistarinnar, þar sem Bach var búin að kynna þriðja stef fúkunar til leiks, undirskrift sína, tónana B-A-C-H, lagðan pennan frá sér og skildi við verkið ófullgert. Þar lauk ævi tónskálds og leið urðu á vissan hátt tímamót í evrópskri tónlistarsögu. Tími hinnar dýru fúkulistar og kontrapunkts barroksins var liðin og hafði reyndar verið á undanhaldu nokkurt skeið. Við tók breytingatímabil, nokkurs konar millibils ástand, sem rann svo yfir í vínarklassikina. En tækni og aðferðir baróksins lifðu vissulega áfram og höfðu mismikil áhrif á tónskáld næstu áratugina. Þar var tónlist Bachs mikilvægasti miðillinn. En þótt Tómasar kantorinn óviðjafnalegi sé einn af tindum tónlistarsögunar og gnæfi hátti yfir flesta kollega sína, er Bach ekki bara Johann Sebastian. Allt frá því að Bakarinn og tómstunda tónlistarmaðurinn Veit Bach flúði frá Ungverjalandi af trúarástæðum á seinni hluta 16. aldar og setti stað í Vekmar í Þýringalandi í Miðþýskalandi helgaði sig hver kynslóð afkomenda hans af annari tónlistinni. Þegar 18. öldin gekk í garð var nafnið Bach svo nátengt tónlist í hugum Þýringa að það mótti segja að það væri samheiti yfir tónlistarmann. Feður Bach-ættarinnar kenndu sonum sínum og frændum hljóðfæraleik og tónsmíðar og oftar en ekki kvæntust er dætrum úr öðrum tónlistarfjölskyldum í Þýringalandi. Það mátti því kannski búast við því að einn daginn myndi stórsnillingur líta dagsins ljós á einhverju Bach-heimilina, þó engan hefði getað órað fyrir því að hann yrði svo feikna stór sem raun ber vitni. Johann Sebastian var blómi Bach-ættarinnar og skyggir á alla aðra meðlimi frændgarðsins. Það var þó hann sem átti hvað mestan þátti því að varðveita sögu ættarinnar og tónverk forfeðra sinna. Og það sem meira er, tindarnir sem næstur honum koma að mikilfengleik í Bach fjallgarðunum standa þétt upp við hlið hans. Það eru synir meistarans. Þessari fjögurra þáttar röð sem hófst á ófullgerðri fúku eftir 20 barna föður er ætlað að varpa dálitlu ljósi á æviferil og verk þeirra fjögurra sona hans, af sex, sem náðu fullorðins aldri og gátu sér orð sem framúrskarandi hljóðfærileikarar og tónskáld. Allir hafa þeir lengi staðið í risavöxnum skugga föður síns og það er ekki fyrir nóg seinni árum sem áhugi á tónlist þeirra hefur aukist á ný. Verk þeirra verðskulda svo sannarlega athygli tónlistaráhugamanna okkar daga. Og það á ekki síst við tónlist elsta bróðurins, uppáhalds sonarins, Vilhelms Friedemanns.

Það er óhætt að segja að sagan hafi farið heldur óblíðum höndum manninn og tónskáldið Wilhelm Friedemann Bach. Hann spunnust ýmsar sögusagnir sem sumar hverja rötuð á prent fáum árum eftir hann var allur. Samkvæmt þeim var hann hið mesta ólíkinda tól. Óstöðuglindur, drykkfeldur, sérvitur, allræmdur fyrir lífverðni sem þótti líkt sæmandi fyrir kirkjuorganista og fjölskylduföður. Og svo bættist við harður áfellisdómur fyrir vítavert hirðuleysi hans í umgengni við föðurarfinu. Var það ekki hann sem glopraði stórum hluta frum handritunum að meistaraverkum Jóhann Sebastians úr höndum sér og varð valdur af því að mörg verkana glötuðust fyrir fullt og allt. Sögurnar sem sagðar voru af Wilhelm Friedemann og svo sérkennilega mynd sem þar drógu upp af manninum og ekki síður listamanninum fangaði fljótlega áhuga rithöfunda og á rúmri öld frá 1836 til 1963 birtist Friedemann sem aðalpersóna í 17 skáldsögum, smásögum og leikritum auk þess sem samin var ópera hann og gerð kvikmynd. Skáldsaga Alberts Emils Brachfogels, Friedemann Bach frá 1858 mikilvægast þessara verka og leið útbreytasta og mest lesna skáldverk sem skrifað hefur verið tónlistarmann á þýskri tungu. Enda var bókin endurprentuð 58 sinnum á rétt rúmri öld. Skáldsaga Brachfogels og hin verkin öll auðvitað einmitt skáldverk og höfundarnir veigruðu sér alls ekkert við að fara út af braut þessum vitað var líf Wilhelms Friedemanns. Þeir gripa á lofti portrett sögusagnana af sérvitringnum útlifaða og skapstóra og þá staðrind að hann gengdi ekki fastri stöðu síðustu æviárin heldur vann fyrir sér sem virtuós með litlum árangri. Svo létu þeir skugga föðurins falla með tunga á sonin og heldu alls konar uppdiktuðum ástarævintýrum í blönduna. Uppspratt persóna sem nokkurs konar prototýpa hins romantíska listamanns snillingsins sem fer sínar eigin leiðir án þess að spyrja kóng eða prest og ávalt á mörkum þess að missa vitið. Endalokin auðvitað tragísk. Víst má telja að þessar bókmenntir hafi lengst litað hugmyndir manna Wilhelm Friedemann, sérilagi í þýskumælandu löndum og auðvitað geyma þær sín sannleikskorn. En því ekki að neita að myndina af honum hefur verið óþarflega skökk og skæld. Lítum á æviferil Friedemanns eins og hann birtist okkur þegar búið að fjarlægja lög, miskilnings, skáldskapar og íkjusagna. Wilhelm Friedemann Bach fættist í Weimar laugardaginn 22. nóvember 1710 á degi heilagrar Sesselju verndardýrlings tónlistarinnar og litlisnáðin hefði vart geta valið betur viðeigandi dag til að koma í heiminn. Ætli megi ekki segja að það hafi verið skrifað í stjörnurnar að hann myndi feta tónlistarbrautina. Ekki nóg með að faðir hans væri Bach, móðir hans María Barbara var líka Bach-ættinni. Þau hjónin voru nefnilega þremenningar. Skólaganga Friedemanns eða Friede eins og Jóhann Sebastian Kuh hafa kallað þannan elsta og uppáhald son sinn hófst í lúterska latínuskólanum í Köthen árið 1717 og var svo framhaldið í Tómasaskólanum í Leipzig árið 1723 eftir að Jóhann Sebastian hafði tekið við kantorstöðunni þar og flust búferlum í síðasta sinn. María Barbara var ekki með í þeirri ferð. Hún hélt í sína hinstu för sumarið 1721 aðeins 36 ára gömul og Bach stóð einn uppi með fjögur börn á aldrinu 6 til 12 ára. Þrjú börn þeirra höfðu látist í vöggu. Eins og sjálfsagt þótti á þessum tíma fyrir ekkjumann og föður kvæntist Bach aftur ári síðar. Seinni kona hans og stjúpmóðir Wilhelms Friedemanns hét Anna Magdalena. Hún var söngkona af tónlistarfólki komin í báðarættir. Jóhann Sebastian Bach þekkti af eigin raun þá sáru lífsreynslu að missa foreldri. Hann varð munaðalaus 9 ára gamall. Það hefur vafalaust átt sinn þátti að hann varði jafn umhyggjusamur og elskandi faðir og heimildir bera vitnum. Strax á fyrsta ári sínu í Leipzig lét hann skrá Wilhelm Friedemann sem framtíðar nemanda í hinum virta háskóla borgarinnar. Þó enn væru mörg ár þar til hinn 13 ára gamli piltur hefði aldur til að hefja þar nám. Og tónlistarkennsluna sá Jóhann Sebastian auðvitað sjálfurum. Öll börn hans, sem komust á legg, nutu þeirra forréttindi að hafa einn fremsta tónlistarmann allra tíma sem sinn fyrsta leiðbeinanda í tónlist.
Hann virðist hafa lagt sérstaka áherslu á að kenna Vilhelm Friedemann, en það komu tónlistarhæfileikar hans snemma í ljós. 20. janúar 1720, þegar sonurinn var á 10. ári, hóf faðir hans ritun nótnabókar sem hann kallaði Klavírbüchlein fór Vilhelm Friedemann. Næstu árin skrifuðu þeir feðgar og aðrir meðlimir fjölskyldunar fjölmörg lítil klavirstykki í þessa bók. Þar litu dagsins ljós mörg af frægustu smástykkjum Jóhann Sebastians fyrir hljómborð, meðal annars þessi alþekta prelúdía í frum formi.

Margar af prelúdíunum sem síðar rötuðu í fyrra bindið af Das Wohltempriesti Klavír og Invensjónir og Sinfóníur Jóhanns Sebastians voru sem sé fyrstir í taðar í þessa litlu bók og hugsaðar sem kennsluefni fyrir Wilhelm Friedemann. Líklegt þykir að í bókinni megi einnig finna fyrstu tónsmíðaæfingar sonarins, kannski til dæmis þetta litla allemand í G-moll.

Lítið sem ekkert hefur varðveist af tónsmíðum eftir Wilhelm Friedemann frá árunum í Leipzig og líklegu hefur hann einbeitt sér að hljóðfæraleik enda náðan brátt frábæri færni í sembal og orgeleik. Kannski hefur líka verið erfitt fyrir ungan mann að hefja tónsmíðaferil í svo miklu návígi við mann sem hafði náð svo óviðjafnalegum tökum á öllum þáttum tónsmíða. Faðir hans virðist þó hafa kvatt hann til dáða á tónsmíðabrautinni og árið 1726 sendi hann Friedemann til Merseburg í nám einn vetur hjá fiðluleikaranum og tónskáldunum Johann Gottlieb Graun, ekki síst til að næði tökum á að skrifa fyrir strengjahljóðfæri. Það alveg ljóst að samband feðgana var náið og í öllum aðalatriðum afar gott. Auk tónlistarstundana heima við tók Friedemann þátt í tónlistarstarfinu í kirkjum Leipzigborgar. Hann hjálpaði til við nótnaritunina og söng í Tómasarkórnum. Fræg er líka sagan af því þegar Jóhann Sebastian sendi son sinn til Halle á fund Händels sem þá var í heimsókn í fæðingarborg sinni með heimboð til Leipzig. Händel gat þó ekki þekkst boðið og því hittust þessi tveir barokk jöfrar aldrei. Jóhann Sebastian tók elsta son sinn gjarna með í ferðir til Dresden og annara staða. Þeir fóru ósjaldan í óperuna í Dresden til að hlusta á litlu ljúfu Dresdenar söngvana, eins og Sebastian var vanur að segja. Og það var í Dresden sem Wilhelm Friedemann hóf starfsferilsinn árið 1733 eftir nokkur ára námi í háskólanum í Leipzig, þar sem hann sótti meðal annars fyrirlestra í lögfræði, heimspeki og starfræði, sem var sérstatt áhugamál hjá honum eins og hjá föður hans. Hann var organisti við Soffíukirkjuna í Dresden og það segir óneitalega sína sögu að faðir hans skrifaði starfsumsóknina í nafni sona síns. Sebastian hafði sem sé umtalsverð áhrif á feril Friedemanns líka eftir að hann var fluttur að heiman og það má jafnvel segja að hann hafi handstýrt honum allt þar til hann skildi við. Í iðandi mannlífu höfðuborgar Saxlands kynntist Wilhelm Friedemann mörgum merkum tónlistarmönnum. Sá sem hafði hvað mest áhrif á hann var Jan Dismann Zelenka, eins og heyra má í miklum sviftingum upphafsþáttar sinfóníu í F-dúr frá þessum árum.

Wilhelm Friedemann hélt stöðu sinni við Soffíukirkjuna í ein 13 ár. En árið 1746 sótt hann stöðu organista við Frúarkirkjuna í Halle og tónlistarstjóra borgarinnar og fékk hana. Þar með var hann sestur í svipaðan stól og faðir hans í Leipzig. Hann hafði einbeitt sér að hljómborðstónlist og annari hljóðfæra tónlist í Dresden en nú var hann gert að stjórna flutningi á kantötum við guðsþjónustur og tók til við að semja slík verk sjálfur. Kantötur Friedemanns, rúmlega 20 að tölum, eru óneitanlega undir miklum áhrifum frá verkum föður hans af þessu tagi og kannski ekki við öðru að búast. Persónulegur og frísklegur blær leynist þó í ýmsum köflum. Hér hennu við upphaf kantötu fyrir fyrsta sunnudag í aðventum frá 1749, lasset uns ablegandi verk der Finsternis. Takið eftir hvernig ský dregur fyrir sólu þegar orðið Finsternis, myrkur, er sungið.

Borgarlífið í Halli var afar mettað píetískum anda og þar var mun lægra til lofts en í höfuðborginni Dresden. Þó Vilhelm Friedemann virðist í flestu hafa stundað starf sitt af metnaði og frægð hans sem einn fremstu orgelleikari Þýskalands hafi vafalaust varpað ljóma á kirkjutónlistalífið í Halli, var samband hans við kirkju og borgar yfirvöld ætið styrkt. Þar enn einn samhljómurum með þeim feðgum. Eftir 18 ár, árið 1764, gafst Friedemann upp á vistinni og hætti umsvifalaust störfum án þess að hafa tryggt sér aðra stöðu. Þetta var afar óvenjulegt skref á þessum tíma, að ekki sé sagt einstakt. Hann hafði hyggju að tryggja sér organistastarf annar staðar, en úr þeim tilraunum varð ekkert. Hann bjóð því áfram í Halle og vann næstu árin fyrir sér aðalega með kennslu. Fjárhagur hans var þó brátt svo bábórinn að hann sá sér tilneytan að sækja aftur gömlu stöðuna sína sem organisti við Soffíukirkjuna, auðvitað fyrir döfum eyrum yfirvalda. Heyrum dæmi orgeltónlist Friedemanns. Hér hljómar forleikur sálminn Vír Kristenlaut.

fyrrverandi eiginkona hans, Dorothea Elisabeth, sem hann hafði kvænst í Halle árið 1751, stóð eftir bjargræðislaus ásamt dóttur þeirra, Friederiku Sofíu, sem var á 30-saldri. Ári síðar fengu þar mæðgur í sinn hlut ágóða flutningi á Messiasi eftir Händel í Berlín. Látum nú tónlist Vilhelms Friedemanns tala. Hér heyrum við fyrsta þátt konserts fyrir tvo sembala. Jóhann Sebastian var svo hrifin af þessu verki að hann afritaði það og lengi var það tali vera eftir hann. Það var Jóhannes Brahms sem gaf það fyrst út undir nafni Vilhelms Friedemanns.

Tilio Cremonesi og Alessandro De Marchi leku fyrsta þátt konserts fyrir tvo sembala í F-dúr eftir Wilhelm Friedemann Bach. Wilhelm Friedemann var góður vinur fyrsta ævisöguritara Jóhann Sebastians, tónlistarfræðingsins Jóhanns Nikolásar Forkels og var annar aðal heimildamaður hans ásamt bróður sínum Carl Philipp Emanuel. Heyrum hvað Forkels sagði í bóksinni tónsmíðar Friedemanns. Þýðingin eftir Árna Kristjánsson. Wilhelm Friedemann mun hafa komist næst föður sínum í frumleika tónhugmynda sinna. Öll lög hans eru frábrugðin lögum annara tónskálda, en þó eru þau fullkomlega eðlileg og leið framúrskarandi fíngerð og snotur. Ef þau eru leikinn af lipurð, eins og hann fór sjálfur með þau, hljóta þau að verða öllum tónlistarunendum til hins mesta yndis. Það sárt til þess að vita að hann skildi heldur kjósa að leika fingrum fram það sem honum bjó í brjósti en að festa það á pappírinn. En þess vegna eru hinar fögru tónsmíðar hans ekki margar að tölu. Nei, þær eru ekki margar að tölu og kammerverkin má næstum telja á fingrum annarar handar. Hér hljómar lokakafli tríósónötu fyrir tvær flautur og fylgirödd en Friedemann var afar hrifinn af hljómi flautudúetts.

Þetta var lokaþáttur sónötu í D-dúr eftir Wilhelm Friedemann Bach. Valerie Balsa og Jean-Pierre Pinel léku á flautur, Hager Spetir Hanana á selló og Blondine Ranou á sembal. Grípum aftur niður í bók Forkels. Nú talar hann um hljóðfæraleikaran Wilhelm Friedemann og í sömu andránu Johann Sebastian, eins og svo oft gert. Þegar Wilhelm Friedemann lék á klaver, fannst mér hljómur þess viðfeldin, þýður og tær, en lék hann á organ fór mig helgur hrollur. Hið fyrra var indælt, hið síðara tignarlegt og tilkomumikið. Sama má segja Johann Sebastian, og þó var hvort tveggja hjá honum í enn æðra veldi. Wilhelm Friedemann var einnig í þessu aðeins barn við hlið föður síns og játaði það hreinskilnislega. Þessi orð staðfesta í raun að þótt Wilhelm Friedemann hafi auðvitað notið góðs af því að vera sonur Jóhanns Sebastians Bachs, hvíldi þungur skuggi hans á honum alla tíð og hefur vafalaust kallað fram minnimáttarkennd hjá honum. En Friedemann var líka svo óheppin að vera uppi á mörkum tveggja tíma í tónlistarsögunni. Hann hafði betra vald á polyfóníu stíl barokksins en flestir ef ekki allir samtíma menn hans, en sá stíl þótti þegar þarna var komið sögu afar gamaldags. Friedemann kunni vissulega skil á öllum helstu hræringum í tónlist samtímans, en var alla tíð nokkurs konar strandaglópur, fastur á eyju á milli gamla og nýja tímans. Sumt í verkum hans, sér í lagi hinum afar persónlegu hljómborðsverkum, vísaði jafnvel veginn á mjög sérstakan hátt yfir í tónlist 19. aldar. Það ekki síst þetta sem gerir tónlist hans áhugaverða á okkar dögum. Hlýðum á upphafskabla eins af hljómborðskonsertum Friedemanns frá 1767. Hér fer saman frábær verkkunnátta og afar persónuleg tjáning.

Hér hljómaði fyrsti kafli hljómborðskonserts í E-moll eftir Wilhelm Friedemann Bach. Michael Behringer lék á fortepiano á samt barokksveitinni í Freiburg undir stjórn Gottfrieds von der Goltz. Eins og komið hefur fram hefur orðspor Wilhelm Friedemanns Bachs þurft að þola ýmsar byltur í árana rás. Og þar sem reykur svífur loftin hlýtur einhverstaðar að vera eldur, sagt, og það á svo sem við hér. Það alveg ljóst að Friedemann hefði geta farið betur með föðurarf sinn, það að segja handritin sem hann erfði eftir Jóhann Sebastian. Hann falböð þau með þeim afleðingum að þau tvísturðust og mörg þeirra glötuðust. En hér nauðsynlegt að setja sig í spor fjöfana manns sem hefur fyrir konu og barni að sjá. Að hann skildi á efri árum stundum skrifa verk eftir sjálfan sig á föðurinn og egna sjálfun sér verk eftir Jóhann Sebastian, allt eftir því hvernig vindarnir blésu, verður líka að skoðast í þessu ljósi. En af Wilhelm Friedemann Bach verður aldrei tekið að hann stóð fastur á sínu og skrifaði og túlkaði tónlist eins og hann heyrði hana, í trássi við kröfur tíðarandans. Það gerir tónlist hans dýrmæta. Heyrum að lokum Harald Hören leika á fortepiano ein af 12 undursamlegum pólonesum Friedemanns, þá í E-moll. Ég þakka áheyrnina, verið í sæl.

Þetta var fyrsti þáttur af sinir meistara Bachs í umsjón Halldórs Haukssonar. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin sunnudag.

0: Þetta voru saxofónleikarinn Cannonball Adderley og pianistinn Bill Evans á samt Percy Heath á kontrabass og Connie Kay á trommur með lagið Venice að plötunni Nora Mean frá árinu 1962.
1: Heimskveður eru á dagskrá alla laugardaga.
2: Fréttaskýringar allt sem gerist ekki á Íslandi.
1: Strax að loknum hádegisfréttum á Rás 1.

sumartónleikar á Rás 1, ESA Pekka Salonen stjórnar sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans í New York og Konunglega tónlistarháskólans í London í verkum eftir Stravinsky, Berg og Bartók á Promshátíðinni á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkomin, Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17:20. Segjum já til að sjá. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Fróðudans í sundlauginni með St. Pete og Pítens, akureyrarvaka.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasa fasteignir og smári sparisjóður. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð, umsóknarfrestur til 5. oktober, myndlistarsjóður.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. 98 hafa fundist látin í Nepal og 100 saknað eftir skyndiflóð í landinu. Þá eru minnst 3 látnir í Tíbet og 265 saknað eftir örskriðu.
1: Hamfaraflóð ruddu húsum, brúm og farartækjum á undan sér þegar ár bólnuðu út á svipstundu. Nærri 100 hafa þegar fundist látin og óttast afdrif mörg 100 manna. Þar á meðal eru hátt í 600 ferðamenn. 113 eru nepalskir ferðamenn en 466 erlendir ferðamenn frá að minnstakosti 28 löndum. Í nágrannaríkinu Kína, nánar tiltekið sjálfstjórnarsvæðinu Tíbet, hafa 3 fundist látnir í örskriðum og 300 saknað. Yfirvöld bæði í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. En óljóst hvað nákvæmlega olli flóðunum. Ein kenning að snjóflóð hafi valdið því að vatnsborð áa hafi hækkað skyndilega. Einnig varð jarðskjálfti á svæðinu og svipuðum tíma og flóðin. Að minnsta kosti 114 hefur verið bjargað, björgunaraðgerðir standa enn yfir en það tekið að dimma sem gerir björgunafólki erfitt fyrir.
0: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Breski leikarinn Tim Curry látinn, áttræður að aldri. Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann byrjaði að leika í Hollywood seint á 7. áratug síðustu aldar en öðlaðist heimsfrægð eftir að hann brá sér í hlutverk Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show. Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ókveikjandi Pennywise í kvikmyndinni It og hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2. Slysavarnafélagið Landsbjörg vill bæta upplýsingagjöf öryggi til erlendra ferðamanna. Samtök ferðaþjónustunnar drógu sig út úr samstarfsverkefninu Safe Travel í heimsfaraldrinum.
2: Borið hefur á gagnrýni á öryggisráðstafanir á fjölsóttum ferðamannastöðum eftir banaslys í Stuðlagili í vikunni. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir Ísland almennt huga vel að öryggi erlendra ferðamanna en alltaf megi gera betur.
3: Ísland verður sennilega seint það öruggur áfangastaður að engin okkar erlendra gesta muni lenda í óhöpum. En við getum gert betur í að koma til þeirra upplýsingum og til þess að eiga við góðan farveg sem heitir Safe Travel.
2: Safe Travel upplýsingamiðill bæði á vef og í smáforriti. Þar geta erlendir ferðamenn nálgast upplýsingar meðal annars færð, veður og varasama áfangastaði. Jón Þór segir að nýta mætti miðilinn betur.
3: Þegar við fórum að staða með þetta verkefni fyrir þó nokkuð mörgum ánum síðan þá var þetta samstarfsverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Ríkisins og Samtaka ferðaþjónustunnar. Í COVID að þá þurftu Samtök ferðaþjónustunnar að draga sig í hlé og hafa því miður ekki komið á vagninn með okkur aftur. Þannig að þar vantar svolítið á og við finnum fyrir því að þar er góður félagi farin.
2: Ósk Landsbjargar að bæta viðmót Safe Travel og auka sýnileika þess meðal annars við komið til landsins og áfangastöðum. Það, segir Jón Þór, besta leiðin til að tryggja upplýsingar sem eiga erindi við fólk komist í skila.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samfélagsmiðla risinn Meta hefur fallist á að greiða því sem nemur 2000 miljardum íslenskra króna til bandarískra ríkja sem höfðuðu mál gegn fyrirtækinu. Sátt náðist í dag. 29 ríki höfðuðu málið og sökuðu Meta að gera börn vísvitandi háð samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Meta hefur jafnframt samþykkt að ráðast í umfangsmiklar breytingar með það að markmiði að draga úr hættu á skaða af völdum samfélagsmiðla sinna. Rob Ronta, ríkis saksóknari í Kaliforníu, sagði að það myndi gerast innan nokkura mánaða. Hann sagði niðurstöðuna endurspegla raunverulegar breytingar, gagnsæi og raunverulegar varnir fyrir börn. Samkvæmt gögnum málsins viðurkennir Meta hins vegar ekki ábyrgð á neinum misgjörðum. Fyrirtækið hefur alfarið neitað ásökunum stefnenda. Veðurhorfur, hæg norðlæg eða breytileg átt og dálitlar skúrir á víð og dreif en rigning eða súld norðan og austarlands setna í kvöld og nótt. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða skúrir framan af degi, en dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig mildast síðra. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, Melgorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsa hlustendum við sjár miðvikudaginn 27. ágúst.
1: Og við hófum þáttina sjálfsögðu á bandarísku tónlistakonunni Dolly Parton, en andlát hennar í gær fór eflaust ekki fram hjá mörgum. Hér ómaði lagið Down from Dover sem hún sendi frá sér árið 1970 á plötunni The Fairest of Them All. En textin þótti nokkuð umdeildur á sínum tíma, þar sem hann gerir skömm og félagslega einangrun kvenna vegna ótímabærar þungunar að umfjöllunarefni sínu og endar á afar sorglegan hátt. Við munum huga meira Dolly Parton í þættinum og hlýða nokkur lög eftir þessa mögnuðu konu.
0: Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor á Árnastofnun, hefur nýja pistlaröð í dag íslenskuna okkar og fornar og nýjar frænd tungur hennar. Hann fer með okkur aftur á bronsöld og við heyrum málin sem voru töluð í Tyrklandi þegar Trójuborg stóð enn með blóma. En við ætlum að hefja þáttinn á að huga að hátíð sem margir listaunnendur hafa beðið eftir.
1: Hamraborg Festival er árlegur vikulangur fögnuður lista og samfélags í hjarta Kópavogs sem hefst á föstudag. Þetta árið hátíðin haldin í sjötta sinn og þar býðst áhugasum fjöldi listsýninga, gjörninga, vinnusmiðja, tónleika og óhefbundina listviðburða næstu daga. Hátíðin byggð upp í nánu samstarfi nær samfélagið þar sem mörgverk bregðast við byggingalist, sögu og hversdagslífi Hamraborgarsvæðisins. Við bregðum okkur í náttúrusafn Kópavogs til að hitta þar tvö tónskáld sem bæði luku nýverið meistaranámi á erlendri grundu og eru meðal listamanna á Hamraborg Festival, þau Þórð Hallgrímsson og Ásu Önnu Ólafsdóttur eða Asa Laus. Takk fyrir að hitta mig Ása og Þórður. Þið eru já, listamenn á Hamraborgar hátíðinni sem er að hefjast og það er mjög mikið að viðbyrðum hér og örugglega gaman að taka þátt í þessu. Þú ert með einhvers konar innsetningu, er það ekki rétt skilið Ása, hér í náttúrustofu Kópavogs?
2: Jú, þetta er hljóð innsetning þar sem ég er að nota að ég er að búa til leirskúltúra og nota jarðskjálftabylgjur og fá lánað svona sömu tækni og er notuð í hátölurum til þess að virkja skúltúrana og spila í gegnum þá hljóð.
1: Þú ert að vinna svolítið líka bara með efnivið og hvaða efnið verðin sjálfur dregur fram. Þú ert að vinna svona mörgum myndlistar og tónlistar eða hljóðlistar, eða ekki rétt skilið?
2: Jú, það er rétt. Þegar ég byrjaði að vinna í þessu verki þá hérna var ég bara aðeins búin að leika mér með þessa aðferð eða búin að vera að skoða hvernig hátalarar virka bara svona í grunninn og var eitthvað að leika mér að því að hérna herma eftir því og mér langaði að prófa eitthvað efni sem að er svolítið, já, svolítið hérna hljómar vel og er svona mjög ómandi, þannig að já, ég ákvaða að prófa mig áfram með leir og það er neila komið sér hugmynd með að vinna með jarðfræði svolítið. Þannig að verkið eiginlega varð jarðskjálta og jarðskjálta bylgjur og jarðfræði og ég er að nota leir sem að ég fann Já, tók frá Krýsuvík fyrir utan náttúrulega verndaðarsvæðið og er að nota hann og jarðskjálta frá sama eldstöðakerfi og er að spila jarðskjáltabylgjurnar í gegnum skúltúrana. En jarðskjáltabylgjur eru náttúrulega fyrir neðan heyrnarsvið okkar þannig að við heyrum ekki bylgjurnar sjálfar en þær fá skúltúrana til þess að hreyfast og þá rekast þeir í hvern annan og búa til og já, byrja að óma saman.
1: Þannig að þú ert í raunin að leiða svona jarðskjáltan í gegnum leirinn og fá hann til þess að já, sína kannski þessa bylgjur sem að liggja baki.
2: Já, eiginlega. Og já, þetta voru bara svona pælingar hreyfingu jarðarinnar.
1: En þú Þórður, þú ert líka svolítið að vinna með já, efni við, en kannski ekki síður svona samskipti áhorfandans eða áheyrandans og spilarans og búa til ný hljóðfæri og nota þau til þess að búa til eitthvað nýtt.
3: Já, ég hef svolítið verið að leika mig með þessa hugmynd um hljóðfærasmíðar sem tónsmíðatól. Það er að segja, ef ég sem tónskáld eða tónsmíður ákveð að smíða ný hljóðfæri, er það þó ekki mitt hlutverk einmitt að reyna að finna það besta í þeim hljóðfærum og þá er rauninni efni við verksins sprottin út úr hljóðfærunum sjálfum. Ég er með þetta verk sem er kallað hið mennska orgel eða human organ sem hefur náttúrulega svona smá orðaleik á ensku og það var upprunalega hugsað fyrir tónleikastaði Amsterdam sem heitir Orgel Park sem að gömul kirkja búið að breyta í tónleikastað og búið að smíða einhver fjögur ný orgel inn í staðin þannig að þetta er svona orgel mekka svo kvöldið og ég fekk tækifæri til þess að setja upp verk þarna en ákvað í stað þess að leika mig með öll þessu orgel að ég myndi breyta mér sjálfur í orgel og þá var einnig hugsun hvað er orgel og þá kom hugmyndin að orgel eru rauninni grunnin bara eitthvað tól sem að getur sendt loft á mismunandi staði. Þannig að ég sem svona trompetleikar í grunninn ákvað að taka ventlahúsið úr trompet og fjarlæga bjölluna og allt svona utanáleikandi og er bara með ventlana sem sagt takan á trompetinum sem ég þá get notað til þess að senda loft annað og notað til þess að blása blöðrur sem að verður síðan að nótunum fyrir hinna hljófærileikarina. Þannig að þá er ég með hljófæri mitt sem er líka nótur og svo sex hljófærileikar með mér sem ég er búin að smíða hvert einasta hljófæri líka fyrir þau og þar er einmitt hugmyndin ok, þetta eru hljófærileikarar með einhverja ákveðna þekkingu sérhæfingu, getið þá smíða hljófæri sem að lyftir þeim upp og þau geta dregið það besta út úr hljófærinu. Já, þetta er smá hugmyndafræði sem ég er ennþá að móta, en svona skemmtilega nálgun hjá snér.
1: Hvernig eru þessi sex hljóðfæri, hin hljóðfærin? Ég sé þetta fyrir mér svona svolítið eins og kolkrabba. Hvernig eru hljóðfærin sem að hin hljóðfærileikarnir eru með?
3: Ásæður fyrir að spila á cello sem ég smíðaði sem er rauninni bara kassi sem að liggur flatur á gólfinu og svo er eitt strengur sem kemur út úr því og ásæður með svona stöng sem hún getur togað í strengin til þess að breyta í rauninni þrýstingnum eða sérst tókkraftinum á strengnum sem hún breytir þá tónunum og það er alls konar skemmtilegir litir sem komum til þessu. Svo er ég með flautu og kasú sem ég smíðaði líka hérna Erla sem er flytjaðir sönguna, þannig að ég hvernig get ég lyft upp söngurunum það er heima smíðaði kasú sem þetta er þess og svo er ég að smíða núna hljóðfæri fyrir píanista og þá er rauninni hugmyndin, ok, hvernig get ég notað mér sérhæfingu píanista, sem hún er náttúrulega öll í puttunum þannig að þá er ég búin að líma steinvölur á fingravellinga sem maður getur síðan notað til þess að spila á dósir þannig að já.
1: Og þegar þú segir að blöðrurnar séu nótunar þá áttu við að þú blæst í rauninni í þennan skrýtna kolkrabba trompet og þá hefur það áhrif á blöðrurnar sem er fyrir framan hljófærileikarna þannig að þegar þær þenjast út eða dragast saman þá eiga hljófærileikarnir að túlka það eða hvað?
3: Já, í rauninni hlutverk hljóðfærileikarinn er að túlka hversu stórar blöðrurnar eru og þau þurfa að horfa á allar sex blöðrurnar til þess að taka út alls konar merkingu en kannski mikilvægasta blæðran er blæðran sem er beint fyrir fram að því og þegar ég blæs í hana þá verður hún stærri og þá því að það er bara spilaðu sterkar þegar það er ekkert loft í blöðrunni fyrir fram að því þá ertu í þögn og svo stækkar hún og spilaðu sterkar og sterkar. Og svo eru aðrar blöður sem segja þér hvaða rytma þú átt að spila, hvaða tónhæð þú mátt leikaði með og hversu hratt og svo leið sko.

0: Þú talaðir að þú hefur flutt þetta verk út í Hollandi, en hér verður þetta flutt á bílastæði. Hversu valdur þann stað fyrir orgelið?
1: Í rauninni var hátíðin sem að stakka upp á því, sko. Og mér fannst það bara skemmtileg hugmynd. Og ég labbaði henni í gegn og var að prófa óminn og alls konar stöðum í bílastæði húsinu. Og ég held að það sé bara skemmtilegt, sko. Svo líka eitthvað pínu pólitískt við að, sko, að taka undir sex bílastæði með sex hljófurleikurum. Það eitthvað svona, hvað sem ekki plássu hver bíl og eitthvað slið, sko. En hérna, en í rauninni er þetta líka bara gaman að vera með tónlist á óhefbundnum stöðum.

0: Þú ert líka í samtali við umhverfið hérna á náttúrustofunni Ása. En svo er þið líka sameiginlegt að vera að vinna með grafíska nótnaskrift. Getið þið kannski aðeins útskýrt fyrir þeim sem ekki þekkja það? Hvað er það? Hvernig getur það birst?
1: Já, ég svo sem ekki nota grafíska nótnaskrift í þessu verki, en mér finnst oft gaman að nota grafíska nótnaskrift þegar ég að skrifa fyrir hljóðfæri. Það bara býður upp á öðruvísi nálgun og já, öðruvísi samstarf við flytendurna. Maður getur eiginlega sniðið nóturnar að verkinu og að því sem að maður vill fá út úr verkinu og já, og að því hvernig maður vill vinna með flytendunum.
0: En eins og þegar maður hugsa nótaskrift þá sér maður fyrir sér svona nótur á fimm línum. Flestir þekkja það. En grafísk nótnaskrift getur verið bara, já, jafnvel eins og bara jarðskjálftabylgjur, eða ekki, sem að þú ert að vinna með hér og þá er það að túlka gegn tölvu í staðum fyrir að þú verið með hljófarleikara sem væri að túlka jarðskjálftabylgjurnar. Það væri líka kannski hægt, eða hvað?
1: Já, það væri alveg hægt.
2: Væri hægt að tekna jarðskjálftabylgjurna bara með blýjandi á blað og beðið síðan hljófarleikara að spila þetta, sem að er svona kannski gamla útgáfan af svona teiknari grafískri nótaskrift sem er mjög áhugavert af því að þú ert einhvern veginn að krefja flytjandan það að taka ákvarðanir og túlka eftir eigin höfði sem er kannski ekki alltaf raunin með hefbundin nótaskrift þar sem að sérstaklega klassiski flytjandur eru bara vanir því að lesa nákvæmlega sem stendur á blaðinu og framfylgja því í einu öllu en þetta býður upp á aðeins öðru sér flutning.
1: Já. Hefðbundin nótnaskrift er kannski að leggja áherslu á ákveðna hluti eins og tónhæð og rytma og styrkleika en með grafískri nótnaskrift þá getur valið kannski að leggja áherslu á eitthvað annað bara sem getur verið hvað sem er til dæmis textúru eða þú getur lagt áherslu á til dæmis hlustun við aðra flytjendur í verkinu eða
0: einhverju svona óhefbundnari hljóð element í, þú veist, við erum kannski með venjulegum nótum, þá erum við að hlusta á bara svona tóna eða hljóma en þú getur verið að draga fram eins og þegar þú ert að búti hljóðfæri þú ert að draga fram einhverju svona aðra núansa í heildar hljómnum kannski, eða eins og þú kallar cello með einhvern eitt streng upp úr kassa, en þá ertu vant til að draga fram eitthvað, eitt element í því sem cello er.
2: Já, og í raunni er þetta skoða þessi hljóðfæri sem ég er að smíða sem sín eigin skor, einhverju leiti. Ég er að setja fram einhver takmark hvað er hægt að gera með hljóðfærið og þá kannski í einfaldri mynd er þetta að segja, já, þetta er nótur, þetta er skor, það sem að hljóðfærileikarinn hefur bara þetta hljóðfæri sem er mjög takmarkað til þess að gera eitthvað. Og þá eru fyrirmælin bara búið til músík eða, já, eitthvað svo leið, sko.

0: Þú ert að vinna með orgel, þú sér trompetleikari. Þú lærir þér orgel, Ása, en það ekki rétt. Og endaði samt með gítarinn sem svona þitt aða hljófæri. Hversu fórstu þessu leið, veistu það?
1: Já, ég fór alveg svolítið langa leið í hljóðfæranáminu. Ég byrjaði á píanó, bara klassíst píanó í einhver átt ár og fór svo á jazzpíanó í eitt ár og svo orgel í einhver 2-3 ár. Ég var bara svona eitthvað að prófa mig áfram og langaði, já, mér langaði ekki að verða, þú veist, píanisti. Það var ekki það sem mér langaði að verða. Þannig að, en þá vissi ég ekki alveg hvað ég ætti að gera. Við þetta píanónám en hérna orgel var svona skemmtilega leið til þess að brjótast aðeins undan því en svo já, endaði ég á gítar sem að varð svolítið aðal hljóðfærið mitt og svo þaðan yfir í tónsmíðar já, og þar svolítið fann ég mig meira tónsmíðanum og hljóðlist líka

0: hljóðlist, þú varst að klára í mitt mastersnám í hljóðlist sound art frá Bandaríkjunum. Er ykkur stigsmunur á þessu og tónsmíðum? Er þetta svona bara í grunni það sama?
1: Já, ég eiginlega áður en ég fór í þetta nám þá hélt ég að þetta væri nærði kannski að vera

0: Já, ég kannski að færast eitthvað í þá átt, sko. Mm. Mér langar allavega að þess að vikka svona mína aðferður kannski nær leiklist og myndlist heldur en ég verið svo mikið bara í músík, sko. Mm. En það er svo margt annað sem er skemmtilega að gera, sko. Mm. Þannig að kannski verið bara í gjörningum í framtíðinni.
1: Þú hikkar allavega ekki við að færa þetta nær fólkinu, allar þessar pælingar þínar. Ég rakst á það á heimasíðinu að þú varst með alveg fjögur stykki í eigin brúðkaupi til dæmis, bauðist upp á krefjandi tónlistaflutning þar.
0: Já, það er rétt. Náttúrulega brúðkaup er ákveði tækifæri það sem að áhorfnir eru ekkert að fara neitt, sko. Þannig að það getum að bóða þeim upp á alls konar rugl, sko. Það var mjög gaman og ég myndi gera það aftur, sko.
1: En núna eru þau bæði að klára mastersnám í ykkar fagi. Hvernig er að koma hérna heim og taka þátt í Hátíðis og Hamraborg festival?
2: Mér finnst það alveg frábært. Vist, maður er búin að vera úti í ykkur rugli og að reyna að læra eitthvað og hérna, svo kemur maður heim þar sem maður þekki svolítið að veit svolítið hvernig hlutinni virka. Og svo fyrir mig þá er ég, þú veist, ég þekki tónlistarsinnuna alveg frekar vel, en kannski myndlistan ekki alveg eins vel, þannig að ég svolítið að kynnast henni núna og reyna aðeins að hérna, komast inn í senuna eitthvað, já, aðeins, en já, mér finnst það mjög gott, já.
1: Gott að hafa svona vettvang fyrir það sem þau eru að gera.
0: Já, ég samanlega, sko, og sérstaklega þetta með myndlistasenuna, af því að Hamraborg er náttúrulega mjög svona fókusir á myndlist sérstaklega, þannig ég mjög spenntur að kynnast fullt af fólki og vonandi að vinna með þeim í framtíðinni og svona, sko.
1: Er þetta ekki allt meir og minna að renna saman?
0: Jú, er það ekki kannski bara hérna eðli lista í dag, þannig við erum komin út fyrir einhverja svona sjónra pælingar og það rennur alltaf svolítið saman, sko.
1: Er eitthvað sem eru sérstaklega spennt að sjá eða upplifa sjálf á hátíðinni?
2: Já, það er eiginlega allt að gerast á þessari hátíð. Þetta er svo skemmtilegt. Það er bara, já, Hamraborg er öll undirlögð af list og tónlist og mér finnst svo gaman hvernig þau eru að nota svæðið og öll rýmin, allt sem þú getur ímyndaðir, það eru listaverki í Krónunni og Euromarket og
0: Sopastofi.
2: Já,
0: já. Ég er mjög spenntur fyrir gjörningakvöldinu sem verður hérna í gerðasafni. Það verður eitthvað, ég held að segja alveg 2 klukkutímar eða eitthvað, ég þor ekki að fara með það, en hérna verður eitthvað.
1: Það er að nóg að taka. En takk fyrir þetta innlit inn í Hamraborg, Þórður og Ása. Lekka til að hýra.

Melgorka ræddi við tónskáldin Ásu Önnu Ólafsdóttur og Þórð Hallgrímsson en þau eru meðal fjölda listamanna sem taka þátt í Hamraborg Festival sem hefst á föstudag. Í innslæginu heyrðust brot úr verkum Þórðar, Introspection og Study, For Extended Trumpet og tónverkum Ásu, Þakið Lekur, Ósult.

0: Dolly Parton og Willie Nelson sungu hér lagið From Here to the Moon and Back eftir Dolly Parton. Við heyrum meira frá henni hér á eftir en næstur á mælendaskrá þáttar Haukur Þorgeirsson.
1: Haukur hélt hér utanum pistlaröð í Víðsjá síðastliði vor sem snýri að íslenskri ljóðlist meðalda. Í dag færir hann okkur fyrstu hugleiðingu í nýri röð íslenskuna okkar og fornar og nýjar frændtungur hennar.
2: Í lokin á Íslendingabók sinni rekur Ari Fróði ættir sínar langt aftur í aldir. Fyrsti forfaðurinn sem hann nefnir Yngvi Tyrkjakonungur. Íslendingar á miðöldum töldu sér nefnilega eiga ættir að rekja til Tyrklands. Í Snorraeddu segir þetta. Nær miðri veröldinni var gjört það hús og herbergi er ágætast hefur verið, er kallað var Trója, þar sem við köllum Tyrkland. Það var í Tyrklandi sem Æsir áttu uppruna sinn, eins og segir áfram í Eddu. Óðinn hafði spádóm og svo kona hans og af þeim vísindum fann hann það að nafn hans myndi uppi vera haft í norðurhálfu heimsins og tygnað umfram alla konunga. Fyrir þá sög fýstist hann að byrja ferð sína af Tyrklandi og hafði með sér mikinn fjölda liðs, unga menn og gamla, karla og konur og hafði með sér marga gersamlega hluti. Sérstaklega skemmtilegt finnst mér orðalagið í hinum fornu völsungsrímum þar sem Tyrkir eru kallaðir traustir frændur vorir. Það var vinsælt í Evrópu, bæði í fornöld og miðöldum, að rekja ættir sínar til Tróju og gera þar með tilkall til að eiga hlut í arleið glæstrar hámenningar fornaldar. Íslenska gerðin af þessari hugmynd kemur einnig fram í málskrúðsfræði Ólafs Hvítaskálds. Öll ein listin, skáldskapur sá rómverskir spekingar námu í Aþenisborg á Grikklandi og snéru síðan í latínumál, og sá ljóðaháttur eða skáldskapur Óðinn og aðrir Asíamenn fluttu norðurhingað í norðurhálfu heimsins og kenndu mönnum á sína tungu þess konar list svo sem þeir höfðu skipað og numið í sjálfu Asíalandi þar sem mest var fegurð og ríkdómur og fróðleikur veraldarinnar. Með þessum hætti töldu Evrópumenn sig eiga langa sögu af frændsemi og sameiginlegri menningu. Í seinni tíð höfum við orðið margs vísar fornöldina og sjáum þetta allt í svolítið öðru ljósi, en samt kannski ekki algjörlega ólíkt. Við skulum því hverfa aftur til Tyrklands bronsaldar, tímans þegar borgin Trója dafnaði. Voru það frændur vorir sem bjuggu þar? Það má meist okkur að segja að á þessum slóðum voru talaðar fornar frændtungur íslenskunar. Málin sem tölu voru í Tyrklandi á bronsöld og rituð með fleigrúnum eru elstu heimildir okkar indoevrósku málaættina sem íslenska og germensku málin eru líka hluti af. Þeim mál sem við höfum mestar heimildir eru hettitíska og lúvíska og helst er talið að lúvíska hafi verið töluð í Tróju. Á lúvísku má finna texta sólguðin Tívas en Tívas er greinilega sama indoevrósku orð og týr á íslensku. Snorri Sturluson hefði kannski verið glaður að fá slíka staðfestingu á að Æsir hafði verið tignaðir í Tyrklandi. En hvað merkir það að íslenska sé skild lúvísku og hettitísku? Hvað það sem sýnir fram á slík tengsl? Jú, í fyrsta lagi má finna allnokkur orð sem eru þekkjanlega lík í íslensku og þessum málum. Á hettitísku tré til dæmis taru og nýr nefas. Sérstaklega aðdeglisvert orðið vatar sem merkir vatn og minnir mikið á enska orðið water. En vatar hefur líka sérstaka beygingu. Þáufallið til dæmis vitani, svipað og vatni á íslensku. Þarna hjálpar hinn eldforna hettitíska beyging okkur að sjá tengslin milli íslensku og ensku. Upphálega hafði þetta orð R og N í mismunandi beygingamyndum. Ef við hefðum enn slíka beygingu, myndum við segja vatur vatur frá vatni til vass. Beygingafræði getur verið sterkt vitni skyldleika tungumála. Hettitíska lýsingarorði nevas, nýr, endar í nefnifalli á as. Sú ending samsvarar us á latínu, os á grísku og as á litáísku. Íslenska errið í nýr líka komið að þessu essi og íslenska sýnir sumstaðar enn menjar að S hafi breyst í R. Þannig eru orðmyndirnar kjósa og kjörin skildar og hér það S sem upphaflega hljóðið. Á hettitísku þolfallið af nefas nefan, eins og þolfallið af nýr nýjan. Þarna hafa bæði málin endinguna an í þolfalli og upprunin líka sameiginlegur. Margir textar eru varðveittir á hettitísku og mér þykir sérstaklega gaman að lesa forn bréf mótuð á leirtöflur og send milli borgana í veldi Hittita í Norður Tyrklandi fyrir 3500 árum síðan. Lífsbaráttan á bronsöld gat verið hörð og bréfin fjalla oft varnarbaráttu okkar manna, stundum dálítið örvæntingafulla. Eðar hátig, hjá kaska þjóðinni fyrir norðan hefur yngisprettu pláa valdið uppskeru bresti. Þess vegna hafa kaskarnir gert innrás til að ræna okkar uppskeru. Við höfum ekkert liðið til varnar. Við byðjum eðar hátign að senda stríðsvagna þegar í stað. Í kringum brýnar fyrirskipanir liðsflutninga hingaðu þangað má þó einnig finna hlýleiri tóna. Þeir sem útbúa bréfin fyrir konungin og embættismenn hans eru atvinnu skrifarar, menn sem kunna að lesa og móta fleigrúnir í leirtöflur. Skrifarnir þekkja kollega sína í öðrum borgum, aðra skrifara, og senda þeim gerna nokkra línur meðfram hinum opinberu boðskiptum. Þeir ávarpa hver annan í bróðerni með formúlum eins og megi guðirni varveita þig og halda þér í elskandi faðmlagi sínu. Og byggja síðan hver annan að reka fyrir sig ýmis smáli erindi, játtan því sem þeir senda vinum og vandamönnum kveðjur. Hámenning bronsaldar fyrir botni Miðjarðarhafs með stórum borgum og atvinnu skrifurum lenti í miklum erfiðleikum 1200 fyrir Krist, en þá voru margar borgir lagðar í eyði, fólki fækkaði og ritmenning lagðist sumstaðar af. Talað hefur verið hrun bronsaldarinnar og telja sumir að söguljóð Grikkja trójustríðið byggist á fjarlægum minningum þann hörmunga tíma, en jafnframt á frásögnum gersemar listir og glæsileika í einum fornu veldum. Síðan hefur öll evrósk saga haft í sér dálítinn þráð af þáþrá eftir dýrð og hetjuskap bronsaldarinnar.
0: Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor á Árnastofnun, færði okkur sinn fyrsta pistil fornar og nýjar fræntungur íslenskunar. En þá að konunni sem allir elska.

Við heyrum hér einn af allra fyrstu slögurum bandarísku tónlistakonunnar Dolly Parton, lagið Dumb Blonde eftir dægulega smiðin bandaríska Curly Putman. Lagið var fyrsta lagið sem Dolly Parton kom að á Billboard vinsældalistanum ytra og fjallar ljósherðar konur. En færi þó rök fyrir því að sögum að textans, sem ljósherð, falli alls ekki undir stereótypu heimsku ljóskunar. Dumb Blonde eitt margra laga á fyrstu breiðskífu tónlistakonunnar Hello, I'm Dolly sem kom út árið 1967 og vísar þar nafn plötunar með klókum hætti í Louis Armstrong slagaran Hello, Dolly. Lagið olli samt engum flekaskilum, svo að segja, og komst aðeins í 2004. Sæti á vinsældalistanum. 1967 var mikilvægt ár í lífi Dolly Parton sem tónlistamanns. Ekki nóg með það að hún hefði sendt frá sér sína fyrstu plötu og fengið góðar viðtökur í blöðunum, þá fekk hún einnig hlutverki í skemmtiþætti tónlistamannsins Porter Wagoner, sem hétt því kjarnaða nafni The Porter Wagoner Show. En hann hafði heyrt lagið Dumb Blonde og haft samband við Dolly strax í kjölfarið. Í þætti hans var Dolly nokkurs konar aukapersóna sem steig í sviðsljósið öðru hverju og tók lagið með Porter. En eins og fram kemur í hinu magnaða hlaðvarpi Dolly Partons Amerika þá lærði hún afar mikilvægar leksjur í þeim þætti. Í fyrsta lagi ákvað hún að draga ekki úr kynþokka sínum eins og lenska var í Nashville á þessum tíma og í staðinn undirstrikaði hún kynveru sína og sérstaklega barmsinn með klæðnaði sínum. Og tókst þannig að sækja sér vald yfir eigin kynþokka í staðin fyrir að lúta fyrir framgefnum hefðum. En í þættunum lærði hún líka gagnrýna nálgun á eigin flutning. Eftir hvern einasta þátt horfði hún á þáttin. Hún og Porter Wagoner gerðu það gerðan saman og reyndu að koma auga á allt sem mætti bæta fyrir næsta þátt. Þessa gagnrýnu aðferð átti Dolly síðan eftir að notfæra sér allan sinn feril. Það mætti segja að fjórum árum eftir að Dolly Parton tók við hlutverki í þætti Porter Wagoner og frá útgáfu Dumb Blonde hafi hún farið frá því að vera rísandi stjarna og skotist upp á stjörnuhimininn eftir að hún gaf út hið ódauðlega lag Coat of Many Colors.

Lagið Coat of Many Colors eftir Dolly Parton frá árinu 1971. Texti lagsins segir frá merkri kápu sem móðir Dollyar saumaði á hana þegar hún var ung stúlka úr efnisbútum héðan og þaðan af heimilinu. Og þegar Dolly fór síðan í kápunu í skólan gerði hin börnin gisað henni fyrir flíkina. Dolly Parton ólst upp við nokkra fátækt í bjálkakofa í fjöllum Tennessee fylkis í Bandaríkjunum. Á heimilinu voru 11 börn, faðir hennar Lee Parton vann ýmis verkamannastörf en móður hennar, Avi Lee, söng og sagði sögur á heimilinu. Tónlist var í hávöðum höfð og fór hinn unga Dolly Parton snemma að fikra sig áfram í söng og gítar. 7 ára var hún allspilandi á heimasmíðaðan gítar. 10 ára kemur hún fram í útastætti Cass Walker og flytur lög. Hún gaf út 2 lög aðeins 13 ára að aldri og spilar í kjölfarið í henni víðfrægu Grand Ole Opry, kynnt upp á svið af Johnny Cass sem litla stúlkan frá Austur Tennessee. Þessi smjörþefur af bransanum gefur henni síðan nægt hugrekki til að flytja til Nashville, vöggu country tónlistar í Bandaríkjunum strax eftir menntaskóla eða hið bandaríska menningafyrirbæri High School. Á fyrsta degi sínum í Nashville hittir hún áhugaverðan ungan mann, Carl Dean, fyrir utan Wishy Washy Londromatið. Hann gaf sig á tal við hana og að hennar sögn horfði hann á andlit hennar á meðan hann talaði, en það var óvanalegt á þessum tíma. Karl varar hana við að hún muni líklegast verða sólbruna að bráð í bólnum sem hún í og uppráðu þessari athugasemd hófst langt og ríkt samtal. Eitt leiti af öðru og 2 árum síðar giftust þau og endist það hjónabandi í 59 ár eða þar til Karl Dean fjall frá í fyrra. Karl Dean var ekki mikið fyrir sviðsljósið og var svo gott sem óþekktur af fjölmiðlum. Sögur segja að hann ætti það til að heimsækja Dollywood skemmtigarð til engaðan Dolly Parton og ganga þar ring án þess að nokkur áttaði sig á því hver hann var. Hann einnig sagður hafa aðeins einu sinni mætt á tónleika með Dolly Parton á öllum hennar ferli. Hann gefur mér frelsi, sagði Dolly sjálf samband þeirra og undirstrikaði að það frelsi héldi sambandinu lifandi og væri helsta ástæða fyrir langlífi þess. Karl er heiðraður innblásturinn af einu af frægustu lögum Dolly Partons Jolene sem fjallar framhjáhald. Ekki það að framhald hafi átt sér stað meðal hjónana en samkvæmt söngkonunni mun Karl hafa daðrað við bankastarfsmann fyrir framan hana og vakið hjá henni ugg sem síðan fætti af sér kvíða ástandið sem einkennir aðalpersónu dægulagsins.

Jolene frá árinu 1974, einn af ódauðlegum slögurum Dolly Partons, innblásin af eiginmanni hennar Carl Dean. Gefið út sama ár og hún tók það stóra skref að hætta í skemmtiþætti Porter Wagoner, sem hafði að vissu leiti komið henn á kortið. Hér hún tilbúin að standa á einn fótum, en í tilefni starfslokana í þættinum semur hún lag fyrir Porter, sem hún sýnir honum á skrifstofu hans og honum tótti það svo fallegt að hann komst við og fekk hana til að flytja lagið í þætti sínum sem kveðju. Lagið er ljóslega I Will Always Love You og greiddi það götu Dolly Parton sem sólólistamanns og átti eftir að festa hann í sessi sem lagahöfund og söngkunu ekki aðeins innan country sinu Bandaríkjanna, heldur allan heim. Næstu árin dældi hún út plötum, frægð hennar óx og tapnaði, hún gerðist leikona, fjárfestir og opnaði skemmtigarðin, Dollywood. Vann flest verðlaun sem hægt að fá og predikaði allt sitt líf, náunga kærleik og ást. Dolly Parton hefur verið innblástur milljóna, ef ekki milljarða, síðustu áratugi og mun sól hennar líklega skína ókomin ár.

0: Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir höfðu umsjó með Víðsjá.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum í Þingvallakirkju, einu sinni á ágústkvöldi, spilmenn Ríkínís hefst klukkan 20, aðgangur ókeypis, þingvellir.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á fimmtudag milli 17 og 20, segjum já til að sjá. Tryggðu þér sæti á klassikina okkar í Eldborg á föstudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Hamborgarabúlan fyrr var oft í koti kátt, Hamborgarabúla Tómasar. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Harðparkedagar, Egill Árnason. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi 29. ágúst, dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Sjóðheitt gasgrill. 20-40% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarannar er núna.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
11: Quickstep harðparkedagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
13: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
14: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
15: Já!
16: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Minnst 100 hafa fundist látin og 100 saknað eftir skyndiflóð í Nepal. 3 að minnstakosti eru látnir í Tíbet og 265 saknað eftir aurskriðu. Engar vísbendingar eru jarðskjálfta í aðdraganda flóðsins samkvæmt nýrri greiningu.
17: Hamfara flóð ruddu húsum, brúm og farartækjum á undan sér þegar ár bólnuðu út á svipstundu. Nærri 100 hafa þegar fundist látin og óttast erum afdrif mörg 100 manna. Þar á meðal eru hátt í 600 ferðamenn. 113 eru nepalskir ferðamenn en 466 erlendir ferðamenn frá að minnstakosti 28 löndum. Í nágrannaríkinu Kína, nánar tiltekið sjálfstjórnarsvæðinu Tíbet, hafa 3 fundist látnir í aurskriðum og 300 saknað. Yfirvöld bæði í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. En óljóst hvað nákvæmlega olli flóðunum. Ein kenning að snjóflóð hafi valdið því að vatnsborð áa hafi hækkað skyndilega. Að minnsta kosti 114 hefur verið bjargað, björgunaraðgerðir standa enn yfir en það tekið að dimma sem gerir björgunafólki erfitt fyrir.
1: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman en við þetta má bæta að engar beðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfarana, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri.
17: Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann byrjaði að leika í Hollywood seint á 7. áratug síðustu aldar en öðlaðist heimsfrægð eftir að hann brá sér í hlutverk Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show. Meðal annarra þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ókveikjandi Pennywise í kvikmyndinni 1 og hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2. 42% landsmanna eru andvíg loðdýrarækt á Íslandi, samkvæmt skoðanakönnun sem Maskína gerði fyrir samtökum dýravelferð. 20% lýsa sig hlynnt loðdýrarækt í könnuninni en 38% velja valkostinn í meðalagi. Andstaðan við loðdýrarækt mest meðal fólks undir fertugu, og yfir 50% þeirra eru andvíg henni. Stuðningur við loðdýrarækt hefur verið mestur meðal eldri aldurshópa en hann hefur farið minnkandi frá fyrstu könnuninni í lok síðasta árs. Þá sögðust 35% 50 ára og eldri hlynnt loðdýraeldi en það hlutfall nú komið í 21-25%. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Myndu Íslendingar afsala sér fullveldinu með því að ganga í Evrópusambandið? Eða er innganga kannski einmitt besta leiðin til að tryggja raunverulegt fullveldi Íslands til framtíðar? Þetta hafa verið skrifaðar ótal skoðanagreinar undanfarnar vikur í aðdraganda þjóðar atkvæðagreiðslunar áframhald aðildar viðrana við ESB. En hvað eiginlega þetta fullveldi? Í þætti dagsins ætlum við að reyna að skilja betur þetta hugtak, hvaða þýðir og hvort að skilningur okkar á því hafi breyst frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki árið 1918, en það lifum við í allt öðrum heimi í dag. Til þess að hjálpa mér að skilja fullveldis hugtækið, ætla ég að fá til mín Guðmund Jónsson, prófessor í sagfræði, hans helsta sérsviðir félags- og hagsaga Íslands sem kemur eflaust eitthvað við sögu í samtalinu en hann ritstýrði líka fyrir nokkrum árum veglegri bók fullveldið bók sem var gefin út í tilefni af 100 ára fullveldi Íslands Við ætlum að ræða uppruna fullveldis hugtaksins hjá konunglegum einveldum það hvernig það var notað í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og svo hvernig skilningur okkar á fullveldi hefur breyst í hnattvæddum og sítengdum samtíma. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin miðvikudaginn 27. ágúst tilenguð fullveldinu. Guðmundur Jónsson, ef við byrjum bara á upphafinu, hvaðan sprettur þetta hugtak fullveldi?
1: Já, þetta vissulega gamalt hugtak og náttúrulega kjarnahugtak í stjórnmálaumræðu ríkið og valdið og hvernig valdinu skuli skipað í samfélum, í ríkjunum. Og Íslendingum þetta mjög hugstætt núna þessar myndir og menn hafa jafnvel ólíkan skilning á því og það ekkert skrítið að hafa alltaf verið skiptar skoðanir fullveldis hugtakið. Það ekki eitt og skipt. En þetta semst æfa gamalt hugtak sem að má í nútjáminn sinni reykja aftur til 16. 17. aldar og þegar furstar og konungar eflast af völdum og vilja ná sterkari tökum á sínum samfélögum, gera kröfu til þess að þeir stæðu yfir öðrum æðri og það svona ákveðin kjarni í fullveldis hugtækinu að það æðsta yfirvald yfir einhverju landsvæði bæði að þeir hafi æðra vald yfir mönnum en líka valda stofnunum samfélagsins og á þeim tíma var það fyrst og fremst aðallinn og þingið sem að gátu hérna sett konunginum eða furstanum takmark Á þessum tíma mikil ólga í samfélagum í Evrópu og meðal annars á Englandi og þar fara menn að fara stjórnspekingar að setja fram hugmyndir skipan valdsins og reyndar víðar í Evrópu, til dæmis franski lögfræðingur Jean Bodin sem fara skilgreina hugtækið fullveldi fræðilega, sem almennt og óhlutstætt hugtak sem óháð einstaklingum. Fullveldi í hans huga óskorað og það ódeilanlegt því verður ekki skipt á milli stofnana, það varanlegt, það ekki háð ákveðnum persónum eða einstaklingum heldur bara það varanlegt vald í ríkinu til að setja lög og framkvæma þau og það óháð öðru yfirvaldi það ekki engin æðri þessum fullvaldi sem hefur þetta vald og fullvaldi á sem sagt líka hvíla á einni hendi til að tryggja frið og öryggi þegnana
0: Já.
1: Og þetta á tímum ólgu og styrjalda jafnvel til dæmis í Englandi á 17. öldinni þegar hérna brestur á borgarastyrjald með þessum tíma þannig að konungurinn er að kljóst völd við þingið sérstaklega. Nú, á þessum tíma er hugmyndin konungana sem hafa þegið valdsitt frá Guði og í sumum svona öfga útgáfum að þeirri hugmynd þá hefur næst konungurinn geta rakið vald sitt aftur til Adam og Evu sem fengur valdið í upphafi eða mistaðusti Adams þannig að það var mjög svona konkrétt hugmynd hjá sumum en sem þetta að konungarnir réttlættu eða lögmættu vald sitt út frá þessari grund allar hugmynd vald þegið af Guði og þetta ansi svona almenn hugmynd mjög lengi
0: en þannig þetta þá fyrst og fremst einmitt bundið við já, konungin einstakling sem að er þessi fullvaldur það er ekki hópur sem er fullvaldur
1: einhvern veginn það er einn konungur Svo er ýmsir aðrir stjórnbyggingar sem leggja til hugmyndir þetta hugtak en bara rétt að nefna einn viðburð sem er vestfalski friðunni svo kallaði 1648 sem er friðargerð til þess að binda endi á 30 ára styrjaldina en það er löngum lítið svo á að þessi friðargerð hafi markað innleiðingu þeirra reglu að ríkin hafi æðsta vald á sínu landsvæði að sem sagt gagnkvæm viðurkenning sé á milli ríkja og þeir hlutist ekki í málefni annarra ríkja. Nú var ekki beinlínis verið að tala þetta svona nákvæmlega í friðargerðinni og þannig en þarna hugmyndinni komið á flot og til umræðu og styrkist á næstu tímum. Þessar hugmyndir sem sagt lúta fyrst og fremst að ytra fullveldi ríkjana.
0: Mm-hmm. Og þannig að þarna kemur semst þá sú hugmynd að sá sem fullvaldur hann hafi óskorað vald yfir þessu svæði og það einhvern veginn eigingin annar tilkall til þess og smám saman þróast eitthvað svona alþjóða kerfi þar sem að ólíkir fullvaldar eiginlega bara viðurkenna að þeir eru ekki tilkall til svæðisins og þegnana hjá öðrum fullvaldi
1: Já, það er hugmyndin en í raun er þetta náttúrulega allt annað menn halda áfram að brjóta innan gæsalappa gegn þessari fullveldis hugmynd því að ríki lýsa stríði á hendur öðrum ríkjum og svo framvegis en smám saman fer þessi réttur að festast í sessi og þegar komið fram á 19. öld þá er þetta orðið nokkuð fullmótað hugmynd og verður jafnframt sko lögfræðilegt hugtak að ríkið sér þá fullveldi felur þá í sér að ríkið hefur rétt til yfirráða yfir ákveðnu landsvæði það æðsta vald á því landsvæði og oft tala menn tvær víddir fullveldisins annars vegar þetta innra fullveldi sem að lítur þá að innri málefnu ríkisins að setja lög og framkvæma þau og framfylgja dómum og svo framvegis framfylgja stefnu stjórnvalda í rauninni og svo hins vegar ytra fullveldi sem að lítur þá að sjálfstæði gagnvart öðrum ríkjum stendur jafnfætis öðrum ríkjum og viðurkennt í samfélagi þjóðanna sem sjálfstæð pólitíska eining og það því aðila þjóðrétti, það getur gert bindandi samninga við hennu ríki hefur með öðrum orðum þjóðréttarlega stöðu. Mm-hmm. Þetta þessi almenna hugmynd sem verður nokkuð fastmótið á 19. öldinni og fram á 20. öldina en svo fer nefnilega á 19. öldinu jafnvel fyrr á síðust áratugum 18. aldar að vaksa ný hugmynd fullveldið. Hvaðan kemur fullveldið? Hvert lögmætið þess? Hvert sækir fullvaldurinn þennan rétt? Og þá koma fram hugmyndirnar lýðræðislegt fullveldi. Það að þjóðveldi sem sagt að fullveldið eigi upptök sín hjá þjóðinni. Og það svo seint sem bara undir lok 18. aldar að þessi hugmynd fæðist verður til og kristallast í bandarísku stjórnarskráni, inngangi hennar og svo náttúrulega í frönsku stjórnarskráni.
0: Já.
1: Og þarna koma til sögunar hugmyndasmiðir, hugsiður eins og Jean-Jacques Rousseau og fleiri sem leggja fram hugmyndir almanna viljan og kröfur lýðræðislegt stjórnarfar, lýðræðisstefnan er að vaxa þarna á 19. öldinni og hún helst í hendur við þessa hugmynd að uppspretta fullveldisins sé þjóðin. En þetta er ekki alveg svona kristaltært frekar margt annað í fullveldinu því að svona í sumum ríkjum er það eiginlega að fullveldi skjafin að leitar til er þingið eins og í Englandi þar sem að þingið hefur mjög sterkast við þessu leiti.
0: Einmitt. En þetta aðtilsverð einmitt breyting að þá það ekki einmitt hérna, einn einstaklingur sem að fær, eða já það getur verið einn einstaklingur, en valdið, hann fær þetta fullveldi ekki frá bara guði, hérna, himnum ofan, heldur er það íbúasvæðisins, það þjóðin, það hérna, já, fólkið sem að veitur hún þetta vald. En þetta hugtak heldur svona sinni merkingu í raunni þessari sem hún hefur, hérna, orðið til þessi svona lögformlega merking þessa hugtaks.
1: Til okkar dags. Sko.
0: Já. En þegar Ísland fer að svona gera sig líklegt til þess að hérna, vilja segja sig úr hérna, sambandi við Dani, hérna, er þetta hugtak fullveldi, er það notað í þeim umræðum?
1: Nei, það ekki gert.
0: Nei.
1: Þetta hugtak er mönnum alls ekki tamt á 19. öldinni og ég held að það sé ekkert notað í stjórnmála umræðunni og kröfum Íslendinga fyrir hann komið fram yfir aldamóti 1900 og menn hugsa Ísland smám saman eða gera kröfur til þess að Ísland verði sjálfráða öðlist sjálfræði eða jafnvel sjálfsstjórn þetta þau hugtök sem að mönnum eru tömust á 19. öldinni í sjálfstæðisbaráttunni en menn eru ekki beinlega að tala fullveldi en það það frekar já, frekar sjaldgæft eða miklu minna notað orð heldur en sjálfstæði sjálfstjórn og svo framvegis en sem sagt þegar hugmyndir íslenskra stjórnmálamanna og fara svona að skýrast og verða róttækari, getum við sagt á 19. öldinni þá lýsa þær sér eins og það sé verið að fara fram á fullveldi, þeir nota bara ekki orðið sjálft fyrir en eiginlega í kröfum þegar Ísland og Danmörk fara ræðum sín sitt samband 1906 sem að leiði svo aftur til uppkastsins og kallaða 1908 þegar tilhvernig gerði til þess að endur skilgreina sambandið en uppkastið felt á Íslandi og verður þá ekkert úr því en þann er þá fyrst þessu hugtaki fer þetta hugtak á flot og verður eftir það svona hluta af stjórnmál umræðinni.
0: Einmitt. Rökin sko fyrir því að Ísland eigi að vera fullvalda á þessum tíma. Þau snerust ekki bara eitthvað svona lagalegt prinsip eða bara prinsip að við eigum að vera sjálfstæð þjóð. Heldur hérna, það sem að þú hefur kannski skoðað er að þetta var alltaf líka tengt svona hugmyndum velsæld og að í rauninni að við gætum stjórnað okkur betur og orðið hérna staðið okkur betur ef við stjórnum Íslandi sjálf, Íslendingar.
1: Já.
0: En það ekki?
1: Jú, einmitt. Þetta er grundvallar atriði að sem sagt að menn á þessum tíma og í dag reyndar horfa ekki á fullveldi bara út af fyrir sig og hvar liggur þetta vald heldur er það alltaf tengt og alveg sérstaklega í sjálfstæðisbaráttunni tengt notum þess hver eru not þessa valds fyrir þjóðina og Íslendingar sem sagt skoðið þannig að það er ekki bara það að öðlast valdið heldur líka að nota það til framfara og til framfara eiga við alls konar framfarir bæði efnaðslega menningarlega leggi mikla áherslu á það að Íslendingar verði menningarlega sjálfstæð þjóð.
0: Já.
1: Það er hluti af þessari sjálfstæðisbaráttu og það er sem sagt notin til hvers við erum að stefna þessu og það er notin af fullveldinu til þess að yfirvaldið að ríkið þjóni hagsmönnum samfélagsins, borgaranna til þess að bæta líf þeirra og hag
0: á þessari öld hérna sem að hérna rúmri öld sem hefur síðan liðið frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki hefur þetta hugtak hefur það verið að þróast á þessari öld skilningur okkar á hvað að vera fullvalda ríki
1: Já, það sko á Íslandi hefur svo sem ekki verið mikil gróska sko í umræðu eða endur mati á fullveldis hugtakinu. Menn hafa, umræðan hefur verið mjög formleg, svona lögfræðileg, mótuð eða sett í lögfræðilegan búning, vinnarum innra og ytra fullveldi og dálítil formalismi í gangi sko að fullveldi helst þótt valdheimildi séu framseldar til annara stofnana eða yfirþjóðlegra stofnana svo lengi sem lögmætt stjórnvöld veita þetta vald og að þær geti aftur kallað þetta vald en þá spurningin sko Hvað hægt að ganga langt í þessari veitingu valdsins til annara? Þá verður ekki fullveldið ansi holtað innan í þeirri þróun.
0: Að því að þetta hugtak sem að sko er svona annarkvort eða, annarkvort ertu með fullveldi eða ekki, það ekki hægt að segja hérna, við erum með svona 70% fullveldi Já. Eða frekar lítið eða mikið fullveldi.
1: Einmitt.
0: Hérna, að því að þetta, en það væru þetta hægt að nota þetta hugtak á, kannski, ég veit það ekki eða þeir sem að nota maður þá ennur hugtak bara
1: Já, eða frekar það sem hefur verið að gerast á, eftir stríð sérstaklega eftir setna stríð að mikil umræða hefur farið fram og endur skoðun á hugtakinu sjálfu en nýr skilningur á því og þessum hafa menn verið að gera greinamun á þessu það sem kallar de jure fullveldi, þessu lögformlega sem við verðum að tala ytra og innra fullveldi og svo framvegis og svo þessum kallar de facto fullveldi í reynd, hvernig fullveldi í reynd margir bæði fræðimenn og stjórnmálum að tala að það sé tómt mál að tala óskorað fullveldi á okkar tímum eftir seinni heimstildin hefur orðið svo hröð þróun ríkisvalds sem að hefur gengið út á það að ríkisvaldinu er meira takmörk sett utanfrá með samningum og þáttöki alþjóðastofnunum og náttúrulega Evrópusambandi er náttúrulega eitt besta dæmi það hvernig yfirþjóðlega stofnanir taka meira og meira til sín að þessu valdi þannig að það hefur orðið tilfærsla valds frá ríki til alþjóðlega stofnana en samt getur við sagt að ríkin halda sínu fullveldi formlega séð en margir eru sérstaklega í hugvísindum og hérna stjórnmálafræðingar og félagsfræðingar og sakfræðingar og svo leiðis ekki lögfræðingar, síður lögfræðingar þó margir þeirra séu afskaplega færir í þessum málum og hafa einmitt gengist við þessari endurskoðun að þeir leggja áherslu á það að það sé ekki vanlegt til skilnings á hugtakinu fullveldi ef við höldum okkur inngöngu við þetta lagfálega hugtak þannig að það þarf að eiginlega sko velta því fyrir sér hvort ríkið sé í raun og veru þetta valdríki sem sé í raun og veru óskorað og hérna ríkið sem sagt er aðeins fullvalda á pappírnum og er heil ekki bara fullvalda, það getur verið bara lagalegu tilbúningur ef búið er að hola fullveldið innan í ríkum mæli. Það eru til ríki sem að hafa fullveldi formlega séð, eru alþjóðlega viðurkennd, en hafa sjálf mjög lítið vald í sínu landi
0: Já.
1: Af ýmsum hástæðum. Það getur verið innlends átök og það getur verið máttvana ríkisvald sem sett veikburða ríkisvald sem getur ekki framfyllt sínum ákvörðunum og þetta er þó öfga dæmi þá ríki sem hefur formlegt af vald en í raun hefur mjög lítið. Þetta auðvitað ekki málið hérna hér í Evrópu og ekki á Íslandi því að íslenska ríkið hefur sterkt innra fullveldi til dæmis það er mjög vel fungerandi ríkisvald og þá að það er mjög veikt í raun og veru þegar fullveldi komið á 1918 mm-hmm. Ísland var bara kot ríki sem hafði mjög lítinn mátt mjög lítið vald og margir efuðust það hvort að eiginlega það stæði undir þessu nafni en, og ég hefur hérna mitt með ágæta tilvitnun frá eina af blöðunum í 1918 mm-hmm. þegar þeir eru Íslendingur að velta fyrir sér þessu nýja orði í stjórnmálumræðunni og nýja fyrir bara hvað er þetta fullveldi og er það nothæft til eitthvað þá segir í einu blaðana Fróni frá 1919 hvaða gagnum við af því þótti séum viðurkendir sjálfstæð og fullvalda þjóð en getum svo í engu verið sjálfur okkur nógir og þurfum nú eins og áður vera meir og minna upp á aðra komnir flesta eða alla hluti. Þá vill nú fullveldið ekki svara til nafnsins í reyndinni. Það akkur þessi hugsun sem komið þegar 1918 þetta de facto, hugmyndin de facto fullveldi. Hvernig fullveldi í raun?
0: Mm-hmm. Hérna, en mér finnst þetta athyglisverð sko það sem þú ert að segja kannski hvernig áherslan hefur aðeins fæst frá þessa svona lögformlega fullveldi yfir í þessa raunverulegu getu til þess að yfka fullveldið hérna, maður sér æ oftar núna sko talað með mitt sko efnahagslegt fullveldi stafrænt fullveldi, það eru svona hérna, farið að velta fyrir sér sko hérna ýmsum tegundum af fullveldi og það er náttúrulega kannski bara því að við erum komin í einmitt mjög flókin heim sem að þú nefndir áðan að ríki eru farin að eiga í flóknum alþjóðasamningum þar sem að hluti fullveldisins hérna er tímabundið settur inn í einhver alþjóðastofnanir eða samninga en við erum náttúrulega líka sjá sko þver þjóðleg fyrirtæki, tækni fyrirtæki sem eru kannski núna farið að tala að séu farin að ógna kannski innra fullveldi einhver ríkja, ég meina farin að hafa áhrif á lýðræðisumræðuna og stjórnmálaumræðuna. Þannig að það er svona sko orðnar ýmsar

0: styrk alþjóðafyrirtækja og allt þetta fyrir utan sko Evrópu samruna og samruna eða samþættingu efnahagskerfa í annarkort bandalegu eða óformlegri hérna tengingar. Þannig að þetta verður mjög flókið og sko auðvitað er allt í lagi að tala um allar þessar tegundir af fullveldi sem þú nefndir en menn verða bara hérna finnst mér skýrir með það að menn að tala um þá fullveldi svona ákveðnu afmarkaðara samhengi heldur en þetta lögformlega sem að menn þrátta mikið núna í opinberu umræðu og það bara alveg sjálfsagt og þetta vísar einmitt á það eins og þú segir að valdmörk ríkisins eru orðið miklu gistnari en þau voru áður fyrir tilstilli þessara tækni og efnaðarsþróunar sem að hefur orðið á síðustu áratugum og er þá ekki mikilvægt að við svona afneitum því ekki og gerum okkur grein fyrir því hvað þetta þýðir fyrir fullveldið, raunverulegt fullveldi og hvað við getum þá gert til þess að styrkja Ísland í þessum flókna heimi með þeim ráðum sem við höfum, sem að reyna þá að byggja upp varnir innanlands sem að tryggja sjálfræði og ákvörðunarvald sé hér.
1: Hvernig finnst þér fullveldi hafa verið fyrirferðar mikið í umræðunum núna kosningarnar um helgina um aðildarviðræður að Evrópusambandinu?
0: Já, ég held að það fari ekki framhjá neinum að það eru mjög rúmfrekar og hérna það ágætt, það þarf að ræða þessi mál en mikilvægt að minn svona gerir þó grein fyrir því hvað þeir eiga við með þessu hugtaki og tali skýrt það hvað það sem að þeir eru nákvæmlega tala þegar þeir eru að tala skerðingu fullveldis eða tryggingu fullveldis og það bara vel þetta þarf að ræða það er mjög misjant hvað eiginlega fullveldið fær mikið rúm í stjórnmála átökum aðild að Evrópusambandið svona gegnum tíðina.
1: Já.
0: Til dæmis 1994-95 þá var það miklu minna áberandi og í Svíþjóð svo dæmis ég tekið. Þannig að sko fullveldisumbræðan fær mjög mikið pláss í stjórnmála menningunni og þegar svona átökamál kom upp og það mjög skiljanlega ástæðu fyrir því að þetta sé Íslendingur svona hugsta því að þetta land sem að háði langa sjálfstæðisbaráttu og vill standa á sínu en þarf líka átt að segja á því að heimurinn breyttur við erum ekki með sama fullveldi í dag eins og fyrir 100 árum eða þegar fullveldi við fengum fullveldi þetta öðruvísi fullveldi
1: Guðmundur Jónsson Prófessor í sagnfræði, takk fyrir að koma til mín í lestina að spjalla fullveldið, hugtak sem er mörgum hugleikið þessa dagana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna. Lestin verður ekki lengri í dag, ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, við verum einn aftur á sama tíma á morgun, verðið sæl.

0: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Næst á dagskrá er sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar og Patreks Heimi Plassa.
1: Finnu Beck, framkvæmdastjóri Samorku og Jóhannes Þór, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Velkomnir aftur í sama viðtalið.
2: Takk fyrir. Takk fyrir.
1: Sko, mér langar eiginlega bara að byrja strax að spyrja, hvaða áhrif myndi Evrópusambandið hafa á ykkar atvinnugreinar?
2: Svona litla spurningar til
3: að
2: byrja með.
3: Já, vill þú byrja kannski núna?
2: Já, ég byrja, ok. Að gangi Evrópusambandið myndi kannski grundvallaratriðum ekki breyta neitt rosalega mikil

0: miklu fyrir það hvernig svona atvinnugreinin virkar, hvernig ferðaþjónusta virkar á Íslandi. Af því að við erum nú þegar hluti af svona þessum innri markaði ESB sem að gerir það verkum að við getum fólk ferðamenn geta komið hingað án þess að sína vegabréf innan Evrópu. Við erum hluti af svona þessu sameiginlega landamærakerfi sem að Schengen samningurinn gerir og fáum það svona upplýsingar fólk og annað þannig að það allt svona samræmt þegar ferðamenn koma til Evrópu, hvort þeir koma til Íslands eða Þýskalands eða hvað utan eins og voru Bandaríkjunum. Þannig að það svona það gerir allt miklu auðveldara í að fyrir erlenda ferðamenn að koma hingað. Við erum líka með í raun í gegnum EES samninginn með fullt af löggjöf Evrópusambandsins nú þegar sem að snýr að greininni eins og svona neytendavernd hvað gerist ef að ferðaþjónustu fyrirtæki verður gjaldþrota ferðaskrifstofan þín verður gjaldþrota og þú kemst ekki í ferðina þá erum við hluti af pakka ferðalöggjöfinni sem köllu sem að þýði það að þú átt rétt á að fá endurgreiðslu frá tryggingasjóði sem að settur hérna upp í samræmi við Evrópulöggjöfina þannig að það ýmislegt svona sem að er nú þegar í gildi stærstu breytingarnar yrðu mögulega ef að væri tekin upp þá nýr gjaldmiðill á landinu evran það myndi að einhverju leiti gera það auðveldara fyrir fyrirtæki að selja fram í tíman með sama gjaldmiðli og fólki sem að koma frá Evrópu að borga með vegna þess að við í ferðaþjónustu í dag og við með ferðaþjónustu fyrirtæki þá þarf ég að að selja ferðir kannski ár eða 18 mánuði fram í tíman og þá þarf ég að reyna að geta mér þess til hvar verður gengi krónunar eftir 12 til 18 mánuði gagnvart evru, gagnvart bandaríkja dólar og reyna verðleggja mig þannig og svo ef það verði einhverja sveiflur upp eða niður þá annaðhvort græði ég töluvert meir en ég hélt eða bara tapa miklu meir en ég hélt af því að ég get ekki breytt verðinu eftir á og það allt saman í evrum eða dollurum þannig að fá meiri stöðuleika í þetta væri örugglega eitthvað sem að myndi breyta töluverðu en á móti þá myndum við ekki í raunni missa út alla þessa gjaldeyrisáhættu vegna þess að evran myndi ennþá sveiflast á móti bandaríkjadólar og bandaríkjamenn eru stærsti einstaki markaðurinn okkar stærsti hópurinn af ferðamönnum 30% rúmlega stundum af öllum sem að kominga sem ferðamenn og verðmætasti hópurinn líka þannig að þeir í raunni verja mestum peningum hérna þannig að það skiptir mjög miklu máli þá hvernig hvort sem það íslenska krónan eða evran stendur á móti bandaríkjadólar það hefur þá áfram þessi áhrif að það þarf bara að fara að spekulera í hvar evran verður á móti dólar en ekki krónan þannig að svona það kannski stærsta breytingin sem að við myndum sjá en svo fullt af öðrum litlum eða litlum kannski breytingu sem við erfiðar að halda utanum eins og á bara hvernig löggjöf Evrópusambandsins um það hvernig land nýtt, hvort að það á að leggja það undir orkumannvirki eða landbúnað eða nýta það bara sem víðáttur fyrir ferðamenn að skoða. Það geta verið einhver löggjöf sem við erum að taka upp þar. Tollabandalagið þar að segja við erum í dag með ýmsa svona fríverslunarsamninga sem að gilda við alls konar ríki til dæmis við Kína, það eitt af bestu dæmonum það myndi breytast ef við förum inn í Evrópusambandið af því að þá fara fríverslunarsamningarnir okkar út og við göngum inn í verslunarsamninga á tollabandalag Evrópu og þar eru til dæmis tollar lagðir á innfluttarvörur eins og rafmagnsbíla frá Kína sem að okkar bílaleigur myndi þá mögulega vilja kaupa en þurfa að kaupa þá á dýrara verði alls konar svona hlutir sem að gætu breyst en svona í heildina litið þá ferðaþjónustan sem atvinnugrein nú þegar að starfa á innri markaði Evrópusambandsins.
1: Okay. Þetta svolítið svipað bara og Jóhannes var að lýsa sko, innan samorku sem eru samtök orku og veitu fyrirtæki að þá eru þetta fyrirtæki sem eru með raforku framleiðslu, eru að selja rafmagn og dreifa rafmagn og flytja rafmagn en svo líka fyrirtæki sem eru með lagnirnar sem að færa vatni heimtíðin, færa þeir heita vatni og skila líka frá heimilum og fyrirtækjum því sem við viljum ekki hafa, sem við fer svo í reynsun og til sjávar. Þannig að þetta mjög fjölbreyttur hópur fyrirtækja en að langstæstum hluta og þá sérstaklega raforku megin er þetta hjá þessum geira og þessum fyrirtækjum eins og Jóhannes er að lýsa. Að það er, við höfum þegar með evróska löggjöf. Við fáum það kannski ekki alltaf jafn hratt, það lögin ekki sett á sama tíma endilega í Brussel og koma stundum setna og stundum þar að rýna það svolítið vel. En við erum í langflestu tilfellum bara með algjörlega hliðstæða löggjöf þannig að ef ég ætti bara svona að taka þetta alveg niður á þig og þinn rafmagnsreikning og þína rafmagnsnotkun og hvernig kerfi birtist þér þá og reyndar starfsmönnum fyrirtækina þá sé ég ekki hvaða stóru breytingar ætti að verða. Við erum búin að vera alveg síðan 2003 að vinna með löggjöf sem að er eins á Íslandi í Danmörku og öðrum aðaldaríkjum og breytingin er þannig sko ef við vorum bara þröngt á geiran og lögin sem að starfa eftir ekki mikil.
2: Gæti ekki gerst út í að sko nú rafmagn út í Evrópu alveg lóki galið dýrt. Mm. Gæti ekki gerst að rafmagnin hér myndi hækka þannig að við myndum samreynast Evrópu.
1: Þetta er mjög góð spurning og það er mjög eðlilegt að fólk og fyrirtæki séu alltaf að hugsa hvað rafmagnin kostar og við viljum virka og hagkvæman hátt, við viljum hafa skilvirka markað, við viljum hafa virka samkeppni á milli þeirra sem er að vinna í þessum geira til þess að skila sem hagkvæmastu verði á markaðin og ég sé ekki að það breytist beint einfallega vegna þess að verði getur líka hækka hér af því hér líka samkeppni í raforkuframleiðslu og fyrirtækja keppi viðskipti og það bara framboð og eftirspurn sem ræður verðinu ef að okkur auðnast ekki ef við erum ekki nógu einbeitt í því að passa við höldum áfram að byggja upp græna orkuframleiðslu af því að það alltaf að fjölga þeim sem nota rafmagn og það að koma ný fyrirtæki en ef við erum alltaf bara með sömu framleiðsluna þá hækkar verðið á Íslandi alveg óháð ESB og bara eins og það í dag mm-hmm. og verðið er á markaði núna og þess vegna þarf að hugsa mjög vel og það þegar í okkar lögum og leiðir af evróskum lögum að það sem kallað það er ennsku orðið er affordability, það er bara að orka sig okkur viðræðanlegu verði er grundvallar þáttur í öllum allri orkulöggjöf ESB og nær þá líka hingað inn.
2: Er það hjá ESB? Er það ekki þá smá bulla? Er ekki að dýrt rafmagn í þar?
1: Nei, það er ekki eitt verð yfir allt Evrópusambandið, það er bara gott að fá tækifæri þess, því að verð á raforku ræðist bara af sömu lögmálum og allstaðar annarstaðar að framboða eftirspurn og síðan eru mörg mismunandi svæði, bæði lönd og jafnvel lönd sem skiptir í svæði og á þeim hlutum svæðum þar sem að framboða á raforku eru ófullnægjandi og eftirspurnin meiri, þá bara keyrist það upp og það það sem alltaf að vera að vinna með að reyna auka framleiðsluna, bæta dreifikerfin og hugsa líka það jafnvel að sko, eins og er að gerast úti í Evrópu að minni aðal eru jafnvel bara farnir að framleiða smáa sinni eigin orkuþörf til þess að þurfa ekki að kaupa dýra orku á markaði.
2: Erum við með vindmyllur hérna?
1: Já, við erum með vindmyllur og erum að taka skref í það sem er mjög jákvætt. Landsvirkjun er að byggja vindorkuver í Vaðalduver og við höfum haft svona nokkra vindmyllur, svona minni fyrirtæki hafa haft þær og fyrsti vindorkugarðurinn er að rísa hjá Landsvirkjun núna og það eru áformum fleiri vindorkuverkefni um landið sem að munu örugglega hjálpa okkur í þessu verkefni en við þurfum líka bara að passa okkur að vera alltaf vakandi fyrir því að hagkvæmastu virkjunarverkefni sé að fara að stað því það er akkurat líkillinn að því sem að þú nefndir að við viljum að orkan sé hagkvæm mm.
2: Eru við núna að selja einhverja orku út úr Íslandi?
1: Nei, við gerum það ekki. Ísland er ekki tengt öðru löndum. Einhverju kynna að segja að við erum að gera það óbeint vegna þess að við erum með stór erlend fyrirtæki sem eru hér og nota mikið af okkar raforku og það hefur nú verið svona mjög farsæl saga svona síðustu marga áratugi, sko 55 áratugi eða svo að Ísland fann heppilega stóra viðskiptavinni til að koma, gerði við að langtíma samninga og skapaði bara mjög mikil verðmæti fyrir Ísland, mikið að störfum og góða vinnustaði og svona skapaði svona sterka stoð í efnahagskerfi landsins. En það sem að það gerði þó líka leið að það auðveldaði Íslendingum sem eru smáþjóð á alla mælikvarða með samt risastórt verkefni og nóg á auðlindum það auðveldaði Íslandi og íslensku fyrirtækjum eftir því sem við átti að ráðast í það að byggja hagkvæmur og góða virkjarnir bæði í vassafli og líka með því að nýta jarðvarma sem er eitthvað sem að við eigum en mjög fáanur ríki eiga
2: mm-hmm. Sko, nú eru neymenn alltaf svolítið að tala að ef við myndum gangin í Evrópusambandið þá myndum við bara missa allar orkuauðlindir og allt myndum við bara fara og við bara myndum bara missa vatnin næstu því, þú veist er það eitthvað sem gæti gerst að við myndum bara missa stóran part af orkuauðlindum
1: Það er nú niðurstaða þeirra sérfræðinga sem ég hef lesið þetta að það er alveg skýrt að náttúruauðlindir eru á forræði hvers ríkis í Evrópusambandinu. Hins vegar þegar að verið að byrja að nýta þær í einhverju formi að þá fara að gilda ákveðna svona sameiginlega reglur en það er ekki eins og við komið fram kröfur einhver geti gengið að náttúruauðlindum og ég er þá sérstaklega að tala hérna orkuna því að það er stundum svolítið erfitt að tala um þetta því að fólk að blanda saman svona pólitísku mati mm-hmm. og lögfræðilegu mati og jafnvel að spá hvort að hlutir geti hugsalega að breysta eitthvað tímann í framtíðinni þannig að en svarið svona eins og þetta hefur verið rakið bara í álitsgerð sem til dæmis sem var síðast birt í gær að, að náttúruauðlindir eru að forræði hversu ríkis og þá er ég að tala um orkuna þessu til dæmis, sem vassafl í jarðvarma og síðan kannski bara gott að taka það fram að því að það heyrist ekki oft í umræðinni að náttúruauðlindir á Íslandi eru líka dálítið blandaðar, sumar eru í eigu ríkisins, eru þjóðlendur, sumlönd eru í eigu sveitafélaga, sumir tilfellum eiga bara bændur eða landeigendur land og þar með ráðstafa þeir og hafa forræði yfir náttúruauðlindunum mm-hmm. nema í svona sérstöku tilfellum þar sem að almanna þörf krefst þess að, að við sem samfélag og ríkisvaldi geti farið fram á að það þurfa að nýta þess að náttúruauðlindir og þá fær við komandi aðili bætur fyrir.
2: Okay.
1: Var þetta, það var mikið það?
2: Nei, ég skildi þetta.
1: Já, ok.
2: sko, mér langaði að spyrja þig úti, mm-hmm. úti að þú varst að tala um áðan með ferðaþjónustunni að við erum inn í einhvern samning að við getum ferðast Evrópu
0: Já.
2: Án þess að vera eitthvað sína vegabréfið.
0: Mm-hmm.
2: Ég skildi ekki alveg.
0: Okay.
2: Og til ég var að pæla í þessu daginn, þá var ég einhvers þar og ég held ég að bara ekki teki upp vegabréfið mitt.
0: Nei.
2: Og ég hugsa, er þetta ekki smá hættulegt?
0: Jú, einhverju leiti. Þetta þýðir það í raunni, þetta heitir Schengen samningurinn. Já. Og hann gengur út af það að öll Evrópa, já það að segja ríkin sem eru aðilar að samningnum, sem eru eiginlega öll Evrópusambandsríkin og svo Ísland og Noregur, að þau eru raunin með sameiginlega landamæri. Þannig að í staðin fyrir að við séum sjálf að passa upp á alla sem að koma bara inn í okkar eyju, þá er Evrópa ein eyja. Þannig að ef einhver kemur inn í, segjum til frá Bandaríkjunum til Ítalíu, að þá svona sameiginlegt evróst kerfi, landamæra vaktarkerfi sem að deilir upplýsingum á milli allra landana sem að þá tekur upplýsingar hjá fólki þar þarft að sína vegabréf, þar kemur inn í svæði, þannig að mm-hmm. þar eru raunni þá landamæri Íslands eru þá líka á Spáni og Ítalíu og í Þýskalandi og bara allstaðar það sem að fólk flýgur inn utan úr Evrópu frá hvort sem frá Asíu eða Ameríku eða Kanada eða hvað sem það er og þessi samningur þýðir raunni að þá fær lögreglan á Íslandi í rauninni aðgangað upplýsingum alla sem að koma, en hins vegar á móti þá þýðir þetta það að bara við, til dæmis, þurfum ef við ætlum að fara til Þýskalands, fljúga til Berlínar eða eitthvað, þá þurfum við ekki að sína vegabréf, en flugfélögin, þau krefjast þess samt stundum, og það er bara þau meiga það, því að þau vilja hafa upplýsingar það að það er passífi, að þú sért örugglega sá sem að geti með það. En í rauninni Evrópu reglunum getur þú bara framvísa nafnskírteini, þú ert alltaf að hafa skilríki eða einhverju tagi. Þannig að nafnskírteini eða vegabréfið eitthvað slíkt og þetta er unni gerir það verkum að flæði ferðafólks á milli Evrópulanda er unni orðið auðveldara heldur en það var áður. EES-samningurinn, þessi samningur Íslands sem að vera hluti af þessum innri sameiginlega markaði Evrópu, en gerir það líka verkum að svona grundöllun í því er frelsi fólks til þess að vinna hvað sem er, í hvaða landi sem er. Þannig að við til dæmis getum bara flutt til Noregs eða Frakklands og sóttarum vinnu og keft okkur hús og við megum það bara af því að við erum hluti af þessu markaði og alveg eins getur fólk sem að við náttúrulega notum okkur mikið í atvinnulífinu hér að einn af hverjum fjórum sem að eru starfandi á Íslandi er í vinnu á Íslandi, þeir eru frá einhverjum öðrum löndum og þá stæstum hluta frá Evrópu að því það svo auðvelt að koma til Íslands og í ferðaþjónustu þá sjáum við þetta bara á fullta fólki sem að er að afgreiða okkur út allt.
2: Mér finnst þetta smá crazy sko.
0: það er ýmsum sem finnst þetta smá crazy, já, en þetta hefur lögreglan til dæmis, vill meina að þetta hafi gjörbreytt til hins betra þeirra eftirliti og hérna sé bara þegar þið fáið miklu meiri upplýsingar hvað er að gerast.
2: Sko, mér langar að spyrja ykkur upp á sko, nú erum við þessu bandalagi við Bandaríkin og Kína
0: mm-hmm.
2: og ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið hvað það myndi, þú veist hvað áhrif það myndi hafa á þau bandalag þú veist, fyrir ykkar atvinnugrein
0: og við skipti og annars slíkt
2: Já.
0: Já.
1: Þú varst þú búin að víkja að Kína sérstaklega ég meina þetta er eitthvað sem kannski er ekki alveg svona augljóst að hafa mikla þýðingu fyrir orkugerðina eða ég ætla að sé það ekki fljótu bragði hérna og er kannski svona frekar allan að fyrir eitthvað svona sérfræðing á sviði milliríkja viðskipta að fara inn og nema þú getir eitthvað fyllt inn í sko.
0: Nei sko, gagnvart í rauninni svona í heildarmyndinni að þá hefur þetta kannski stóru áhrifin eins og við sjáum að Bandaríkin hafa verið að setja tolla á alls konar og tollar eru raunni bara eitthvað sem að ríki ákveða að setja einhver prósenta sem að lögður vona þannig ef ég kaupi hérna, stálbita sem ég ætla að búa til eitthvað úr í heima hjá mér að þann kostar segjum 1000 kall að þá leggur hérna og Bandaríkin leggja eða Ísland leggur í þessu tilfelli að því við búum hér Ísland leggur 10% toll þá kostar bitin mig sem ætla að kaupa en ekki lengur 1000 kall eftir 1100 kall og tollurinn þá greittur til ríkisins og þetta oft gert til þess að til dæmis að verja eins og hér á Íslandi þá, þá kýs íslenska ríkið að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu íslensk matvæli sem eru framleitt hér af bændum með svona tollum þannig að þessi dýrar að kaupa bara kjöt og grænmeti og mjólk og alls konar sem að hægt að kaupa í öðrum löndum og flytja til Íslands af því að þá væri erfiðar að framleiða það á Íslandi og þetta svona kannski eitt skýrasta dæmi af því hvernig ríki nota tolla til þess að verja innlenda starfsemi og landbúnaðarframleiðslu og fleira, það landbúnaðanum og þetta gert á mun fleiri stöðum á Íslandi í þessu samhengi þá birtist þetta þannig til dæmis eins og ég nefndi þarna í dæmið rafbílana að Ísland núna fyrir utan þar sem við erum með þennan EES-samning þannig að við erum hluti af innri markaðinum en við erum ekki hluti af því sem að kalla er tollabandalag Evrópusambandsins þannig að Evrópusambandið gerir í dag sameiginlega samninga við önnur ríki fríverslun eins og kallaði þannig að við getum keypt þetta á okkur, við getum keypt þetta á okkur og við ætlum ekki að setja tolla á það. Það svona samkomulag á milli ríkja, það verði engi tollar. Kalla fríverslunarsamningar. Ísland líka með sína fríverslunarsamninga við alls konar ríki. Þar á meðal Kína og Bandaríkin og fleiri, Indland og önnur. Og að fara inn í Evrópusambandið þýði það að við erum ákveða þá, eitt af því sem gerist, eða þá að við segjum heyrðu okkar fríverslunarsamningar, við leggjum þá til hliðar, þeir gilda þá ekki lengur af því að við verðum þá hluti af samningunum sem að hérna, Evrópusambandið hefur gert og hluti af þeirra tollabandalagi og þá hluti líka af því að við þurfum að virða þá þær ákvarðanir sem að Evrópusambandsríkin taka sameiginlega hvaða tolla þau ætla að leggja á framleiðslu frá öðrum ríkjum sem eru ekki Evrópusambandinu. Og þá kemur inn í til dæmis þessi mismunandi afstaða sem ágætis dæmi innflutning á vörum, til dæmis bílum og öðru frá Kína. Ísland með fríverslunarsamningu í Kína sem þýðir að við getum flutt inn kínverska rafbíla án þess að það engin tollalagður á þá. En í Evrópusambandinu að þar lagður held ég 15% tollur á kínverska rafbíla sem þýðir að þá myndu kínverski rafbílar hækka 15% í verði eða þeir verður seldið til Íslands þegar við erum komin í Evrópusambandið. Þetta svona konkrétt, svona skýrt dæmi það hvernig þetta virkar. En það eru ýmis svona dæmi gagvart Bandaríkjunum, gagvart Suður-Ameríku, gagvart Indlandi þar sem að svona þessir verslunarsamningar Evrópusambandsins eru aðeins öðruvísi heldur en þeir sem við erum með.
1: Það það augljóst að þetta kennaramenta maður sem að fara í yfir þetta hérna. Ég var heppinn að hann tók spurninguna og rakti mjög vel hérna tollabandari en það kannski bara eitt sem myndi vilja hnýta saman við það að 15% munurinn í dag. Þetta eitthvað sem alltaf að breytast. Ísland sumir vilja gefa fyrir Ísland gagnvart einhverjum aðilum og gera nýja samninga. Evrópusambandið líka alltaf að vinna í þessu og bara í stóru myndinni skiptir bara íslensk samfélag og íslensk fyrirtæki að geta átt sem mest viðskipti hvort sem að það sjálfstætt á grundvelli samninga sem við gerum sjálfstætt eða innan tollabandalags með Evrópusambandinu.
0: Viðskipti séu svona sem auðveldust á milli ríkja, það er alltaf betra.
2: Er ekki að byrja að það sé að fara að koma beint flug til Kína?
0: Jú, fyrstandi? Nú er það byrja.
2: Hvenær byrja það og af hverju ákveðu að gera það?
0: Góð spurning, það byrjar í október og þegar að svona, þetta er bara mjög góð spurning, af hverju byrja það, hver tók ákveðin með það? Sko það í rauninni kínverska ríkisflugfélagið Air China sem að í rauninni ákveður að byrja að fljúga til Íslands og vegna þess að þeir telja það sem þar stjórna að það sé góð viðskipta ákvörðun og Kína hefur svona verið mjög jákvætt í því að efla viðskipta tengsl við Ísland bara almennt og kínverska ríkisflugfélagið augljóslega því er stýrt af kínverska ríkinu þannig að það hefur nú eitthvað með þetta að gera líka, þetta búið að eitthvað sem að kínverska sendiráð á Íslandi hefur til dæmis talað alveg frá því 2018-19 að það sé áhugi fyrir og vera lengi í aðdraganda þannig að það er raunin engin eitt sem ákveður þetta en þegar að svona gerist að flugfélag vill bæta við sér nýjum áfangastað, fljúga til Íslands, að þá gerist það oft í einhvers konar svona eftir langar viðræður á milli flugfélagsins og Keflavíkur flugvallar sem að í raunin náttúrulega þá stýrir því hvað þau þurfa að borga fyrir að lenda hérna og allt slíkt þjónustu fyrir flugfélagið, taka móti farþegunum og vörum og öðru slíku og síðan útlutað svona þessum lendingaslottum á flugvallinum og í rauninni geta flugfélög ef þau eru til að þau eru ánægð með þjónustuna sem þeim býðst á flugvallinum og þau eru hérna fá lendingaslott og eru tilbúin að borga það sem að þarf fyrir lendingagjöld og annars slíkt þá geta þau í rauninni bara bóka sér slott og byrja að fljúga og hérna þannig að þau bara mæta og auðvitað þetta svolítil einföldun á þessu ferli sem búið að vera mjög lengi í gangi en þetta hefur náttúrulega líka kannski ekki bara farþegar sem að koma þarna vegna þess að ferðaþjónustan hefur náttúrulega líka í öllum þessum flugvélum sem að koma núna 26 eða 8 flugfélög sem að verið að fljúga hérna að það náttúrulega líka mikið rými fyrir alls konar vörur eins og til dæmis mjög verðmætan ferskan fisk sem að getur verið landað að mótni og verið komin á diskin á veitingahúsum í París og New York á kvöldin af því að við erum með svona mikið af flugfélögum sem eru að flugfélögum sem eru að flytja ferðamenn þannig að þarna kemur þá líka mögulega að flytja þá fisk eða önnur verðmæti á milli Kína og Íslands.
2: Ok, þannig að í október þá get ég bara fara upp á Keflavíkur flugvöll og vakna svo bara í Beijing.
0: Já, basically.
1: Og þá skalt það vegabréfi með þér.
0: Þeir eru klárlega fyrir utan sjengar.
2: Sko, mér langar þá að spyrja ykkur bara seinst spurningan minna. Hafið þið lesið brennunni allsögu og hefur nú hjálpað ykkur í því starfi sem þið eru í dag?
0: Ég hef lesið brennunni allsögu, já. Meiri segja ekki bara þegar ég var í skóla og þurftalesana. Ég verð að játa að í seinna skipti þá skipaði ég aðeins yfir fyrstu kaflana þar sem ég verið að fara yfir alls konar ættfræði og svona en ég veit ekki með njálsögur nákvæmlega en að þekkja Íslendingasögurnar já, það góður grunnur bara svona bæði menningarlega fyrir að skilja Íslands samfélagsstundum og hérna, það sumt hefur ekkit breyst rosalega mikið en líka bara það rosa mikið pólitík í þessu og okkar starf gengur að stóru hluta út á alls konar pólitík og já,
1: ég lesið hana, las hann í menntaskóla aðeins fendi verið það, þannig að ég get ekki bent á dæmi sko, sem að nýtast í dag en ég held að þessi bók bara eins og allur lestur mótar mann og færir mann eitthvað veganesti til að taka með sér áfram í lífi, þannig að þetta er bara góð áskorun hjá þér hérna, til þess að maður fara að gluggi hann aftur og svona, leita þessu sem að getur sannlega nýsmanni
0: Hefur þú lesið brennun alls og
2: nýtt Já, ég hef lesið hana tvisvar, ég fjalli fyrst skipti þegar ég var í einhverjum áfanga
1: Já,
0: en fyrst, gæði að fá að lesa hann aftur
2: Já, við erum erfið
0: Já, hún er ekki erfið
2: Hún er held ég hinga til
0: Hún er tyrfin svolítið
2: Kannski einn daginn Þannig að Finnur Beck og Jóhannes Þór, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að bjóða.

Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur heim í Plaza ræddi við Finn Beck, framkvæmdastjóra Samorku og Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar.

0: Þetta var Taylor XD á samt hljómsveit með lagið The Rumor. Hann er sjálfur höfundur lags á samt Andrew Ballog og Benjamin von Goodsight. Hljóðdunna er að finna á plötunni Plot Armor frá árinu 2024.
1: Velkomin á Akureyravöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasa fasteignir og smári spari sjóður. Sinfoníu hljómsveit Íslands á samt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinni okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eða í miðasölu hörpu. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á fimmtudag milli 17 og 20, segjum já til að sjá. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þær að góði.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópureyfingin.
7: Ákveð ekki að reyna. Skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
1: Gott kvöld. Að minnstakosti 157 hafa fundist látin í Nepal eftir hamfara flóð sem ruddu á undan sér heilu byggingunum og brúm. Hundraða saknað og björgunaraðgerðir standa enn yfir. Formaður Sameikis segir engan trúverðuleika fylgja þeim umfangsmiklu breytingum og uppsögnum sem meiri hlutin í Reykjavík ætli að ráðast í. Samráðs- og þekkingarleysi skýni í gegn. 16 íbúðarhús á Siglufirði eru enn á hættusvæði vegna ofanflóða samkvæmt nýju hættumati sem var kynnt á íbúafundi í dag. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag mun hafa áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, sama hver niðurstaðan verður að mati stjórnmálafræðings. Og Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan Markle komu til Bretlands í dag með einkaflugur frá Bandaríkjunum, enn margt á huldu varðandi vistaskipti hjónana. 157 hafa fundist látin og 100 er saknað í Nepal þar sem skyndileg hamfaraflóð rifi með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstur hluti þeirra sem saknað og þar af eru nærri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Mikilvægir innviðir hafa skemmst í flóðunum eins og raforkukerfi, brýr og vegir. Góðgerðasamtök telja að áhrif þeirra verði langvinn. Í nágrannaríkinu Kína nærri 300 saknað og 3 látnir í flóðum og aurskriðum. Engar beiðinir aðstoð hafa borist borgara þjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Þekkingar og samráðsleysi einkennir umfangsmiklar breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, segir Kári Sigurðsson formaður Sameikis. Fulltrúar meirihlutans og sviðstjórar kynntu breytingarnar fyrir starfsfólki í morgun. Hverfamiðstöðvar og frístundamiðstöðvar verða lagðar niður og þjónustan færða á tvo staði á Bíldsöða og í Borgartúni. Kári segir andrúmsloftið hafa verið þungt á fundinum og starfsfólk reitt og sárt. Yfirlýsingar borgarstjóra að breytingarnar væru bara brot af því sem koma skildi falli í grýttanjarðvegg hjá félagsmönnum.
8: Ef það var eitthvað trúverulegi í því að þetta væri svona vel undirbúið og vel ígrundað og þetta væri sko, það nauðsýlegasta, bara ytri nauðsýn að þyrfti að gera þetta nákvæmlega svona og það væri búið að eiga svo sannlega samræðið alla, þá væri kannski annar hljóðum. Það ekki búið að tala við neitt að þessum hópum og ég kvíði því fyrir hönd annara sviða í borginni að sama verði búið teiningunum í næstu aðgerum hjá þeim.
1: Sagði Kári Sigurðsson, lengri útgáfa af viðtalinu verður í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Nýtt hættumat vegna ofanflóða á Siglufirði var kynnt bæjarbúum á íbúafundi í dag sem hófst klukkan 5. Eldra hættumat ríflega 20 ára gamalt. Vegna nýrra reiknilíkana og þekkingar sem hefur orðið til í snjóflóðavörnum var ráðist í nýtt mat. Og Sigurðóli Sigurðsson á Siglufirði. Er fundurinn búinn?
10: Hann var að klárast bara í þessum töluðu orðum. Það var vel mætt á fundin og virkuði íbúar frekar vonsviknir þar sem var niðurstaðan svo að bærin ekki eins vel varin og tali var. Niðurstaðan kom nokkuð á óvart enda búið að reisa mikið að stóðvirkjum og leiðargörðum í hlíðunum hér fróan bæinn og komu í ljós veikleikar í tveimur þeirra. Upplýsingarnar hafa legið fyrir í að verða 3 ár hjá veðurstofun og rúmt ár hjá bæjaryfirvöldum. Búið er að finna svigrúm hjá ofanflóðasjóðu til að fara í frekari framkvæmdir. Það var Tómas Jóhannesson, sérfræðingur í ofanflóðahættumati sem kynnti niðurstöðu nýja matsins fyrir íbúum og við hittum Tómas fyrir í dag og hann hafði þetta að segja.
11: En leiðingarnir stóri og litli bóli sem eru sýst í bænum, þeir reknast ekki hafa jafn mikla virkni gagnvart snjóflóðunum og eldri hönnunarviðmið gerðu ráð fyrir. Og það þarf að leita leiða til þess að bæta þetta með einhverjum aðgerðum sem verða í skoðu núna næsta árið og svo búið að finna pláss í framkvæmda og allir ofanflóðu sjóðs til þess að grípa að fara út í framkvæmdir í framhaldi og þeirri greiningu strax þar í framhaldi.
1: Sagði Tómas Jóhannesson, nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps þar sem við meðal annars leitum viðbragða bæjar yfirvalda í Fjallabyggð. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra heitir því að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag, hvort sem svarið verður nei eða já. Þetta kom fram í ávarpi hennar á opnum fundi í Austurbæjarbíó síðdegis.
12: Og ég ítreka það sem ég hef áður sagt. Sem forsætisráðherra heiti ég því að treysta, virða og vinna með niðurstöðu þjóðarinnar í þessu máli, hver sem hún verður. Þetta hefur verið algjörlega skýr og afdráttarlaus afstaða ríkisstjórnarinnar. En ég hvet forystu fólk stjórnarandstöðunar alþingi til að gera slíkt hið sama og hveða skýrt að orði að niðurstaða kosninganna verði virt og henni fylgt af virðingu fyrir lýðræðið og fólkið í landinu.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir. Og Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardag muni hafa áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Verði niðurstaða þjóðarinnar neikvæð veiki það stöðu ríkisstjórnarinnar.
13: Það veikir ríkisstjórnina augljóslega. Ríkisstjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðildarsamninga við Evrópusambandi á nýju því að það er það sem ríkisstjórnin vill gera. Og hún hefur forystu þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkisstjórnarinnar þá situr stjórnin þeimun veikari þar á eftir.
1: Og nánar verður rætt við Eiríki speglinum á eftir. Breski leikarin Tim Curry látinn, áttræður að aldri. Hann náði baki langan feril sem leikari á leiksviði og í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.
14: Curry byrjaði að leika á sviði á 7. áratug síðustu aldar áður en hann reyndi sig við sjónvarp og kvikmyndir. Hann steig þó reglulega á stokk bæði á West End í London og á Broadway í New York. Curry öðlaðist heimsfræð eftir hann brá sér í hlutverk vísindamannsins og klæðskiptingsins Frankenförter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show frá 1975.
15: Transsexual.
14: Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ógveggjandi Pennywise í kvikmyndinni It og Britin Wadsworth í Clue. Hann náði einnig til yngri kynslóðarinnar, meðal annars sem sjóræningin Long John Silver í kvikmynd prúðuleikarana Muppet Treasure Island og sem hótel starfsmaðurinn Hector í Home Alone 2.
15: And how are we this morning?
16: Fine. Is my transportation here?
15: Out in front, sir. A limousine and a pizza. Compliments of the Plaza Hotel.
14: Í frétt TMZ segir að Curry hafi látist á heimili sínu í Los Angeles í gærkvöld. Samkvæmt heimildamönnum miðilsins innan úr lögreglunni bar andlátið ekki að með saknæmum hætti. Curry hafði átt við heilsubrest að stríða allt síðan að hann fékk heilablóðfall árið 2012. Síðan þá hafði hann engum fengist við talsetningar.
1: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Samfélagsmiðla risin Meta hefur fallist á að greiða því sem nemur 2000 miljörðum íslenskra króna til bandarískra ríkja sem höfðuðu mál gegn fyrirtækinu. Sátt náðist í dag. 29 ríki höfðuðu málið og sökuðu Meta að gera börn vísvitandi háð samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Meta hefur jafnframt samþykkt að ráðast í umfangsmiklar breytingar með það að markmiði að draga úr hættu á skaða af völdum samfélagsmiðla sinna. Samkvæmt gögnumálsins viðurkennir Meta hins vegar ekki ábyrð á neinum viðskjörðum. Fyrirtækið hefur alfarið neitað ásökunum stefnenda. Harry, Breta prins og Meghan, hertoga inni af Sussex, eru snúin aftur til Bretlands eftir 6 ára búsetu vestanhafs. Samkvæmt BBC komu þau með engaflugvél frá Kaliforníu í Bandaríkjunum til Bretlands.
17: Martin enn á huldu varandi vistaskipti hjónana. Ekki er ljóst hvort þau séu flutt aftur fyrir fullt og allt, en þau ætla að dvelja í Bretlandi í eitthvað tíma, en eiga samt áfram húsið sitt í Bandaríkjunum. Ekkert hefur heyrst frá Buckingham höllum heimkomu hjónana, en það ætla þau ekki að taka upp opinber störf fyrir krúnuna. Þá talið að þau seti staði í Cotswold sem eru miðja vegu milli Birmingham og Lunduna. Börnin þeirra Archie Prince 7 ára og Lilibet Prinsessa 5 ára hafa verið skráði í breskan skóla. Líklegt þykir að Harry sinni störfum fyrir hinn ýmsu góðgerðafélög sem standa honum nærri. Nokkuð talað að Meghan snúi sér aftur að leiklist og orðrómur á kreiki að hún fari með hlutverk í þriðju seríu af Netflix-seríunni Gentlemen. Tökur á henni eiga að hefjast nú undir lok ágúst eða í byrjun september.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Og veðurhorfur, það verður hæglætis veður á morgun, skýjað með köflum og sumstaðar smá skúrir, mildt veður að deginum. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjadóttir. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag hefur áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Eiríkur Bergmann Einarsson stjórnmálafræðingur fer nú yfir þau mál með okkur. Eiríkur, ef ég byrja á að byrja það sem að hjálpa okkur að velta í fyrir okkur, hvað gerist ef það kemur já og hvað gerist ef það kemur nei á laugardaginn?
13: Já, það við sjálfum sér mjög einfalt. Ef það er nei, þá gerist ekkert. Þá sendum við ekki ósk til Brussel að hefja viðræður að nýju. Ná formlega er það sem gerist, það eru auðvitað mjög, hefur auðvitað tölvöð mikil áhrif, bæði á ríkisstjórnir hér heima og líka bara svona stöðu okkar kannski í Evrópusamvinnu svona almennt, þetta hefur auðvitað allt sín áhrif. Nú við jáið, það er svona auglustari breyting. Þá verður send ósk til Evrópusambassins að hefja viðræður á nýju og við getum nú svona að viðbröðunum ráðið að það verði nú líklega fallist á það. En aðildríkin þurfi þetta ákveða það sjálf, hvort að þau vilji gera það. En það er líklegt að viðræður hefjist og þá þarf að svona skipuleggja þær og fara í þær. Nú Ísland er auðvitað lagað að Evrópusambandinu regluverki þegs í gegnum evróska efnahagssvæðið og Schengen og þetta eru svona 3/4 af regluverki Evrópusambandsins sem er þegar innleitt hér þannig þetta er nú ekki endilega svo mikið sem út af stendur. En stóra máli verður að segja mér þá sjávarútvegskaflan. Það er svona hinn pólitíski ástendingasteinn og það er þar sem þarf að finna einhverja skapandi sko niðurstöðu sem að tryggir Íslendingum yfir ráði yfir auðlindu sínu. Evrópusambandi vill ekki veita að það sem heitir formlegar undan þá er endilega en þeir finna oft einhverju svona sérlausnir. Það verður að hugsa sér að breyta sem sagt sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins þannig að fiski með Íslands lúti annars konar stjórn heldur en annars staðar á svæðinu og það eru full rök fyrir því og eru þá fram í Íslands höndum það er þá ekki undan þá að frá stefnu heldur breyting á stefnu og hvort að þetta taki langan tíma eða ekki það fer nú bara satt að segja bara eftir hérna pólitíska vilja strax í upphafi sko hvernig það verður nú síðan ef við gefum okkur að það náist samningar sem að ríkistjóttin fallist á þá verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla náttúrulega ríkistjóttin hefur alltaf þann möguleika að bara segja sinn svo að nei við náum ekki samningi og fari heim og þá bara gerist ekkit meir þá verður engin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og Ísland gengur ekki Evrópusambandi en fallir nái ríkistjóttin ásættalegum samningi að einn mati þá fer hann í þjóðaratkvæðagreiðslu er heima Og þá fyrst getur Ísland gengið í Evrópusambandi.
1: En ef við spólum aðeins tilbaka, svo varst að segja á þann með, já, ef það kemur nei, hvað þýðingu hefur það svona fyrir stöðu ríkistjórnarinnar?
13: Það veikir ríkistjórnina, augljóslega. Ríkistjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðildarsamninga við Evrópusambandi á nýju, því að það er það sem ríkistjórnin vill gera. Hún hefur forystu þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkistjórnarinnar þá situr stjórnin þeimun veikari þar á eftir. Það er alveg ljóst.
1: Og sérðu fyrir að færa eitthvað annað ferli þá í gang?
13: Sjálfu sér ekki, sko. Mm. Það er ekkit sem að bendi til það, að þetta felli stjórnina. Mm. Það eina sem að fellur ríkistjórnir er ef hún missir þingmeiri hluta og það er ekkit sem bendir til þess að nokkur þingmanna meiri hlutans allir sér að sko hlaupa úr stjórnameiri hlutanum sko við það að þjóðin felli þessa ósk stjórnarinnar þannig að það er það sem ræður því og hún ákveður þá bara að halda áfram en hún er svona við þetta einhvern veginn að safna klóðum að höfði sér sko farið þetta svona
1: En samkvæmt stjórnarskráni þá er niðurstaða svona þjóðaratkvæðagreiðsla ekki bindandi þetta er raunir ráðgefandi atkvæðagreiðsla heldur að það muni hafa einhver áhrif?
13: Nei, ég sjálfi sér ekki sko þetta er bara Þetta er bara pólitísk atkvæðagreiðsla, hún er pólitískt bindandi fyrir stjórnmála öflin í landinu sem að munu bara líðra þessis vegna þurfa að virða niðurstöðuna og það að hún sé ekki lagalega bindandi er ekki aðalatrið í þessu máli. Því að sko það er verið að biðja svar við spurningu sem að ríkistjóðin getur sjálf sér svarað bara upp á einn spýtur. Mm. Þarf ekkit álit þjóðarinnar til þess að ef ég aldaviðræður. Mm. En kýsa að gera það. Og þannig að það er bara það val ríkistjóðnarinnar að setja þetta í þjóðarinnargreyslu sem að þurfti alls ekki að gera sem að ræður þessu og verði komið nei upp úr kössunum að þá bara er það búið spil sko og verðið að já þá er ekki stjórnir hvort þið er bara að gera eitthvað sem henni var alveg heimilt hvort þið var sko
1: Já, það verður spennandi að sjá hvað gerast á laugardaginn og hvað gerast svo í framhaldinu
13: Já, þetta er náttúrulega einhver mest spennandi kostning sem að við höfum bara nokkuð tíman séð en það er þetta þegar til stikisins kemur kannski fyrst og sér svona tilvistalegt mál og Þetta rifrildi sem á sér stað hérna um einhverjar útfæstlur á fiskveiðistjórnun eða orkumálum eða áhrifum gjaldmiðils eða veist, vexti og allt þetta dót sko, reglu, gerðir og hitt og þetta. Það held ég að sé svona dáldið í öðru sæti er að kemur að vali fólks. Þetta er svona tilvistalið spurning um hvar Ísland á heima, á Ísland heima og meðal annara Evrópuþjóða og þeim vettvangi þar sem þau hafa kosið að starfa saman eða eiga Íslendingar að svona halda fastar í sjálfstæði sitt og halda sitt hlés eins og við höfum gert. Þetta er spurningin og svarið við henni finnst ekki í einhverjum skýslum og heldur ekki í þessum rifrildistáttum. Það finnst bara í maganum og hverjum og einum Íslendingi held ég sko.
1: Innan með hverjum og einum.
13: Já, það er þannig. Þetta er svona, já, þetta er tilvistarmál.
1: Takk fyrir þetta, Eiríkur Bergmann.
18: Forsvarsmenn Baðlóna hér á landi hafa gaggrínt harkalega þá hugmynd að hækka virðisaukaskatt úr 11% í 24% á þeirra starfsemi. Slíkt inn í áformum ríkisstjórnarinnar sem samþykkti hallalausa fjármálaáætlun fyrir í sumar. Að mati flestra þeirra sem að fréttastofa hafi samband við, sjá þau engan annan kost mögulegan en að þessi hækkun muni skila sér í hærri aðgangseyri fyrir gesti balónana. Sem dæmi má nefna að í dag kostar 7.900 krónur ofan í skóarböðin á Akureyri. Ef verðið hækkar sem nemur breytingun á virðisaukaskattinum, gæti kostað 8.850 krónur ofan í böðin eftir áramót. Það gæti skila sér í fækkun gesta og dregið úr samkeppnishæfi Íslands sem áfangastaðar. Baðlónin séu mikið aðdráttarafl á landinu. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að skattahækkanir séu almennt ekki á borðinu en að hans sögn sé heildar skattbyrði á Íslandi að lækka.
19: Þegar að rættir skattahækkanir er mjög mikilvægt að halda til haga að heildar skattbyrði á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
20: En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það er skattahækkanir á almenning.
19: Nei.
18: Þetta sagði Daði 1. júli í síðasliðin. Samtök ferðaþjónustunar eru ekki sammála þessu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, telur að smærri baðlón, sérstaklega þau á landsbyðinni, eigi eftir að finna fyrir þessum hækkunum.
21: Að þær eru allar á einn veg, að þetta sé hafi neikvæð áhrif á samkeppnishæfni, geti hérna haft verulega neikvæð rekstrarleg áhrif á lónin, ekki síst lónin á landsbyðinni. Þetta er bara gríðarlega stórt landsbyðar hagsmunamál.
18: Kristín Dröfn Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Vök á Héraði, segir að mögulega þurfi þau að loka hluta úr ári. Nú þegar sé hallarekstur hjá þeim yfir vetrartíman og þegar þessi skattahækkun bætist við verði róðurinn þyngri. Finnur Aðalbjörnsson, eigandi skóarbaðan á Akureyri, segir að þessar fyrirhuguðu hækkanir setji allar nýframkvæmdir þeirra í mikið uppnám en þeir séu að reisa hótel og að stækka lón sitt töluvert. Allir þeir sem fréttastofa ræddi við kvörtuði við skorti á fyrirsjáanleika en ekkert virkt samtal í gangi við ráðamenn en sjö baðlón sendin umsögn fjármálaáætlun í samráðsgátt stjórnvalda og vita ekki hvort allþá verði hlustað. Þau segja mikilvægt í ferðaþjónustunni að hafa góðan fyrirvar á öllum breytingum, helst 18 til 24 mánuði.
21: Ég get því miður ekki sagt að það er ekki neitt formlegt samtal í gangi að það verði hægt við þetta, við höfum auðvitað átt óformlegar þreifingar og útskýrta fyrir stjórnvöldum hvers vegna þetta er hreinlega bara fáránleg hugmynd. Ég meina það liggur fyrir að hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu er neikvæð efnahagsaðgerð sem mun hafa áhrif á okkur öll vegna þess að það hefur áhrif á alla virðiskeðu ferðaþjónustunar. Sko, fyrirsjáanleikin í þessu máli er engin.
18: Fyrirhugaðar hækkanir munu skila ríkissjóð 3-4 milljörðum króna á ári og telur fjármálaráðherra þær réttlætanlegar.
19: Og niðurstaða okkar er að þarna séu aðgerðaræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún er dýr, þetta er ákveðin lúxus og iðulega er það nú þannig að þannig vörur er hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
18: Jóhannes Þór er Daða ekki sammála og telur þær neikvæða efnahagslega aðgerð.
21: Alveg upphæð sem á að koma út úr þessu einhverju 3 milljarðar er líklega svipuð eða meiri heldur en afkoma margra af þessum fyrirtækjum samanlagt. Þannig að ég held að menn verði nú átta sig á því að það er bara einfallega komið nóg af þessari skattheimtu það er skynsamlegra að reyna að nýta þau tækifæri sem eru til, einhvers konar verðmæta vaxtar í greinni og það væri óskandi að ríkisstjórnin geti horft til þess með okkur.
18: Baðlón eru flest hver frekar arðbær. Skóarböðin skiluðu 210 milljón króna hagnaði 2024, Vök 81 milljón, Sjóböðin 100 milljónum, Hvammsvík 240 milljónum og Skælagún 1,4 milljarði. Þarna eru tækifæri til skattlækkingar. Er þetta ekki bara, er þetta ekki arðbær grein og er ekki allt í lagi að skattlækkina?
21: Sko, við skulum til að byrja með átt okkur á því að virðisaukaskattur ekki skattur á fyrirtæki. Hann skattur á neytendur. Þannig að það nú bara neytendur, þú og ég, sem að förum í baðlón sem að borga þennan skatt en ekki fyrirtæki.
18: Að sögn fjármálaráðherra er verið að leiðrétta ívilnanir sem þessi hluti ferðaþjónustunar hefur verið með og verið að samræma skattþrep.
19: Það kemur auðvitað aldrei á óvart þegar að atvinnugreinar kvarta yfir því að, sér meðferð sem þær hafa fengið að hún sé afnumin. Við getum sagt að, þarna er þjónusta sem verið er að veita sem að almennt séð er frábrugðin eða hvað segja öðruvísi en sú þjónusta sem að jafnaði er undan þegin virðisaukaskatti og við teljum eðlilegt að, hún sé bara til jafns við aðrar atvinnugreinar í hliðstæðri í starfsemi.
18: Ekki sé verið að hækka skatta á ferðaþjónustu eins og samtök ferðaþjónustunar halda fram.
0: Skattur á ferðaþjónustu í Evrópu er oft 12%. Ert þú ekkert smeykur með þetta drægi almennt úr samkeppnishæfni landsins sem áfangastaðar?
19: Ég held sér mjög mikilvægt að halda til haga að hér er ekki verið að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu almennt. Ríkisstjórnin hefur ekki lagt neitt slíkt til þessi, hvað var að segja þetta, þessi virðisaukaskattur sem leggst á ferðaþjónustuna er mjög sambærilegur við það sem gerist í nágrannlöndunum þannig að því er ekki verið að breyta.
18: Líklegt er að ekki verði aftur snúið frá þessum breytingum og virðisaukaskatti ef marka má orð fjármálaráðherra. Hvenær þetta verður formlega ákveðuð og tekur gildi er óljóst en ferðaþjónustan gaggrindi fyrirsjáanleika á innviðagjaldinu sem lagðist á skemmtiferðaskip síðasliðin áramót með skömmum fyrirvara og kílómetragjaldi sem kom bílaleigum í opna skjöldu.
20: Sigur Óli Sigursson tók saman. Það líður að hausti og vínuppskeru í Frakklandi, nema í ár er hún víða langt komin, löngu og undan hefðbundinni áætlun. Hiti, vaskortur og skóareldar gera vínbændum lífi leitt, en ekki er þar með sagt að vín ársins verði verri eða dýrari. Ingólfur Bjarni Sigfússon tekur nú við.
2: Haustverk franskra vínbænda eru að tína vínber. Þannig hefur það verið lengi, en ekki í ár. Vínberja tínsla hófst óvenju snemma víða í Frakklandi í sumar. Sumstaðar í Languedoc var byrjaðu miðjan júlí og í Champagne var 12. ágúst opinbert upphaf uppskerutíðarinnar, venjulega er það í september. Le Monde segir þetta undurspegla önnur héruð og berjategundir, allt sé á undan áætlun. Mildari vetur og vor þýttu að sprettan fór fyrr af stað og hitabylgjur frá lokum maí flýttu þroskanum enn frekar. Við bættist svo þurkurinn sem þýtti minni og safaminni ber og minni uppskeru. Sigur hefur safnast hratt í þeim á meðan sýran minkar. Þetta hefur bein áhrif á bæði magn og gæði vínsins. Minna ber með minni safa gefur færri lítra. Meiri sigur getur á sama tíma leitt til hærri alkohólstyrks en minni sýra breytir ferskleika og jafnvægi vínsins. Ef sykur eykst mjög hratt getur vinnræktandinn staðið frammi fyrir tveimur slæmum kostum að bíða eftir fullum bragð og ilmþroska og fá þá vín með of miklu alkohóli og of lítilli sýru nú eða tína fyrr til að verja sýrustíð áður en öll önru bragðefni hafa náð fullum þroska. Le Monde hefur eftir vinnræktendum víða Frakkland að vatnskortur hafi heft vöxtberjana og í verst settu víngörðunum hafi vínberja vel sólbrunnið eða þurfti að skera þau af til að bjarga vínviðnum sjálfum. Uppskerutjónið verður endar ekki engungu raki til sumarhitans. Vorfrost skemmdi hlutaberjana áður en þurkarnir tóku við. Komið til champagne sem stýrir reglum framlega.

0: Monsanto óttast annar ræktandi 25-30% samdrátt frá meðal uppskeru síðustu ára. Þetta ekki spárum uppskeru á landsvísu, heldur dæmi hversu misjæmt tjóni getur verið á milli víngarða. Reyndar óvissan svo mikil að franska landbúnaðarráðuneytið birti ekki reglubundna fyrstu spá heildar vín uppskeruna í byrjun ágúst. Samkvæmt Le Monde þótti ástandið einfaldlega of ófyrirsjáanlegt til þess að hægt vera að gefa út tölu sem markværi takandi á. Skógareldarnir bæta síðan annarri áhættu við. Eldurinn þarf ekki sjálfur að ná víngarðinum. Ef vínber verða fyrir nægilega miklum reyk, geta efnasambönd úr honum bundist þeim og síðan komið fram sem reyk eða öskukeimur í víninu. Áhrifin ráðast meðal annars af styrk reyksins og því hversu lengi berin verða fyrir honum. Institut Frances de la Vigne et du Vin segir efni úr reyk geta borist í vínberin, síðan losnað við gerjun og þroskun vínsins og valdið reyk, bruna eða öskukeim. Þetta svo kallað smoketengt sem vel þekkt úr vínhéruðum Ástralíu og Kaliforníu. En það væri rangt að draga það ályktina þessu öllu saman að 2026 verði almennt lélegt vínár. Hiti og þurkur geta að vissu marki verið hagstæð, ekki síst fyrir rauðvín. Minni ber geta gefið meiri styrk og þurft veður heldur sveppa sjúkdómum niðri. Og Reuters ræti í júli við Thomas Doru hjá Chateau Palmer í Bordeaux sem benti á að hlý ár á borðið 2020, 2022 og 2025 hefðu gefið afbragðsvín. Bandin kemur þegar vatnskorturinn verður svo mikill að vínveðurinn hægir á starfsemi sinni, berinn skreppa saman og þroskinn stöðvast, þá fer að draga bæði úr magni og gæðum. En á Ítalíu í Veneto héraði gert ráð fyrir svipaðri uppskeru í fyrra og miklum til mjög miklum gæðum þrátt fyrir hita og snembúna uppskeru. Þess vegna getur sama sumarið gefið mjög ólíka niðurstöðu, jafnvel innan sama héraðs. Á einum stað getur lítil og heilbrigð uppskera orðið að mjög góðu víni, en annar staðar getur vatnsskorturinn orðið svo mikill að sykur, sýra og önnur þroskamerki ná ekki æskilegu jafnvægi. Minni uppskera þýrir þó ekki sjálfkrafa hærra vínverð. Alþjóða vínstofnunin OEVAF greindi frá því í maí að heimsframleiðslan hefði verið lítil þriðja árið í röð 2025, en það hefði að hluta til vegið upp á móti minnkandi víndrykju. Dregið hefur úr eftirspurn á mörgum þroskuðum mörguðum og framleiðendur glíma því bæði við loftlagsbreytingar og breytar neysluvenjur. Á sama tíma og þrengir að hefðbundnum vínhéruðum sækir vínrækt norðar. Suður England er skýrasta dæmið, enst freyðivín er rándýrt, en ræktunin hefur einnig aukist í Belgíu og jafnvel Danmörku. Hlýra loftslag getur því opnað ný og frjó svæði fyrir vínviðin, leið og það breytir skilurðum í gamla hjarta evróskrar víngerðar.
1: Og fleira þá ekki í speglinum, verið sæl.

Góðir áheyrendur, það var Björk Guðmundsdóttir sem opnaði hliðið inn í tónbil kvöldsins. Lag hennar The Gate kom út af plötunni Utopia frá árinu 2007, en lagið og í raun öll platan er gerð í samstarfi við venezuelísku tónlistarkonuna Alejandro Gersi, sem gerir tónlist undir listamannsnafninu Arka. Hamra hliðakórin var í hlutverki á plötunni, sem og á tónleika ferðalagi Bjarkar sem farið var í kjölfar plötunnar. Heyrum kórin í hljóðritun frá 2018 sem samanstendur líklega af mörgum sömu meðlimum og voru á ferðalaginu. Kórin syngur hjá Lignri Móðu, lag Jóns Ásgeirssonar við texta Halldórs Laxness.

Eyþór Gunnarsson og Þórun Lárusdóttir brugðu sér í kvöldsiglingu. Lag eftir Gísla Halldórsson við texta Jóns Sigurðssonar. Við lokum hliðinu að tónbili kvöldsins með Rólendis djassgröllurunum í ADHD. Bræðurnir Ómar og Óskar Guðjónssynir mynda þennan kvartett ásamt Tómasi Jónssyni og Magnúsi Tryggvasyni Elíassyni. Þetta lag er frá 2024 af níundu plötu sveitarinnar. Það heitir Ame. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson stýrði tónbili. Þátturinn var áður á dagskrá í janúar síðastliðnum. Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,5 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu voru 17,1 stig í Neskaupstað. Mesta úrkoma á landinu í dag voru 0,1 mm í Litlu Ávík og mesti vindhraði klukkan 18 voru 12 metrar á sekundu á Bjargtöngum. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðnorðvestan 4, skýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1090 millibar fallandi. Stykkishólmur, austsuðaustan 1, alskýjað, hiti 9 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Litla Ávík, norðan 7, súld, skyggni 4 km, talsverðu sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norðnorðaustan 2, súld, dálítill sjór, hiti 6 stig, Grímstaðir, norðnorðaustan 6, skýjað, hiti 11 stig, Egilstaðaflugvöllur, norðan 7, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 5, súld á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1021 millibar, fallandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 1, hiti 11 stig, Vatnskarshólar, vestan 5, alskýjað, talsverðu sjór, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 7, skýjað, hiti 11 stig. Veður horfar á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg norðlæg eða breytileg átt og dálitlar skúrir á víð og dreif, en rigning eða súld norðan og austanlands til morguns. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða skúrir framan af degi, en dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7 til 14 stig, mildast syðra. Sjóveðurspá. Um 250 km norður á Langanesi er minkandi 1017 millibara lægðasvæði sem þokast norður. Yfir Grænlandi er 1040 millibara hæð en á Grænlandshafi er vaxandi 1029 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan og norðvestan 3 til 10 vestan til en 8 til 13 á morgun. Faxaflóamið, norðan 3 til 10 en 10 til 15 á djúpmiðum. Dregur og vindi í nótt, norðan og norðvestan 3 til 10 á morgun. Breiðafjarðamið, norðan og norðvestan 10 til 15 vestan til en annars 3 til 10. Hægari undir miðnætti en norðan 5 til 10 í nótt, vestan og norðvestan 3 til 8 á morgun. Vestfjarðamið, norðan og norðaustan 8 til 13 framan af kvöldi menn lægir síðan. Vestlæg átt 3 til 8 á morgun, þokubakkar. Norðvestur mið, norðlæg átt 3 til 10 og þokuloft en austlægari á morgun. Norðaustur mið, norðlæg eða breytileg átt og þokuloft 3 til 8 en 5 til 10 austan til annað kvöld. Austur mið, norðlæg átt 3 til 8 og þokuloft en 5 til 10 seint á morgun. Austferðamið, suðlæg átt 3 til 8 og þokubakkar en norðan og norðaustan 8 til 13 á morgun. Suðausturmið, suðvestlæg eða breytileg átt 3 til 10 og sumstaðar þokubakkar. Vesturdjúp, norðlæg átt 8 til 15, hvassast suðaustan til. Norðvestan 5 til 10 í nótt en vestan 3 til 10 á morgun. Grænlandsund, breytileg átt 3 til 8, en vestan 8 til 13 sunnan til í nótt og á morgun. Norðurdjúp, norðan og norðaustan 8 til 13 vestan til, en annars breytileg átt 3 til 10. Vestlæg átt 3 til 10 í nótt, en hægari annað kvöld. Austurdjúp og Færeyjadjúp, suðaustlæg átt 3 til 8, en 8 til 13 austan til á morgun. Suðausturdjúp, breytileg átt 3 til 10. Suðurdjúp, Norðan 8-13 vestan til fram á nótt en annars breytileg átt 3-10. Austlæg átt 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp, austlæg átt 5-15, hvassast suðvestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir og amma, Sigurbjörg Stella Sigurðardóttir frá Vestmannaeyjum til heimilis á Sólbergi Seltjarnarnesi lést fimmtudaginn 13. ágúst. Útför hennar fer fram frá Seltjarnarneskirkju fimmtudaginn 27. ágúst klukkan 15. Sigurður Guðnason, Guðlaug Pálsdóttir, Margrét Guðnadóttir, Hávarður Sigurðsson, Margrét Rós, Guðni Páll og Heiðrún Sigurðarbörn, Ísold, Úlfur og Embla, Uggabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta voru hljómsveit Jörn Gráengord og Erla Þorsteinsdóttir sem söng Hugsa ég til þín eftir Jay Levine og Patti Roberts við íslenskan texta eftir Loft Guðmundsson. Hljóritunin frá árunum 1956 en hér fengin að geisladisknum Stúlkan með lævirkjaröddina sem kom út árið 2000. En næsta á dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum á Lucerne hátíðinni, einni stærstu tónlistarhátíð heims sem haldin árlega í samnefndri borg í Sviss. Raunar væri nær að kalla Lucerne festivalið hátíða röð, því auk aðal hátíðarinnar sem fer venju samkvæmt fram frá miðjum ágústmánuði og fram í miðjan september. Þá tilheyra hátíðinni fleiri tónleikaraðir og minni hátíðir sem dreifast yfir allt árið. Nýjasta viðbótin í þá flóru snemmsumarhátíð sem hefur yfirskriftina Pulse eða Púls og það engin annar en okkar eigin Víkingur Heiðar Ólafsson sem hefur valist til þess að stýra henni fyrstu þrjú árin. Tónleikarnir sem við nú fáum að heyra fóru fram í tónlistar- og ráðstefnuhúsinu í Lucerne þann 14. maí síðastliðin og þar valdi Víkingur mjög eftirtektarverða efnisskrá í sínum handa með verkum eftir Georgi Ligeti, Maurice Ravel, Georgi Kurtak, Arvo Pärt og Thomas Adès. Flytjendur ásamt Víkingi eru eðlimálsins samkvæmt fyrsta flokks með honum leika félagar í Mahler Chamber Orchestra, útvarpskór MDR í Leipzig og sópransöngkonan Anna Dennis en tónsprotan heldur tónskáldið og hljómsveitarstjórinn Thomas Adès. Samkvæmt efnisskrá hverfist Púls hátíð Víkings Ólafssonar í Lucerne þemað tími og rými og það finnum við sannarlega á tónleikum kvöldsins. Yfirskrift tónleikana Poem Symfoník eftir upphafsverkinu, symfonísku ljóði Georgi Ligeti fyrir 100 taktmæla. Verkið var frumflutt árið 1963 og vakti mikla athygli. 100 taktmælar byrja samtímis að slá taktin en á ólíkum hraða svo úrverður fjölrata taktmynstur. Mitt í rytmahafinu situr Víkingur við flílinn og tekur við þar sem síðasti takturinn sleginn til að spila píanókonsert Maurice Ravel í G-dúr, einn ástsælasta píanókonsert tónlistasögunars. En fyrst heyrum við symfonist ljóð fyrir 100 taktmæla eftir Georgi Ligeti.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék píanókonsert Maurice Ravel í G-dúr ásamt Mahler Chamber Orchestra undir stjórn Tómasar Ades. Glæsilegur flutningur eins og við var að búast á Luzern hátíðin í Sviss fyrir rúmum mánuði síðan á tónleikum sem Víkingur sjálfur setti saman í hlutverki listræns stjórnanda. Konsertin fluttur hér í beinu framhaldi af symfónísku ljóði fyrir 100 taktmæla eftir Georgi Ligeti. Og við vindum okkur beint í næsta verk eftir nafna hans og samlanda Georgi Kurtak. Tónverkið Quasi una fantasía opus 27 er eitt fjögurra verka Kurtak sem kalla á það að hljóðfærileikararnir dreifi sér sal og svalir frekar en að sitja þétt saman á sviðinu. Í tónleikasal Luzern komu hljóðfærileikarar Mahler Chamber Orchestra sér fyrir á ólíkum stöðum allt í kringum áherindur, svo úr urðu eins konar stereo áhrif. Verkið sem í fjórum þáttum mætti kalla eins konar mini píanókonsert sem vísar með opusnúmeri sínu til Beethovens en höfundareinkenni Kurtak skína þar skært í gegn. Við heyrum Víking Heiðar Ólafsson og Mahler Chamber Orchestra flytja Quasi una fantasía opus 27 eftir ungverska tónskáldið Georgi Kurtak.

Quasi una fantasía, opus 27, smá konsert fyrir píano og hljómsveit eftir Georgi Kurtak. Hér í flutningi Víkings Heiðars Ólafssonar og Mahler Chamber Orchestra. Magnað tónverk eftir þennan aldargamla góðvin Víkings sem hefur leikið þó nokkuð af tónlist Kurtaks síðustu ár meðal annars á 100 ára afmælistónleikum hans í febrúar síðastliðnum. Og við eigum meira gott í vændum. Næst á þessari vönduðu efnisskrá Víkings verk eistneska tónskáldsins Arvo Pärt, Credo, fyrir píanó, blandaðan kór og hljómsveitt. Verk mjög í anda þema hátíðarinnar, þvert á tíma og rúm. Hér fara orð tónskáldsins sjálfs verkið. Á sjöunda áratugnum var ég svo heillaður af kjarnahugsun kristninar, elskið óvini yðar, að hún varð kveikja að tónsmíð minni, Credo. Verkið samastendur á tveimur andstæðum nálgunum í tónlist sem rekast hvor á aðra. Annars vegar raðtónlist og tilvilina kennt og hins vegar útsetning á forleik eftir Bach. Það sem ég vildi sýna með óstöðandi framvindu verksins hvernig boðorðið, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, saklaust sem það kann að virðast í upphafi, afhjúpar smám saman hina raunverulegu og eyðileggjandi vítsýna, stigvaxandi valdbeitingu sem líkt á snjóflóð rekst að lokum á sín eigin mörk. Það sem ég fyrstu birtist okkur sem mannlegt réttlæti snýst að lokum upp í andhverfu sína. Veitið ekki mótspyrnu þeim sem illt gerir, elskið óvini yðar. Ekkert rótækara eða dularfyllra en þessi orð Krists sem virðast næstum sprengja af sér mörk allrar skynsemi. Og þó, segir tónskáldið Arvo Pärt, verk sitt Credo sem hann skrifaði árið 1968 og við heyrum hér flutt næst. Útvarskórinn í Leipzig bætist við hljómsveitina á sviðinu á samt Víkingi Heiðari Ólafssyni sem leikur á píanó og Tómasi Ades sem heldur tónsprotann.

Víkingur Ólafsson, NTR útaskorin í Leipzig og Mahler Chamber Orchestra undir stjórn Tómasar Ades fluttu Kretó tónsmíð fyrir píanó, kór og hljómsveit eftir eistneska tónskaldið Arvo Pärt. Áhrifamikill flutningur á mögnuðu verki og áheyrendur í tónleikasal út sern að vonum ánæðis. Efniskráin öll mjög í anda listræns stjórnanda nýrar tónlistarhátíðar, Pöls, snemmsumarhátíðar undir reglíf Lutzern festivalsins sem Víkingur Heiðar Ólafsson stýrir í ár og næstu tvö árin. Þá komið að lokaverki kvöldsins og enn bætist við flytjandafjöldan því nú stígur breska sóbrannsöngkonan Anna Dennis á svið ásamt kór og hljómsveit til að flytja America a Prophecy eða Amerika spádómur eftir Thomas Ades. Verkið var samið að beðinni Kurt Masur og New York Philharmoníunar í tilefni nýs árþúsund aldamótin 2000. Upphaflegt upplegg beðninar var Music for a New Millennium eða tónlist fyrir nýtt árþúsund og tónlistin átti að færa von og bjartsýni framar öðru. En verk Tómasar Ades reyndist nær því að vera dystopíst. Í stað þess að horfa til óljósrar framtíðar sækir hann efni við í söguna og aftur hálft árþúsund til landvinninga Spánverja í Ameríku og eyðileggingu menningarveldis Maya sem þar voru fyrir. Hér fer fram svissnesku frumflutningur á stækkaðri útgáfu verksins og tónskáldið sjálft heldur tónsbrotan. Við heyrum America a Prophecy á 19 eftir breska tónskáldið Thomas Ades.

Orkestra fluttu America a Prophecy fyrir sópran, hljómsveit og kór eftir Thomas Ates sem jafnframt stýrði flutningnum.

áhrifamikill endapunktur á frumlegri og metnaðfullri efnisskrá sem Víkingur Heiðar Ólafsson setti saman fyrir nýstofnaða snemmsumarhátíð, Pöls eða Púls, sem fór fram undir hatti Luzern hátíðarinnar í Sviss 8. til 17. maí síðastliðin. En bætast blóm við Hnappagaut Víkings sem fékk að honum glimrandi viðtökur eftir þessa fyrstu hátíð af þremur sem hann sérum. Við fylgjumst að sjálfsögðu vel með framhaldinu en hér líkur útsendingu frá þessum tónleikum sem fóru fram í tónlistar og ráðstefnuhúsinu í Luzern miðja nýliðna hátíð þann 14. maí. Við þökkum áheyrnina að sinni verið sæl.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum og færði hlustendum hljóðrutuna tónleikum á Pöls, tónlistarhátíð undir stjórn Víkings Heiðars Ólafssonar sem haldin var í fyrsta sinn í maí síðastliðin undir merkjum hinnar þekktu tónlistarhátíðar í Lucerne í Sviss. En nú endurflytum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hátíð í dag.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég og æskulýðsleiðtogi á elliheimilinu Grund ennverandi og fyrir safna prestur í óhugasöfnuðinum en má samt sem áður skýra og skilja gift og grafa fram í rauðan dauðan. Og þegar var komin í MR þá var ég fyrst í Reykholti í héraðsskólanum þar hjá Vilhjálmi Einarssyni skólastjóra og í landsprófi. Og þegar ég fór í MR í þriðja bekk sem var eiginlega fyrsti bekk og bara í framhaldsskólanum að þá vorum við reknir einn daginn allir úr þriðja bekknum yfir í háskólabíó, hreyfimyndahús háskólans. Og þá vorum við ekki eins og tengsli við Guðna skólastjóri, MR, Guðna Kjaft, voru þannig að bróðir hans var framkvæmdastjóri sinfóníuhljómsveitarinnar og það þurfti að segja hversu margir hefur komið náttúrulega inn í tónleika og eitthvað svona og við vorum settir þarna inn í einhverja tónleika og það var einhver góli gólvenni sem var að góla og þetta var algjör tryðjverk fyrir okkur þarna og ég svona var dáldið baldin á þessum tíma svo sem ofta tíðum aðeins öðru vísi. Og þegar þetta hryðjuverk var að vera búið, að þá er ég rekin burtu úr háskóla bíó, ég hefði ekki þetta að gera þannig, ég var að kleypa neglurnar og rópa reka við eflust og gera einhver tóma vitleysu. Þannig að sinfóníu hljómsveit og ari róper eru ekki mín deild. En þá má þakka nú Jóni Múla fyrir uppeldið á rás eitt á sínu tíma, því að lagið alls og spraksara þústra er gerð eftir bók eftir heimspeking sem Nietzsche skrifaði, og tónverki sem Richard Strauss bjó til og það stefar nota í myndinni Space Odyssey 2001 og þannig ég þakka enn Jóni Múla sem við köllum bara Nonna í sveitinni, Nonna Árna og fyrir djassdeildina sem hann kynnti fyrir mér og hann var fyrst tekinn í dýrlingatölu hjá djasshátíð Reykjavíkur í óhugasöfninum frá 96 og það gert alltaf á annað hvert ár og þakkar gerð á tónleikum og hann sagði það tölu sem ég flutti og þakkar hann fyrir og sagði hann frá hvernig þetta hefði gerst þegar ég kynntist honum í gegnum rás eitt eða gamlu gufuna að það hefði ágætt að fá svona fyrirfram minningar ræðu um sig áður hann hirfi frá. En Yumi Deodato frá Rio de Janeiro í Brasilíu gerði útsetningu er talin verið ein besta útfærsla á klassísku verki í fusion funk stíl og hann hlaut Grammy verðlaunin fyrir. Og alls og spraksar þústra er dýrmæta hlust á til þess að tengja slíka inn í sinfóníuhljómsveit og þetta er allt samhangandi þó að segja aðeins að ígja með því að það sem ég sagði hér á undan.

Þegar Íris, tengdasystir mín, vissi að ég ætla að hafa aðeins djassinn hérna inni, þá spurði hún hvort Take Five yrði ekki með. Og hvað gerum ekki fyrir að sína sérdýrmætustu tengdasystur sína?

Endur þessa samantækt á djassinum, sum hljófæri eru ertandi og ekki góð til að hvílast yfir. Saxofónin eitt þeirra, en ég þreytist aldrei á að hlusta á lagið Vænlæt með Grúir Washington, þar sem að það svona mjúk laglína og saxofónin fer aldrei yfir, heldur tekur hann þetta í mýkri deildinni og við hagstæðasta til að hlusta á.

Í hverjum þætti tekið fyrir tvö lög sem ég tel vera svona tíu tíndustu lögin, það eru fimm þættir og það eru tíu lög, tvö tekin í hvert sinn. Og núna ætla ég að hafa fyrra lagið I Love You For A Reason með Einari Vilberg. Þar sé nóg að vera í kringum kærstuna, halla sér að henni, þá muni allar heimsins áhyggjur hverfa þar með.

Seinna lagið er Ég er að bíða eftir Jóhann Helgason sem brunaliði flyttur. Sjómannskonan, hún bíður eftir manninu sínum og allar heimsins áhyggjur munu hverfa þegar hann kemur í land.

1983 lauk ég námi í guðfræðsdeildinni við háskólan og hvarf til Sigtuna í Svíþjóð sem lítið þorp á milli Uppsala og Stokkóls og var þar í starfi hjá Norrænu samkirkjulegu stofnunni. Var þar í þrjá mánuði og hafði lítið transistortæki með mér heiman frá kalda klakkanum og þar náði ég á stuttbylgju vinsældalista BBC á milli 11 og 12 og hverju kvöldi. Og allan þann tíma var ég efsta sæti vinsældalistans hjá breska BBC, trú með spandá ballett.

Ég er ekki neitt jólatónlistamaður og finnst ekki mikið koma til þess áttar tegum tónlista sem leikjanum jólin. En eitt lag er þú sem að mér finnst einum of gott lag til að vera bara leikjanum jólin en það Driving Home for Christmas eftir Kristi Rega. Annað sérdýrmætt lag er með Kristi Rega er Jósefín þar sem hann syngur hversu mikið hann sakni dóttur sinnar sem sé farin að heiman og er nú eins og hlutur að lífinu sem gerist hjá flestum að gera það flytja heima frá gamla genginum ég og eina dóttur Ástu sem læriði verkfræði lifralaug í Bretlandinu, Liverpool og starf sem verkfræðingur í London og ef nafni á laginu sagt Jósefín þá líka hægt að segja Ásta mín sami hrynjandi og atkvæði fjöldi líka Jósefín og Ásta mín Ásta mín ef þú heyri þetta handan yfir höf og lönd Þá móttu gjarnar heyra í gamla kallinum og kalda klakanum til að ylja honum aðeins upp.

Ég er ennverandi æskuli fulltrú og elliheimilinu Grund. Nú komið fólk inn á Grundina sem yngri en maður sjálfur. Ég 71 árs. Ein kona sagði við mig að hún myndi lemja mig ef ég myndi leika harmoníku tónlist þegar hún kæmi þar inn. Það eitt lag sem að ég hefi gaman af að leika þá fyrir hana og fáum Örva Kristjánsson til að leika tveggja manna ræl á harmoníku, svona henni til heiðurs. Og ef hún alltaf lemja mig, þá eins gott að vera með rotvatarefni, þar að segja hjálm, svo hún, ég rotist ekki þegar hún slemmir á skallana á mér einhverju sem hún allar að lemja mig með.

Margir kannast við Jojo farandsöngvara Jón Magnússon sem var oft að spila fyrir utan bókaverslun Pennans Eymundssonar í Austurstrætinu og einnig var hann oft út á Eyðistorginu fyrir utan Hagkaup þegar veður og vindar voru óhagstæðir. Hann vissi allt um Íguls, jafnvel það sem hvorki Guð eða Kúkul vita ekki um. Reykdælingur, það svo sem að dæli reykum inn á sviðið og sjálfur einu reykdælingur og nú Reykholtsdal. Þannig að það munur þar á milli við reykdælingur, dæla reyknum inn á sviðið og hann vissi ævilega um þetta allt saman sem að hvorki Guð og Kúkul hafa neina einustu hugmynd um. Og ævilega þegar ég hitti hann þá spilaði hann lagið Best of My Love með Eagles. Ég settist niður á götuna eða gólfið og raulaði með honum. En nú var hann fallin frá og honum til heiður skulum við hlusta á lagið Best of My Love.

Pétur Þorsteinsson hafði umsjó með hljóra á sæfi minnar. Hann verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun og þá með sinn fjórða þátt.

0: Þetta var lagahöfundurinn Sara Mjöll Magnúsdóttir á Hammond Orgel með lagið Skin to Soil. Það að finna á plötunni A Place to Bloom sem hún sendi frá sér á síðasta ári. Það að spila með henni Andrés Þór Gunnlaugsson á gítar, Jóel Pálsson á saxofón og Einar Skefing á trommur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næst á dagskrá Völsungasaga í lestri Ingvars E. Sigurssonar sem í kvöld les sjötta lestur. Að lestrinum loknum ræði Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Ingu Huld Hákonardóttur viðhorf til sifjaspella í aldanna rás. Þetta var áður á dagskrá árið 1993.
1: Konungur kom heim í ríki sitt við miklu fé. Álfur var manna gervilegastur og er þau hafa skammastund heimaverið spyr drottningin Álfsson sinn. Hví hefir hinn fegri kona færri hringa eða verra búnað og virðist mér að súmunni æðri þér hafið minna yfirlátið. Hann svarar, grunað hefir mig það að eigi sé ambáttarmót á henni og þá vér fundumst Þá tókst henni vel að fagna tignum mönnum og hér til skal gera eina raun. Það nú eitt sinn við drykkju að konungur sest á tal við þær og mælti. Hvað hafið þér að marki dægurfar þá nótt eldir eða þér sjáið eigi himintungl? Hún svarar, það mark höfum vér hér til að eg var því vön í æsku að drekka mjög í óttu og eg léta því, vöknuðum vér eftir því síðan og það mitt mark. Konungur brosti að og mælti. Illa var konungsdóttir vönd. Hann hittir þá Hjördísi og spyr hana slíksinn sama. Hún svarar honum. Faðir minn gaf mér eitt gull lítið við náttúru. Það kólnar í óttu á fingri mér, það mitt mark hérum. Konungur svarar. Gnótt var þar gulls ambáttir báru og munu þér ærið lengi leynst hafa fyrir mér. Og svo mundi til þín gert hafa sem við værum eins konungsbörn bæði.

afbrigði, þótt þú hefðir þetta sagt. Og enn skal gera að verðleikum betur við þig, því að þú skalt vera mín kona og skal ég gjalda mund við þér, þá er þú hefir barn getið. Hún svarar og segir allt hið sanna ráð sitt. Er hún nú þar í miklum sóma og þykir hinn virðulegasta kona. 13. kafli Það nú sagt að Hjördís fæðir Sveinbarn og Sveinninn færður hjálpreki konungi. Konungurinn varð glaður við er hann sá þau hinn hvössu augu er hann bar í höfði og sagði hann öngum mundu líkan verða eða samjafnan og var hann vatni ausinn með Sigurðar nafni. Frá honum segja allir eitt að atferð og vöxt var engi hans maki. Hann var þar fættur með hjálpreki konungi af mikilli ást. Og þá nefndir eru allir hinir ágætustu menn og konungar í fornsögum, þá skal Sigurður fyrir ganga afl og atgervi, kapp og hreysti, er hann hefir haft hvern mann fram annara í norður álfu heimsins. Sigurður ógst þar upp með hjálpreki konungi og unni hvert barn honum. Hann fastnaði álfi konungi Hjördísi og mælti henni mund. Reginn hét fóstri Sigurðar og var Hreiðmarsson. Hann kenndi honum íþróttir, tafl og rúnar og tungur margar að mæla, sem þá var títt konungasonum og margar hluti aðra. Eitt sinn spurði Reginn Sigurð er þeir voru báðir saman, ef hann vissi hversu mikið fé faðir hans hefði átt eða hverjir það varðveittu. Sigurður svarar og segir að konungar varðveittu. Reginn mælti. Trúir þú þeim allvel? Sigurður svarar. Það samir að þeir varðveiti þar til Eros hallkvæmist, því að þeir kunnu betur að gæta en eg. Annað sinni kemur Reginn að máli við Sigurð og mælti. Kynlegt það er þú vilt vera hestasveinn konunga eða fara sem hlauparar. Sigurður svarar. Eigi það, því að við ráðum öllum með þeim. Oss og heimilt það við viljum hafa. Reginn mælti, bið hann gefa þér einn hest. Sigurður svarar, þegar mun það eg vil. Sigurður hittir nú konunga. Þá mælti konungur við Sigurð. Hvað viltu af oss þiggja? Sigurður svarar, einn hest viljum við þykja oss til skemmtanar. Konungurinn mælti. Kjós þér sjálfur hest og slíkt þú vilt hafa af vorri eigu. Annan dag eftir fór Sigurður til skóar og mætir einum gömlum manni með síðu skeggi. Sá var honum ókunnugur. Hann spyr hvert Sigurður skildi fara. Hann svarar. Hest skildum við kjósa. Ráð með oss. Hann mælti. Förum og rekum til árinnar Busiltjörn heitir. Þeir reka hrossin út á djúp árinnar og leggjast að landi nema einn hestur. Hann tók Sigurður. Hann var grár að lit og ungur að aldri, mikill vexti og vænn. Engi hafði honum á bak komið. Skeggmaðurinn mælti. Þessi hestur kominn frá Sleipni og skal hann vandlega uppfæða því að hann verður hverjum hesti betri. Maðurinn hverfur þá. Sigurður kallar hestin Grana og hefir sá hestur bestur verið. Óðinn hafði hann hittan. Enn mælti Reginn til Sigurðar. Of lítið fé eigi þér. Það harmar oss þér hlaupið sem þorparasveinar. En eg veit mikla fjövon að segja þér og það meiri von að það sé sómi að sækja og virðing ef þú næðir. Sigurður spyr hvar væri eða hver varðveitti? Reginn svarar. Sá heitir Fáfnir hér liggur skammt hérna á brott. Það heitir Gnitaheiður. Og þú kemur þar, þá muntu það mæla
Aldrei sástu meira fé í gulli í einum stað og eigi þartu meira þóttu verðir allra konunga elstur og frægastur. Sigurður svarar, kann eg kyn þessa orms þótt við séum ungir og hefi eg spurt að engi þorir að koma á mót honum fyrir vaxtarsakir og ílsku. Reginn svarar, það ekki. Sá vöxtur eftir hætti lingorma og gert af miklu meira en Og svo mundi þótt hafa hinum fyrrum frændum þínum. Og þótt völsunga ætt sé að þér, þá mundu eigi hafa þeirra skaplindi, fyrst eru taldir til alls frama. Sigurður svarar, vera má að eigi höfum vér mikið af þeirra kappi eða snild, en eigi ber nauðsinn til að fría oss, vér erum enn lítt af barnsaldri. Eða hví eggjar þú þessa svo mjög? Reginn svarar, saga til þess og mun ég segja þér. Sigurður mælti, lát mig heyra. 14. kafli. Það upphaf sögu þessar að Hreiðmar hét faðir minn, mikill og auðugur. Son hans hét Fáfnir, hinn annar hét Otur og var eg hinn þriðji og var eg minnstur fyrir mér atgervi og yfirlát. Kunni eg af járnið gera og af silfri og gulli og hverjum hlut gerði eg nokkuð nýtt. Otur bróður minn hafði aðra iðn og náttúru. Hann var veiðimaður mikill og umfram aðra menn og var í Oturs líki daga og var jafnan í ánni og bar upp fiska með munni sér. Veiðifönginn færði hann föður sínum og var það honum mikill styrkur. Mjög hefir hann Oturs líki á sér. Kom síð heim og át, blundandi og einn saman því að hann mátti eigi sjá að þyrri. Fáfnir var miklu mestur og grimmastur og vildi sitt eitt kalla láta, allt það var. Einn dvergur heitir Andvari, segir Reginn. Hann var jafnan í fossinum Andvarafoss heitir. Í gettu líki og fékk sér þar matar því að þar var fjöldi fiska í þeim fossi. Otur bróðir minn fór jafnan í þennan foss og bar upp fiska í munni sér og lagði einn senn á land. Óðinn, Loki, Hænir fóru leiðarsinnar og komu til Andvarafoss. Otur hafði þá tekið einn lax og át blundandi á árbakkanum. Loki tók einn stein og laust Oturinn bana. Æsir þóttust mjög heppnir af veiði sinni og flóu belg af Oturinnum. Það kveld komu þeir til Hreiðmars og sýndu honum veiðina. Þá tókum ég þá höndum og lögðum á þá gjald og fjárlaust að þeir fylltu belgin af gulli og hildu hann utan með rauðu gulli. Þá sendu þeir Loka að afla gullsins. Hann kom til ránar og fékk net hennar, fór þá til Andvarafoss og kastaði netinu fyrir gedduna en hún hljóp í netið. Þá mælti Loki. Hvað það fiska er rennur flóði í? Kannat sér við víti varast? Höfuð þitt leistu helju úr. Og finn mér lindarloga. Loki spyr í vísunni hver hann sé þessi bjargarlösi fiskur og býðst til að hjálpa honum ef hann færi sér í staðinn lindarloga eða gull. Og síðan svara gettan með annari vísu. Andvari eg heiti. Óin hét minn faðir. Margan hef eg foss og farið. Umleg norn skóp oss í árdaga. Að eg skildi í vatni vaða. Loki sér gull það Andvari átti. En hann hafði framreitt gullið, þá hafði hann eftir einn hring og tók Loki hann af honum. Dvergurinn gekk í steinin og mælti að hverjum skildi að bana verða þann gullhring ætti og svo allt gullið.

0: Ingvar Sigurðsson las Völsungasögu. Þetta var sjötti lestur. Ýmislegt mætti hér skoða og skilgreina, en ég enn með hugan við fæðingu Sinfjötla þegar systkina Signýjar og Sigmunds í síðustu viku. Frændsemi foreldrana margfaldar vissulega ætt göfgi og guðlegan uppruna drengsins og nýja hans, það vantar ekki, og lítið veður gert út af blóðskömm þessari í sögunni. Inga Huld Hákonardóttir, sagnfræðingur, hefur skrifað öðruvísi Íslandssögu. Sú heitir Fjarri hlýju hjónasængur og þar sagt frá samskiptum kynjana í aldaraðir, engum þeirra sem leiðu sér að fara út fyrir viðurkend mörk, ástar og hjónabands. Ég spurði Ingu Huld viðhorfið til sifja og frændsemi spella.
1: Já, nú það þannig með sískina ástir að þetta fast minni í bókmenntum alveg frá því langt aftur í grárri fornesku og alveg fram á okkar dag að þú sér það að Grámúsin glóir, verkið hans Thors Vilhjálmssonar, það fjallar einmitt já, það heitir nú reyndar, í raun og veru ætti þetta heita frændsemisspell, af því að það, sifjaspell er raun og veru milli þeirra sem eru tengdir, skoðum sem að maður ætti með barnið mákonu sinni slíkt og en þessi það er nákvæmlega 100 ár held ég síðan að Sólborg tók inn eitur því að hún var ákært fyrir að hafa og hafði eignast barn með hálfbróður sínum norður í Þistilfirði held ég og hún og þetta semst alltaf komið upp aftur og aftur í bókmenntunum en svo var það þannig að það er eins og í heiðinni við höfum heiðin goð eins og til dæmis Njörður hann átti að hafa verið giftur systur sinni og í grísku goðunsögnunum Seifur og Hera kona hans, þau voru sískin en það er talið að hjá indó germanskum þjóðum eða indó evróskum heita það mist eða germanskum þjóðum, þá hafi ekki verið mjög, ekki allavega nærið því eins mikil bönn og viðurlög við frændsemis og sifja spellum eins og urðu þegar það er kirkjan sem kemur með bönnin og hún hefur það eiginlega úr tveimur áttum það er Mósebók Gamla testamentisins og Rómverjar Rómverjar þeir höfðu mjög hörð bönn við slíkum giftingum skildra og tengdra og það er jafnvel hefur því verið fleikt fram að þetta hefur verið einhver þáttur í þróun mannkynsins frá ættarríkjum til semst miðstýrðsríkis með kjarnafjölskyldum en það er nú eiginlega of langt og mikið til að fara út í hér svo ég ætla bara að segja frá því að kirkjan við skulum segja allir 1200 þá mátti fólk það þurfti allavega að fá leyfi biskups allt upp í sjöunda lið eða skilt upp í sjöunda lið sem myndi það fyrir okkur þegar þú fá leyfi ef við værum, við vildum taka saman við einhvern sem ef við ættum samanlegan forföður einhvern tímann á lok 17. eða 18. aldar en en það var nú aðeins mildað og 1300 þá var það orðið þannig að það var bannið náði til fjórmenninga og sem sagt þremenningar, fjórmenningar og sískinabörn þeir greiddu sektir til kirkjunar eða þurfti að fá leyfi hjá henni eða þau vildi giftast en mjög nátengdir þeir voru útlægir gerðir og jafnvel rétt ræpir og allt fyrir þeirra upptak til kirkju og konungs ef að þeir eignuðist saman bann og það er þá stuðst við svo kallega blóðskamma þulu sem er tekin nánast óbreytt úr Mósebókum og það voru þá 17 konur sem maður mátti ekki snerta og svo öfugt svo fyrsta er móðirmanns önnur systir, þriðja dóttir fjórða stjúpmóðir fimmta tengdadóttir, sjötta bróður kona sjönda sonardóttir og svo stjúpdóttir, bróðurdóttir, systurdóttir dótturdóttir, móður amma, föður amma móður systir, föður systir tengdamóðir og loks systir eiginkonu en það er nú eiginlega ekki fyrir en held ég svona upp úr 1400 þá er Íslenska kirkjan orðin mjög sterk og valda mikil og enda svona mátulega langt í burtu frá bæði Páfa og Danakongi og þá beita biskuparnir mjög að mér virðist einkanlega fjárkröfum og einkanlega þá hendur þeim fáu höfðingja ættum sem enn voru eftir í landinu Skarðsættin þar sem var Ólöf Ríka og Björn Þorleifsson hirstjóri þau byggu á Vestfjörðum og hefðu auðgast mjög mikið á góðum fiskimiðum þar og börn þeirra voru feiknarlega rík og tvö börn þeirra vildi endilega taka saman fjórmenninga sína og kirkjan stóð á móti því eins og mögulega gat og einn afkomandi Ólafareyndar var hérna Jón Sigmundsson sem sá sem lenti í deilunum við Gottskálk Grimma og hann hafði tekið saman við konu sem var sennilega eða það voru allavega að tala hún var í fjórmenningur við hann og hann var stóra auðugur en þegar að Gottskálk Grimmi var búin að hamast á honum í nokkur langan tíma þá var Jón orðin bláfátækur en hann bað biskupnum bölbæna á banadegi sínu þar sem hann lá hann alveg eignalaus og örvasa og Gottskálk dó fáum með hann setna þetta er þjóðsaga sem sínir að allt í hann stóði eiginlega með Jóni víst er það að svona 30-40 árum eftir að Jón Sigmundsson deyr þá voru sískinni á Haga á Barðaströnd, það voru tvær sýstur sem báðar eignuðist barn með bróður sínum en þær voru þá var Ögmundur biskup í Skálholti og hann var nú að vísa eitthvað skildur þeim en svo mikið víst að hann hjálpaði bróðurnum til að komast í skip og flýja úr landi en sýsturnar gifti hann góðum mönnum og það einkennilega var nú voru þetta var rétt áður en síðarskiptin voru að koma og með þeim komu þá var raunverulega farið að refsa með dauðarefsingum fyrir brota á blóðskammaþulinni og það furðulega var að önnur systirinn hún heit Kristín, hún giftist ungum guðfræðingi sem heit Gísli Einarsson og sá Gísli var orðin biskup í Skálholti þegar boð bárust frá konungi upp úr 1560 það að semja stóradóm svo biskup átti nokkuð í venda ráða en og annað sem var svolítið kannski kostilegt var það afkomandi hinnar systurinnar að vísu svona 200 ára setna var Jón Vítalín einhver mesti ræðuskörungur og kenni maður á sínum tíma en svo mikið er víst að það er ekki vitað nein sískin sem beinleins hafi sætt ofsóknum af hálfu miðaldakirkjunar en stóri dómur er settur 1564 og það er svona 1600 sem aftökur hefjast og frá 1600 til 1750 þá eru náðanir helst ekki leifðar og á þessu tímabili er sennilega 50 manns sem eru teknar af lífi fyrir þessi 17 afbrigði af Sifja og frændsemi spellum sem ólögleg voru og fleiri týndu lífi jafnvel á flótta og eða jafnvel stýttu sér aldrei sjálfur áður en til aftöku kom.
0: Hlustendum ætti að vera ljóst af blóðskammarþulunni og öðrum lagasetningum fyrir alda að saga margra væri í styttra lagi ef slík ákvæði væru enn við líði.
1: Já, við getum bara tekið sem dæmi að hérna Sigurðar A. Magnússon rithöfundur, hann skrifaði alveg dýrlega bók, það er svona sjálfsævisaga hans til 9 ára aldurs og þar finnst mér hann koma svo óskaplega vel að frá því að lýsa því hvernig faðir hans átti börn með þremur systrum. En, og þau hefðu sjást öll verið lífláti nema kannski fyrsta systirinn sko veist, því hún er alltaf saklaus sko
0: en þú nefndir hann aðeins á þann almenningsálitið
1: það sem ég fannst svo einkennilegt þegar ég var að skoða þessi gamlu mál var það að það er eins og allavega í þjóðsögum Jóns Árnasonar þá kemur fram alveg feiknarlega sterk samúð með sískinum sem eru sakfelld og dæmt til dauða eftir þessum lögum. Og nú voru raun og veru aldrei mjög mörg sískinni sem voru tekin af lífi eftir síðarskipti. Það er þó vita fáein, kannski þrænaði fern, en lang frægasta málið af þessum var sunnefumál sem að þessum var hérna. En hvorugt þeirra sískina var málið var þvælt í 20 ár og lauk með því að sunniðum var dó eðlilegum þetta, en Jón mun hafði verið sendur til Kaupmannahafnar í fangelsi og Björn T.H. Björnsson telur að hann hafi þaðan verið sendur norður á Finnmörk og jafnvel orðið þar sæmilega stæður laxabóndi. En í þjóðsögunum, og nú veit ég náttúrulega ekki, veit maður ekki alveg nákvæmlega hversu gamlar þær eru, þær geta verið eitthvað yngri en sko aftökum linnir upp úr 1760 fyrir sig, það var það síðustu brotamálin sem er dæmt fyrir með aftöku, það var haldið áfram að dæma til dauða alveg þangað til 1869 en, og þá getur verið að þessar sögur séu heldur yngri, þær gæti verið svona frá 1800, þá var til dæmis hérna út í Evrópu þá urðu sískinastir heilmikið í tísku að skrifa þar og þetta tengdist romantísku stefninni og Byron, lávarður og skáld, það var talað að hann hefði mást bætt með hálfsystur sinni og skrifa kannski það undir rós
0: og eitthvað þótti sjátt og brýja skrifa fallega um slíka ást
1: einmitt, það er frægt skáldverk eftir hann og en ég vil nú ekki hugmynda hvort að hann okkur tengslan á milli en svo mikið er víst að í þjóðsögunum þá er ekki mikið dálæti á öllu sakafólki bara sumum og alls ekki á þjófum og ekki á konum sem báru út börnin sín en og ekki á mönnum sem að hérna, og ekki á feðrum sem að nauðguðu dætrum sínum alls ekki en sískinni það er alveg það er svo þjóðsögurnar sko bara elska þig það eru til sögur sem að geta alltaf sem að til dæmis það að sískinni hefur í líflátin í Vestmannaeyjum fyrir barneign og grafin sitt hvora megin við kirkjuna og svo óx reyniviður að leiðum hvorsum sig og þeir uxu upp fyrir kirkjuna og þar fléttuðu skreinar þeirra saman
0: en svo það er svo Tristram og Ísald
1: já og þetta getur eiginlega ekki verið rétt vegna þess að sakamenn sem voru líflátin þeir fengu alls ekki leið í kirkjugarði En svo er líka fjöldi sagna sískinni sem flýja til óbyggða áður en að dómur fellur og það er í einnig slíkri sögu þá er kona aðalpersónan Fjallaguðrún hét hún var held í á Austurlandi og hún að eignast barn með bróður sínum og hún flúði upp á fjall og hann var hól þar sem hún gerir sér bara myndarlegan bústað og liði í mörg ára á fiski þangað úr vatninu sem hún hérna hafði reist bústað sinn við og loks var málið fínt og hún kom til byggða og giftist góðum manni og þjóðsögurnar segja að það sé margt af göfufólki af þeim komið og af henni en allra merkilegasta sagan er kannski svo að sem að kemur svona í ýmsum útgáfum að sískinni flýja til byggða og flýja til í óbyggðir og finna einhvern dal sem er svona yfirskyggður, svona hálfgerðu töfradalur það kemur aldrei neitt byggða fólk og það eignastu alltaf 13 börn og svo þegar eru gömul og þreytt þá hérna segðaði til sín biskup með gjörningaþoku og biskupin kemur og þykkur aðeins góðan beina og hann leggur blessinu sína yfir þetta allt saman og tekur börnin með sér og finnur eins og alltaf var sagt góða eiginmenn handa dætrunum og hann lætur sín að læra til svo þegar ég verða prestar og sýslumenn en gamlu hjónin er afskaplega glöð þegar þetta er allt sem sagt að þau vita að börnin er að geta snúið aftur í mannlegt samfélag og þá fá þau að deyja saman öllum svona sögum þá fá þessi brotlegu sískin að deyja saman og eiginlega er eins og sambúð þeirra er lýst á þann hátt að hún gerist ekki fegurri og er raun að vera miklu fallegri heldur en ekki hún að benda mér yfirleitt lýst svona í byggðum
0: Þetta var Inga Huld Hákonardóttir Að loknum lestri Völsungasögu í þjóðarþeli á morgun ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Aðalstein Davíðsson sagnaminni sögunar í öðru og oft ólíku efni.

0: Ingvar E. Sigurðsson las sjötta lestur af Völsungasögu. Að lestrinum loknum rætti Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Ingu Huld Hákonardóttur. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur segir ekki skýrt í lögum hver beri ábyrgð á líki frá útgáfu dánarvottorðs þar til útför fer fram. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi í Fossvogskirkjugarði og bíða þar greftrunar. Það elsta hefur verið þar frá 2011.
2: Og það þannig því miður að það vantar algjörlega löggjöf á þessu sviði þar segja það engin sem að ber ábyrgð á frá því að við fáum líka frá andlæti til grafar.
1: Segir Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur. Á undanförnum árum hefur bálförum farið fjölgandi og á þessu ári gert ráð fyrir að þær verði 1300, tæplega helmingur allra útfara. Samkvæmt lögum óheimilt að geyma duftker frá bálför fram að greftrun annars staðar en í líkhúsi. Ingvar segir flesta að jarðsetja duftker fljótlega eftir bálför. Þó sé það að verða algengara að duftkerin séu ekki sótt. Ástæðurnar séu margvíslegar. Ingvar segir ljóst að málefni kirkjugarða hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum. Mikilvægt sé að taka málaflokkin fastari tökum með heildar löggjöf. Sambærilega við þá á Norðurlöndunum þar sem kirkjugörðum heimilt að jarðsetja ker innan árs ef engin vitjar.
2: Ég held að vilja engin enda þannig að vera eitthvað starinn í skápi í líkhúsi. Það er svona ákveð mannleg reisn eða virðingi í því að kerið eða askan sé jarðsett.
1: Segir Ingvar Stefánsson. Ríkisstjórn Brasilíu tilkynnti á miðvikudag málsókn gegn samfélagsmiðlinum Discord til að knýja fyrirtækið til að grípa til öflugri ráðstafana til verndar börnum. Farið verður fram á tæplega 100 milljónir bandaríkjadala í bætur. Í yfirlýsingu frá stjórnvöldum segir að enn séu annmarkar á kerfum fyrirtækisins fyrir aldursstaðfestingu og notendavernd. Slíkt setji notendur í alvarlega hættu. Discord hafði áður tilkynnt að loka þyrði fyrir beint streymi notenda í Brasilíu eftir að 13 ára stúlka tók sitt eigið líf í slíkri útsendingu í júlí. Sex voru handteknir þar af 5 unglingar ásakaðir að hafa þrýst á stúlkuna. Talið að minnst 160 séu látnir og enn 100 að saknaði í Nepal, þar sem skyndileg hamfaraflóð rifu með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstur hluti þeirra sem saknað og þar af eru nærri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Engar beðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utan ríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Fréttalestri lokið.
0: Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, norðlæg eða breytileg átt á morgun, 3-8 metrar á sekundu og bjart að mestu, hiti 7-11 stig. Suðurland. Hæg norðvestlæg eða breytileg átt á morgun, skýjum á kaplum og stöku skúrir en heldur hvassara og yfirleitt björt vestan til. Léttir til austan til, annað kvöld, hiti 7-13 stig. Faxaflói, norðlæg eða breytileg átt á morgun, 3-8 metrar á sekundu, bjart með kaplum og dálitla skúrir norðan til. Þeiknar upp annað kvöld, hiti 6-12 stig. Breiðafyrður og vestfyrðir. Hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun, bjart með köflum, en stöku skúrir síðdegis. Þeiknar upp annað kvöld. Hiti 5-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýða mestu og dálítil rigninga eða súld, en þurft að mestu vestan til fram eftir degi. Hiti 4-9 stig. Norðurland eystra. Norðlæg eða breytileg átt á morgun 3-8 og rigning eða súld en dregur úr úrkomu undir kvöld. Hiti 4-8 stig. Austurland að glettingi. Norðlæg eða breytileg átt á morgun 3-8 metrar á sekundu og rigning eða súld. bætir heldur í vind síðdegis og dregur þá úr úrkomu. Hiti 11 til 16 stig að deginum. Austferðir, suðlega eða breytileg 8 á morgun, 3 til 8 og dálítil rigning eða súld, en skúrir eftir hádegi. Norðlægari og léttir til undir kvöld, hiti 7 til 14 stig yfir daginn, mildast sunnan til. Suðausturland. Suðvestlægði að breytileg 8 á morgun, 3 til 8 og skýja með köflum. Dálitla skúrir en léttir til víða annað kvöld, hiti 10 til 15 stig. Miðhálendið, hæg norðlægði að breytileg 8 á morgun og rigning eða þokusúld, en skýja með köflum og skúrir sunnan til. Dregur úr úrkomu síðdegis, hiti 4 til 11 stig, mildast syðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag hæg breytileg átt, skýja með köflum og stöku skúrir í flestum landshlutum en bjarta mestu suðvestanlands. Hiti 8 til 14 stig hlýjast á Suðurlandi. Á laugardag hæg norðlega breytileg átt, skýja mestu og stöku skúrir en skýja með köflum suðvestanlands. Hiti 6 til 13 stig. Á sunnudag og mánudag. Hæglætis veður, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 12 stig. Á þriðjudag útlit fyrir suðaustlæg átt með rigningu sunnan og vestan til en áfram mildt veður. Á miðvikudag útlit fyrir austlæg átt og rigningu með köflum en þurft að mestu norðanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Nú endurflytju við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, það eru sumar mál sem heilsa hér á miðvikudagsmótni 26. ágúst.
1: Já, einmitt og enn er sumar og það bara ágætis veður víða land.
0: Já, en það eins gott að sumar standi sig.
1: Já, það aðeins kaldara.
0: Já, maður finnur það
1: alveg. Já, maður finnur það alveg nákvæmlega. Við ætlum að bjóð upp á húmaníska dagskrá.
0: Já. Við ætlum að gera það. Heimsþing Húmanista fór fram í Ottawa fyrstu helgina í ágúst undir yfirskriftinni Humanism as Resistance eða ekki Humanismi sem andspyrna og það Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir formaður siðmenntar félagssiðrætna Humanista á Íslandi og Kristrún Ýr Einarsdóttir athafnastjóri og Humanisti sóttu þingið og ætla að segja okkur aðeins frá því.
1: Já, einmitt og það eru... Já, húmanistar allan heim sem sækja þetta þing.
0: Já, og ræða áskoranir sem að mennskan stendur frammi fyrir
1: Já,
0: þessa dagana.
1: Einmitt, og það var vel mætt.
0: Já.
1: Svo er það Jeppaþjóðin, síðasti þátturinn Já. Hjá henni Elisabetu Tefu og í dag ætlar hún að ræða við Magnús Tuma, prófessor í jarðeðlisfræði sem þessa dagana er við mælingar á gosstöðum inn að fjallabaki og hún ætlar að ræða við hann tengsl jeppa og jökla rannsókna.
0: Það varla hægt að skilja þetta tvennta.
1: Nei, erfitt að komast án jeppans.
0: Einmitt.
1: En það tónlistin sem fyrst.
0: Já.
1: Og Dolly Parton látin.
0: Já, elsku hjartans Dolly Parton.
1: Já.
0: Það hún eiginlega, maður eiginlega nærvallega utan það hversu mikilvægur hluti af bara talandi húmanisma af einhvern veginn svona góðvild heimsins bjó í Dolly Parton og hvernig hún einhvern veginn hennar lífsviðhorf var svo jákvætt og fallegt og gefandi með kærleikana af kærleikana í fyrir rúmi.
1: Já. Já, þetta, hún var elskuð allan heim og við ætlum að gera henni til heiðurs ætlum við að spila alltaf ég nú að segja.
0: Já.
1: Lag sem heitir bara einfaldlega 9 to 5.

0: Já, þetta var hún Dolly, okkar Parton og blessu sé minning hennar.
1: Já, að berjast fyrir réttindum verkalýsins.
0: Já, og bara, og allra. Hennar verður sárt saknað.
1: Já.
0: Ein merkasta tónlistakona, bara okkar tíma.
1: Heldur betur.
0: En við ætlum að vinda okkur yfir í fugl dagsins og það nú alltaf dálítil kúnst að koma ekki upp um fuglin, svona leifa fólki að svona giska í nokkrar mínútur.
1: Já.
0: Og það latneska heitið, Brynhildur.
1: Eða byrja á því?
0: Er það ekki?
1: Ok.
0: Það svakalega langt.
1: Nú þarf ég að venda mig.
0: Já.
1: Oceanodroma Leucorrha.
0: Já.
1: Leucorrha.
0: Já.
1: Já. Oceanodroma Leucorrha.
0: Þetta fugl sem dökkur með hvítan bak, hluta og klofið stél. Nefið stutt og svart.
1: Og þetta ekki stór fugl.
0: Nei. Nærist á dýrasvifi, smákrabbadýrum og seiðum. Og þetta náttfugl.
1: Já, einmitt. Og úthafsfugl.
0: Já. Á varptíma, við höfum stundum talað að fuglar séu ófélagslindir og svo síðan mjög félagslindir. Og þessi fellur í þann hóp, hann mjög félagslindur.
1: Já. Verpir í þéttum byggðum.
0: Já.
1: Og nýtir oft lundahólur til að búa sér til varp umhverfi, búa sér til hreiður eða heimili.
0: Og þá vitum við hvar hann verpir.
1: Já, það svona með fram ströndum.
0: Einmitt. Fyrstu 5 dagana eftir að unginn skríður úr eggi, þá honum sint allan sólarhringin. En þegar hann starpast, þá honum einungi sint á nóttunni. Og hann aldrei yfirgefin, þó unginn.
1: Nei.
0: Nema bara þegar hann flogin úr hreiðrinu, en þau svona... hjónin, smám saman venjan við ungan að vera einn.
1: Og þetta líka bara einn ungi, þetta eru einbyrnis ungar, því það bara einu það bara eitt egg
0: já.
1: Sem verpt í einu og eggið á stærði tíkall
0: Já, það er hérna. Ekki stærra
1: Það nefnilega ekki stærra og það hvítt það er svona ljósdrapp hvítt
0: Já
1: Því að mörg egg eru dröfnótt til að falla svona inn í umhverfi en Það náttúrulega kannski gefur auðvitað leið ef að varpið í hólu, þá þarf það er kannski mikilvægar að fóreldrarnir sjáu það til að geta lagst á það en að það falli alveg inn í umhverfi. Svona aðlagar, mér svo magna hvað náttúrun aðlagar sig að aðstæðum.
0: Já, það er magna.
1: Það er svo ótrúlega fallegt.
0: Hjúskapurinn ævilangt einkvæni.
1: Ó, en fallegt.
0: Já, og makar endurnýja hjúskapin árlega. Og þá kemur lyktarskynið að góðum notum til að finna réttan maka.
1: Já, þannig að þau hittast þá...
0: Árlega, já, það veist vera þannig.
1: Já, fara svo ekki, já, skilja og leiðir skilja og svo hittast þau.
0: Já, okay. Veist vera, samkvæmt þessu.
1: Þetta rómantíski fuglin.
0: Já, og þessi, sko, þetta eina egg, einmitt, þetta útungun sem tekur 6 vikur, eða útungun og yfirlega.
1: Já, einmitt. Og svo er unginn alveg 70 daga að þroskast, þannig að það þarf heilmikla skuldbindingu í það að koma upp þessum unga.
0: Nú,
1: og þessi fugl eins og sumir fuglar sem við tölum þessi fugl á frængu, eða ég vil bara sískinni sem er bara svipa nafn.
0: Já, einmitt.
1: Og töluvert líkur fuglinum okkar í dag.
0: Er eitthvað hann í fuglabókinni? Engar þjóðsögur. Sumir, sko, fuglar hafa bara ekki verið nógu vinsælir, það svo magna hvað það er misjæmt skrifað þessa fuglar.
1: En þessir fuglar eru kallaðir hérna í Noregi og víðar og í Skotlandi þessi fugl talin svona dularvera.
0: Já.
1: Ósýnileg í bjartviðri kallað trollfuglir eða drauga og galdrafugli.
0: Mm-hmm.
1: En þetta mér finnst þetta ekki vera tengingin við þennan fugl hérna á Íslandi. Mér finnst hann hafa fallegt, svona fallegra yfirbragð.
0: Já, eigum við að heyra hljóðið?
1: Heyrum hljóðið.
0: Gerum það hér.

0: Ég hef bara aldrei heyrt þetta.
1: Nei. Þetta mjög svona...
0: Þetta svo lúpu.
1: Já, þetta svo lúpu. Það mjög svona... Þetta seiðandi. Og það allir svona að þessi fuglir hefur önnur heiti og það sko... Ég held að það gef ekkit upp þó ég nefni þessi heiti. Það drúði, forkdrúði og illviðra pési. Og þetta, þessi drúði talið vísa í sko drúíta.
0: Nú.
1: Þannig að þetta er alveg, þetta mjög dulrænn. Það ýmsa dulræna tenginga við þennan fugl. Og þessi mikla romantik.
0: Já.
1: Eins og ég segi, það er mikil trygglindi og
0: bara
1: einkvæni, eitt egg, já.
0: Þetta svona dálítið, já, þetta mjög sérstakur fugl.
1: Já.
0: Og þegar ég sé, horfi á myndin á honum, ég man ekki eftir hafa síðan, ég náttúrulega kannski ekki mikið í björgum.
1: Nei,
0: einmitt. Spranga, þannig að maður sér þetta nú, sér
1: já,
0: kannski þennan fugl.
1: Já.
0: Of sjaldan.
1: Já, og hér er önnur vísbending, ég hugsa nú að fuglafróðir viti þetta, þessi ég kannski búin að ráða í þetta, en það svo margt skemmt, mörg skemmtileg orð sem að tengist þessum fugli og meðal annars eru þessi fugl og ættingi fuglsins eru af ættbálki pípunasa.
0: Já, pípunasar.
1: Mm-hmm. En þessi fugl eru á stærð við skóarþröst.
0: Já. Og hvað borðar hann? Ljós áta.
1: Já.
0: Rauð áta, lýsi.
1: Já.
0: Feitmeti, smár fiskur.
1: Já, smár fiskur. Þannig að þetta er svona, eins og þetta er náttúrulega óttalega smávaxin fugl.
0: Já, hann er nefnilega stærði skóarþröst.
1: Já.
0: Og hann samt útafsfugl.
1: Sko.
0: Útsjóna samur.
1: Já, kannski þessna sem að þarf að vera göldróttur eða láta fólk halda hans í göldróttur
0: sem
1: að fá að vera í friði. Og svo náttúrulega ein vísbending og þá eru nú allir búin að ná þessu hugsa ég að hluti af nafnin fuglsins er líka notað á fólk.
0: Já. Og
1: ástand eða þannig
0: já.
1: Að vera einhvern veginn þá er það reyndar í beygingu þá er það reyndar sem sagt þá verður nafnorðið að lýsingarorði
0: já, að vera kúl það er ekki alveg það
1: ekki en alveg
0: það
1: mjög það, já, að vera, já
0: að vera svalur
1: eða svöl
0: akkurat og þá erum við eiginlega komin bara með nafnið
1: já, erum við komin nafnið
0: og hluta því
1: já Aha, því heldur þau að væru komið með þetta en þetta eru tvær tegundir með nokkur megin sama nafn
0: Já.
1: En samt ekki alveg.
0: Þannig að við segjum bara eins og er fugldagsins er
1: Stormsvala. Nei, sjósvala.
0: Sjósvala.
1: Það er sjósvala, Já. Það er stormsvala sem er frænkan. Ah, við þurfum endur taka þetta. Fugldagsins er
0: Sjósvala.
1: Sjósvala.

0: Já, þetta nú óskaplega fallegt lag og vel sungi hjá henni Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur. Þetta af plötunni hennar, Drangar, sem kom út í fyrra og hún samdi lag. Og texta, Fuglinn heitir það hreinlega og var eitthvað svo tilvalið eftir sjósvöluna það náðan.
1: Fugldagsins, einmitt. En nú erum við komna með í hljóðstofu Víðförla farfugla sem að voru í Kanada, nánatildekkið í Ottawa, helgina 7. til 9. ágúst á heimsningi Húmanista. Og það eru Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir sem formaður Siðmenntar og Kristrún Ýr Einarsdóttir, athafnastjóri og húmanisti sem sóttu þingið. Verið velkomnar.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Hérna, segið okkur aðeins frá þessu þingi. Fóru margir Íslendingar, voru margir húmanistar af öðrum þjóðurnum og hvað voru þeir að gera?
2: Einmitt, hvað voru þeir að gera? Þannig að vita það kannski ekki allir að hérna

0: í heild 40 þjóðum allavega
1: frá, já, frá rúmlega 40 ríkjum þar sem að eru aðaldafélög og við fórum ansi, það var nú alveg freka fínn hópur frá Íslandi, voru við ekki níu?
0: Já,
1: það eru níu sem að mættum frá þeim tveimur félögum sem eru skilgreina sig sem húmanista félög á Íslandi og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt en þetta sem sagt árlegt núna
0: Já, þetta var alltaf á þryggjara fresti og hérna, núna bara ástæði til þess að hafa þetta árlega og reyna að auka þáttöku Suður-Ameríku þjóðana og Asíu þjóðana svo að sé aðgengilega fyrir þau líka
1: Já,
0: að mæta á svona viðburði
1: Það en það svolítið svona einhverju leiti einsleitur hópu sem hefur helst möguleika á að mæta en þetta samt frá öllum ríkjum og það svo áhugavert að hitta fólk sem að að vinna að humanisma allan heim í ríkjum þar sem að trúleysi jafnvel bara það að vera að trúa ekki á neitt refsivert jafnvel mjög alvarlegum refsingum og jafnvel döðarefsing ef við því að skiptum trúabröðu annars slíkt þannig að þau félög þú séu við sem að vinna sem er markmiðum þá eru áskorunnur ólíkar hér snýst að hérna hvorn betur til fermingabarna við að þjóðkirkjan það svona aðeins hérna ólíki slæðinni sem er verið að taka og við vorum að lenda svolítið í því að fólk fekk ekki vegabréfsáritun frá kunnu löndum þar sem að það þannig í vestrænum ríkjum að ef það talin hætta á því að hérna, þú ætlir þér ekkit að fara aftur tilbaka þá færði ekki vegabréfsáritun og sumt fólk að koma frá ríkjum þar sem að það í lífsættu þó að það sé kannski ekki þessi tiltekni einstaklingur og annars slíkt og þá þetta svona mótsögnin svolítið í kerfinu okkar sko að hérna það enda komið veg fyrir það að fólk sem að kemst ekki tilbaka það komi þannig að við vorum að lenda svolítið því það þáttur í því að það kannski dáltið skakt vægið þeirra bæði svona á heimskringlunni sem að mæta þarna það kannski fyrst og fremst Vestraríki Evrópa og svona Norður-Amerika og þannig, en samt sem aður, alveg einstaklingar frá Afrikuríkjum, frá Asíu og Austur-Asíu og frá Suður-Ameríku líka.
2: Já, þetta hlýtur að kannski þá hvað maður segja, brýna ykkur í því að bæði kunna meta aðstöðun okkar hér og líka að reyna, eins og náttúrulega húmanistar gera reyna láta gott þessi leiða á heimsvísu.
1: Já, maður finnur alveg fyrir því. Maður finnur alveg fyrir því að það skiptir miklu máli og þau finna styrki því sem við erum að gera en það líka áhugavert að sjá að við erum öll að glíma við sömu áskorunnar eins og núna í dag. Það til að lega mér að nota þetta leiðind orð bakslag allstaðar í heiminum og það svolítið áhugavert að fylgjast með því en það sem að mér fannst kannski standa upp úr á þessu þingi það var þessi von og þessi trú á að þetta sé tímabundið. Þetta ekki í fyrsta skipti í sögunni sem að við horfum á þetta gerast og það gerist alltaf reglulega. Það verður svona ákveði baksla, við förum í ákveðna ringi og þess vegna skipti líka svo miklu máli að hafa svona þing þar sem að við hittust og tölum saman og það voru þarna ræður sem að voru ákaflega inspirerandi og vinnust ofur og annað. Til þess að minna okkur á það að við förum alltaf í hináttina aftur líka. Það ekki þannig að mannkynni hafi byrjaði á einhverjum reyt og sé alltaf að leiða áfram við erum alltaf að fara í ringi og nú erum við fara aðeins aftur á bak en svo við þurfum bara að standa saman í að íta hjólinu áfram þannig að það fari síðan aftur fram á við
2: og bara meiri viðfyrinu
1: já og það var endar í hérna, yfirskrift þingsins var húmanismi sem
0: viðspyrna
1: humanism as resistance já
2: og þannig að þú myndist á vinnustofur og var þetta sem sagt á þannig að þið sátuð ekki bara öll 500 saman og töluðu hvert í kaffi annað eða það voru vinnustofur þetta var svona greint niður í fyrirlestra og seminur
1: Já, fleira. Þetta var svona kannski því leitunum til svona hefðbundi ráðstefna eins og maður myndi kalla, þar sem að þú voru með ræðumenn og pallborð og annars slíkt og voru mörg mjög áhuga að vera pallborð ég fekk nú að taka þátt í einu slíku sem var mjög skemmtilegt, það var þess að í þeim ríkjum þar sem að húmanistar hafa sittið í löggjafar hlutverki við vorum nokkur og það var þess að við vorum þetta þrjú frá Norðurlandunum sko en og kanadískur efri deildar þingmaður og þetta var mjög skemmtilegt, við vorum ólík það var ein þarna íhaldsflokki og sest, sem er svona hægri sinnið, svo ein svona sósialdemokrati og svo ég og svo þessi yfirdeildarþingmaður í

0: Kanada og það var mjög skemmtilegt spjall sem að við áttum um það hvað það þýðir að vinna að húmanisma í því hlutverki og þar sama líka sko að húmanismin hann algjörlega fyrir alveg þvert á trúabrögð og stjórnmálastefnur og annað slíkt og snýst í rauninni bara svo ég útskýra það kannski stuttu máli fyrir þau sem að vita ekkit hvað ég að tala þá húmanismi þá gengur hann í rauninni út á það að það sé manneskinni eðlilegt eðlislægt að vera með siðferði og að siðferði okkar að það komi til að því að við búum í mannlegu samfélagi og að við þurfum ekki yfir æðri mátt eða yfir náttúrulega hluti til þess að veit okkur siðferðið heldur geti það komið innanfrá og komið innanfrá og hver einasta manneskja hafi virði og eigi rétt á, á virðingu sama hver hún og hvað hún kemur og hvort hún til einhverju trúabröðum ekki og í humanismanum þá þetta barist aldrei fyrir trúfrelsi og það oft baráttan í flestum ríkjum það rétturinn til þess að trúa því sem okkur sýnist og trúa engu þess að tári að tala trúabröð og hérna og það auðvitað, en það má alveg nefna það líka til dæmis kristnir humanistar, þannig að það ekki þannig að þetta snúist einhverja andstöð við trúabröð heldur frelsi til þess að finna okkar siðferði okkar mannlega siðferði þar sem að við telum rétt og það endurspeglast til dæmis í löggjafinu og við sáum það hjá öllum þessum aðilum sem að komu við að úr pólitíkinni, það snýst þetta að tryggja það að allir séu jafnir fyrir lögunum allir hafi jöfn tækifæri og mannleg reist, hún sé ekki skilirt vissi þetta að stuðu eða trúabröðu eða annars slíkt
1: Og hvað eru humanistar að gera hérna heima
2: við erum með veraldlegar athafnir þar sem við erum að gefa fólk saman í hjónabönd og við erum með nafngjafir og útfaraþjónustu og fermingaþjónustu og við reynum að standa fyrir einhverjum svona viðburðum, fræðslu viðburðum reglulega við erum með hérna efast á kránni sumar hátíðir og alls konar svona skemmtilegt að reyna að gera eitthvað svona reyna ebla kannski samfélagið í því að hérna búið til pláss fyrir allt fólk
1: við líka það sem við hittumst og efumst
0: já, efast og kráni það var hittilinn sko, ég heldur einn þegar nafni sé stólið ég man nú ekki hvaðan
2: jú, allstað aðrað held ég sko
0: já,
2: fyrir finnst í bæði mörgum löndum og...
0: en það sem að svona, maður á kannski að lýsa siðmynd á Íslandi þá erum við kannski fyrst og fremst svona valkostur það eru auðvitað að það fylgir siðferðin okkar og því að búa í samfélagi það eru svona áfangar í lífinu sem að skipta okkur máli og fólk hefur þörf fyrir að fagna þessum áfengum þó að það tengist engum trúabrögðum og þetta kom kannski fyrst inn og þetta nú það sem við erum þekktust fyrir það með borgaralegu fermingunum sem að koma inn hjá okkur fyrir ansi mörgum árum síðan bráðum 40 árum síðan
2: já, 1989
0: já. Og það snýstum að bú til þennan valkost til þess að geta fagnað þessum viðburðum án þess endilega tengja við trú þess vegna erum við líka með giftingar og tiltölulega nýlega farin að bjóða upp á útfarir það hefur aukist gríðalega eftirspurnin eftir því þessum veraldlega útförum þetta eru sérst veraldlega athafnir þó að fólk megi sníða þau það er eins og það vilji fólk getur alveg fléttað inn í það ef að það vill flétta inn einhverju persónulegu sem að getur jafnvel verið tengt þeirra trú að hana slíkt er oft fólk sem að kemur jafnvel úr sikkuru trúni hana slíkt en fermingarnar eru auðvitað kannski það sem að mætti kalla flaggskipið okkar og það þetta, það snýstum að búa til þennan valkost fyrir fólk sem að vill fagna aðeins endilega kannski að tengja það einhverjum trúabröðum
1: Einmitt Og hvernig getur fólk kynnt sér starfsemi siðmyndar svona, einhver vefsvæði eða...
2: Það getur náttúrulega farið inn á heimasíðuna á siðmynd.is, það eru miklar upplýsingar um alla athafnaþjónustu og starfsemi og athafnastjóra eða langar að velja þér athafnastjóra fyrir athafnina þínar og svo held ég að sé nú bara flestir sem að ég þekki sem að er að starfa hjá siðmynd hvort sem eru athafnastjórar eða á skrifstofunni eru bara meir en tilbúin til þess að taka öllum fyrirspurnum og símtölum og Facebook skilaboðum og alltaf til ég að reyna aðstoða fólk, bara hvort sem það forvitið eða vantar eitthvað að þjónustu eða einhver aðstoð
0: Svo eru alltaf að reyna að vera virkari á samfélagsmiðlum
2: Já,
0: svona, já mættum kannski vera dulir þar, við erum alltaf, við erum á Instagram og við erum á Facebook og hér og þar. Það ætti ekki að vera rétt að finna okkur.
2: Nei, ekki mjög allavega annað.
1: Í mitt, heyri, þetta var fróðlegt að heyra aðeins humanismann bæði á alþjóðlegu samhengi og hérna heima, samhenginu hérna heima. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, formaður siðmenntar og Kristrún Ýr Einarsdóttir, aðdáendastjóri humanisti. Takk fyrir komuna í Sumarmál.
2: Takk sem leiðis.

0: Já, Jóhanna Vigdís Arnardóttir söng þarna Sigraðu fjöllin eftir Rodgers og Hammerstein. Flossi Ólason samdi textan og þetta er náttúrulega úr Mary Poppins, er það ekki?
1: Söngvasið.
0: Söngvasið,
1: meina það. Þetta er Abba söngvasiði að hvetja Maríu til að fylgja hjarta sínu.
0: Já, og sigra fjöllin.
1: Sigra fjöllin, en við ætlum einmitt að fara upp á fjöll núna með henni Elisabeth Teu. Og hún ætlar að flytja okkur, eða sem sagt, leið okkur upp á fjöll í loka þættinum af jeppa þjóðinni.

0: Í dag hittum við Magnús Tuma Guðmundsson, skammt frá Keldum í Rangárþingi. Hann fyrrum formaður Jöklarannsóknarfélags Íslands til 24 ára og prófessor í jarðeðlisfræði. Þar hann, ásamt hópi vísindamanna, að gera mælingar á gosstöðvum á Fjallabaki. Hvað, mætti spyrja hvað voruð að gera í dag?
1: Já, þetta eru mælingar, mjög merkilega mælingar, sem að eru til þess að skilja betur jarðskorpuna á Íslandi og tengsl eldfjallana við jarðskorpuna. Og það, út úr þessum er þetta að fá svona ekki neina svona alveg rosalega nákvæmum mynd, en það er þetta að sjá til þess mjög vel undir megin eldstöðum eins og Kröflu og víðar, þá koma fram svona láviðnámslög sem ná alveg niður í gegnum jarðskorpuna. Og nú er verið að rannsaka þetta hér á þessu svæði, Heklu, Torfajökul, Tindfjallajökul. Og það mjög spennandi og það írsk stofnun sem að stendur fyrir þessu og leiðir þetta. En við erum samstarfsaðilar í því og hjálpum til og okkar svona lokal þekking á svæðinu og akstri á svona misjöfnum fjallarslóðum kemur sér vel. Svo það mjög gott samstarf.
0: Og á hvaða bíl farði í slíkar vinnuferðir?
1: Við erum á breyttum jeppum í þessum sem að henda mjög vel fyrir til að fara þessa fjallarslóðir. Þetta eru jeppar sem eru alveg gerðir runum fyrir til akstur og snjó, en er á 40 tómi dekkjum og henda mjög vel í þetta að svona skrölda þessar slóðir, aðalslóðirnar eru ágætar og auðvelt að kera þar, en svo eru svona afviknar slóðir sem eru erfiðari og það kemur sér vel að vera með góða bíla.
0: Viltu segja mér aðeins frá Jöklarannsóknarfélaginu? Hvenær var það stofnað?
1: Já, Jöklarannsóknarfélagið er stofnað 1950 og þá var Jón Eyþórsson veðurfræðingur sem að átti nú hugmyndina því og til að koma á slíku til þess að það væri þetta nýta krafta áhuga fólks og öflugs svona ferðafólks til þess að vinna í rannsóknum á jöklum. Því að það var á þessum tíma var bara mjög lítill styrkur í neinu slíku á stofnunum á Íslandi og engin tæki til þess og svo leiðis. Og þetta tókst nú bara býsna vel og varð mikill kraftur af og síðan 1953 að þá hefjast ferðir á Vatnajökul og vorferðir sem kallað eru og þeir hafa haldið áfram óslitið síðan og skipt gríðarlega miklu máli í að auka þekkingu okkar á Vatnajökli og eldfjöllónu þar sem virkustu eldfjöll á Íslandi, Grímsvötn, Bárðarbunga og fleira, og þessi starf sem er í gangi ennþá og mikil vinna sem að unnin er. Nú, en annað verkefni Jöklarannsóknarfélagsins var að koma upp skálum sem væri hægt að nota á og við jökla, og þetta byrja strax á fyrsta starfsárinu 1951, því þá voru fluttir með svo kalluðum fransk-íslenska leiðangrinum að farið á snjóbílum inn á Vatnajökul og gerða jarðskjálft mælingar til að meta þyktina á nokkrum stöðum, mjög merkileg ferð. Og en þau fluttu líka með sér efni í tvo bragga. Annan var skilin eftir á Breiðamerkursandi og hinn var fluttur upp í Esjufjöll. Og síðan sumari þá fór hópur frá Jöklarannsóknarfélaginu upp í Esjufjöll og reisti braggan sem er fyrsti skálin þar og kom svo niður aftur og reisti þá skálan í sem heiti Breiðá og stendur enn á Breiðamerkursandi. Nema þá voru þetta ekki nema kannski 500 metrar frá skálanum að jöklinum, en nú er það orðið margir kílómetrar, hann er búin að hoppa svo mikið. Og síðan voru byggður svo í kjölfarið, þá var byggður skáli 1955 í Jökulheimum og 1957 upp á Grímsfjalli og hann stendur enn, og síðan hafa komið fleiri skálar og þetta hefur allt verið byggt í sjálfboðavinnu aldrei nokkur maður fengið borguð nokkur laun fyrir að byggja þetta eða halda þessu við og það ennþá vel á lífi í dag og sem fallegu vitnisburður um áhuga fólks á jöklaferðum og leggja góðum málefnum lið
0: Akkurat En vorferðirnar í dag hvaða farartæki nýtir jöklarannsóknarfélagi sér til að fara í ferðir, vorferðir nú til dags?
1: Já, nú til dags eru þrjárgerði farartækja sem alltaf með það eru nokkrir vélsleðar sem eru notaði til að fara og gera einsamælingar og annar það eru breyttir jeppar og þeir skipta miklu máli og líka notaðir í ýmsar mælingaferðir og þess vegna eru kannski fjórir hópar á ferðinni að gera mismunandi hluti saman daginn sem er gjörólegt sem var í Kanada þegar var kannski tveir snjóbílar og engin svona siglingatæki sem svo hægt að nota í dag og síðan það snjóbíl öflugur snjóbíl sem maður snjóbíl hjálparsveitar skáti í Reykjavík HSSR og hann kemur flytur sérum allan þungaflutning því það þarf að flytja mikið það þarf að flytja elsneiti fyrir skálan þarna og fyrir öll faratækin í ferðinni og fyrir utan alls konar annað sem flutt það kannski verið að flytja bor til að bora niður í gegnum íshelluna á Grímsvötnum eða eitthvað slíkt og ýmistæki og þá snjóbíllinn hann getur dregið þungar kerrur að þunga vagna og sleða og húsin sem hafa verið byggð á jöklinum hafa verið dregin á snjóbílum þannig uppbyttir jeppandi geta það ekki en þeir eru mjög hreyfanlegir meðan að færið er ekki alltaf slæmt
0: Einmitt og hérna eins og þú segir jöklarannsóknarfélagið stofnað 1950 en lögleiðing á breyttum jeppum gerist ekki fyrir í byrjun 9. áratugarins Þannig ég velti ég fyrir mér sko hverju breyttu hérna breyttir jeppar fyrir jöklarannsóknarfélagið?
1: Já sko jepparnir koma til söguna þannig á 9. áratugnum en jepparnir sem þá voru komu fram að þeir eru ekki nærri eins fínir og öflugir eins og jepparnir sem eru með í dag en þarna verður mikil breyting og það sem að gerist er að þannig að upp úr 8-10 þá sem að byrja að prófa sig áfram að setja stærri dekk undir bíla og byrja að keyra og reyna að keyra á snjó og þá finna menn út úr því að hleypa lofti úr þessum stóru dekkjum þá fljóta þeir og ná snjónum og þetta verður til þess að það er farið að keyra og snjóta um allar trissur og þetta var eitthvað sem að þeir sem framleitu dekkin í útlöndum þetta var ekki þeirra hugsun og verður mjög hissa hvað er að gera þetta, eða ekki dekkin en þetta er svona að þessi aðferð að keyra á snjó svona, þetta er uppfinning þessara áhugasömu jeppamanna á 9. áratugnum og hún á upprunsin hér á landi og svona hvað maður segja breyting á jeppum til að aka í snjó hún algjörlega í farabroti á Íslandi búin að vera það núna í marga áratugi þetta eiginlega íslensku uppfinning á margu leiti
0: og hvað, ég meina var eitthvað hérna sem að þið gátið ekki gert í þessum jöklarannsóknarferðum sem að jepparnir gerði ykkur kleift að gera
1: Ég hefum sagt að jepparnir hafi fyrst og fremst auki sem ekki sveigjanleikana og möguleikana ef við skoðum það sem mælt var í fyrstu vorferðunum sem voru sannkvöldlega afrek að því það voru engin staðsetningatæki eins og við höfum í dag það voru áttavitar og fjarlæðamælir og það var svona og svo koma því að það þurfti að bíða eftir því að kæmi skyggni til að sjá hvort að maður væri á réttum stað og þannig að það var alltaf að nota skyggnið og síðan var kannski ein, tveir snjóbílar í vorferðunum og það var kannski tveir dagar sem var hægt að mæla eitthvað og það var ekki það þetta grafa grefjur til þess að finna hversu mikið snjór var þannig að það var ekki ef við skoðum að það sem að fekst út úr ferðunum 1950 og eitthvað og, fram, og 60 og eitthvað þá var það mjög mikilvægt en það sem að fæst úr einni ferð í dag er bara margfalt, margfalt meira nú fara fjórir hópar kannski út á fjórir, fimm hópar sama, dag, sama daginn og mæla mismunandi hluti og þó að sé ekki skyggni ef veðrið svona þokkalegt að þá farið samt út og þá það þessi tæki sem gera þetta og það ekki skipta jeppandi miklu máli þeir eru mjög hreifanleg fara tæki og svo vestliðarnir þannig að þeir hafa aukið svo mikið sveigjanleikan og það sem hægt er að gera og það búið mæla alveg feikilega mikið og á síðustu árum áratugum og miklu leiti það verulega skiptir verulega miklu máli þessi framþróun í faratækjunum sem hægt er að nota og ferðast á jöklunum og það skipta jeppanir breyttu mjög miklu máli
0: myndir þú segja að jeppar spili stórt hlutverk í rannsóknum á jöklum og náttúru Íslands á sumri eða vetri til
1: þeir gera það í mælingum heilmikið og bæði og á jöklunum að þá er það þannig að og svona vetraferðum að kostnaðurum bara við að flytja snjóbíl og kostnaðurinn við að nota snjóbíl hann miklu meiri heldur en að nota jeppa og þannig að fyrir það fé sem að er fyrir hendi þá er það að gera svo miklu meira þannig að jeppanir breyttu jeppanir skipta miklu máli í mælingum og þeir án þessara framþróunar sem orðið hefur þar ekki bara faratækin heldur líka mælitækin og svo þessi staðsetningatæki sem hættir að vera með í þannig að þú þarft ekki skyggni lengur til þess að ferðast ef það ekki bara stórhættöld svæði sem út að ferðast þú getur ferðast á milli punts A og B á jöklunum án þess að hafa nokkuð skyggni af því við nú höfum við örug mælitæki og það eins og mælingar sem hættir að gera sem að gríðarlega mikil vinna að gera áður vegna sem nú höfum við þessi mælitæki þannig að framþróunin í þessari tækni hefur hatt feikilega mikið að segja og ekki bara í mælitækin heldur líka faratækin og síðan náttúrulega hefur að eins og Landsvirkjun hefur lagt til snjóbíl og stutt við ferðir allan tíð í marga áratí síðan já, í meir en 40 ár skipti mjög miklu máli nú svo hefur vegagerðin líka stutt við í marga áratí við rannsóknir jöklarannsóknarfélagsins á jöklum vegna þess að það skiptir máli upp á jökulhlaup og annað að það sé fylgst með þeim á upptakasvæðunum í Grímsvötnum, Skaftárkötlum og annað og þetta hefur skipt miklu máli og stutt mjög vel við félagið.
0: Já, jeppar eru víða og leggja vísindasamfélaginu svo sannarlega lið í sínu mikilvæga starfi. En ég var að ræða við Magnús Tuma Guðmundsson, sjálf heiti ég Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á lokaþáttin af jeppaþjóðinni. Ég þakka fyrir samfylgdina í sumar og við sjáumst á fjöllum.

0: Þarna hljómuðu soldánar sveiflunar, Dire Straits.
1: Já.
0: Og jeppa þjóðin katt okkur í byli.
1: Já,
0: allavega.
1: Þetta var bara loka þátturinn og loka efnið hjá okkur í þættinum í dag.
0: Já, og við verum hérna aftur á sama tíma morgun.
1: Þökkum samfylgdina.
0: Lifið heil.

Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í dag. Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir höfðu umsjón með þættinum. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjónamaður Kristján Guðjónsson.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Myndu Íslendingar afsala sér fullveldinu með því að ganga í Evrópusambandið? Eða innganga kannski einmitt besta leiðin til að tryggja raunverulegt fullveldi Íslands til framtíðar? Þetta hafa verið skrifaðar ótal skoðanagreinar undanfarnar vikur í aðdraganda þjóðar atkvæðagreiðslunar áframhald aðildar viðræðna við ESB. En hvað eiginlega þetta fullveldi? Í þætti dagsins ætlum við að reyna að skilja betur þetta hugtak, hvaða þýðir og hvort að skilningur okkar á því hafi breyst frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki árið 1918, en það lifum við í allt öðrum heimi í dag. Til þess að hjálpa mér að skilja fullveldis hugtakið, ætla ég að fá til mín Guðmund Jónsson, prófessor í sagfræði, hans helsta sérsviðir félags- og hagsaga Íslands, sem kemur eflaust eitthvað við sögu í samtalinu, en hann ritstýrði líka fyrir nokkrum árum veglegri bók fullveldið, bók sem var gefin út í tilefni af 100 ára fullveldi Íslands. Við ætlum að ræða uppruna fullveldis hugtaksins, hjá konunglegum einveldum, það hvernig það var notað í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og svo hvernig skilningur okkar á fullveldi hefur breyst í hnattvæddum og sítengdum samtíma. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin miðvikudaginn 27. ágúst tilenguð fullveldinu. Guðmundur Jónsson, ef við byrjum bara á upphafinu, hvaðan sprettur þetta hugtak fullveldi?
1: Já, þetta vissulega gamalt hugtak og náttúrulega kjarnahugtak í stjórnmála umræðu ríkið og valdið og hvernig valdinu skuli skipað í samfélagum, í ríkjunum. Og Íslendingum er þetta mjög hugstætt núna þessar myndir og menn hafa jafnvel ólíkan skilning á því. Og það ekkert skrítið að hafa alltaf verið skiptar skoðanir fullveldis hugtakið. Það ekki eitt og skipt. En þetta semst æfa gamalt hugtak sem að má í nútjáminn sinni reykja aftur til 16. 17. aldar og þegar furstar og konungar eflast af völdum og vilja ná sterkari tökum á sínum samfélögum, gera kröfu til þess að þeir stæðu yfir öðrum æðri. Og það svona ákveðin kjarni í fullveldis hugtækinu að það æðsta yfirvald yfir einhverju landsvæði. Bæði að þeir hafi æðra vald yfir mönnum en líka valda stofnunum samfélagsins. Og á þeim tíma var það fyrst og fremst aðallinn og þingið sem að gátu hérna sett konunginum eða furstanum takmörkum. Á þessum tíma mikil ólga í samfélögum í Evrópu og meðal annars á Englandi og þar fara stjórnspekingar að setja fram hugmyndir skipan valdsins og reyndar víðar í Evrópu, til dæmis franski lögfræðingur Jean Bodin, sem fara að skilgreina hugtækið fullveldi fræðilega, sem almennt og óhlutstætt hugtak sem óháð einstaklingum. Fullveldi í hans huga óskorað og það ódeilanlegt því verður ekki skipt á milli stofnana, það varanlegt, það ekki háð ákveðnum persónum eða einstaklingum heldur bara það varanlegt vald í ríkinu til að setja lög og framkvæma þau og það óháð öðru yfirvaldi, það ekki engin æðri þessum fullvaldi sem hefur þetta vald. Fullvaldi á sem sagt líka hvíla á einni hendi til að tryggja frið og öryggi þegnana.
0: Já.
1: Og þetta á tímum ólgu og styrjaldar jafnvel til dæmis í Englandi á 17. öldinni þegar hérna brestur á borgarastyrjaldmeri sem tíma. Þannig að konungurinn er að kljóst völd við þingið sérstaklega. Nú, á þessum tíma er hugmyndin konungana sem hafa þegið vald sitt frá Guði og í sumum svona öfga útgáfum að þeirri hugmynd þá hefur nánast konungurinn geta rakið vald sitt aftur til Adam og Evu sem fengu valdið í upphafi eða mistafist eða Adams þannig að það var mjög svona konkrétt hugmynd hjá sumum en sem þetta að konungarnir réttlættu eða lögmættu vald sitt út frá þessar einhvern allar hugmynd vald þegið af Guði og þetta ansi svona almenn hugmynd mjög lengi
0: en þannig þetta þá fyrst og fremst einmitt bundið við já, konungin einstakling sem er þessi fullvaldur það er ekki hópur sem fullvaldur einhvern veginn
1: það er einn konungur Svo ýmsir aðrir stjórnbyggingar sem leggja til hugmyndir þetta hugtak en bara rétt að nefna einn viðburð sem vestfalski friðunir svo kallaði 1648 sem friðargerð til þess að binda endi á 30 ára styrjaldina en það löngum litið svo á að þessi friðargerð hafi markað innleiðingu þeirra reglu að ríkin hafi æðsta vald á sínu landsvæði að sem sagt gagnkvæm viðurkenning sé á milli ríkja og þau hlutist ekki í málefni annarra ríkja. Nú var ekki beinlega að tala þetta svona nákvæmlega í friðargerðinni og þannig en þarna hugmyndinni komið á flot og til umræðu og styrkist á næstu tímum. Þessar hugmyndir sem sagt lúta fyrst og fremst að ytra fullveldi ríkjana.
0: Og þannig að þarna kemur semst þá svo hugmynd að sá sem fullvaldur, hann hafi óskorað vald yfir þessu svæði og það einhvern veginn eigingin annar tilkall til þess og smám saman þróast eitthvað svona alþjóða kerfi þar sem að ólíkir fullvaldar eiginlega bara viðurkenna að þeir eru ekki tilkall til svæðisins og þegnana hjá öðrum fullvaldi.
1: Það er hugmyndi, en í raun er þetta náttúrulega allt annað, menn halda áfram að brjóta inn að gæsa lappa gegn þessari fullveldis hugmynd því að ríki lýsa stríði og hendur öðrum ríkjum og svo framvegis en smám saman fer þessi réttur að festast í sessi og þegar komið fram á 19. öld þá er þetta orðið nokkuð fullmótuð hugmynd og verður jafnframt sko lögfræðilegt hugtak að ríkið sér þá fullveldi felur þá í sér að ríkið hefur rétt til yfirráða yfir ákveðnu landsvæði það æðsta vald á því landsvæði og oft tala menn tvær víddir fullveldisins annars vegar þetta innra fullveldi sem að lítur þá að innri málefnum ríkisins að setja lög og framkvæma þau og framfylgja dómum og svo framvegis framfylgja stefnu stjórnvalda í rauninni og svo hins vegar ytra fullveldi sem að lítur þá að sjálfstæði gagnvart öðrum ríkjum stendur jafnfætis öðrum ríkjum og viðurkennt í samfélagi þjóðanna sem sjálfstæð pólitíska eining og það því aðila þjóðrétti, það getur gert bindandi samninga við önnur ríki hefur með öðrum orðum þjóðréttarlega stöðu. Þetta er þessi almenna hugmynd sem verður nokkuð fast mótið á 19. öldinni og fram á 20. öldina en svo fer nefnilega á 19. öldinu jafnvel fyrr á síðustu áratugum 18. aldar að vaxa ný hugmynd fullveldið. Hvaðan kemur fullveldið? Hvert lögmæti þess? Hvert sækir fullvaldurinn þennan rétt? Og þá koma fram hugmyndunar lýðræðislegt fullveldi. Það þjóðveldi sem sagt að fullveldið eigi upptök sín hjá þjóðinni. Og það svo seint sem bara undir lok 18. aldar að þessi hugmynd fæðist verður til og kristallast í bandarísku stjórnarskráni, inngangi hennar og svo náttúrulega í frönsku stjórnarskráni.
0: Já.
1: Og þarna koma til sögunar hugmyndasmiðir, hugsiður eins og Jean-Jacques Rousseau og fleiri sem leggja fram hugmyndur almanna viljan og kröfur lýðræðislegt stjórnarfar, lýðræðisstefnan er að vaxa þarna á 19. öldinni og hún helst í hendur þessa hugmynd að uppspretta fullveldi sem sé þjóðin. En þetta ekki alveg svona kristaltært frekar margt annað í fullveldinu því að svona í sumum ríkjum það eiginlega að fullveldi skjafin að leitar til þingið. Hmm. Eins og í Englandi þar sem að þingið hefur mjög sterkastuð þessu leiti.
0: Einmitt. En þetta aðtilsverð einmitt breyting að þá það ekki einmitt hérna, einn einstaklingur sem að fær, eða já, það getur verið einn einstaklingur, en valdi, hann fær þetta fullveldi ekki frá bara guði, hérna, himnum ofan, heldur er það íbúa svæðisins, það þjóðin, það hérna, já, fólkið sem að veitur hún þetta vald. En þetta hugtak heldur svona sinni merkingu í rauninni þessari sem hún hefur, hérna, orðið til þessi svona lögformlega merking þessa hugtaks.
1: Til okkar dags.
0: Sko. Já, en þegar Ísland fer að svona gera sig líklegt til þess að hérna, vilja segja sig úr hérna, sambandi við Dani, hérna, er þetta hugtak fullveldi, er það notað í þeim umræðum?
1: Nei, það ekki gert.
0: Nei.
1: Þetta hugtak er mönnum alls ekki tamt á 19. öldinni og ég held að það sé ekkert notað í stjórnmála umræðunni og kröfum Íslendinga fyrir en komið þar fram yfir aldamóti 1900 og menn hugsa Ísland smám saman eða gera kröfur til þess að Ísland verði sjálfráða öðlist sjálfræði eða jafnvel sjálfsstjórn þetta er þau hugtök sem að mönnum eru tömust á 19. öldinni í sjálfstæðisbaráttunni en menn eru ekki beinlíns að tala fullveldi en það það frekar já, frekar sjaldgæft eða miklu minna notað orð heldur en sjálfstæði sjálfstjórn og svo fræðis en sem sagt þegar hugmyndir íslenskra stjórnmálamanna og fara svona að skýrast og verða róttækari, getum við sagt á 19. öldinni þá lýsa þær sér eins og það sé verið að fara fram á fullveldi, þeir nota bara ekki orðið sjálft fyrir en eiginlega í kröfum þegar Ísland og Danmörk fara að ræðum sín eða sitt samband 1906 sem að leiði svo aftur til uppkast sinn svo kallað 1908 þegar tilhvernig gerð til þess að endur skilgreina sambandið en uppkastið felt á Íslandi og verður þá ekkert úr því en þannig er þá fyrst þessu hugtaki fer þetta hugtak á flot og verður eftir það svona hlut af stjórnmálumræðinni.
0: Einmitt. Rökin sko fyrir því að Ísland eigi að vera fullvalda á þessum tíma. Þau snerust ekki bara eitthvað svona lagalegt prinsip bara prinsip að við eigum að vera sjálfstæð þjóð. Heldur hérna, það sem að þú hefur kannski skoðað að þetta var alltaf líka tengt svona hugmyndum velsæld og að í rauninni að við gætum stjórnað okkur betur og orðið hérna staðið okkur betur ef við stjórnum Íslandi sjálf, Íslandingar.
1: Já.
0: Eða ekki?
1: Jú, einmitt. Þetta grundvallar atriði að sem sagt að menn á þessum tíma og í dag reyndar horfa ekki á fullveldi bara út af fyrir sig og hvar liggur þetta vald heldur er það alltaf tengt og alveg sérstaklega í sjálfstæðisbaráttunni tengt notum þess hver eru not þessa valds fyrir þjóðina og Íslendingar sem sagt skoðu þannig að það ekki bara það að öðlast valdið heldur líka að nota til framfara og til framfara eiga við alls konar framfarir bæði efnaðslega menningalega leggi mikla áherslu á það að Íslendingar verði menningarlega sjálfstæð þjóð.
0: Já.
1: Það er hluti af þessari sjálfstæðisbaráttu og það eru sem sagt notin til hvers við erum við að stefna þessu og það eru notin af fullveldinu til þess að yfirvaldið að ríkið þjóni hagsmönnum samfélagsins, borgaranna til þess að bæta líf þeirra og hag.
0: Mm-hmm. á þessari öld hérna sem að hérna rúmri öld sem hefur síðan liðið frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki. Hefur þetta hugtak hefur það verið að þróast á þessari öld? Skilningur okkar á hvað að vera fullvalda ríki?
1: Já, það sko á Íslandi hefur svo sem ekki verið mikil gróska sko í umræðu eða endur mati á fullveldis hugtakinu. Menn hafa, umræðan hefur verið mjög formleg, svona lögfræðileg mótuð eða sett í lögfræðilegan búning, vinnar innra og ytra fullveldi og dálítil formalismi í gangi sko að fullveldi helst þótt valdheimildi séu framseldar til annara stofnana eða yfirþjóðlegra stofnana svo lengi sem lögmætt stjórnvöld veita þetta vald og að þær geti aftur kallað þetta vald en þá spurningin sko hvað hægt að ganga langt í þessari veitingu valdsins til annara, þá verður ekki fullveldið ansi holtað innan í þeirri þróun.
0: Að því þetta hugtak sem að sko er svona annarkvort ertu með fullveldi eða ekki, það ekki hægt að segja hérna við erum með svona 70% fullveldi eða frekar lítið eða mikið fullveldi.
1: Einmitt.
0: Hérna, þetta, en það væru þetta hægt að nota þetta hugtak á kannski, ég veit það ekki eða þeir sem nota maður þá ennur hugtak bara
1: Já, eða frekar það sem hefur verið að gerast á, eftir stríð sérstaklega eftir seinna stríð að mikil umræða hefur farið fram og endur skoðun á hugtakinu sjálfu en nýr skilningur á því og þessum hafa menn verið að gera greinamun á þessu það sem kallar de jure fullveldi, þessu lögformlega sem við verðum að tala ytra og innra fullveldi og svo framvegis og svo þessum kallar de facto fullveldi í reynd, hvernig fullveldi í reynd margir bæði fræðimenn og stjórnmálamenn tala að það sé tómt mál að tala óskorað fullveldi á okkar tímum eftir seinni heimstildin hefur orðið svo röð þróun ríkisvalds sem að hefur gengið út á það að ríkisvaldinu er meira takmark sett utanfrá með samningum og þáttök í alþjóðastofnunum og náttúrulega Evrópusambandi er náttúrulega eitt besta dæmi það hvernig yfirþjóðlega stofnanir taka meira og meira til sín að þessu valdi þannig að það hefur orðið tilfærsla valds frá ríki til alþjóðlega stofnana en samt getur við sagt að ríkin halda sínu fullveldi formlega séð en margir eru sérstaklega í hugvísindum og stjórnmálafræðingar og félagsfræðingar og sakfræðingar og svo leiðis ekki lögfræðingar, síður lögfræðingar þó margir þeirra séu afskaplega færir í þessum málum og hafa einmitt gengist við þessari endurskoðun að þeir leggja áherslu á það að það sé ekki vanlegt til skilnings á hugtakinu fullveldi ef við höldum okkur eingöngu við þetta lögformlega hugtak þannig að það þarf að eiginlega sko velta því fyrir sér hvort ríkið sé í raun og veru þetta valdríki sem sé í raun og veru óskorað og hérna ríkið sem sagt er aðeins fullvalda á pappírnum og er heil ekki bara fullvalda, það getur verið bara lagalegu tilbúningur ef búið er að hola fullveldið innan í ríku mæli. Það eru til ríki sem að hafa fullveldi, formlega séð, eru alþjóðlega viðurkennd, en hafa sjálf mjög lítið vald í sínu landi af ýmsum ástæðum. Það getur verið innlends átök og það getur verið máttvana ríkisvald sem þetta veikburða ríkisvald sem getur ekki framfyllt sínum ákvörðunum og þetta er þó öfga dæmi þá um ríki sem hefur formlegt vald en í raun ég vil mér lítið þetta auðvitað ekki málið hérna hér í Evrópu og ekki á Íslandi því að íslenska ríkið hefur sterkt innra fullveldi til dæmis það er mjög vel fungerandi ríkisvald og þá að það er mjög veikt í raun og veru þegar fullveldi komið á 1918 mm-hmm. Ísland var bara kot ríki sem hafði mjög lítinn mátt mjög lítið vald og margir efuðust það hvort að eiginlega það stæði undir þessu nafni en, og ég hérna einmitt með ágæta tilvitnun frá eina af blöðunum í 1918 mm-hmm. þegar þeir eru Íslendingur að velta fyrir sér þessu nýja orði í stjórnmálumræðunni og nýja fyrir bara hvað er þetta fullveldi og er það nothæft til eitthvað þá segir í einu blaðana þróni frá 1919 hvaða gagnum við af því þóttir séum viðurkendir sjálfstæð og fullvalda þjóð en getum svo í engu verið sjálfur okkur nógir og þurfum nú eins og áður vera meir og minna upp á aðra komnir flesta eða alla hluti. Þá vill nú fullveldið ekki svara til nafnsins í reyndinni. Það akkur þessi hugsun sem komið þegar 1918 þetta de facto, hugmyndin de facto fullveldi. Hvernig fullveldi í raun?
0: Mm-hmm. Hérna, en mér finnst þetta athyglisverð sko það sem þú ert að segja kannski hvernig áherslan hefur aðeins fæst frá þessa svona lögformlega fullveldi yfir í sko, þessa raunverulegu getu til þess að yfka fullveldið hérna, maður sér æ oftar núna sko talað með mitt sko efnahagslegt fullveldi stafrænt fullveldi, það eru svona hérna, farið að velta fyrir sér sko hérna ýmsum tegundum af fullveldi og það náttúrulega kannski bara því að við erum komin í einmitt mjög flókin heim sem að þú nefndir áðan að ríki eru farin að eiga í flóknum alþjóðasamningum þar sem að hluti fullveldisins hérna er tímabundið settur inn í einhver alþjóðastofnanir eða samninga en við erum náttúrulega líka sjá sko þver þjóðleg fyrirtæki tækni fyrirtæki sem eru kannski núna farið að tala að séu farin að ógna kannski innra fullveldi einhverju ríkja ég meina farin að hafa áhrif á lýðræðisumræðuna og stjórnmálaumræðuna þannig að það er svona sko orðnar ýmsar kannski flóknari ógnir við fullveldið heldur en voru þarna fyrir 108 árum eða hvað
1: Já, þetta er akkurat málið með þetta fullveldi á eftirstríðsárunum að hérna heiminn hefur breyst mjög mikið í vegna tækniframfara, vegna breytinga efnaðarslífi í samskiptaríkja og svo framvegis styrk alþjóðafyrirtækja og allt þetta fyrir utan sko Evrópu samruna og samruna eða samþættingu efnaðarskerfa í annarkort bandalegu eða óformlegri hérna tengingar þannig að þetta verður mjög flókið sko auðvitað er allt í lagi að tala allar þessa tegundra fullveldi sem hún nefndir en menn verður bara hérna finnst mér skýrir með það að mennur að tala þá fullveldi svona ákveðnu afmarkaðara samhengi heldur þetta lögformlega sem að menn þrátta mikið núna í opinberu umræðu og það er bara alveg sjálfsagt og þetta vísar einmitt á það eins og þú segir að valdmörk ríkisins eru orðið miklu gistnari en þau voru áður fyrir tilstilli þessara tækni og efnaðarsþróunar sem að hefur orðið á síðustu áratugum og er þá ekki mikilvægt að við svona afneitum því ekki og gerum okkur grein fyrir því hvað þetta þýðir fyrir fullveldið, raunverulegt fullveldi og hvað við getum þá gert til þess að styrkja Ísland í þessum flókna heimi með þeim ráðum sem við höfum, sem stöður reyna þá að byggja upp varnir innanlands sem að tryggja sjálfræði og ákvörðunarvald sé hér.
0: Hvernig finnst þér fullveldi hafa verið fyrirferðað mikið í umræðunum núna kosningarnar um helgina um aðildarviðræður að Evrópusambandinu?
1: Já, ég held að það fær ekki framhjá neinum að það eru mjög rúmfrekar og hérna það ágætt, það þarf að ræða þessi mál en ég, mikilvægt að minn svona gerir þó grein fyrir því hvað eiga við með þessu hugtaki og tali skýrt það hvað það sem að þeir eru nákvæmlega talandi þegar þeir eru að tala skerðingu fullveldis eða tryggingu fullveldis og það bara vel þetta þarf að ræða það er mjög misjamt hvað eiginlega fullveldið fær mikið rúm í stjórnmála átökum aðild að Evrópusambandinu svona gegnum tíðina.
0: Já.
1: Til dæmis 1994-95 þá var það miklu minna áberandi og í Svíþjóð svo dæmis ég tekið. Þannig að sko fullveldisumbræðan fær mjög mikið pláss í stjórnmála menningunni og þegar svona átakamál koma upp og það mjög skiljanlega ástæðu fyrir því að þetta sé Íslendingur svona hugsta því að þetta land sem að háði langa sjálfstæðis baráttu og vill standa á sínu en þarf líka átta sig á því að heimurinn breyttur. Við erum ekki með sama fullveldi í dag eins og fyrir 100 árum eða þegar fullveldi, við fengum fullveldi. Þetta öðruvísi fullveldi.
0: Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði, takk fyrir að koma til mín í lestina að spjalla fullveldið, hugtak sem að er mörgum hugleikið þessa dagana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna. Lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Við verðum einn aftur á sama tíma á morgun. Verðið sæl.

0: Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfensen og tríóið Jazz með lagið Heim í Búðardal eftir Gunnar Þórðarson. Hljóðritunna að finna á geisladisknum tilbrigði Gunnar Þórðarson sem þeir sendu frá sér á síðasta ári. En nú endurhlutjum við sama viðtalið ESB frá því síðdegis í dag. Umsjón með þættinum hafa Baldvin Þór Bergson og Patrekur Heim í Plassa.
1: Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku og Jóhannes Þór, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Velkomnir aftur í sama viðtalið.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Sko, mér langar eiginlega bara að byrja strax að spyrja, hvaða áhrif myndi Evrópusambandið hafa á ykkar atvinnugreinar?
2: Svona litla spurningar til
1: að byrja
3: með. Já, vill þú byrja kannski þóða?
2: Já, ég byrja, ok. Að gangi Evrópusambandið myndi kannski grund, allar atriðum ekki breyta neitt rosalega miklu fyrir það hvernig svona atvinnugreinin virkar, hvernig ferðaþjónusta virkar á Íslandi. Af því að við erum nú þegar hluti af svona þessum innri markaði ESB sem að geri það verkum að við getum fólk ferðamenn geta komið hingað án þess að sína vegabréf innan Evrópu. Við erum hluti af svona þessu sameiginlega landamæra kerfi sem að Schengen samningurinn gerir og fáum þessu upplýsingar fólk og annað þannig að það allt svona samræmt þegar ferðamenn koma til Evrópu, hvort þeir koma til Íslands eða Þýskalands eða hvað utan eins og voru Bandaríkjunum. Þannig að það svona það gerir allt miklu auðveldara í að fyrir erlenda ferðamenn að koma hingað. Við erum líka með í raun í gegnum EES-samninginn með fullt af löggjöf Evrópusambandsins nú þegar sem að snýr að greininni eins og svona neytendavernd, hvað gerist ef að ferðaþjónustu fyrirtæki verður gjaldþrota, ferðaskrifstofan þín verður gjaldþrota og þú kemst ekki ferðina, þá erum við hluti af pakka ferðalöggjöfunni sem að köllu sem að þýði það að þú átt rétt á að fá endurgreiðslu frá tryggingasjóði sem að settur hérna upp í samræmi við Evrópulöggjöfuna, þannig að það ýmislegt svona sem að er nú þegar í gildi. Stærstu breytingarnar yrðu mögulega ef að væri tekin upp þá nýr gjaldmiðill á landinu evran það myndi að einhverju leiti gera það auðveldara fyrir fyrirtæki að selja fram í tíman með sama gjaldmiðli og fólki sem að koma frá Evrópu að borga með vegna að þess að við erum í ferðaþjónustu í dag og við erum í ferðaþjónustu fyrirtæki þá þarf ég að selja ferðir kannski ár eða 18 mánuði fram í tíman og þá þarf ég að reyna að geta mér þess til hvar verður gengi krónunar eftir 12 til 18 mánuði gagnvart evru, gagnvart bandaríkja dólar og reyna verðleggja mig þannig og svo ef það verður einhverja sveiflur upp eða niður þá annaðhvort græði ég töluvert meira en ég hélt eða bara tapa miklu meira en ég hélt af því að ég get ekki breytt verðinu eftir á og það allt saman í evrum eða dollurum þannig að fá meiri stöðugleika í þetta væri örugglega eitthvað sem að myndi breyta töluverðu en á móti þá myndum við ekki í raunni missa út alla þessa gjaldeyrisáhættu vegna þess að evran myndi ennþá sveiflast á móti bandaríkjadólar og bandaríkjamenn eru stærsti einstaki markaðurinn okkar, stærsti hópurinn af ferðamönnum, 30% rúmlega stundum af öllum sem að kominga sem ferðamenn og verðmætasti hópurinn líka, þannig að þeir í raunni verja mestum peningum hérna. Þannig að það skiptir mjög miklu máli þá hvernig hvort sem það íslenska krónan eða evran stendur á móti bandaríkjadólar. Það hefur þá áfram þessi áhrif að það þarf bara að fara að spekulera hvar evran verður á móti dólar en ekki krónan. Þannig að svona, það er kannski stærsta breytingin sem að við myndum sjá, en svo er fullt af öðrum litlum kannski breytingu sem við erfiðar að halda utanum eins og á bara hvernig löggjöf Evrópusambandsins er um það hvernig land nýtt, hvort að það á að leggja það undir orkumannvirki eða landbúnað eða nýta það bara sem víðáttur fyrir ferðamenn að skoða. Það geta verið ykkur löggjöf sem við þurfum að taka upp þar. Tollabandalagið þar að segja við erum í dag með ýmsa svona fríverslunarsamninga sem að gilda við alls konar ríki til dæmis við Kína, það er eitt af bestu dæmonum það myndi breytast ef við förum inn í Evrópusambandið af því að þá fara fríverslunarsamningarnir okkar út og við göngum inn í verslunarsamninga á tollabandalag Evrópu og þar eru til dæmis tollar lagðir á innfluttarvörur eins og rafmagnsbíla frá Kína sem að okkar bílaleigur myndi þá mögulega vilja kaupa en þurfa að kaupa þá á dýrara verði þannig alls konar svona hlutir sem að gætu breyst en svona í heildina litið þá er ferðaþjónustan sem atvinnugrein nú þegar að starfa á innri markaði Evrópusambandsins.
1: Okay.
3: þetta svolítið svipað bara og Jóhannes var að lýsa sko, innan samorku sem eru samtök orku og veitufyrirtæki þá eru þetta fyrirtæki sem eru með raforku framleiðslu, eru að selja rafmagn og dreifa rafmagn og flytja rafmagn en svo líka fyrirtæki sem eru með lagnirnar sem að færa vatni heimtíðin, færa þeir heita vatni og skila líka frá heimilum og fyrirtækjum því sem við viljum ekki hafa sem að fer svo í reynsun og til sjávar en þetta mjög fjölbreyttur hópur fyrirtækja en að langstæstum hluta og þá sérstaklega raforkumegin þetta hjá þessum geira og þessum fyrirtækjum eins og Jóhannes að lýsa að það við erum þegar með evróska löggjöf við fáum það kannski ekki alltaf jafn hratt lögin ekki sett á sama tíma endilega í Brussel og koma stundum setna og stundum þar að rýna það svolítið vel en við erum í langflestu tilfellum bara með algjörlega hliðstæða löggjöf þannig að ég ætti bara svona að taka þetta alveg niður á þig og þinn rafmagnsreikning og þína rafmagnsnotkun og hvernig kerfi birtist þér þá og reyndar starfsmönnum fyrirtækina þá sé ég ekki hvaða stóru breytingar ætti að verða. Við erum búin að vera alveg síðan 2003 að vinna með löggjöf sem er eins á Íslandi í Danmörku og öðrum aðildarríkjum og breytingin þannig sko ef við vorum bara þröngt á geirann og lögin sem að starfa eftir ekki mikil.
1: Gæti ekki gerst út í að sko nú er rafmagnóðin í Evrópu alveg lokið galið dyrt. Gæti ekki gerst að rafmagnóðin hér myndi hækka þannig að við myndum samreynast Evrópu.
3: Þetta er mjög góð spurning og það er mjög eðlilegt að fólk og fyrirtæki séu alltaf að hugsa hvað rafmagnið kostar og við viljum virka á hagkvæman hátt, við viljum hafa skilvirka markaði, við viljum hafa virka samkeppni á milli þeirra sem er að vinna í þessum geira til þess að skila sem hagkvæmastu verði á markaðin og ég sé ekki að það breytist beint einfallega vegna þess að verði getur líka hækka hér af því að hér líka samkeppni í raforkuframleiðslu og fyrirtækja keppum viðskipti og það bara framboð og eftirspurn sem ræður verðinu ef okkur auðnast ekki ef við erum ekki nógu einbeitt í því að passa við höldum áfram að byggja upp græna orkuframleiðslu af því að það er alltaf að fjölga þeim sem nota rafmagn og það er að koma ný fyrirtæki en við erum alltaf bara með sömu framleiðsluna þá hækkar verðið á Íslandi alveg óháð ESB og bara eins og það í dag og verðið er á markaði núna og þess vegna þarf að hugsa mjög vel og það þegar í okkar lögum og leiðir af evróskum lögum að það sem kallað það er ensku orðið er affordability það bara að orka sig okkur viðráðlegu verði er grundvallar þáttur í öllum allri orkulöggjöf ESB og nær þá líka hingað inn
1: Er það hjá ESB? Er það ekki þá smá bulla? Er ekki ekki að dyrt? Þar.
3: Nei, það er ekki eitt verð yfir allt Evrópusambandið, það er bara gott að fá tækifæri til þess, af því að verð á raforku ræðst bara af sömu lögmálum og allstaðar annarstaðar að framboð eftirspurn og síðan eru mörg mismunandi svæði, bæði lönd og jafnvel lönd sem er skiptir í svæði og á þeim hlutum svæðum þar sem að framboð á raforku er ófullnægjandi og eftirspurnin er meiri, þá bara keyrist það upp og það er það sem er alltaf að vera að vinna með að reyna auka framleiðsluna, bæta dreifikerfin og hugsa líka það jafnvel sko eins og er að gerast út í Evrópu að minni aðal eru jafnvel bara farnir að framleiða smáa sinni eigin orkuþörf til þess að þurfa ekki að kaupa dýra orku á markaði.
1: Erum við með vindmyllur hérna?
3: Já, við erum með vindmyllur og erum að taka skref í það sem er mjög jákvætt. Landsvirkjun er að byggja vindorkuver í Vaðalduver og við höfum haft svona nokkra vindmyllur, svona minni fyrirtæki hafa haft þær Og fyrsti vindorkugarðurinn er að rísa hjá Landsvirkjun núna og það eru áformum fleiri vindorkuverkefnum landi sem að munu örglega hjálpa okkur í þessu verkefni. En við þurfum líka bara að passa okkur að vera alltaf vakandi fyrir því að hagkvæmastu virkjunarverkefni sé að fara stað. Því það er akkurat líkillinn að því sem að þú nefndir að við viljum að orkan sé hagkvæm.
1: Eru við núna að selja einhverja orku út úr Íslandi?
3: Nei, við gerum það ekki. Ísland er ekki tengt öðru löndum. Einhverju kynna að segja að við erum að gera það óbeint vegna þess að við erum með stór erlend fyrirtæki sem eru hér og nota mikið af okkar raforku og það hefur nú verið svona mjög farsæl saga svona síðustu ansi marga áratugi, sko 55 áratugi eða svo að Ísland fann heppilega stóra viðskiptavinni til að koma gerði við að langtíma samninga og skapaði bara mjög mikil verðmæti fyrir Ísland mikið að störfum og góða vinnustaði og svona skapaði svona sterka stoð í efnahagskerfi landsins en það sem að það gerði þó líka leið að það auðveldaði Íslendingum sem eru smáþjóð og alla mælikvarða með samt risastórt verkefni og nóg á auðlindum að auðveldaði Íslandi og íslensku fyrirtækjum eftir því sem við átti að ráðast í það að byggja hagkvæmur og góða virkjarnir bæði í vatnsafli og líka með því að nýta jarðvarma sem eitthvað sem að við eigum en mjög fá önnur ríki eiga.
1: Mm-hmm. Sko, nú eru neymenn alltaf svolítið að tala að ef við myndum gangin í Evrópusambandið þá myndum við bara missa allar orkuauðlindir og allt myndum bara fara og við bara myndum bara missa vatnin næstu því, þú veist það eitthvað sem gæti gerst að við myndum bara missa stóran part af orkuauðlindum
3: Það nú niðurstaða þeirra sérfræðinga sem ég hef lesið þetta að það alveg skýrt að náttúruauðlindir á forræði hvers ríkis í Evrópusambandinu. Hins vegar þegar að verið að byrja að nýta þær í einhverju formi að þá fara að gilda ákveðna svona sameiginlegar reglur. En það ekki eins og við komið fram kröfur að einhver geti gengið að náttúruauðlindum. Og ég þá sérstaklega að tala hérna orkuna því að það stundum svolítið erfitt að tala þetta því að fólk að blanda saman svona pólitísku mati mm-hmm. og lögfræðilegu mati og jafnvel að spá hvort að hlutir geti hugsalega breyst eitthvað tíman í framtíðinni. Þannig að en svarið svona eins og þetta hefur verið rakið bara í álitsgerð sem til dæmis sem var síðast birt í gær að náttúruauðlindir að forræði hvers ríkis og þá rétt alveg orkuna þessu til dæmis sem vatnsafli, jarðvarma og síðan kannski bara gott að taka það fram að því að það heyrist ekki oft í umræðinni að náttúruauðlindir á Íslandi eru líka dálítið blandaðar. Sumar í eigu ríkisins, eru þjóðlendur, sum lönd í eigu sveitafélaga, sumum tilfellum eiga bara bændur eða landeigendur land og þar með ráðstafa þeir og hafa forræði yfir náttúruauðlindunum mm-hmm. nema í svona sérstöku tilfellum þar sem að almanna þörf krefst þess að við sem samfélag og ríkisvaldi geti farið fram á að það þurfa að nýta þessa náttúruauðlindir og þá fær viðkomandi aðili bætur fyrir.
1: Okay.
3: Var þetta ómikið það?
1: Nei, ég skildi þetta.
3: Já, já, ok.
1: Sko, mér langaði að spyrja þig út í þú varst að tala áðan með ferðaþjónustinni að við erum inn í einhvern samning að við getum ferðast Evrópu
2: já.
1: Án þess að vera eitthvað sína vegabréfið.
2: Mm.
1: Ég skildi ekki alveg.
2: Ok.
1: Og því að ég var að pæla í þessu daginn, þá var ég einhvers þar og ég held ég að bara ekki teki upp vegabréfið mitt.
2: Nei.
1: Og ég hugsa, er þetta ekki smá hættulegt?
2: Jú, að einhverju leiti. Þetta þýðir það í rauninni, þetta heitir Schengen samningurinn.
1: Já.
2: Og hann gengur út af það að öll Evrópa, já það að segja ríkin sem eru aðilar að samningnum, sem eru eiginlega öll Evrópusambandsríkin og svo Ísland og Noregur, að þau eru raunin með sameiginlega landamæri. Þannig að í staðin fyrir að við séum sjálf að passa upp á alla sem að koma bara inn í okkar eyju, þá Evrópa ein eyja. Þannig að ef einhver kemur inn í, segjum til frá Bandaríkjunum til Ítalíu, að þá svona sameiginlegt evróst kerfi, landamæra vaktarkerfi sem að deilir upplýsingum á milli allra landana sem að þá tekur upplýsingar hjá fólki þar þarft að sína vegabréf þar kemur við inn í svæði þannig að mm-hmm. þar eru raunni þá landamæri Íslands eru þá líka á Spáni og Ítalíu og í Þýskalandi og bara allstaðar þar sem að fólk flýgur inn utan úr Evrópu frá hvort sem frá Asíu eða Ameríku eða Kanada eða hvað sem það og þessi samningur þýðir raunni að þá fær lögreglan á Íslandi í rauninni aðgangað upplýsingum alla sem eru að koma en hins vegar á móti þá þýðir þetta það að bara við til dæmis þurfum ef við ætlum að fara til Þýskalands fljúga til Berlínar eða eitthvað þá þurfum við ekki að sína vegabréf en flugfélögin þau krefjast þess samt stundum og það er bara þau mega það því að þau vilja hafa upplýsingar það að passi við að þú sért örugglega sá sem að geti með hann en í rauninni Evrópu reglunum getur bara framvísa nafnskírteini þú ert alltaf að hafa skilríki eða einhverju tagi þannig að nafnskírteini eða vegabréfið eitthvað slíkt og þetta í rauninni gerir það verkum að flæði ferðafólks á milli Evrópulanda í rauninni orðið auðveldara heldur en það var áður EES-samningurinn, þessi samningur Íslands sem að vera hluti af þessum innri sameiginlega markaði Evrópu en gerir það líka verkum að svona grundöllun í því er frelsi fólks til að vinna hvað sem í hvaða landi sem þannig að við til dæmis getum bara flutt til Noregs eða Frakklands og sóttarum vinnu og keft okkur hús og við megum það bara af því að við erum hluti af þessu markaði og alveg eins getur fólk sem að við náttúrulega notum okkur mikið í atvinnulífinu hér að einn af hverjum fjórum sem að eru starfandi á Íslandi þeir vinnu á Íslandi, þeir eru frá einhverjum öðrum löndum og þá stærstum hluta frá Evrópu af því það svo auðvelt að koma til Íslands. Og í ferðaþjónustu þá sjáum við þetta bara á, á fullta fólki sem að er að afgreiða okkur út allt.
1: Mér finnst þetta smá crazy, sko.
2: það ýmsum sem finnst þetta smá crazy, já. en þetta hefur, lögreglan til dæmis, vilt meina að þetta hafi gjörbreytt til hins betra þeirra eftirliti og, og hérna sé bara þegar þið fáið miklu meiri upplýsingar hvað að gerast.
1: Sko, mér langar að spyrja ykkur upp á, sko, nú erum við þessu bandalagi við Bandaríkin og Kína. Mm-hmm. Og ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið, hvað það myndi, þú veist, hvað áhrif það myndi hafa á þau bandalag, þú veist, fyrir ykkar atvinnugrein?
2: Og við skipti og annars líkt.
1: Já. Já.
3: Þú varst þú búin að víkja Kína sérstaklega. Ég meina, þetta eitthvað sem kannski ekki alveg svona augljóst að hafa mikla þýðingu fyrir orkugerinni, ég ætla að sé það ekki fljótu bragði, hérna, og kannski svona frekar allara fyrir einhverja svona sérfræðing á sviði milliríkja viðskipta að fara inn og nema þú getir eitthvað fyllt inn í sko.
2: Nei, sko, gagvart í rauninni svona í heildarmyndinni að þá hefur þetta kannski stór áhrifin eins og við sjáum að Bandaríkin hafa verið að setja tolla á alls konar og tollar í rauninni bara eitthvað sem að ríki ákveða að setja einhver prósenta sem að lögður vona þannig ef ég kaupi hérna stálbita sem ég ætla að búa til eitthvað úr í heima hjá mér að þann kostar segjum 1000 kall að þá leggur hérna og Bandaríkin leggja eða Ísland leggur í þessu tilfelli að því við búum hér Ísland leggur 10% toll þá kostar bitin mig sem ég ætla að kaupa en ekki lengur 1000 kall eftir 1100 kall og tollurinn þá greittur til ríkisins og þetta oft gert til þess að til dæmis að verja eins og hér á Íslandi þá kýs íslenska ríkið að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu íslensk matvæli sem eru framleitt hér á bændum með svona tollum þannig að þessi dýrar að kaupa bara kjöt og grænmeti og mjólk og alls konar sem að hægt er að kaupa í öðrum löndum og flytja til Íslands af því að þá væri erfiðar að framleiða það á Íslandi og þetta svona kannski eitt skýrasta dæmið af því hvernig ríki nota tolla til þess að verja innlenda starfsemi og landbúnaðarframleiðslu og fleira, það landbúnaðarum og þetta gert á mun fleiri stöðum á Íslandi í þessu samhengi þá byrtist þetta þannig til dæmis eins og ég nefndi þarna í dæmið um rafbílana að Ísland núna fyrir utan þar að segja við erum meðan EES-samning þannig að við erum hluti af innri markaðinum en við erum ekki hluti af því sem að kalla tollabandalag Evrópusambandsins Þannig að Evrópusambandið gerir í dag sameiginlega samninga við önnur ríki fríverslunin, svo kallaði þannig að þið getum keft þetta á okkur, við getum keft þetta á okkur og við ætlum ekki að setja tolla á það. Það svona samkomulega á milli ríkja, það verði engi tollar, kallað fríverslunarsamningar. Ísland líka með sína fríverslunarsamninga við alls konar ríki, þar á meðal Kína og Bandaríkin og fleiri, Indland og önnur. Og að fara inn í Evrópusambandið þýði það að við erum að ákveða þá, eitt af því sem gerist þá að við segjum, heyrðu, okkar fríverslunarsamningar, við leggjum þá til hliðar, þeir gilda þá ekki lengur af því að við verðum þá hluti af samningunum sem að, hérna, Evrópusambandið hefur gert og hluti af þeirra tollabandalagi og þá hluti líka af því að við þurfum að virða þá þær ákvarðanir sem að Evrópusambandsríkin taka sameiginlega hvaða tolla þau ætla að leggja á framleiðslu frá öðrum ríkjum sem eru ekki í Evrópusambandinu. Og þá kemur inn í til dæmis þessi mismunandi afstaða sem ágætis dæmi innflutning á vörum, til dæmis bílum og öðru frá Kína. Ísland með fríverslunarsamningu í Kína sem þýðir að við getum flutt inn kínverska rafbíla án þess að það engin tollalagður á þá. En í Evrópusambandinu að þar lagður, held ég, 15% tollur á kínverska rafbíla sem þýðir að þá myndu kínverski rafbílar hækka 15% í verði eða þeir verður seldið til Íslands þegar við erum komin í Evrópusambandið. Það svona konkrétt, svona skýrt dæmi það hvernig þetta virkar. En það eru ýmis svona dæmi gagvart Bandaríkjunum, gagvart Suður-Ameríku, gagvart Indlandi þar sem að svona þessir verslunarsamningar Evrópusambandsins eru aðeins öðruvísi heldur en þeir sem við erum með.
3: Það það augljóst að þetta kennaramentaða maður sem að fara í yfir þetta hérna. Ég var heppin að hann tók spurninguna og rakti mjög vel hérna tollabandalagið en það kannski bara eitt sem myndi vilja hnýta saman við það að 15% er munurinn í dag. Þetta eitthvað sem alltaf að breytast. Ísland sumir vilja gefa fyrir Ísland gagnvart einhverjum aðilum og gera nýja samninga. Evrópusambandið líka alltaf að vinna í þessu og bara í stóru myndinni skiptir bara íslenskt samfélag og íslensk fyrirtæki að geta átt sem mest viðskipti hvort sem að það sjálfstætt sem á grundvelli samninga sem við gerum sjálfstætt eða innan tollabandalags með með Evrópusambandinu.
2: Viðskipti séu svona sem auðveldust á milli ríkja, það er alltaf betra.
1: Er ekki að byrja að það sé að fara að koma beint flug til Kína?
2: Jú, nú er það byrja.
1: Hvenær byrja það og af hverju ákveðum við að gera það?
2: Góð spurning, það byrjar í október og þegar að svona, þetta er bara mjög góð spurning, af hverju byrja það, hver tók ákvörðin þetta? Sko það í rauninni kínverska ríkisflugfélagið Air China sem að í rauninni ákveður að byrja að fljúga til Íslands og vegna þess að þeir telja það sem þar stjórna að það sé góð viðskipta ákvörðin og Kína hefur svona verið mjög jákvætt í því að efla viðskipta tengsl við Ísland bara almennt og kínverska ríkisflugfélagið eru augljóslega því er stýrt af kínverska ríkinu þannig að það hefur nú eitthvað með þetta að gera líka þetta búið að eitthvað sem að kínverska sendiráð á Íslandi hefur til dæmis talað alveg frá því 2018-19 að það sé áhugi fyrir búið að lengi að draganda þannig að það eru engin eitt sem ákveður þetta en þegar að svona gerist að flugfélag vill bæta við sér nýjum áfangastað, fljúga til Íslands að þá gerist það oft í einhvers konar svona eftir langar viðræður á milli flugfélagsins og Keflavíkurflugvallar sem að í rauninni náttúrulega þá stýrir því hvað þau þurfa að borga fyrir að lenda hérna og allt slíkt þjónustu fyrir flugfélagið taka móti farþegunum og vörum og öðru slíku og síðan er útlutað svona þessum lendingaslottum á flugvallinum og í rauninni geta flugfélag ef þau eru til að þau eru ánægð með þjónustuna sem þeim býst á flugvallinum og þau eru hérna fá lendingaslott og eru tilbúin að borga það sem að þarf fyrir lendingagjöld og annars slíkt þá geta þau í rauninni bara bóka sér slott og byrja að fljúga og hérna þannig að þau bara mæta og auðvitað þetta svolítil einföldun á þessu ferli sem búið að vera mjög lengi í gangi en þetta hefur náttúrulega líka kannski ekki bara farþegar sem að koma þarna vegna þess að ferðaþjónustan hefur náttúrulega líka í öllum þessum flugvélum sem að koma núna 26 eða 8 flugfélög sem að verið að fljúga hérna að það náttúrulega líka mikið rými fyrir alls konar vörur eins og til dæmis mjög verðmætan ferskan fisk sem að getur verið landað að mótni og verið komin á diskin og veitingahúsum í París og New York og kvöldin af því að við erum með svona mikið af flugfélögum sem er að flytja ferðamenn þannig að þarna kemur þá líka möguleiki á að flytja þá fisk eða önnur verðmæti á milli Kína og Íslands.
1: Ok, þannig að í október þá get ég bara fara upp á Keflavíkurflugvöll og vakna svo bara í Beijing.
2: Já, basically.
3: Og þá skal það vegabrið með þér.
2: Þeir eru klárlega fyrir utan sjenga.
1: Sko, mér langar þá að spyrja ykkur bara seinst spurningunum mína. Hafið þið lesið Brennun í allsögu og hefur nú hjálpað ykkur í því starfi sem þið eru í dag?
2: Ég hef lesið Brennun í allsögu, já. Mér er að segja ekki bara þeir var í skóla og þurftalesana. Ég verð að játa að í seinna skipti þá skipaði ég aðeins yfir fyrstu kaflana þar sem ég verið að fara yfir alls konar ættfræði og svona en ég veit ekki með Njálssögu nákvæmlega en að þekkja Íslendingasögurnar er, já, það er góður grunnur bara svona bæði menningarlega fyrir að skilja Íslands samfélagsstundum og hérna það sumt hefur ekkit breyst rosalega mikið en líka bara að það er rosalega mikið pólitík í þessu og okkar starf gengur að stóra hluta út á alls konar pólitík og já, ég
3: lesið hana, las hann í menntaskóla aðeins fendi verið það, þannig að ég get ekki bent á dæmi sko, sem að nýtast í dag, en ég held að þessi bók bara eins og allur lestur, mótar mann og færir mann eitthvað veganesti til að taka með sér áfram í lífi, þannig að þetta er bara góð áskorun hjá þér hérna, til þess að maður fara að gluggi hann aftur og svona, leita þessu sem að getur sannlega nýsmanni
2: Já, með þig, hefur þú lesið Brennun Njálssögu og
1: nýtt Já, ég hef lesið hana tvisvar, ég fjalli fyrst skipti þegar ég var í einhverjum áfanga
2: Já,
1: en
2: fyrst, þú gæði að fá að lesa hann aftur
1: Já, mér finnst hún erfið
2: Já,
1: hún er
2: ekki
1: hjálpa mér held ég hinga til
2: Hún er tilvinn svolítið
1: Kannski einn daginn Þannig Finnur Beck og Jóhannes Þór, takk fyrir að koma.
2: Takk fyrir að bjóða.

Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur Heimi Plasa rætti við Finn Beck, framkvæmdastjóra Samorku og Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar. Útvarp Reykjavík, klukkan 12:00.